0: Ak vojnu nezastaví, útoky Kyjeva na ruské územie budú hlbšie a silnejšie. Pre lotyšskú verejnoprávnu televíziu tiež povedal.
1: Ukrajina bude pokračovať v boji. Nemá inú možnosť, pretože bojuje za to, čo jej patrí, za svojich ľudí, svoje územie a svoju budúcnosť. Rusko sa môže rozhodnúť, či sa stiahne alebo nie. V tomto smere má priestor na manévrovanie. My však stojíme na vlastnej zemi a nikto nemá právo jednoducho odovzdať svoju zem niekomu inému.
2: Prosto tak brate i vydavate komuś swoją ziemię.
0: Severná Kórea odpálila zatiaľ neupresnený projektil do mora východne od korejského polostrova. Oznámilo to juhokorejské ministerstvo obrany. Včera sa pritom skončilo spoločné vojenské cvičenie Južnej Kórei, USA a Japonska. Cieľom cvičenia, ktoré KLDR kritizovala ako provokáciu a označila ho za nácvik invázie, bolo preverenie pripravenosti voči severokorejským raketovým a jadrovým hrozbám. Na majstrovstvách Európy volejbalistov prehrali slovenskí reprezentanti v talianskej Modene s favorizovaným Slovinskom 0-3. V ďalšom zápase našej A skupiny Česko zvíťazilo nad Gréckom 3-1. Prvým finalistom tenisového Grand Slamu US Open je Nemec Alexander Zverev, ktorý zdolal Rusa Chačanova 6-3, 7-6, 7-6. Na podujatí Svetového pohára vodných slalomárov v španielskom La Seu d'Urgel sa obsadila kajakárka Soňa Stanovská 7. priečku. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na východe spočiatku až zamračené, ojedinele prehánky alebo dážď, najmä na severe, a z rána ojedinele aj hmla. Teplota v Žilinskom kraji na Horehroní a východe 13 až 18, inde do 23 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 2 hodiny, 3 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Uzatvorený tunel Sitina a diaľničné tunely na D1. Pridávame pohľad na cesty. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu uzatvorený tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patronku. Na diaľnici D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Oučiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po diaľnici D3 a cez Žilinu. Obmedzenie naplánovali do nedeľného večera. Pri Čadci robia údržbu tunela Horelica a úsek je úplne uzavretý. Smerom na Česko obchádzate cez Oščadnicu a Čadcu, smerom na Žilinu cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. Obmedzenie je naplánované do konca víkendu. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
5: V nasledujúcich minútach si môžete vypočuť reprízu včerajšej debaty z prvej ruky.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky s Ninou Belicovou Alžbetkinovou.
6: Najničivejší teroristický útok v histórii Spojených štátov. 4 unesené lietadlá, takmer 3000 obetí, zväčša civilistov zo 70 krajín sveta. Od útokov z 11. septembra 2001 uplynulo 25 rokov. Ani toto obdobie však nestačilo, aby sa krajina vysporiadala so všetkými následkami či aktérmi formou oficiálneho súdneho procesu. Spojené štáty na bezprecedentný útok zareagovali tzv. Vojnou proti terorizmu. Zaútočili na Afganistan a Taliban, ktorý Al-Kaidu priamo podporoval. Prijali sériu opatrení, napríklad aj zákon o patriotizme. Niektoré z krokov sú kritizované odborníkmi pre zásahy do práv a slobôd. Ako útok na Spojené štáty zmenil bezpečnostnú architektúru sveta? Ako sa zmenili vzťahy medzi Západom a moslimskými krajinami? Ako dopadla vojna proti terorizmu? A sú aj dnes Spojené štáty oprávnené viesť útoky a invázie pod zámienkou bezpečnosti? Na tieto otázky dnes budeme hľadať odpovede v relácii z prvej ruky. V štúdiu je vedúci katedry Univerzity Komenského v Bratislave Erik Láštic. Vítajte.
7: Ďakujem za pozvanie.
6: A takisto Branislav Ondrášik, odborník na politickú komunikáciu a politiku USA. Vítajte.
7: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
6: Pri mikrofóne je Nina Belicová, Alžbetkinová. Páni, ešte predtým teda, než začneme diskutovať, tak si pripomenieme aj ten útok samotný a to, ako vlastne na ňo ľudia spomínajú a ako to dnes v Spojených štátoch vyzerá. No a to nám priblíži spravodajca STVR v Spojených štátoch Martin Rajec.
8: 11. septembra 2001 uneslo 19 teroristov z Al-Kaidy 4 civilné lietadlá. Dve zasiahli budovy Svetového obchodného centra v New Yorku. Jedno narazilo do Pentagonu a jedno sa po vzbure cestujúcich zrútilo do poľa v Pensylvánii. Pri teroristických útokoch zahynulo takmer 3000 ľudí. Odvtedy sa každoročne na týchto miestach konajú spomienkové slávnosti. Tie najväčšie tradične organizujú v New Yorku za prísnych bezpečnostných opatrení a 25. výročie nebude výnimkou. Pri Ground Zero, kde v minulosti stáli dvojičky, prečítajú mená všetkých obetí. Úder zvonu oznámi presný okamžik, keď lietadlo narazilo do mrakodrapu. V noci oblohu Manhattanu rozžiaria dva svetelné stĺpy. Jeden zo svedkov tragédie František Kováč mi povedal.
9: Tie spomienkové akcie sa stále robia, proste na to sa nezabudlo. Samozrejme najviac sa spomína na tých záchranárov. Ten priamy dôsledok proste na tých ľudí, čo tam stratili, respektíve na rodiny a na ľudí, čo tam stratili príbuzných.
8: František 11. septembra 2001 pracoval pri Wall Street. Horiace budovy sledoval z bezprostrednej blízkosti. Spýtal som sa ho, ktorá spomienka je po 25 rokoch najbolestivejšia.
9: Keď som sa pozeral na tých ľudí, ako proste padali z tej budovy, my sme boli dole, v tom parku sme, proste tam bola kopa ľudí, nikto nevedel, čo sa deje, ale z tých veľkých budov, proste ja neviem, tých 80, 90, 100 poschodí, tela len tak padali.
8: Na druhej strane dvojčiek stál v tom čase Martin Raček, ktorý má podobnú skúsenosť.
10: Tak tá najsilnejšia alebo moc najdramatická spomienka bola tá, keď som vlastne videl tých ľudí vyskakovať z okien. Neviem si predstaviť tú bezvládnosť ľudí, ktorí sa odohľali vyskočiť z výšky nejakého 90. poschodia alebo 100.
8: A ako ich táto trauma zmenila, hovorí František Kováč.
9: Pozerám sa na svet, že všetko je možné a taký, ja neviem, ako taký cynický pohľad na svet z toho je.
8: Martin Raček mi povedal, že dodnes sa vyhýba podujatiam, ktoré by sa mohli stať terčom útokov a tvrdí, že aj keď kráča po ulici, je stále v strehu.
10: Tak človek si uvedomí, aký je život človeka krehký a ako sa život môže zmeniť okolnostiami, ktoré neovplyvníme a nie sú ani pod našou kontrolou.
8: 25. výročie tragédie sprevádza škandál. New York zverejnil tisíce dokumentov, ktoré dokazujú, že úrady vedeli o toxickom vzduchu na Ground Zero a tvrdili opak. Odstraňovanie ruín trvalo niekoľko mesiacov.
6: Tak to bol taký súhrn od spravodajcu STVR Martina Rajca. Pán Laštic, tou hlavnou správou dňa pred 25 rokmi bol návrat basketbalistu Michaela Jordana do NBA. Ešte predtým, než sa teda stali tieto udalosti, to prvé lietadlo narazilo do Severnej veže Svetového obchodného centra o 8.46, tak vtedy sa to celé zmenilo. Vy si spomínate na to, ako ste sa o tej udalosti dozvedeli?
11: Tých 25 rokov je akoby, že naozaj už veľký odstup a teraz neviem, že či moja spomienka už je len výplod do nejakého konštruktu s odstupom času, ale viem, že som akoby významnú časť toho sledoval priamo v televízii. Myslím, že sme mali zapnuté buď BBC alebo CNN a bolo to tak trochu, ako popisoval ten jeden z tých priamých svedkov, kde hovoril o tom, že si nevedel predstaviť, že niečo také je možné. To ostatné potom bolo aj jedným akoby z takých leitmotivov aj tej vyšetrovacej správy v kongrese, ktorá hovorila o tom, že jedna z vecí, ktoré kde zlyhali USA a ich spravodajské služby osobitne, bola nedostatok predstavivosti, že takýto útok je možný, že toto je možné urobiť s civilnými lietadlami a ten naozaj ten útok smeroval v podstate na také akoby, že tri piliere tej americkej moci. Hej, bol to útok na tie dvojičky v New Yorku ako nejaký symbol ekonomickej moci, bol to útok na Pentagon ako symbol vojenskej moci a potom vlastne nepodarený útok na či už Bielý dom alebo Kapitol ako sídlo politickej moci. Čiže je to naozaj taká pre mnohých aj z nás tu, ako sedíme, že je to nejaký moment v našich životoch a môžeme teraz sa baviť možno o tom, že či sa ten svet a to USA nejako zásadne zmenili, alebo je to len nejaké symbolické pripomenutie sveta, ktorý sa naozaj výrazne menil a toto bola len nejaká ilustrácia.
6: Dostaneme sa aj k tomu. Pán Ondrášek, vy ste v tom čase už boli novinárom, tak ako si vy na to spomínate?
12: Áno, tak pre mňa ako mladého novinára som mal 20 rokov, to určite bol jeden z tých definujúcich momentoch. Dneska už je 11. september súčasť histórie, takže naozaj 25 rokov je veľmi dlhá doba, ale pamätám si to úplne presne. Ten deň, ako sme boli v redakcii a už o tej nejakej tretej, vtedy sa to dialo, pol tretej, už máte noviny prakticky pripravené a to znamenalo, keď sme mali samozrejme zapnuté CNN a zrazu CNN prerušilo vysielanie a pritom iba pár hodín predtým, keď sa hovorilo o tom Michaelovi Jordanovi, tak ešte ukazovali dvojčky, tak bežne ukazovali americké televízie ako presne symbol tej ekonomickej moci. Otvorí sa obchodný deň v New Yorku a potom sme sledovali, ako sa prerušilo vysielanie a moderátorka oznámila, že lietadlo vrazilo do jednej z veží Svetového obchodného centra, vtedy sme ešte nevedeli, že to bol teroristický útok. Mysleli sme si, že ide o nejakú nehodu, ale potom to druhé lietadlo sme ho videli už naživo a potom tam bol útok na Pentagon a potom ten Pensylvánii. A bol aj veľa správ, ktoré sa nepotvrdili v tých hodinách, hovorilo sa už o útoku na Kapitol a rôzne iné. Ministerstvo zahraničných vecí, z toho možno povznikalo aj veľa hoaxov neskôr, pretože tá situácia bola značne neprehľadná prvé hodiny a potom sme vyrobili noviny a Globtel vyhlásil, že bude telefonovanie do USA zadarmo, to bol vtedy operátor na Slovensku, tak som telefonoval s môjim najlepším kamarátom a celú noc sme pretelefonovali určite všetci v redakcii sme cítili a vedeli, že toto bude jeden z definujúcich momentov našich životov a to sa aj ukázalo potom, o čom budeme diskutovať, vojne proti terorizmu, o tej bezpečnostnej architektúre, ktorá sa výrazne zmenila po 11. septembri a potom s nástupom Donalda Trumpa sa opäť otriasa. Čiže určite to bol veľmi významný moment, na ktorý nikdy nezabudnem a možno jediný moment, ktorý sa k tomu priblížil, ktorý som prežíval rovnako intenzívne, bol 24. február 2022, keď Rusko zautočilo na Ukrajinu. To sme asi tiež mnohí...
13: Plnoformátová invázia.
12: Vlastne. Plnoformátová invázia Ruskej federácie na Ukrajinu. Tiež cítili, že tak a teraz sa niečo zlomilo a teraz sa niečo zásadne zmení.
13: Obidva ja ste vlastne naznačili, ja som sa na to chcela aj opýtať, ale už ste v podstate na to odpovedali, že naozaj sa zmenila tá bezpečnostná situácia sveta, aj tá bezpečnostná architektúra. Pán Laštíc, vy ste aj naznačili už to zlyhanie amerických bezpečnostných zložiek. Je to naozaj tak, že Američania to vnímajú ako zlyhanie spravodajských služieb. Ako sa teda na to, keď si to rozoberieme, pozeráme po tých 25 rokoch, lebo tie informácie sú také, že aj CIA jej mala nejaké náznaky, že Osama bin Laden chce podniknúť nejaký útok, nemali presné, konkrétne informácie o čase a mieste. Tak ako sa teda na to pozeráme a bolo to potom teda nejakým poučením jednak pre Spojené štáty a možno aj pre iné krajiny do budúcna?
11: Tak to vyšetrovanie, ako ktoré bolo oficiálne a sú tisícky a tisícky strán v podstate svedectiev a analýz, ktoré v konečnom dôsledku boli publikované ako tá finálna správa. A tam ten, akoby, že jeden z momentov, ktorý je tam vypichnutý a zdôraznený, je, že nevyhnutne to nebolo o tom, že by spravodajské služby a respektíve kombinácia nejaká FBI a CIA a ďalších vlastne spravodajských služieb nemali informácie napríklad do tých osobách, ktoré uniesli tie lietadlá. Dokonca mali aj akoby nejaké prinavenčné správy, že niektorí z nich napríklad absolvujú letecký výcvik a podobne. To znamená, že tie indície boli v systéme. Videli ich podľa tých svedectiev a podľa tej správy desiatky analytikov a ľudí v rámci spravodajských služieb alebo toho bezpečnostného aparátu. Ale jednoducho to jedno zlyhanie tam bolo v koordinácii. Jednoducho tam neexistovala nejaká akoby dobrá komunikácia, jednotná koordinácia, ten americký bezpečnostný akoby aparát do toho útoku na dvojčky bol naozaj veľmi taký akože diverzný a jednoducho rôzne agentúry, kde často dochádza k tomu, že niekedy tá spolupráca viazne. Čiže toto bola jedna veľká vec a tá sa zmenila mnohými inštitucionálnymi zmenami. Asi tou najväčšou bol vznik nového ministra, to, čo nazývame Homeland Security, vlastne domovina a bezpečnosť, ktoré má za cieľ v podstate akoby budovať tú infraštruktúru práve v tejto oblasti a potom to boli ďalšie možno menšie zmeny, ktoré sa dotýkajú vytvorenia nových pozícií a koordinačných mechanizmov. Ale to bolo akoby inštitucionálna nejaká odpoveď, ale tých odpovedí bolo v tom systéme viac a myslím, že mnohé z nich napríklad zažívame, ak cestujeme na dovolenku lietadlom. To je asi podľa mňa taký priestor, ktorý sa najviac viac zmenil. To, ako vyzerali letiska v 90. rokoch, sa nedá porovnať s tým, že čo musíte absolvovať. Ani nielen, že fyzicky, to znamená rôzne prehliadky, batožina, prehliadka akoby osoby, ale napríklad aj to, čo sa deje v pozadí. V momente, keď si kupujete letenku, jednoducho vaše identifikačné údaje prechádzajú rôznymi systémami, vymieňajú si ich doslova tajné služby a jednoducho už takýmto spôsobom je ten svet zmenený. Čiže mnoho vecí, ktoré sú viditeľné na povrchu a mali sme ich možnosť sledovať za posledné 20 ročia, mnoho vecí, ktoré sa dejú v tej infraštruktúre, ktoré nám nie sú viditeľné, dotýkajú sa napríklad preverovania osôb, toho, ako sa hýbeme po svete a podobne.
13: Dokonca v tých 90. rokoch si do lietadla ľudia mohli zobrať ešte napríklad aj malý nožík, to tiež už dnes je úplne teda minulosťou. Pán Ondrášik, nadviažem aj na to, čo hovoril pán Láštic, zareagovali vlastne Spojené štáty viacerými opatreniami, či už tými viditeľnejšími, alebo aj menej viditeľnými. A jedným z tých kritizovaných opatrení je Patriot Act, alebo teda zákon o patriotizme, ktorý aj je kritizovaný za zber dát, za odpočúvanie obyvateľov, ako sa neskôr zistilo. Stala sa teda bezpečnosť možno nejakým novým argumentom, ktorým aj Spojené štáty ospravedlňujú nejaké zásahy do občianskych práv? Je to vôbec oprávnené?
12: Tak túto debatu vlastne vedieme predovšetkým od toho 11. septembra až do dnes. A nie len v Spojených štátoch amerických, ale aj u nás v Európe, kde je tá hranica, kde je ten správny balans medzi ochranou bezpečnosti ľudí a trestaním zločincov, a nie iba teda teroristov, kopec zločinu môže byť v tom online priestore, a kde je teda to právo na súkromie. A určite 11. septembrom sa to výrazne zintenzívnilo, nielen debata, ale presne priamo tými skutkami americkej administratívy. Nechcem hovoriť, že vtedy, v tých rokoch, v tom prvom roku, a keď bol prijatý ten tzv. Vlastenecký zákon Patriot Act, v ktorom sa umožnil ľahší prístup k odpočúvaniu, k sledovaniu rôznej elektronickej komunikácie. V minulosti sa vyžadovalo a stále sa vyžaduje samozrejme pri drvivej väčšine prípadov nejaké súdne rozhodnutie, ale v niektorých prípadoch je to oveľa jednoduchšie. Ale tými technologickými zmenami, ktoré sme vtedy videli, a bavili sme sa tu o tom, že ako sme to sledovali v televízii, jedna z tých vecí bolo, že okamžite padol internet a nevedeli sa dostať na webové stránky. Taký bol internet v roku 2001. A vlastne nemali sme smartfóny vo našich vreckách, ako máme teraz, a live streamujeme toto na Facebooku asi a na inom televíznom kanáli. Vtedy televízia bola obrovské médium, rozhlas. A k čomu sa chcem dostať, že tými technologickými zmenami a vývojom a teraz nástupom umelej inteligencie, samozrejme, tých dát je oveľa väčšie množstvo. A pre nich je aj oveľa náročnejšie sa v týchto dátach nejakým spôsobom vyznať a zároveň aj oveľa ľahšie sa k ním dostať. Uvedomme si napríklad, že pri tých technologických spoločnostiach my už veľa dát odovzdávame. Všetko, čo píšeme, zadávame do vyhľadávačov, komunikujeme na Facebooku alebo píšeme svoje statusy. Takže tých informácií majú už tieto firmy v súčasnosti veľa. Napríklad môžu ich používať, ekonomicky využívať tak, že nám ukazujú, povedzme, tú reklamu, pekne nám namiešajú ten obsah. To je jeden aspekt. A druhý aspekt je, že áno, aj vláda sa môže dostať k takýmto citlivým údajom. Napríklad v Európskej únii prebieha obrovská debata o šifrovacích aplikáciách. Na jednej strane my chceme mať súkromie, že chceme komunikovať sa šifrovacie aplikácie ako Signál alebo šifrovaný WhatsApp, ale zároveň sa tam môže odohrávať aj veľa zločin. Takže kde je ten balans? V tých prvých rokoch by som určite to nepripisoval. Tá situácia bola nebezpečná v tom prvom roku. Predsa len ten svet bol šokovaný, ale vlády by si mali uvedomiť, že nejaká hranica niekde je. A preto mnoho z týchto vecí v Spojených štátoch amerických aj končí na najvyššom súde a v rôznych súdnych procesoch a aj u nás. Čiže nájsť ten balans je pomerne náročné, ale ako aj kolega spomínal, že oni veľa tých dát vidia a skenujú aj bez toho, aby sme my o tom vôbec hocičo vedeli. Už keď si kupujete letenky, boli aj prípady ľudí, ktorí sa iba zámenou miest ocitli na tých tzv. No-fly zoznamoch, že si už nikdy nemohli kúpiť letenku a zaletieť. Čiže je to na našich zákonodarcoch a na tom, aj ľudia v Amerike a teraz veľmi protestujú v Spojených štátoch napríklad proti kamerám, čo tiež nie je úplná novinka, aj to, že ľudia majú povedzme kamery na dverách, a aby to vnímali, kde chceme, aby boli tie hranice. Viem si predstaviť, že keby sa niečo zopakovalo podobné ako 11. september, tak zase by sme presne hovorili o tom, že si nedokázali spojiť všetky tie body tej siete, mali nedostatok fantázie a tie informácie niekde boli. Čiže je to náročné, tak nezávidím, ale myslím si, že to, zároveň si myslím, že to právo na súkromie je absolútne významné právo a mali by sme za neho bojovať, a len je to úplne taká jednosmerná cesta.
13: Rozumiem, čiže nejaká tenká hranica vlastne.
12: Áno, je tam veľmi tenká hranica.
13: Poďme, pani, k tej vojne proti terorizmu, ktorú sme tu už viackrát spomenuli. Pán Láštíc, vlastne hneď...

0: administratívy v podstate sa rozhodli takýmto spôsobom sa zbavovať doslova ľudí, ktorí boli na zoznamoch podozrivých osôb z terorizmu. A na jednej strane to akoby možno prehlbilo to, čo tú Ameriku sprevádzalo pri najmenšom 20. storočie a osobitne po druhej svetovej vojne. A to bolo, že jednoducho to bola krajina, ktorá často aktívne sa snažila ovplyvňovať situáciu v iných krajinách a takáto akoby expanzia mimo územia nebola netypická. Ten Afganistan je súčasne možno pekným príkladom toho, že tá misia na začiatku a ten cieľ je veľmi akoby úzky. To znamená, že je to naozaj snaha zlikvidovať Al-Kaidu a zatknúť Usamu bin Ladina a nejako rozložiť tú teroristickú organizáciu. A potom jednoducho sa ten cieľ rozširuje a rozširuje, hoci nie je nikdy úplne zrejmý a nikdy nemá nejakú akoby že jasné politické zadanie a Američania nakoniec skončia v krajine, kde v podstate behom pár mesiacov vojensky zvíťazili, tak tam skončia dve dekády a odídu z nej bez akéhokoľvek výsledku pozitívneho po miliardách a miliardách dolárov, ktoré tam stratili a po aj strate kreditu nejakého, pretože ak sa neskôr rozhodli tie administratívy, či už Bushova, alebo potom Obamové pokračovať v nejakom budovaní nového štátu v Afganistane, tak keď sa pozrieme na súčasnú situáciu, tak boli hlboko neúspešné. Ten Irak je možno trošku iný príbeh, ten sa akoby do tej vojny proti terorizmu tak akoby priplietol a nejaké sekundárne dôvody sa tam možno dávali, ale je to akoby príklad toho, ako USA, ktoré si mysleli v 90. rokoch, že nemajú konkurenciu vo svete, skončila studená vojna, boli jediným hegemonom, tak zrazu pocítili tú svoju zraniteľnosť cez nový typ nepriateľa, ktorý nemal štátne hranice a ktorý bol taký, by som povedal, že tekutý a pohyblivý a zrazu menšie skupiny a skupiny vlastne teroristické, ktoré operovali v rôznych krajinách a skrývali sa, prelievali sa, tak dokázali zautočiť na infraštruktúru USA priamo na jeho domovej pôde. Čiže zmenil sa aj spôsob, akým uvažujeme v podstate o ohrození tej suverenity a ostatne sme to zažili aj v Európe, spomeňme teroristické útoky, či už v Londýne alebo v Paríži o dekadu neskôr a zrazu ten akoby fenomén a tých tradičných nepriateľov našich, ktorými sú iné štáty, tak sa zmenil na naozaj komplikovanejšiu formu boja, ktorá si vyžaduje nové metódy a súčasne vytvára presne nové nejaké konflikty s tým, ako vnímame hlavne v Európe, ale aj v USA a práva a slobody.
1: Pán Ondrášik, môžete aj reagovať, ale aj doplním vám aj tú otázku, že americkí prezidenti v podstate dodnes hovoria o odstraňovaní terorizmu. My sme to videli aj v súčasnosti pri Donaldovi Trumpovi a Iráne tento argument, že odstraníme agresora, nejaký škodlivý štát. Aha. Tak obhajujú Američania dodnes vlastne tie svoje kroky, invázie a vojny týmto 11. septembrom a je to oprávnené? Čo si myslíte vy?
2: Ešte by som doplnil kolegu, áno, boli to ťažké miliardy, o ktoré Spojené štáty a tiež, dokonca to boli bilióny, a tie dve vojny stáli v Afganistane a v Iraku a výsledkom vojny v Afganistane bolo, že na začiatku tam bol Taliban a teraz je tam znovu Taliban a Irak sa samozrejme ešte dodnes úplne nespamätal z toho, čo sa tam stalo a potom samozrejme tam bola era Islamský štát a rôzne iné ďalšie teroristické skupiny. Takže, a aká bola otázka?
1: Že či vlastne je to oprávnené, keď si ospravedlňujú tie invázie, alebo teda neospravedlňujú, ale argumentujú
2: v dnešnej
1: tým
2: dobe, ospravedlňujem sa. Presne, keď bolo, keď to, čo viedlo k týmto dvom vojnám v Afganistane a v Iraku, keď to berám ako tie hlavné vojny, lebo tam boli aj iné, menšie konflikty a potom v Líbii napríklad, tak tá podpora tej operácie v Afganistane bola medzi Američanmi veľmi vysoká. Samozrejme, bavíme sa o niečom, čo sa stalo krátko po 11. septembri. Potom vojna v Iraku, to už od roku 2002 sa začala debata o vojne v Iraku. Ja si pamätám, ako som bol vtedy v Spojených štátoch a dokonca som bol v jednej relácii na CNN Talkback Live, ktorý mal také štúdio, kde diskutoval vtedajší inšpektor Scott Ritter, ktorý bol kritikom a dneska sa stal z neho veľký hoaxer v tom štúdiu. A potom samozrejme tá podpora upadala tej vojny, ako sa vyvíjala. A to obi dvoch vojen. Samozrejme ešte dramatickejšie pri vojne v Iraku, kde boli, kde bolo tých úmrtí amerických vojakov ešte viac.

0: od začiatku tej vojny. A dnes si väčšina, alebo dnes už menej ako polovica si myslí, že to bol dobrý nápad. A keď sa pozrieme na vojnu v Iráne, ktorú začal Donald Trump a z toho plynúci väčší konflikt na Blízkom východe, ktorý sa tam odohráva, tak táto vojna nemala vôbec podporu na začiatku amerického
1: publika. Čiže aj klesa tá dôvera
0: publika. Presne tak,
1: nejaké politické sily.
0: Toto bola vojna, kde sa ani nepodarilo vystavať pred jeho vlastnými voličmi, ani pred americkou verejnosťou, že toto je dôležitá vojna. Takže presne neveria, že je také zásadné a dôležité práve teraz ísť do Iránu a položiť na kolena celú svetovú ekonomiku a celý ten región. Čiže toto je zásadná zmena. Nemyslím si, že argument 11. septembra Donald Trump nejak veľmi ani nepoužil, myslím, v Iráne.
1: Myslím iba ako, že to, že ten terorizmus a odstránenie agresora.
0: Áno, tak presne. Povie, že vymyslí sa tu, nie že vymyslí, ako nafúkne sa tu hrozba od jadrových zbraň. Tých dôvodov, ktoré Donald Trump povedal, bolo viacero, ale samozrejme Američania tomu neuverili, pretože tá podpora nebola ani na začiatku a ani teraz nie, ešte samozrejme nižšia po tom, čo sa všetko stalo. Čiže americká verejnosť, ako keby aspoň podľa prieskumu vidíme, že si to uvedomuje tieto 25 rokov vojen a čo to Amerike prinieslo, iba náklady na životok a samozrejme ekonomické náklady, ale napriek tomu volia takýchto politikov, i keď tu treba zdôrazniť, že Donald Trump ako kandidoval kvázi ako izolacionistický prezident, ktorý sa nebude zapájať do svetových konfliktov a povedal, že všetky vojny uzavrie, že tu bude za 24 hodín mier medzi Ruskom a Ukrajinou a že nepôjde, aj to aj J.D. Vance povedal, nepôjde do vojny na Blízkom východe s Iránom a urobil, žiaden mier nemáme a začala sa nová vojna, bol tu tá situácia vo Venezuela a kopec ďalších príkladov. Ale americkí občania ako keby toto vnímali. Vnímajú to určite inak, ako to vnímali pred 20 a 25.
1: Ďakujem pekne. Budeme musieť končiť. Tak pán Laštic, ešte na záver nadviažem. Naozaj vláda Georgea Busha vtedy v tom roku 2001 mala veľkú podporu aj na tie rôzne akcie. Dnes napríklad sledujeme aj v súvislosti s týmto 11. septembrom tie dokumenty, ktoré zverejnil newyorský starosta Zohran Mandan a povedal, že vlastne vtedy to veľmi podcenili, že zavádzali predstavitelia mesta, dokonca, že možno klamali o toxicite toho ovzdušia, o tom, aké tam bolo nebezpečenstvo a to následne si vyžiadalo ďalšie obete alebo aj ľudí, ktorí majú doposiaľ zdravotné problémy, tak bude aj toto súvisieť možno s nejakou znížením dôvery v inštitúcie v Spojených štátoch? Ako na to nahliadate?
2: Ako jeden ten aspekt je historický. Jednoducho každá takáto veľká udalosť so sebou nesie aj množstvo vecí, ktoré sa či už nestihnú riešiť priamo v tom čase, alebo sa presne skryjú do archívov a neskôr sa na ne príde. A vôbec tá debata v USA o tom, ako sa vysporiadať s tým priamým dedičstvom, s tým, ako pomôcť ľuďom, ktorí tam zachraňovali iných a tak ďalej, sa tiahla v podstate všetkými politickými garnitúrami a tiež ukazuje ako obťažnosť, že to, čo bolo možné v 2001 a 2002, už bolo oveľa ťažšie v 2019, hej, že boli veľké masové kampane, aby sa dostalo a tým sľubom, ktorí dostali záchranári a záchranárky a tie zložky, ktoré pomáhali priamo tam, aby dostali zdravotné poistenie a vlastne služby, ktoré majú. Čiže je to jedno z tých dedičstiev, ale ako asi každá veľká takáto udalosť ponúka USA priestor na reflektovanie toho, čo sa udialo, či to viedlo k lepšej americkej spoločnosti. Ukázalo sa, že tá podpora spoločnosti a tá jednoliatosť, ktorá tých prvých pár dní existovala, sa vytratila a tá spoločnosť je rozdelenejšia než kedykoľvek predtým.
1: Ďakujem pekne, to bol vedúci katedry politológie Univerzity Komenského v Bratislave Erik Láštic.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: A za prítomnosť v štúdiu ďakujem aj Branislavovi Ondrášikovi, odborníkovi na politickú komunikáciu a politiku USA.
0: Ďakujem za pozvanie, dovidenia.
1: A ešte doplníme pozvánku. Hosťom Anny Vargovej po 17. v Rádiu Slovensko bude politológ a bývalý minister školstva Juraj Draxler. Z prvej ruky pripravili a vysielali dramaturg Jakub Sudek, od techniky Štefan Bihuň, od mikrofónu Nina Belicová, Alžbetkinová.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky. Sobotné dialógy.
4: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna vnútropolitická situácia, dianie v zahraničí, rozpočet a ceny palív. To sú témy sobotných dialógov s predsedom strany Hlas SD a ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom a predsedom strany Progresívne Slovensko a poslancom Národnej rady Michalom Šimečkom. Dnes po 12.10 v Rádiu Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
5: Rádio Slovensko.
3: Slovensko.
4: Miroslav sa po bakteriálnej meningitíde vracia späť do života. V jeho boji by mu pomohol

0: tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme na nočných cestách, počúvate dopravné správy. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu uzatvorený tunel Sitina v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Patronku. Na diaľnici D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Očiarsko v oboch smeroch, obchádzka vedie po diaľnici D3 a cez Žilinu, obmedzenie naplánovali do nedeľného večera. Príčatci robia údržbu tunela Horelica a úsek je úplne uzavretý. Smerom na Česko obchádzate cez Ošťadnicu a Čadcu, smerom na Žilinu cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. Obmedzenie je naplánované do konca víkendu. Na diaľnici D1 medzi Chmiňanskou Novou Vsou a Prešovom menia mostné ložiská. Premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. Práce sú naplánované približne do polovice septembra. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Po vysielaní pokračujeme reprízou včerajšej diskusie Anny Vargovej.
1: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
4: Príjemné popoludne. Slovenskí 15-roční žiaci sa v štúdii PISA 25 štatisticky významne zlepšili v prírodovednej gramotnosti a v matematike dosiahli výsledok nad priemerom OECD. V čitateľskej gramotnosti zostal ich výkon oproti roku 2022 stabilný pod priemerom OECD. Pokles výsledkov sa stal problémom vzdelávacích systémov po celom svete. Slovensko však ukazuje, že tento trend nemusí byť našim osudom, poznamenal minister školstva Tomáš Drucker pri prezentovaní výsledkov týchto testov. PISA 25 zahŕňa 91 krajín s približne 760 tisíc žiakmi, ktorí reprezentujú asi 33 miliónov 15-ročných. Globálne výsledky prinášajú dobré aj zlé správy. Podrobnejšie s politologom, bývalým ministrom školstva Jurajom Draxlerom.
1: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
5: Dobrý deň, prajem.
4: Dobrý deň. Na úvod sa opýtam tak veľmi stručne, ako hodnotíte vôbec toto testovanie PISA, či naozaj do reálnej miery a do akej miery vlastne zachytáva tú vzdelanostnú úroveň všetkých týchto žiakov po celom svete alebo v tých krajinách, ktoré sa do toho zapájajú?
5: Tak odborníci, ktorí sa tým zaoberajú detailne, rozumejú tej štatistike tých testov, sú vždy opatrní ohľadom interpretácie. Vrátane teda tej interpretácie pozitívnej alebo negatívnej, ktorá sa týka nejakého pohybu 8-9 bodov hore alebo dole, tam by som bol naozaj veľmi opatrný vyvodzovať z toho nejaké výsledky, nejaké závery pre ten trend. Je pravda, že pozrite sa, tieto testy sú veľmi populárne, majú ich radi aj médiá, politici o nich radi rozprávajú, takže rozhodne to rezonuje. Musíme byť trochu opatrní síce v interpretácii výsledkov, ale zhruba to sedí, takže ja by som povedal áno, súhlasím s tým, že tie výsledky sú výkričníkom pre pravdepodobne naše školstvo. Je to hlavne v tej oblasti, ktorú ste teda spomenuli, čitateľskú gramotnosť,
4: kde sa
5: dlhodobo umiestňujeme pomerne nízko pod priemerom OECD. Nebol by som až taký optimista ani v tých ďalších dvoch kolónkach, to znamená tie prírodné vedy
4: a matematika.
5: Môžeme sa o tom trošku porozprávať. Skôr by som sa klonil k tomu, že tie výsledky nie sú potešiteľné, nemôžeme z toho ešte teraz naozaj si zobrať nejaké ďalekosiahle závery, treba sa na tie čísla pozerať veľmi pozorne, ale určite sa treba baviť o tom, čo by sme mali v školstve nastavovať tak, aby sme nie kvôli výsledkom takýchto testov, ale kvôli deťom mali čo najlepšie schopnosti porozumieť čítanému textu, vyznať sa v matematike a v prírodných
4: vedách. Čím si vysvetľujete, že na prvých priečkách sa umiestňujú ázijské štáty? Niektorí to hodnotia tak, že vlastne tam sú tí študenti inak motivovaní, až možno niekedy, teraz v úvodzovkách poviem na silu, že sú veľmi tlačení, do tej motivácie a či sú u nás teda tí žiaci menej motivovaní a ak áno, tak prečo sami od seba nechcú, alebo domáce prostredie, školské prostredie.
5: Tento trend sa ešte zosilnil, čiže naozaj, keď si pozeráte tie tabulky dnes, tak vidíte, že na prvých priečkach je Čína, na prvých priečkach je Singapur, Korea, prvých 6 priečok patrí východoazijským krajinám, potom v jednej z týchto kolóniek sa tam objaví Británia, v tých ďalších ešte stále sú nejaké ďalšie azijské krajiny a potom pomaličky tam začínajú pribúdať európske krajiny. Kleslo Fínsko, ktoré ešte pred pár rokmi bolo takým módnym vzorom, ktorý mnohí vyzdvihovali. A treba byť opatrný, preto som upozorňoval na to, že treba byť naozaj opatrný pri interpretácii tých výsledkov, pretože veľa záleží od toho, v akom nastavení ide dieťa na tie testy, či je naozaj pripravené ten test dobre urobiť, alebo si povie, že od neho veľa nezáleží, tak to jednoducho len tak prebehne. A to upozorňujem ako jeden ten aspekt, pretože keď Číňanovi dáte hocičo, čo vyzerá ako test, tak on si to jednoducho vzorovo naozaj vyplní, kdežto u niektorých iných krajín, kultúr to nemusí byť až tak.
4: Pardon, ale pán Draxler, ešte doplním otázku, že a do akej miery môžeme porovnávať vôbec napríklad tie školské systémy v týchto azijských krajinách a vlastne u nás napríklad v Európe. Keď zoberieme Európu, z Európy V4, Slovensko.
5: No, je pravda, že tá východoazijská kultúra je naozaj nastavená jednak silne na to, že vzdelanie je veľmi vysoká hodnota. To znamená, od útleho detstva v rámci rodín deti počúvajú, že sa musíš dobre v škole učiť, musíš tomu dávať absolútne všetko. Je to oveľa dôležitejšie ako všetko ostatné v tvojom detstve. Čiže u nich je taká tá motivácia, alebo skôr je to nadrilované do nich, že musia sa naozaj v škole veľmi snažiť a sú zvyknutí skutočne pracovať veľmi tvrdo. Ja hovorím, že úplne všetci, ale tak keď som to videl na vysokých školách po svete Číňanov, keď som mal spolužiakov, tak veľmi veľká časť z nich jednoducho bola naučená
4: skutočne, keď vzdelaný, dosiahneš
5: skutočne
4: viac.
5: Mákať. No je to jednoducho, je to skutočne hodnota pre nich byť vzdelaný a to už či to znamená, že je to dobrá cesta k nejakému zaujímavému miestu v nejakej vládnej inštitúcii, vo vede alebo vo firme je dôležité, ale druhoradé pre nich. U nich je to naozaj kultúra vzdelávania. Čo sa týka toho samotného prístupu, máte tam rozdiely, ja neviem, keby sme vybrali čo je matematiku, tak inak sa učí v Singapúre, inak sa učí v Číne, inak sa učí v Koreji. Čiže to sú zaujímavé diskusie, do akej miery za to môže ten samotný ako keby systém vyučovania a do akej miery za to môžu tie ostatné faktory. Jednoducho to, že škola je nastavená, motivuje tie deti a tak ďalej. Ale je pravda, a to je súčasťou tej diskusie, že jednoducho ázijské krajiny vychádzajú dnes oveľa lepšie ako európske v takýchto testoch. A keby sme sa pozreli potom ešte na nejaké iné testy, lebo sú aj ďalšie medzinárodné testovania, Teams a podobne, ktoré sa týkajú napríklad matematiky, kde vychádza, dajme tomu, Rusko celkom dobre. A tam už sú práve tie diskusie ohľadom toho, kde a pri ktorých predmetoch je zaujímavé kombinovať akýsi drill a s tým poznávaním vzťahov medzi číslami, ale neprehnať to s ako keby takým tým príliš kreatívnym prístupom, lebo to dieťa potrebuje aj drill, keby som mal vytiahnuť len takúto časť tej diskusie. A na druhej strane, že čo sú jednoducho dobré prístupy k tomu, aby sa rozvíjala čitateľská gramotnosť, kde teda naozaj znovu opakujem a apelujem na to, že Slovensko pravdepodobne objektívne zaostáva, nie nejako dramaticky, aby sme si z toho teraz sypali popol na hlavu, ešte za nami aj kopa európskych krajín, ale je to dlhodobo pod tým priemerom.
4: No dobre, ale sú potom naše deti menej motivované, že sa im do toho nechce, alebo vplýva na to vlastne celá spoločnosť, alebo či vplýva na to napríklad aj to sociálne zázemie. Či to môžeme napríklad tak jednoducho povedať, že tú budúcnosť, aj tú vzdelanostnú úroveň toho žiaka určuje aj rodinné prostredie, rodina, kde sa
5: narodí. No to celkom určite, to samozrejme.
4: Ale zase ten úspech by nemal závisieť od toho, v akom prostredí
5: jednoznačne
4: vyrastá.
5: Jednoznačne, a slovenskému školstvu to je aj dlhodobo vyčítané. Niekedy síce prehnane, ale po dlhé roky to sedelo, že ste mohli podľa socioekonomického kontextu toho dieťaťa určiť, ako sa mu bude dariť v škole. Inými slovami, to školstvo pravdepodobne nebolo dobré v tom, že by vyrovnávalo šance detí a aj tie, ktoré by prišli z rodín, kde sú chudobnejší, vyrastajú v nejakých horších materiálnych pomeroch, že by dokázali tie deti motivovať a niečo ich naozaj naučiť. Netreba to preháňať, ale je pravda, že tento faktor tam dlhodobo je veľmi silno prítomný a jednoducho treba pracovať s tým, aby boli školy, aby mali nastavené protokoly na to, ako pracovať aj s deťmi z vyslovene vylúčeného prostredia, ale nie len, ale aj s tými deťmi, ktoré nie sú celkom socioekonomicky vylúčeného prostredia, ale majú nejaké rôzne rodinné problémy a tak ďalej. To je veľmi dôležité.
4: Lebo aj na stránke ministerstva školstva sa píše, že vlastne aj toto testovanie potvrdilo, že najväčšou výzvou zostáva vysoký podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručnosti.
5: Áno, ale netreba to alibisticky zvaľovať len na tie horšie socioekonomické.
4: Ale zase sa poukazuje na to, že slabšie výsledky mali žiaci šťastnými absenciami, žiaci, ktorí opakovali ročníky, a ministerstvo ale poukazuje na to, že napríklad zavádza tú novú školskú reformu, povinné predprimárne vzdelávanie už od septembra 27 sa rozšíri na štvoročné, od septembra 28 na trojročné deti, že asi ten nábeh na tú nový systém bude správny. Vy ako ohodnotíte tú kurikulárnu reformu?
5: No to ste povedali, otvorili veľmi citlivú tému, nová školská reforma. Ja som patril skôr ku kritikom tejto novej školskej reformy, keď sa ešte teda vytváral ten rámec pred niekoľkými rokmi, pretože ona sa pilotne testovala a od tohto roku je teda rozšírená povinná.
4: Pre všetkých prvákov nastupujúcich do školy, áno?
5: Ja to poviem tak ľudovo. Pozrite sa, napríklad keby som vytiahol kontext Veľkej Británie, tam v posledných, ja neviem, 6, 7, 8 rokoch už cítiť akýsi odpor voči prílišnému novátorstvu v školstve, ktoré sa prejavuje práve tým, že sa tlačia školy a učitelia do toho, aby až príliš hravou formou niečo vysvetľovali. Práve preto, že sa to potom ukazuje negatívne na tých výsledkoch. A často to vedie naozaj k tomu, že to školstvo je infantilizované, namiesto toho, aby deti dostávali výzvy. Netreba deti podceňovať. Jednoducho deti vedia zvládnuť mnoho a práve, že potrebujú rôzne výzvy. Deti sa radi zúčastňujú rôznych hier, čiže deťom môžete nechať veci napríklad memorovať. U nás je to také ako keby zakázané slovo, že memorovať je zlé. Je
4: to lebo doteraz sa poukazovalo na to, že doteraz náš školský systém bol taký, však my si to pamätáme ešte z detstva, že človek sa musel biflovať, niektoré veci vám povedali, toto sa musíš naučiť, a niektorí, a ja som mala spolužiakov, ktorí vyslovene to ovládali, povedzme na spameť nejaké učivo. Otázka je, že či aj porozumeli tomu učivo, alebo si to odverklikovali na tej hodine, aby mal dobrú známku.
5: To, čo je nešťastné, keď sa to preháňa s tým slovom, ktoré ste celkom, s tým, čo ste celkom dobre teda povedali, to ľudové slovo biflovanie. Áno, nie je šťastné, keď učíte deti literatúru tak, že sa musia nabiflovať, o čom je Adela Ostrolúcka, čo spisovateľ.
4: Ale toto sme tu inak mávali za starého režimu.
5: Toto bohužiaľ veľmi
4: bolo. Aj dejepis sa musel nabiflovať a ovládaj všetky zmluvy.
5: Bohužiaľ to bolo a bol to zlý prístup. Nesúhlasím s týmto prístupom. Napríklad, keď sa bavíte o literatúre, cez literatúru sa viete mnoho naučiť o psychológii človeka, o tom, ako rozmýšľať nad rôznymi dilemami v živote a podobne. Keď sa tá literatúra dobre učí a keď naozaj sa učíte rozoberať literárne dielo. Práve preto ja som veľký nepriateľ zachovávania a dodnes sa to zachováva aj v našom školstve, takéto biflovanie, kde sa musíte naučiť a odverklikovať niečo.
4: No a druhá vec je, ale by druhá nemala vec byť je, o inom?
5: No ale druhá vec je, zoberme si taký zemepis, hej, a deti môže baviť pokojne to, že ich hravo vyzvete, aby sa naučili čo najviac hlavných miest krajín. A poviete im, ja neviem, nejakú krajinu a ono povie hlavné mesto a tak ďalej, pokračujete. Je to memorovanie, ale je to takou hravou formou, ktoré to dieťa potom núti, aby si predstavilo, kde tá krajina vlastne je, ktorú ste mi teraz
4: povedali.
5: Ale má by
4: to vedieť ukázať aj na mape, aby vedel, že kde tá krajina je napríklad.
5: Áno, ale to už hravou formou sa presne k tomu dostávate, že zrazu zistujete, že svet sa skladá z množstva krajín, že majú takéto a také hlavné mesta. Deti častokrát baví aj exotika tých názvov iných miest a podobne. A preto by som to nevytlačil tým, že zrazu im dáte nejako farebne vymalovať mapu a poviete, že toto je hravejšie učenie a že sa učia súvislosti. A toto je, ja som to uviedol samozrejme na takomto veľmi jednoduchom príklade, ale toto je niečo, na čom sa poukazuje v tých krajinách, kde teraz sa im zdá, že to prehnali s touto ako keby hravou formou a príliš takom umelom ukazovaní súvislosti, pretože naozaj potrebujete, aby dieťa malo aj mentálnu disciplínu, aby si uvedomilo, že je dobré niekedy sa niečo naučiť, mať v hlave nejaký zoznam aj poučiek, aj niektorých základných vzorcov, A samozrejme, to už potom ďalej treba dobre rozvíjať, ale nie som priateľom toho, aby sa povedalo, dobre, teraz poďme učiť úplne nejakou inou formou a budú sa deti učiť o vzťahoch a vytlačíme memorovanie čo najviac, to určite nie je dobre.
4: Dobre, teda pán Draxler, teda čitateľská gramotnosť. Slovenská republika dosiahla výkon na úrovni 448 bodov, priemer krajín OECD bol 461, čo takto na prvé čítanie, počutie nie je až také zlé, ale dlhodobo, ako ste aj spomínali, máme problém v tom, že teda nevedia tie deti čítať a niekedy môžu sa zdať, že ani počúvať s porozumením. A teraz, ako sa to naučiť? A ja som už aj čítala také, alebo počula také názory, že bola chybou, že napríklad deti nemajú nejakú povinnú literatúru na čítanie. Viete, čo sme mali, že musíte si niečo prečítať, vytvoriť si z toho nejakú slohovú prácu, snažiť sa, ako ste vy teraz spomínali, napríklad, že formou literatúry sa dá napríklad pochopiť psychológia, rozobrať ten text a že či teraz urobím možno taký skratkovitý prierez, že ak tí študenti teraz budú používať umelú inteligenciu, niečomu nebudú napríklad tej literatúre rozumieť a zadajú, že ej, aj povedz mi, ako to je, nie je to také to, že potom naozaj nebude tomu rozumieť.
5: No, tak to by bola zase ďalšia obrovská téma, mohli by sme
4: to byť sedieť v štúdiu
5: ešte niekoľko hodín, keby sme sa bavili o tom, ako pomáha ohlupovať ako Google, tak AI. Čitateľská gramotnosť, ja len veľmi rýchlo vysvetlím, o čo ide pri tom meraní tej čitateľskej gramotnosti. To, čo robí PISA, to je naozaj tá pomerne úzka čitateľská gramotnosť, teda dajú vám prečítať nejaký krátky text a vy musíte potom si vybrať z odpovedí a povedať, čo v tom texte bolo. Existuje mnoho testov a testovaní, ktoré to trošku viac rozvíjajú, kde sa musíte naučiť pomenovať paralely na základe nejakého textu, kategorizovať údaje a podobne. Veľmi dobre to robia napríklad Američania pri vstupných testoch na vysoké školy. No a teda v rýchlosti, ak mám odpovedať na to, ako to rozvíjať? No, rozvíjať to práve tak, že deti vediete k tej samotnej mentálnej disciplíne, že musia sa snažiť odpovedať na otázku tak, ako bola položená. To znamená pochopiť už len samotnú otázku. No a presne tak, že čítate nejaké texty a rozoberáte s nimi tie texty a korigujete to, keď oni sa odchýlia od toho, čo ten text naozaj hovorí. To je jednoducho záležitosť dlhodobého vývoja, dlhodobej disciplíny, ktorú tie deti
4: vrátiť
5: musia
4: deti
5: dostávať.
4: Do knižnic, ako čítať knižky.
5: Nechcem to zužovať len na to, že treba čítať. To je dôležité aj z mnohých iných dôvodov, čiže za to jednoznačne som. Ale keď sa bavíme o tom, ako chápať ten text, tak to je naozaj o tej mentálnej disciplíne a k tomu musíte tie deti skutočne viesť, aby vedeli text pochopiť, kategorizovať si, čo v ňom je a tak ďalej. Takže tam je pomerne veľa tých vecí, ktoré prebiehajú v mozgu, keď text čítate a treba to rozvíjať.
4: No dobre, ale čo v tých triedach? Lebo zase je pravda, že povedzme, ak v jednej triede je 25-30 žiakov a tí žiaci, ako sme spomínali, pochádzajú aj z rôzneho socioekonomického rodinného prostredia, to znamená, tá trieda je rôznorodá. Ako ten učiteľ má uchopiť to učivo a vysvetliť všetkým tým rôznorodým žiakom, aby to aj ten ďalší pochopil?
5: Len teda technicky poznamenám, že dnes už je pomerne veľa tried, kde je naopak pomerne málo žiakov, takže aj sa baví na vládnej úrovni dlhé roky o tom probléme tých málo triedok a podobne. Takže nie je to taký vypuklý problém, ako bol niekedy v ďalekej minulosti. No ale tak to je jednoducho výzva, ktorá je tam preto, aby sa s ňou školy vedeli vyrovnávať. Čiže viete, my pomerne málo pracujeme s učiteľmi ako takými, pretože učiteľ, a teraz ja to nehovorím vôbec ako nejakú frázu, ale učiteľ je kľúčový prvok v tom samotnom procese. Čiže učiteľ musí vedieť predovšetkým čítať, keď hovoríme o čítaní s porozumením, tých svojich žiakov, aby vedel, čo ich motivuje, aké sú ich problémy, prečo sa im vytvárajú nejaké bloky. A keď to vie a keď to je ochotný vôbec zisťovať, no tak potom môže nastaviť tú prácu aj napríklad to, čo vy naznačujete, pre rôznych žiakov rôznym spôsobom, mať iný prístup k rôznym žiakom, ale to si vyžaduje toho učiteľa, aby si vedel tých žiakov ešte raz prečítať.
4: Takže vlastne aj ďalšie vzdelávanie učiteľov alebo učiteľa sa často sťažujú aj na to, že nemajú napríklad ten podporný personál, to sú tí pedagogickí asistenti.
5: Učiteľom chýba veľmi veľa vecí. Pozrite sa, keď sa rozprávate dnes s učiteľmi, ktorí si zažili školstvo ešte dajme tomu v 80. alebo 90. rokov, oni vám niekedy povedia zaujímavú vec. Vtedy sme sa viac stretávali.
4: A keď si to, medzi sebou učitelia,
5: medzi kolegovia. Sebou učitelia, medzi školami, pretože mali viac rôznych aktívov, na ktoré proste prichádzali učitelia z viacerých škôl do jednej školy, mali rôzne školenia pre ten daný okres a podobne. Oni sa viac stretávali, keď sa stretávate, tak je to motivujúce, je to kreatívnejšie, viete si porovnávať zážitky s inými učiteľmi. Vymieňate si presne skúsenosti. No a jednoducho vás to aj čisto psychicky vytrhne z toho drillu a z toho života uprostred stien tej jednej školy. Dnes na mnohých školách, a ja som sa teda o tejto konkrétnej téme rozprával s učiteľmi na celom rade škôl, naozaj pociťujú to, že oni nemajú ani prístup k iným učiteľom, nemajú možnosť ísť a robiť chvíľku niečo iné. Čiže my učiteľov nutíme do takejto ubijajúcej rutiny, ktorú nezmení to, že sa zmení to štátne kurikulum. To zmení práve to, že bude inak nastavená práca s učiteľmi, že im dáme zdroje, ktoré budú rôznorodé, tak aby sa mohli sami učiť, zvykať si, proste čítať si veci tak, aby ich motivovalo nachádzať vôbec nejaké ďalšie prístupy k tomu, ako učiť, aby si mohli vymieňať skúsenosti. To je všetko extrémne dôležité preto, aby ste na konci dňa mali učiteľa, ktorý je energický, motivovaný a ešte raz to zdôrazním, chce tých svojich žiakov, študentov čítať, chce chápať, čo nimi vnútorne hýbe a má tú náladu vymýšľať nové a nové veci tak, aby to bavilo ako žiaka, tak aj jeho.
4: Ešte si stručne povedzme prírodovedná gramotnosť. Tu je slovenský výkon na úrovni 475 bodov, priemerný výkon krajín OECD 482, takže sme celkom dobre. A potom je tu matematická. My máme úroveň 469, priemerný výkon krajín OECD 463. Vy ste spomínali Fínsko, že pokleslo, ale zase sa nemôžeme asi tešiť z toho, že my sme preto lepší, lebo Fínsko kleslo, alebo niektoré iné krajiny zostávajú za nami.
5: Poznamenal som to na margo takých tých modných diskusí, ktoré nemám rád, že nejaká krajina vám niekde takto vyjde v rebríčkoch napríklad a zrazu všetci tvrdia, že musíme prebrať proste princípy školstva tej krajiny. To nie je celkom dobrý prístup. Keď ste spomenuli tú matematiku, práve tam sa vynárajú hlasy, že v matematike sme stále relatívne dobrí, pretože tam sa ešte zachoval ten prístup starý, kde sa deti teda musia trošku naučiť, trošku nadrilovať a je to pre nie všetkých žiakov, ako tí žiaci sú rôznorodí, ale pre veľkú časť žiakov relatívne efektívny prístup, ako sa naučiť základy matematiky a niekedy sa s tým hazarduje, keď sa prechádza na tie novšie formy vyučovania matematiky. Ja to hovorím len čisto preto, lebo vždy apelujem na to, treba veľmi dobre rozmýšľať nad tým, keď aj meníme nejaký systém, aby sme viac neuškodili. A naozaj, aby sme
4: pozeráte na to, že má byť povinná maturita z matematiky. Samozrejme, tam je to tiež rozdelené podľa
5: škôl. Čisto, keď sa pýtate na môj osobný názor, ja som zástanca toho, aby sme mali skupiny predmetov, ktoré sú to znamená, že skupiny sú povinné. Napríklad by ste mali skupinu prírodných vied a matematiky a z nej by ste si museli povinne vybrať aspoň jeden predmet. Ak vás nebaví až tak matematika, tak si vyberete, dajme tomu, fyziku, a potom takéto ďalšie skupiny. Nie som celkom fanúšikom toho, aby museli povinne maturovať na nejakej vyššej úrovni, lebo potom je to taký strašiak a možno to tej samotnej matematike uškodí.
4: Povedal Juraj Draxler, politológ a predtým bývalý minister školstva. Ďakujem pekne, že ste prišli.
5: Ďakujem ešte raz za pozvanie.
4: Všetkým želáme veľmi pekný víkend. Milan Stanislav, Jana Mikovičová, Anna Vargová.
1: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Jade, before you break my heart.

0: Slovensko. Rádio Slovensko. Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Kľúč je podľa nej mať sa rád. Legendárna Giska Oňová.
2: Mať rád sám seba je to, že tú lásku dokážeme potom aj dať.
1: Aké recepty má na energiu, humor aj dobrú náladu, prezradí v nedeľu po 16.30.
0: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
3: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
4: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: CIA odtajenila správy o Al-Káide pri príležitosti 25. výročia útokov v New Yorku. Izraelsko-libanonské rozhovory v Ríme sa zrejme odkladajú na ďalší mesiac. Dnes bude malá oblačnosť, 13 až 23 stupňov. Pri počúvaní vás víta Barbara Čírna. Americká ústredná spravodajská služba zverejnila viac ako 70 prezidentských spravodajských informácií o teroristickej sieti Al-Káida a jej vodcovi Usámovi Bin Ládinovi. Tieto správy pokrývajú obdobie prezidentského mandátu Billa Clintona a Georgea Busha, ktorý bol šéfom Bieleho domu 11. septembra 2001, keď 19 členov Al-Káidy unieslo 4 komerčné lietadlá. Útoky a pád dvojčiek si priamo vyžiadali takmer 3000 obetí z približne 90 krajín a neskôr viedli k úmrtiu ďalších viac ako 6 tisíc ľudí. Plánované septembrové rozhovory medzi Izraelom a Libanonom v Ríme sa odkladajú na október. Veľvyslanci oboch blízkovýchodných krajín sa však stretnú vo Washingtone. Portál Axios o tom informoval americký činiteľ. Izrael vedie v Libanone boje proti proiránskemu ozbrojenému hnutiu Hizbalách a na juh krajiny podnikol aj pozemnú inváziu. Po krachu cestovnej kancelárie Solvex sa klienti, ktorí si kúpili zájazd, dočkajú svojich peňazí. Poisťovňa začala vyplácať klientom náhrady. Cestovná kancelária 20. júla oznámila, že sa dostala do finančných problémov a už nedokáže platiť svoje účty ani záväzky voči partnerom a klientom. Pokračuje hovorkyňa spoločnosti Colonnade Insurance Viktória Ordoš.
2: Ide približne o 2000 klientov s celkovou hodnotou 1,7 milióna eur. Väčšina nárokov je spracovaných a očakávame, že v prípade, že nám budú dodané všetky podklady od klientov, ukončenie takéhoto vyplácania môže byť už koncom septembra.
1: Jablká každoročne kráľujú ovocnej sezóne a výnimkou nie je ani tento rok. V sadoch sa už začali zbery, aj samozbery tohto ovocia, ktoré má zo všetkých ovocných druhov u nás aj najväčšiu výmeru. Jablkové sady pokrývajú približne 1620 hektárov, na ktorých rastú asi 4 milióny jabloní. Sebestačnosť v produkcii jablk sa podľa úspešnosti úrody pohybuje od 37 do 45%. Aktuálnu úrodu ovplyvnilo počasie, hoci jablk je dosť, zväčša sú menšie. Vysvetľuje Jakub Mankovecký zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
3: Je to kombinácia vysokých teplôt a samozrejme aj sucha, keďže pri tých vysokých teplotách tá rastlina zastavuje svoj rast, nie len ten vegetatívny, či predĺžujúci, ale taktiež aj rast tých samotných plodov. Či zákazníci budú musieť ožielieť tie väčšie jablčka a prispôsobiť sa tomu, čo dnes momentálne dopestujeme. Ale stále je tá kvalita relatívne dobrá.
1: Na majstrovstvách Európy volejbalistov prehrali slovenskí reprezentanti v talianskej Modene s favorizovaným Slovinskom 0-3. V ďalšom zápase našej A skupiny Česko zvíťazilo nad Gréckom 3-1. 19. etapu 81. ročníka cyklistických pretekov Vuelta a Espania vyhral Ír Dumbar. Druhý skončil Kolumbíčan Buitrago, tretí bol Brit Glock. Na čele celkového poradia sa udržal domáci Mas. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na východe spočiatku až zamračené, ojedinele prehánky alebo dážď, najmä na severe a z rána ojedinele hmla. Teplota v Žilinskom kraji na hore Hroní a východe 13 až 18, inde do 23 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 3 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzatvorený tunel Sitina a tunely na D1 pridávame aj pohľad na cesty. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu uzatvorený tunel Sitina v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Patronku. Na diaľnici D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Očiarsko v oboch smeroch, obchádzka vedie po diaľnici D3 a cez Žilinu. Obmedzenie naplánovali do konca víkendu. Príčatci robia údržbu tunela Horelica, úsek je úplne uzavretý, smerom na Česko obchádzate cez Oščadnicu a Čacu, smerom na Žilinu cez Čacu a Krásno nad Kysucou. Obmedzenie je naplánované taktiež do konca víkendu. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek na bezplatnej linke. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Ďalšia polhodina bude patriť športu vytrvalostnej športovkyni Nikole Čorbovej a tenistovi Norbertovi Gombošovi. Pohodové nočné počúvanie vám želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Pred rokom sa stala vôbec prvou ženou, ktorá vyhrala náročný himalajský triatlon. No a prednedávnom vytrvalostná športovkyňa Nikola Čorbová uspela aj v Norsku. Rozprával sa s ňou Adrián Todezere.
1: Nikola v máji minulého roka ako prvá žena na svete zvíťazila v absolútnom poradí na jednom z najextrémnejších triatlonov sveta, Himalayan X3. V cieli ju čakali veľké ovácie. Pre mnohých by to bol športový vrchol. Nikola sa však nezastavila a začala trénovať na majstrovstvá sveta v extrémnom triatlone, ktoré sa konali začiatkom augusta v Norsku. Náročným podmienkam prispôsobila aj tréningy.
2: Trénovala som sa už sama, prvé som išla kratšie preteky, bolo ich viacero a potom vlastne od konca mája som sa začala sústrediť už na tento triatlon, kedy som naopak predĺžila vzdialenosti, aj tréningové, aj všeobecne, už žiadne preteky a sústredila som sa viac menej na to. Čo sa týka akože toho chladnejšieho, tak ja už nejaký ten rok chodím otužovať, tak to aspoň nejako pomáha, hoci zima mi bola poriadna, mne vlastne vždycky zima.
1: Aká zima a aké výkony čakali účastníkov?
2: 38 km plávania v chladných vodách fjordu Eidfjord, ktoré má 12 až 14 stupňov. Skáče sa vlastne z trajektu zo 4 metrov, dopláva sa nejakých cca 400 metrov na štart a potom je o 5 ráno štart. Potom ďalej je bicykel, bicykluje sa z bodu A do bodu B, pričom vzdialenosť je 180 km a nejakých 3100 prevýšenia. A maratón je na záver, prých 25 km je viac menej taká zvolnená rovina a potom je 17-kilometrové stúpanie, ktoré má priemer 10 stupňov, čiže dokopy je to nejakých 1800 prevýšenie.
1: Na štart sa postavilo 270 účastníkov. Nikola takto popisuje svoje pocity.
2: Fakt som mala radosť v srdci, očiach, hlave, všade a pre mňa to bolo niečo krásne, nezabudnutelné a veľmi rýchlo. Mám pocit, že mi to zbehlo celé. Musím povedať bez kríz, bez všetkého. Ja som bola strašne tam šťastná, vidno to aj na mnohých fotografiách, že ja som si to doslova užívala.
1: Jedný z najnáročnejších pretekov sveta zvládla za 12 hodín 4 minúty a 56 sekúnd. Spomedzi žien dobehla ako prvá a stala sa majsterkou sveta v extrémnom triatlone.
2: Myslela som si, že tak 3-5 miesto, že to bude takéto, čo by mohlo teoreticky padnúť, a nakoniec toho bolo prvé. Spracované to úplne, že nemám, ale niekto mi niečo povie a ja mám slzy v očiach z toho, že vlastne čo sa podarilo.
1: A čo si Nikola z Norska okrem medaily odnáša?
2: Že vlastne sny sa vedia vplniť skutočnosť, takže to boli moje sny a pre mňa sa mi skrátke všetko to, čo sa dialo, to, čo sa dialo predtým a tak ďalej. Ja si hovorím, že človek je nezlomný, vydrží a je veľmi vďačný za to celé.

0: Našich tenistov čaká budúci víkend stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku. Na Antuke košického NTC zabojujú o postup do budúcoročného prvého kvalifikačného kola prestížnej mužskej tímovej súťaže. S Norbertom Gombošom sa po tréningu v Bratislave stretol Martin Balážik.
1: Grécko sme pred 3 rokmi na jeho pôde zdolali. Podľa našej tímovej dvojky Norberta Gomboša to však tentoraz bude náročnejší súboj. Kým totiž v roku 2023 sa súper opieral len o Tsitsipasa, tentoraz mu výborne sekunduje svetová 136-ka Sakellaridis.
2: Je to veľká výzva, určite. Sakellaridis, ktorý teraz zahral veľmi dobre a vie hrať na všetkých povrchoch. Na Antuke vyhral turnaj, teraz hral na harde v finále, na trave hral v finále štvorhry na ATP-čku, čiže to nebude jednoduché a Stefano sa poznáme, to je top hráč, čiže a teraz sa mu zadarilo na US Open, tak sa mu vracia to staré sebavedomie.
1: Vo štvorhre pred 3 rokmi nastúpili proti Grékom Igor Zelenaj s Lukášom Kleinom, ktorý tentoraz v našom tíme chýbajú. Zelenaj ukončil kariéru, Klein je zranený. Zastúpiť ich tak budú musieť mladíci. Norbert Gomboš ale verí, že dôležitý duel zvládnu.
2: Aj keď možno nie sú rankingovo tak vysoko, ale Luky Pokorný aj Miloš Karol majú veľmi dobré skúsenosti so štvorhou. Oni to aj radi hrajú, aj povyhrávali rôzne turnaje. Tak ja si myslím, že to bude jedna z tých možností, ktorá by mohla nastúpiť potom vlastne vo štvorhre, ale stále sú dvere otvorené, lebo všetko závisí, do jakej forme bude a jak sa tam budú cítiť.
1: Pre slovenských tenistov to bude prvé domáce Davis Cupové stretnutie mimo Bratislavy od roku 2002, keď nastúpili v Prešove proti Rumunsku. Rodák z Galanty sa na prostredie košického NTC teší.
2: Ja som to odskúšal už na Challengeri, keď bol v Košiciach a bol som tam prvýkrát a bol som príjemne prekvapený, že jak to dobre tam všetko vyzerá a tam budeme ako tým, budeme spať vlastne všetci spolu na jednom hoteli, čiže aj spoločné večere budú, čiže aj v rámci toho, dá sa povedať, že aj team buildingu to bude lepšie a tá atmosféra v týme bude výborná.
1: Norbert Gomboš sa teší nielen na atmosféru v týme, ale aj na vypredané tribúny.
2: Nebude tam taká veľká kapacita ako tu v Bratislavskom NTC, ale ja si myslím, že keď je menej miest, ale bude to úplne celé vypredané, tak to vie spraviť oveľa väčšiu atmosféru ako väčšou kapacitová poloprázdno by to vám bolo. Čiže ja si myslím, že atmosféra bude výborná a potom bude záležať od nás vlastne, ak budeme kvalitne hrať, aby sme potom vyburzovali tých fanúšikov.
1: Prípravu našich tenistov trochu narušilo počasie. Dážď, ktorý ich dnes potrápil v Bratislave, im znemožnil trénovať na vonkajšej Antuke. 36-ročný skúsený hráč ale verí, že v Košiciach, kam sa presúvajú zajtra, to bude lepšie.
2: Potom, jak som prišiel z turnaja z rakúskeho Tulnu, tak včera som si zatrénoval vonku a dneska to nevyzerá dobre, ale tak dúfam, že v Košiciach bude dobre to počasie, že budeme môcť každý deň hrať vonku a snáď to počasie vydrží.

0: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.
1: Je to kraj, kde nájdeme vodnú nádrž s názvom Vrch. Presnejšie, Teplý Vrch. Čo tam láka ľudí?
2: Krásna príroda, aj tá voda, najteplejšia voda na Slovensku.
1: Buďte tam s nami dnes predpoludním. Rádio Víkend vysielame naživo z brehov Teplého Vrchu. Po 9:00 sa vám priamo od vodnej hladiny prihovoria Janka Krajciarová a Silvia Hofmanová a ich hostia.
0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko, s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10:00.
0: Zelená vlna.
3: Uzatvorený tunel City na tuneli na D1. Pozdravujeme vodičov. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu uzatvorený tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patrónku. Na diaľnici D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Oučiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po diaľnici D3 a cez Žilinu. Obmedzenie naplánovali do konca víkendu. Príčatci robia údržbu tunela Horelica, úsek je úplne uzavretý. Smerom na Česko obchádzate cez Oščadnicu a Čacu, smerom na Žilinu cez Čacu a Krásno nad Kysucou. Obmedzenie je naplánované taktiež do konca víkendu. Na rýchlosť si dajte pozor v Bratislave na Šancovej smerom k hlavnej stanici a v Košiciach na Americkej triede v oboch smeroch. Jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Pozdravujú vás Daniela Grácová a Milan Jeluš. A predstavíme vám jazykovo nadanú mladú ženu, ktorú pobyty v cudzine posúvajú nielen vo sfére jazykov, ale aj všeobecne v učení sa.

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: Diana Naďová je otvorený a pozitívny človek. Baví ju venovať sa vzdelávaniu a meniť spôsob, akým sa u nás učia cudzie jazyky. Cestovanie a jazyky jej totiž otvorili svet. Porozprávala o tom Eve Pribilincovej.
2: Dobrý deň, pozdravujem všetkých. Volám sa Diana Naďová. Narodila som sa v Želiezovciach, ale pochádzam z Hontianskej Vrbice, čo je taká malá dedinka vedľa Levíc.
3: A z tej ťa to zavialo až kam ďaleko do sveta?
2: Až do Ameriky.
3: Lebo si skončila strednú školu.
2: Tak ja som chodila na 8-ročné gymnázium, ale skončila som ten malý gympel a hneď vlastne v prvom ročníku na 8-ročnom gymnáziu som išla do Ameriky, keď som mala 15 rokov.
3: Spomínaš na to v dobrom?
2: Veľmi v dobrom, naozaj.
3: Môžeme prezradiť, koľko máš teraz rokov?
2: Teraz mám 26.
3: To znamená, keď sa vrátiš takých tých 10 rokov späť, bolo to odvážne?
2: Určite to bolo odvážne. Nepoznala som svojich rovesníkov, ktorí by v tej dobe išli takto ďaleko, ale ja som tak veľmi túžila potom ísť a myslela som, že to bude skvelé rozhodnutie a aj to bolo.
3: Kam si šla, na akú školu?
2: Išla som na strednú školu do Missouri. Ja som si to nevyberala. Hej, ja som išla vlastne tak, že cez agentúru na Slovensku a oni vlastne vyberali random. Dalo sa priplatiť, ale toto nebolo niečo, čo sme my chceli, tak som si povedala, že niečo mi vyberú a išla som teda do Missouri.
3: No, predstavujem si to ako v americkom filme. Prišla si tam?
2: Prišla som tam a bolo to presne ako v americkom filme. Naozaj ja mám ešte aj taký zápisník stadial, lebo mi to dali kamaráti, že zapisuj si svoje myšlienky, keď tam budeš. Ja keď som prišla do školy, v prvom rade, prišla som na obed, zobrala som si svoju tácku a teraz, že kam si sadnem. Hej, a toto je to, čo poznáme z tých amerických filmov, že teraz máme takúto skupinku športovcov. Teraz máme skupinku, ja neviem, akú, hej, že naozaj tie skupinky tam boli. Ja som takto sedela a ja som si išla sadnúť radšej k prázdnemu stolu. A teraz si prísadli ďalší dvaja, traja a to vlastne prvý deň, keď som spravila kamarátov, oni si prísadli, tiež nemali kamarátov, to bol prvý deň školy. A potom ja som začala hrávať basketbal hneď chvíľku na to, takže už druhý deň ma pozvali, že no poď k basketbalovému stolu a tak ďalej, že to postupne išlo. No, takže napríklad takto to vyzeralo, ako z amerického filmu.
3: Na čo všetko si za 10 mesiacov v Amerike v 15 zvykala?
2: Jedlo šlo určite ťažko. Obrovský rozdiel. Zvykala som si tam na celkové zvyklosti. Ako funguje bežný, obyčajný deň. Hej, zvykala som si na to, že ako funguje škola. Že po škole mám dvojhodinový tréning každý jeden deň. Hej, že sa vlastne vrátim zo školy a už je večer. Zvykala som si na to, že tam nemám svoju rodinu a svojich najbližších kamarátov, ale to mi nevadilo, lebo som vedela, že to je dočasné.
3: Po 10 mesiacoch si sa vrátila na Slovensko.
2: Áno.
3: Späť do svojej školy Alma Mater.
2: Áno. Po strednej škole som sa veľmi rozhodovala, že kam pôjdem. Vedela som, že sa nechcem vrátiť ako mi naspäť do Ameriky, že mne ten jednoročný zážitok absolútne stačil, bolo to výborné. A potom sa rozhodovala nad tým, že či ísť na vysokú školu do Viedne, alebo ostať v Bratislave. Ja som sa nakoniec rozhodla ostať v Bratislave z toho hľadiska, že som si povedala, že si vyberiem vysokú školu, ktorá nie je taká náročná. Ja som chcela študovať management, hej, takže to som aj študovala. A zároveň som si povedala, že určite chcem začať aj podnikať počas vysokej školy. Ale zároveň počas vysokej školy som potom ešte išla na pol roka do Nemecka.
3: A tam bolo ako?
2: To bolo tiež výborne, hej, že ja som si vybrala Nemecko z toho hľadiska, že som chcela sa obklopovať ľuďmi, ktorí sú veľmi zorganizovaní, hej, lebo ja som sa vtedy cítila, že nie som až tak zorganizovaná, že dostala som taký chtíč, že chcem ísť do krajiny, kde budem makať na sebe, budem makať na svojej disciplíne, na disciplíne svojho podnikania a tak ďalej, tak som vybrala Nemecko. To, aké som mala očakávanie, tie sa aj naplnili, ale zároveň to bola aj veľká zábava, hej, že Erasmus je vždy aj zábava a mám zatiaľ skvelé vzťahy a sme v kontakte reálne až doteraz.
1: V rozhovore budeme pokračovať už o chvíľu.

0: Diana Naďová odišla v 15 na ročný výmenný pobyt do USA, kde navštevovala strednú školu. Prišla so slabou angličtinou, no už po niekoľkých týždňoch cítila v znalosti jazyka obrovský posun. Táto skúsenosť jej ukázala, že problém často nie je nedostatok talentu, ale spôsob, akým sa jazyky učíme, pokračuje Eva Pribilincová.
1: Ty si teda dobre jazykovo vybavená.
2: Áno.
1: Angličtina v maličku, tým, že si bola už na strednej škole rok v Amerike. Nemčina z Nemecka.
2: Áno.
1: Pridaj ďalej.
2: Áno. Môj prvý vlastne materinský jazyk je maďarčina, takže to je ďalší jazyk a potom ešte hovorím po španielsky.
1: Ty si sa rozhodovala, či chceš niekedy ostať žiť v krajine jednej z tých, ktoré si navštívila?
2: Nie.
1: Vedela si od začiatku, že pocestujem, doplním vzdelanie, ale prídem na Slovensko.
2: Ja sa nebránim tomu aj celkovo, však život je dlhý, dúfam. Hej, že nebránim sa tomu zase vycestovať na nejak pol rok, rok. Je to o zážitkoch, je to o nových skúsenostiach, ale ja viem, že ja chcem žiť na Slovensku.
1: Prečo?
2: Lebo to tu ľúbim. Lebo tu mám svojich blízkych, tu mám svoju rodinu, ktorú nadovšetko milujem, hej. Tu mám svojich kamarátov a pre mňa miesto sa odvíja od ľudí, s ktorými sme.
1: Máš takých dobrých ľudí aj vo svojej práci?
2: Ja mám vlastne jazykovú školu, ktorú som zakladala v 20 rokoch, v prváku teda na vysokej škole, takže presne ten môj sen sa naplnil. Takže tomuto sa venujem už 6. rok a určite, akože to je tiež taký sen, ktorý sa mi splnil.
1: V dobe, v ktorej sme, sú silné technológie, aj umelá inteligencia, prispôsobuješ tomu výučbu jazyka u seba?
2: Určite tomu prispôsobujeme výučbu jazyka, ale zatiaľ nemáme výučbu, ktorá by bola že čisto cez AI. Hej? Ani to nie je niečo, čomu by som sa chcela aktuálne venovať, lebo my učíme online, my sme online jazyková škola, ale väčšina Slovákov má strach z hovorenia. Primárne teda angličtinu učíme, takže z angličtiny. A toto je niečo, čo sa ťažko odbúrava cez aplikácie, lebo ak my máme šancu odbúrať ten strach aspoň pred tým lektorom, tak je to už krok k tomu, aby sme sa potom nebali rozprávať na verejnosti.
1: Ak sa vrátiš myšlienkami, ako si bola v zahraničí a vrátila sa späť domov?
2: Hneď na prvú, čo mi napadlo, bolo, že ja som si priniesla kamarátov. Samozrejme, že som si ich nepriniesla sem, hej, ale mám skvelé vzťahy. Ja mám veľmi veľa zahraničných kamarátov a mám pocit, že kade cestujem, tam sú moji kamaráti a idem niekam na dovolenku, aby mi zavolala, že počuj, nie si náhodou tu, že ja som tu pome na kávu. A to je pre mňa veľmi cenné, lebo ak máte kamarátov zo zahraničia, tak vás dokážu neskutočne obohatiť. Lebo pre mňa to cestovanie je o tom spoznávanie tej kultúry, ako to spoznať lepšie ako cez domácich.
1: Ale je to aj o tom, že si otvorená tomu spoznávaniu.
2: Jednoznačne. Pre mňa je to že také klišé, hej, keďže som prvýkrát vycestovala na rok sama, bez rodiny, keď som mala 15 rokov, takže taká tá otvorenosť je pre mňa veľmi prirodzená. Až si to neuvedomujem, že aké to bolo predtým, hej, lebo predtým som bola ešte dieťa, naozaj. Takže určite cestovanie veľmi pomáha otvorenosti a rozhľadenosti. Čo si všímam na Slovákoch, je to, že veľmi posudzujú. A ako náhle začneme cestovať, my vieme, že ľudia nie sú rovnakí, každý je v niečom iný a to je krásne, lebo tým pádom sa my vieme navzájom od seba učiť. A vnímať tú rôznorodosť je podľa mňa veľmi dôležité.
3: Rádio Slovensko, doma je doma.

you're a liar. Toľko z nočného bloku, vašimi spoločníkmi boli Daniela Grácová a Milan Jeluš. Naše vysielanie bude pokračovať prvým podaním Stana Štepána a potom Zábavníkom na minútu presne. Želáme vám príjemné ráno a peknú sobotu.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vladimír Putin tvrdí, že za vojnu na Ukrajine môže Západ. Po vykoľajení vlaku vo Francúzsku hlásia 44 ranených. Dnes bude malá oblačnosť, 13 až 23 stupňov. Správy s Barbarou Čiernou. Za vojnu na Ukrajine nesie vinu Západ pre neustále vyvíjanie tlaku na Moskvu a snahu vtiahnuť Kyjev do Severoatlantickej aliancie. Novinárom to povedal ruský prezident Vladimír Putin na okraj návštevy Indie, kde sa zúčastňuje na samite zo skupenia BRICS. Vyhlásil tiež, že udalosti v Európe vrátane víťazstva krajnej pravice vo voľbách v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko sú výsledkom systémových chýb západných globalistov. AfD vo voľbách sľubovala obmedziť migráciu a obnoviť vzťahy s Moskvou. Po vykoľajení vlaku v severozápadnom Francúzsku hlásia už 44 zranených, z toho jedného vážne. Vlak s približne 180 cestujúcimi premával medzi normandskými mestami Rouen a Caen. Príčiny nehody vyšetrujú. Sociálna poisťovňa rozšírila svoje elektronické služby o 36 zlepšení a 25 nových elektronických žiadostí. Po novom je možné požiadať o všetky dôchodkové dávky online bez návštevy pobočky, pokračuje Martin Hloušek, riaditeľ sekcie dôchodkového poistenia sociálnej poisťovne.
2: Samozrejme, zjednodušujeme aj overovanie bankového účtu, kde v spolupráci s bankovou asociáciou si sociálna poisťovňa vymieňa potrebné dáta, pokiaľ sa človek rozhodne, aby ho budúca dôchodková dávka sa vyplácala na bankový účet, tak v zásade doteraz platilo, že človek musel ísť opäť s papierovým tlačivom do banky. Až následne to klient doručoval do sociálnej poisťovne.
1: Od februára už nebude potrebná žiadosť pri tehotenskej a materskej dávke, dopĺňa Monika Sivačková, riaditeľka odboru nemocenského poistenia.
3: Mamička, ktorá otehotne, navštívi lekára, lekár zapíše do elektronickej tehotenskej knižky očakávaný dátum pôrodu. Sociálna poisťovňa začne na začiatku 13. týždňa tehotenstva konanie o tehotenskom a na konci 34. týždňa tehotenstva začne konanie o materskom.
1: Elektronická evidencia tehotenstva už funguje, no nie plošne. Lekári majú na úpravu svojich systémov čas do konca januára. Novinkou digitalizácie je tiež, že firmy môžu elektronicky vybaviť prvú registráciu zamestnávateľa aj prvého zamestnanca. Vodárenská infraštruktúra v obciach, ktoré ju prevádzkujú, starne a jej obnova zaostáva. Vyplýva to z auditu Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý ukázal, že vodovodné siete na vybranej vzorke 12 kontrolovaných obcí sú opotrebované na 68%, pokračuje predseda úradu Ľubomír Andraši.
4: Jedným z najvážnejších problémov, ktoré identifikoval Najvyšší kontrolný úrad, je modernizačný investičný dlh. Tento dlh sa podľa našich prepočtov pohybuje už na úrovni 10 miliard eur. Už dnes sme na úrovni viac ako 30% celkových strát pitnej vody v existujúcej infraštruktúre.
1: Na majstrovstvách Európy volejbalistov prehrali slovenskí reprezentanti v talianskej Modene s favorizovaným Slovinskom 0-3. Naším najúspešnejším hráčom bol 12-bodový smečiar Julius Firkal.
5: Od prvého setu super začal voľnejším servisom a mal som pocit, že nás chcú viac brániť, čo sa im nepodarilo, a preto sme sa dostali do koncovky. Hrali sme odvážne a takmer sme to uhrali. Potom v tých ďalších dvoch setoch si pomohli viac servisom, obranou, následne mali viac šanci, keď sme utočili my na trojblok, a to bolo asi rozhodujúce.
1: V ďalšom zápase našej A skupiny Česko zvíťazilo nad Gréckom 3-1. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na východe spočiatku až zamračené, ojedinele prehánky alebo dážď, najmä na severe, a z rána ojedinele hmla. Teplota v Žilinskom kraji na Horehroni a východe 13 až 18, inde do 23 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 4 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Cestárske práce na D1 a uzavreté diaľničné tunely. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 za Bernolákovom smerom na Senec na 20. kilometri opravujú pravý jazdný pruh. Premávka je zúžená do stredného a ľavého pruhu. Rýchlosť v úseku znížili na 80 km za hodinu. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu uzatvorený tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patronku. Na diaľnici D1 sú pre jesennú údržbu uzavreté tunely Žilina a Oučiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po diaľnici D3 a cez Žilinu. Obmedzenie naplánovali do konca víkendu. Pri Čadci robia údržbu tunela Horelica a úsek je úplne uzavretý. Smerom na Česko obchádzate cez Oščadnicu a Čadcu, smerom na Žilinu cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. Obmedzenie je naplánované tiež do konca víkendu. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
7: Oceľovo sivá klenba oblohy prežúvala napúčané mračná. Viseli nízko. Zdalo sa, že sa napichnú na vybielené veže renovovaného kostola v Šateru a zalijú srdce Francúzska. Dobrý deň. Dnes sa vrátim o 2 roky dozadu. Na paralympijské hry 2024. Prvý septembrový deň sa začínal ponurým ránom. Ani Claude Monet by ho nenamaľoval stiesnenejšie. Vo vojenských barakoch, ktoré sa zmenili na paralympijskú dedinu, si Milan Goleňa obliekal červené tričko, mikinu aj tepláky. Verný tradícii. Červená je totiž farba víťazov. Aspoň to tak niekde niekedy počul. Veronika Vadovičová farbu oblečenia neriešila. Nie, že by povere svojho trénera a partnera neverila, ale pokojne by strieľala aj v cyklámenovej alebo v hráškovo zelenej, pokiaľ by to zaručovalo zisk medaily.
8: Bola som šťastná aj za Radka, že sa dostal do finále a Radko je aj silný super, tak som rada, že nám to vyšlo.
7: Spomína naša najúspešnejšia paralympionička na letných hrách. Okrem nej získali zlato v Paríži a v jeho okolí aj paracyklista Jozef Metelka a parastolní tenisti Peter Lováš a Ján Riapoš. Z môjho archívu som však vybral aj ďalšie emotívne chvíle ďalších našich paralympionikov a aby to nebolo len o športe, zostavu našich hostí doplnia aj spevák Lukáš Adamec a nevšedný hriech hokejového brankára Jaroslava Haláka, ktorý žije v Bostone.
9: Jedného spoluhráča som mal, naozaj som ho veľmi rád strášil.
7: Ponuka je jasná, už si len musím dať pozor, aby som na rozdiel od jedného z našich ministrov čisto a bez koktania vyslovoval slovo paralympionici.

0: S Veronikou Vadovičovou sa poznáme od paralympiády v Aténach 2004, kedy si novinári nepatrili k jej obľúbencom. Takmer na všetky otázky odpovedala na najvýš dvomi, tromi slovami. Dnes je z nej športová osobnosť, ktorá jasne dokáže formulovať pocity radosti aj sklamania. Cesta k paralympijskému zlatu na paralympijských hrách v Paríži, respektíve v Châtellerault, pred dvomi rokmi tiež viedla cez prvotné sklamanie. Začínala vzduchovkou v stoji a hoci patrila k favoritkám, nezmestila sa na stupne víťazov.
1: Dnešný deň nebol vôbec ten správny deň na strieľanie. Bola som veľmi nervózna už možno od včerajšieho večera. Išlo som aj skoro spať. V noci sa mi veľmi zle spalo. Ja som mala pocit, že ani nespím celú noc. Myslím si, že mala som od seba veľmi veľké očakávania.
0: Veronika, mávaš ťažké sny?
1: Niekedy áno.
0: 17. paralympijské finále v kariére, to už je dostatočný počet na to, aby si to mohla brať s nadhľadom.
1: Áno, ale keďže je to paralympiáda, nie majstrovstva sveta, majstrovstva Európy alebo svetový pohár, tak tie očakávania asi... To je to, čo aj strelcov asi najviac zabíja. Kto dokáže udržať svoje očakávanie, svoje to chcenie, tak ten vyhráva v týchto disciplínach.
0: Našťastie vo vzduchovke v ľahu vyhrala kvalifikáciu aj finále. Poprvý raz v histórii pred ďalším slovenským reprezentantom Radoslavom Malenovským.

0: je čas zhruba 2 hodinky po tvojom 5. víťazstve na paralympijských hrách. Emócie odozneli, alebo ešte budú odoznievať dlho?
1: Ja si myslím, že emócie ešte len prídu, že ešte som stále v takom svojom flow. Teraz sa cítim veľmi príjemne, uvoľnenie.
0: Je to ten pocit, že máš momentálne ako keby krídla, že si najľahšia na svete?
1: Áno, teraz sa cítim tak, že mám o 20 kg menej a teším sa, že večer si láhnem do postele.
0: Aké čarovné slovička pošepkal Milan, tvoj partner a tréner, pred finále?
1: Že sa mám chytiť jednoho nohy, že to je čarovná noha, ktorá mi prinesie víťazstvo.
0: On je futbalista?
1: Nie, ale mal červené tepláky. A potom druhá vec, čo mi veľmi dnes pomohol, bolo to, keď ráno mi povedal, že už som absolvovala 1 500 000 doslova, 1 500 000 finále, že nemám sa tváriť, že som tam prvýkrát.

0: Ja by som to nemal vynášať von, ale vy ste sa občas niekedy aj pohádali pred súťažou, aby si bola dobre nabudená. Dnes to tak nebolo?
1: Nie, dnes bola dohoda, že musí byť na mňa dobrý.
0: A pomohlo?
1: A pomohlo.
0: Poprvýkrát si bola vo finále o zlato so slovenským súperom. Bol to pre teba nejaký iný pocit?
1: Ľahší pocit, pretože bola som šťastná aj za Radka, že sa dostal do finále a Radko je aj silný super, takže som rada, že sme tak skončili na tom medailovom umiestnení a my sme si tak aj želali, keď sme išli ráno strieľať, že nech sa dostaneme do finále a pred finále sme si sam hovorili, že nech je to akékoľvek to miesto, ale nech je na stupňoch víťazov. Tak som rada, že nám to vyšlo dnes.
0: Milan Goleňa, veselá bodka na záver. Čo je obdivuhodné na Veronike Vadovičovej?
2: To, že má takého dobrého trénera Milana Goleňu.
3: Nie, toto vystrihni.
1: Nie, to
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Adam Ďurica, Iskry.

0: snú. Niektoré príbehy vstúpia do histórie nebadane, iné vklznú okamžite. Odkedy som sa v roku 2016 v Rio de Janeiro zoznámil s našim paracyklistom Jozefom Metelkom, cítim, že je poboskaný najkrajšou z víl šťastia. Napriek tomu, že po nehode na motorke prišiel o časť ľavej nohy pod kolenom. Známe francúzske príslovie hovorí, že kde je málo úsmevu, tam je málo úspechu. V jeho prípade sa naplnilo už na tretej paralympiáde za sebou. Takmer vždy a všade má totiž úsmev na perách, ako by bol celý svet jeho ihriskom. Vo finále stíhačky na 4 km nastúpil proti Archie Atkinsonovi. Brit mal zdupľovanú výhodu. Jednak má na rozdiel od Metelku dve nohy a navyše je od neho o 17 rokov mladší. Po prvom kilometri má už takmer dvojsekundový náskok. Po druhom zvyšuje svoj náskok na už bezmála 5 sekúnd. Razantne ho dobieha. Už mu dýcha na chrbát. Ak nášho reprezentanta dostihne, súťaž sa skončí. Metelka to však našťastie nevzdáva. V zákrute dve kola pred cieľom však odrazu súper padá. Hala zahučí. Metelka netuší, čo sa za ním deje. Snaží sa vyžmýkať zo seba posledné zvyšky síl. Až v úplnom závere vidí, že súpera nemá na krku. V cieli s úľavou a s obrovským nadšením dvíha svoj bicykel nad hlavu. Radosne poskakuje na svojej karbonovej nohe. Bolo v tom viac šťastia ako rozumu. Smeje sa pri prvom kontakte s novinármi. Toto sa nestalo od čias dinosaurov. Je to niečo totálne nečakané. Som doslova bez slov. Príval šťastia zaplavil aj našich parastolných tenistov, ktorí vyhrali štvorhru. Skúsenejšiemu Janovi Riapošovi skvele sekundoval nováčik na paralympijských hrách, Peter Lovaš. O to viac, že ho osud nešetril. Peťo, mal si 20 rokov, keď si bol účastníkom autonehody, o ktoré si ostal na vozíku.
1: Tak je to súčasť mojho života a proste stalo sa, čo sa stalo. Musím hrať s tými kartami, ktoré mi boli rozdané, takže beriem to tak, že proste takto je a žijem svoj život taký, aký mám a hotovo.
0: Ako dlho trvalo, než si sa zorientoval v živote a než si pochopil, že môžeš aj na vozíku niečo dosiahnuť?
1: No, trvalo to nejaký ten čas. Samozrejme, snažil som sa zdravotne dať čo najviac dokopy. Veľa som na sebe makal, veľa som drel. A asi po 5 rokoch som si už povedal, že treba začať žiť taký ten normálny bežný život, riešiť normálne bežné veci, už aby nebolo len prvoradé, len to cvičenie, len to rehabilitovanie a tak. Vlastne som sa rozhodol, že pôjdem do Bratislavy do školy, proste niečo začnem robiť. Bola to už potom aj samozrejme práca, škola a popri tom samozrejme rôzne druhy športov som skúšal a nakoniec som skončil pri stolnom tenise, čo som veľmi rád, lebo stolný tenis som vždycky mal rád. No a teraz sa to stalo taká moja vášeň, takže je to super, že som skončil práve pri stolnom tenise.
0: Prečo práve stolný tenis? Cítil si, že by si sa tam mohol uplatniť?
1: Myslím si, že áno. Ja som vždycky mal kvázi taký talent skôr na tie letné športy, na loptové športy a tie zimné mi až tak nejako nešli a vyhrávali sme to v škole a tak, takže asi som mal trošku preto aj taký cít a možno by som povedal aj taký talent a teraz to už ďalej len nejakým spôsobom šperkujem a rozvíjam.
0: Po 2 roky nás čakajú paralympijské hry v Los Angeles. Túžba ostáva? Ísť tam a získať dve medaily?
1: Určite áno, tá túžba tam je a veľmi by som sa tešil, keby som sa do Los Angeles dostal. Jednak tá obhajoba tej zlaté paralympijské medaily v štvorhrách a jednak by som chcel získať niečo aj v tých singloch, takže tú motiváciu stále tam mám a to ma tak ženie dopredu, aby som stále bojoval a trénoval a hral čo najlepšie.

0: Jaro Halák a premlčané hriechy. Má náš bývalý hokejový reprezentačný brankár niečo, s čím by sa mohol po rokoch priznať, čo už je premlčané? Môže vytiahnuť niečo zo svojej minulosti? Nejaký ten malý hriech, hriešik, alebo dokonca hriech?
1: Ťažko povedať, ako naozaj...
0: Nič si nevyvádzal spoluhráčom šatni?
1: Tak ono tam bolo tam, áno, musím sa priznať, áno, šatni. Jedného spoluhráča som mal, ktorého, keď som naozaj, som ho veľmi rád strašil.
0: Ako?
1: On bol taký, že on keď naozaj vykrikol, nejak žena keď vykrikol, tak naozaj pre mňa to bolo, a on sa zlákol za každým. Takže pre mňa to bolo naozaj také, on vždy, naozaj, keď niekomu poviete, keď ťa niekto nahnevá, nedaj mu žiadnu reakciu a práve naopak, keď tú reakciu dostane, tak to robí ešte viacej. Takže pre mňa to bolo také...
0: On ťa vlastne hecoval.
1: On ma hecoval vlastne do toho, aby som ešte viac strašil. No.
0: A to išlo o to, aby sa zľakol?
1: To išlo o to, aby sa zľakol. Ale veľakrát mi povedal, že naozaj dík moc, že si ma zobudil znova. Lebo či už bol prispatý, alebo niečo tak. Takže pre mňa to bolo super.
0: V ktorom tvojom pôsobisku to bolo?
1: V Bostone to bolo.

0: Sobotné dialógy.
1: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna vnútropolitická situácia, dianie v zahraničí, rozpočet a ceny palív. To sú témy sobotných dialógov s predsedom strany Hlas SD a ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom a predsedom strany Progresívne Slovensko a poslancom Národnej rady Michalom Šimečkom. Dnes po 12.10 v Rádiu Slovensko.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: Zelená vlna.
4: Uzatvorený tunel Sitina a tunely na D1. Pozdravujeme vodičov. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu uzatvorený tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patronku. Na diaľnici D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Ovčiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po diaľnici D3 a cez Žilinu. Obmedzenie naplánovali do konca víkendu. Pričaci robia údržbu tunela Horelica. Úsek je úplne uzavretý. Smerom na Česko obchádzate cez Oščadnicu a Čadcu. Smerom na Žilinu cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. Obmedzenie je naplánované taktiež do konca víkendu. Jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Naša rubrika má názov Hity bez pátosu a dnes máme v nej Lukáša Adamca. On je známy rytmickými pesničkami, ale má aj také
6: pomalé.
5: Pomalšie, aj baladické, aj na zamyslenie. Napríklad Zlodej čas.
6: Áno.
5: To je taká osobná záležitosť.
6: Zlodej čas je úplne osobná. Ja som ju ako keby ani veľmi, nepoviem to, nepromoval, nerobil som tej piesne až takú reklamu, lebo som sa bál o jej čistotu.
7: Ticho šepkám, naklonený, pre tvoju tvár som zás. Vráťme to späť, dej stratený, čo vzal nám zlodej čas.
6: Je to pieseň pre moju manželku, aj klip je vlastne z záberov, ktoré mám...
5: No veľmi autentický.
6: Áno, ktoré mám so svojou manželkou z nášho života, ktorý bol kľukatý. Aj dobré, aj zlé veci samozrejme v ňom boli a spôsobil som aj ja tie zlé, ale aj dobré samozrejme. A teším sa, že sme spolu, preto dozrel čas na to, aby tá pieseň vznikla. S hudbou mi pomáhal Samo Marinčák a text to je zo mňa.

0: Takže áno, ja mám rád veľmi pomalé baladické skladby, ale táto je špeciálna.
1: Mne to evokuje, že to je pesnička, ktorú napíše už chlap, ktorý niečo prežil.
0: No prežil som, áno. Prežili sme to spolu, by som skôr povedal, lebo keby som bol sám, by som neprežil. A o tom je tá pieseň.

0: Na olympijskom štadióne Stade de France rozpažil 6. septembra 2024 ruky a pokrčil ramená. V bezradnosti symbolického ospravedlnenia. Paraatlet Laco Čuchran z Prešova patril k tým, ktorí napriek túžbe na paralympijskú medailu v Paríži nedosiahli. V hode oštepom skončil 6.
1: Na jednej strane sklamanie, na druhej strane vlastne radosť toho, že som vôbec mohol nastúpiť.
2: Ty si echtovný východniar, máš dobrý východniarský prízvuk. Ako východniari reagujú na takéto situácie?
1: No ja tak nereagujem, ak by ste si možno mysleli, alebo každý by sa myslel. Takže u mňa je to s čistou vodou, dám si troška čistej vody a som rád, že po niekoľkých mesiacoch si dneska konečne dám kávu, to jedno, jak na ňu zareagujem. Už teraz je po preteku. Už horšie mi nemôže byť, lieky mám v sebe od rána, takže...
2: Laco, ty sa nám strácaš pred očami, padajú ti kilogramy, chýbajú tie svaly, samozrejme chýba iskra, dynamika. Dá sa to nejakým spôsobom zastaviť?
1: No teraz momentálne stojím na nejakých 75 kg. Z 95-97, keď by som to bral tak, že striktne, že kedy to tak radikálne začalo, možno od minulého roku, od oktobra. Niekedy vtedy som začal tie špecializované probiotika brať, október, november. Doteraz minus 20 kg, čiže zostalo to posledné možno 2-3 týždne na tých 75. Asi viacej už nemá čo zo mňa zísť, hej. To, čo príjmem, tak asi stačí na to, že by to udržiavalo. Ono o kila by nešlo, lebo na tréningoch. Tie výkony, ktoré boli aj z tých posledných tréningov, by mi stačili teraz na 4. miesto.
2: Keby to nebolo také vážne, tak by som povedal, že ťa doma nesmú preháňať, že nesmieš toľko robiť.
1: To nie je tým, lebo človek si tú prípravu nastaví tak, že vlastne teraz všetko bolo podriadené tomu. U mňa to bolo len o tom jedle. Hej. U mňa nejde o to, že či ja idem trikrát do týždňa hádzať, dvakrát do týždňa raz do... Ja viem, že to dokážem hodiť. U mňa je to úplne o niečom inom. To ako keby ste teraz človeka z nemocnice zobrali, ktorý je športovec a ho postavili tu, alebo si vybojoval miestenku a teraz poď.
2: Máš ešte rád oštep po takýchto situáciách?
1: Tak ja oštep mám rád, určite ho budem mať. Toto nemá nič spoločné so štepom, s pretekmi, s nejakou atmosférou. Toto je čisto môj zdravotný problém, takže...
2: Krásny veľký štadión Stade de France. Aj si cítil také chvenie vo vnútri, keď si vyšiel von?
1: Paradoxne som si zatýkal uši, ak tam už som pomaly mali spretekať, pretože sa tak začali húčať, že to až človeku v hlave žviní, hej, ale troška toho človeka tak nakopne i tá atmosféra. Už len kvôli tomu, že možno nikdy sa to už nezapakuje, možno zase bude nejaká covidová, alebo neviem čo, hej, atmosféra a toto si treba vychutnať, nechať si to v sebe. A ďalšia vec, skončil som 6, tak niekto sa nedostane ani na olympiádu, na paralympiádu. Ja som skončil 6, čiže beriem to z tohto hľadiska. Ešte nehádžem flintu do žita ani s ohľadom na vek, pretože pokiaľ budem mať výkonnosť na tých tréningoch a pokiaľ nájdem tam nejaké to riešenie ohľadom toho zdravotného stavu, tak ja furt verím v tie najvyššie mety.
2: Pýtal som sa na čarovnú formulku, ktorú manželka povedala po treťom pokuse, keď ste mohli byť spolu, ale veru nepovedala dobré slovíčko, že vraj katastrofa.
1: To mi nikto nemusí hovoriť, to ja viem. Ja už tie prvé pokusy, ak hádžem, jak tu neletí, už tam tak, kde je okolo 28 ku 29 metrov. Ja už viem, že už môžem potom robiť, čo chcem. To už telo je paralizované, je vypnuté. A keď ešte viacej nad tým rozmýšľate, ešte horšie by som potom hádzal. Musíte hádzať furt voľne, furt automatika musí byť jedna ruka, druhá ruka, potiahne, pretože keď človek chce do toho dať, hej, že chcete dať tú vervu a tú silu, už potom ten ošiep nepočúva, úplne letí niekde.
0: Paralympiáda priniesla pred 2 rokmi desiatky silných príbehov o nezlomnosti vôle. Tesne za medailovou slavobránou skončili v Paríži Robert Mezík v boči aj Dušan Lacko v hode diskom. Jedno finále v paraplávaní si uchmatla slabozraká Karina Petrikovičová.
3: Ja plávanie milujem, ja som s tou vodou zžitá, takže pre mňa či regeneračne, alebo vrcholovo plávanie je super.
2: Keby som mal o tebe napísať kapitolu do knižky, na čo by som nemal zabudnúť?
3: V súvislosti s Parížom? Ťažká otázka. Že Karin prišla, vydrala si to a ukázala tu, čo mohla a spätne sa pozerám na celú tú tréningovú prípravu, že fakt som do toho dala maximum. Ani jeden tréning som neodplakla. Vždy, keď sa mi nejako ľahko nechcelo ísť na tréning, tak vždycky som si povedala, že chod do toho, lebo keď sa obzrieš spätne, tak si môžeš povedať, že naozaj si do toho dala maximum.
2: Potrebovala si aj sama sebe dokázať, že ešte na to po 8 rokoch máš?
3: No áno, keď si tak zoberiem, v Riu som plávala pomaly rovnaké časy a teraz som si ich ešte vylepšila, takže 24-ročná, držím sa, 30-ročná, držím sa tu s nimi, takže ešte pokračujem ďalej a uvidíme. Moja superka má 39, čo vyhrala zlatú medailu, tak...
2: Máš šancu?
3: Mám šancu ešte.

0: Náboje vyskakujú z hlavní pušiek v rytme francúzskeho kankánu. Opäť sme na strelnici v Châteauroux. Opäť sme v spomienkach na paralympiádu v Paríži. Tento raz pri parastrelcovi Radkovi Malenovskom, ktorý od Pekingu 2008 čakal na svoju prvú paralympijskú medailu. Dočkal sa jej vo svojej životnej súťaži v zmiešanej disciplíne mužov aj žien. Pred ním skončila už len naša Veronika Vadovičová. Rado Malanovský, jeho prvá strieborná medaila z paralympijských hier od roku 2008. Dlhé čakanie, ako chutí, voní šťastie?
1: No, nie je to vidieť v tom rádiu, ale ja ju držím práve v ruke a tu sú také dva zárezy a to som do nej hryzol a som hryzol tak, že mi škripali zuby. Tak to neviem, či viem opísať slovami, ako veľmi ma to teší, ako cítim konečne to zadozučinenie, lebo mne to unikalo na tých hrách a konečne sa to podarilo.
0: Kvalifikáciu si nezačal úplne najlepšie, ale postupne si išiel hore. A podobne to bolo aj vo finále. Prvé rany boli také trošku rozpačité, aj keď nie zlé, ale na medailu to nestačilo. Potom si stále išiel hore. Čím to bolo?
1: No ja inak tak zvyknem mať aj tréningy, že ja začiatky mávam, no akože nie vždy, ale niekedy začiatky mávam trošku slabšie. Potom postupne po pár ranách sa dokážem v tom ako keby zorientovať, alebo neviem ani ako by som to vysvetlil. Nájdem si, čo funguje. No a to platilo dnes tak aj vo finále, tak aj v tej kvalifikácii.
0: Bol nejaký moment, keď si prestal veriť vo finále?
1: Nie. Ja som sa len bál, aby som neurobil nejakú blbosť a nejak to nestrhol, alebo nezavadil ospoň. A fakt vyslovene som sa bál nejakého toho športového nešťastia. To bolo jediné asi, čo ma dostávalo pod nejaký tlak, ale ustrážil som si to a fakt som sa sústredil na to, že pekne kročík po kročíku a bude to fajn.
0: A ešte malý vinš pre storočný slovenský rozhlas. Dnes od Veroniky Vadovičovej.
2: Na rádiu určite veľa poslucháčov tejto budove, málo otrasov okolo. Nech je ďalej taká úspešná, taká známa. Je to jedna z najkrajších ikon Slovenska, táto budova a celkovo inštitúcia Slovenský rozhlas takisto je veľmi podstatný v našom živote, v všetkých ľuďoch, takže veľa dobrých poslucháčov.
0: O týždeň vás pozveme na vinobranie. Teraz už len bodka na záver. Pochopil som ju pri našich paralympionikoch. Ak máte v živote nádej, vôľu, silu a vieru, nájdete svoj most ku šťastiu. Hoci aj s bielou paličkou, alebo na invalidnom vozíku.
3: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.

z neba, zjať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa.

Prajem si tancovať tak ako poprvýkrát, nechať sa unášať, tak si to pamätať chcem. Ja prajem si ťať.

0: najbližšej pálenici si povieme pár pikošiek, ktoré sa odohrávali okolo sympatickej americkej zástavy. Potom sa budem ospravedlňovať za nedôveru človeku, ktorý od komiky prešiel k spisovateľskému peru. Mojím hosťom bude muž mnohých talentov, Tomáš Hudák. Počúvajte pálenicu. Dnes po 11.
1: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pokuty za prekročenie rýchlosti sa zvýšili. Saudská Arábia po útokoch dočasne odstavila ropovod Východ-Západ. Dnes bude malá oblačnosť, 13 až 23 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Najnovšie výsledky testovania zručností študentov PISA podľa ministerstva školstva potvrdilo, že najväčšou výzvou pre školstvo zostáva vysoký podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností. Politológ a bývalý minister školstva Juraj Draxler pripúšťa, že problémom môžu byť aj horšie sociálne podmienky. Povedal to v relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou.
2: Je pravda, že tento faktor tam dlhodobo je veľmi silno prítomný a jednoducho treba pracovať s tým, aby boli školy, aby mali nastavené protokoly na to, ako pracovať aj s deťmi z vyslovene vylúčeného prostredia, ale nie len, ale aj s tými deťmi, ktoré nie sú celkom socioekonomicky vylúčeného prostredia.
1: Dodal, že socioekonomické zázemie nie je jediným dôvodom nepriaznivého hodnotenia. Od septembra platia prísnejšie sankcie za výrazné prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti. Zmena sa týka vodičov, ktorí v obci prekročia najvyššiu dovolenú rýchlosť o viac ako 50 km za hodinu, alebo mimo obce o viac ako 60 km za hodinu. Podľa hovorcu prezídia policajného zboru Romana Hájeka, cieľom prísnejších sankcií nie je len postihovať porušenia pravidiel, ale predovšetkým chrániť život a zdravie všetkých.
3: Za takéto porušenie pravidiel cestnej premávky môže byť v blokovom konaní uložená pokuta od 500 do 1000 eur. V správnom konaní sa pokuta pohybuje od 800 do 1300 eur. Okrem pokuty môže byť vodičovi v správnom konaní uložený aj zákaz činnosti viesť motorové vozidlá na obdobie od 6 mesiacov do 3 rokov.
1: Epidémia eboly, ktorá si vo východnom Kongu vyžiadala už vyše 3000 obetí, sa rozšírila do 7. provincie v krajine. Počet potvrdených prípadov dosiahol 7022. Ide o najrýchlejšie sa šíriacu epidémiu eboly v histórii. Saudská Arábia dočasne uzavrela ropovod vedúci z východu na západ krajiny. Dôvodom sú štvrtkové útoky, pri ktorých bolo zranených niekoľko ľudí. Riad tvrdí, že ropovod zasiahli drony vypustené z Iraku. Ten medzi tým útoky odsúdil a nariadil vyšetrovanie. Saudská Arábia v posledných týždňoch čelí ofenzíve jemenských proiránskych povstalcov Husíjov. Na majstrovstvách Európy volejbalistov prehrali slovenskí reprezentanti v talianskej Modane s favorizovaným Slovinskom 0-3. Kormidelník Michal Masný pri svojej trénerskej premiére na európskom šampionáte nebol nervózny.
4: To nie je sa čím stresovať, to je hra. Samozrejme, nejaké emócie tam sú, ale normálne, v podstate ako každý iný zápas. Jasné, atmosféra je trošku iná, možno v nedeľu proti Talianom to bude ešte iné, keď bude plná hala, ale normálne som si to užíval.
1: V ďalšom zápase našej A skupiny Česko zvíťazilo nad Gréckom 3-1. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na východe spočiatku až zamračené, ojedinelé prehánky alebo dážď, najmä na severe a z rána ojedinelé hmla. Teplota v Žilinskom kraji na hore Hronie a východe 13 až 18, inde do 23 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzatvorený tunel Sitina a diaľničné tunely na D1 pridávame aj správy z dopravy. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu uzatvorený tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patrónku. Na diaľnici D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Ovčiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po diaľnici D3 a cez Žilinu. Obmedzenie naplánovali do konca víkendu. Príčaci robia údržbu tunela Horelica, úsek je úplne uzavretý, smerom na Česko obchádzate cez Oščadnicu a Čadcu, smerom na Žilinu cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. Obmedzenie je naplánované taktiež do konca víkendu. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek, stačí, ak nám zavoláte. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: V Rádiu Slovensko vás pozývame počúvať premiéru ďalšej časti zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne.

0: poslucháči, pri Rádio Prijímačoch, aj milí diváci tu v štúdiu 5 Slovenského rozhlasu, opäť sa stretávame pri relácii Na minútu presne, v ktorej sa naši dvaja hostia snažia improvizovať často na nezmyselné témy.
1: Áno, nie je to vôbec jednoduché, skúste si to doma improvizovať bez opakovania slov, bez zaváhania, bez odbočenia od témy. Je ťažké, v podstate asi ako slovenčina sama.
0: Počkaj. Ty máš pocit, že slovenčina je ťažká?
1: No tak ja som minule googlil.
0: Ojajajaj.
1: Čo sa možno potom opýtať, či googlil je už teraz slovenské sloveso. Takže som vyhľadával na internete a dozvedel som sa, že slovenčina je jeden z najťažších jazykov, dokonca druhý. Myslím, že na prvom mieste je čínština a na druhom mieste je slovenský jazyk.
0: No tak to som veľmi zvedavá, ako na túto informáciu zareaguje odborníčka z jazykovedného ústavu Ľudovita Štúra, Sibylka Myslovičová, ktorú tu vítame samozrejme.
2: Pozdravujem všetkých.
0: Pretože podľa mňa, keď Sibylke niekto povie, že googlil som toto slovo, pani Myslovičová, tak máš husiu kožu.
2: Nemám a ja googlím, veď kto by negooglil dnes.
1: Ale... No vidíš.
2: Ide o to, že to, čo si sa dočítal, kto vie kde, tak to nebol dobrý zdroj.
1: Akože
2: pretože
1: nie.
2: To je falošná informácia o tom, že slovenčina je buď najťažšia, alebo druhý najťažší a podobne jazyk na svete. Je to nezmysel a táto falošná správa kolovala pred asi 19 rokmi v roku 2007 ešte mailmi vtedy. A nedávno ma kto si upozornil, že znovu to beží, ale už na sociálnych sieťach.
0: Niektoré frešol.
2: Áno, my sme dávali aj také vyhlásenie, že to nie je pravda. Vyzeralo to ako celkom akoby rozumná správa. Boli tam fiktívni jazykovedci, malo to aj gramatické chyby. Naozaj to nebola pravda. To znamená, že najťažšie jazyky sú... to sú dva pohľady. Buď tie ako čínština, japončina, korejčina, ja neviem, arabčina a podobne. A potom sú ťažké jazyky podľa toho, ako sa kto jazyky učí. Pre niekoho možno ani tá japončina nie je ťažká. A pre niekoho je aj slovenčina, napriek tomu, že je to jeho materinský jazyk.
1: Ťažká,
2: tak je ťažká.
0: Chceli sme byť niečo zase špeciálny, ale nie je to teda tak. Hej, a nejaký taký slovanský jazyk máš, taký, čo je ťažší od slovenčiny?
2: Myslím si, že je polština. Oni majú viac výnimiek rozličných.
3: Rúra Videchová.
2: No, presne tak.
3: A výfuk.
2: Ešte taká vec, že veľmi nebezpečné sú tieto falošné správy, pretože ústavične to koluje medzi národom alebo medzi ľudom. Ja kedykoľvek idem na nejakú prednášku, vždy sa nájde niekto, kto sa spýta, že a skutočne je slovenčina najťažšia.
1: Rozumiem, ale dúfam, že ten e-mail od nigerijského princa, ktorému som poslal peniaze, že ten bol pravdivý.
0: Určite. Určite áno a určite si niekomu pomohol. Ja teda na takýchto princov veľmi neverím, ale v čo alebo v koho ja verím, to je môj dnešný host, člen môjho tímu, pretože priatelia, ak niekto na túto súťaž sa narodil, tak je to herec, zabavač a najmä teda neprekonateľný improvizátor Ďuro Mokrý.
4: Želám vám všetkým tu v štúdiu pokojné popoludnie. Som veľmi šťastný, že
0: je
4: som...
0: To dopoludne, je to dopoludne, ale nevadí.
4: Dopoludne.
0: Začal si pekne.
4: Áno, chcel som
0: je nedela,
4: taký
0: je
4: zamatový, príjemný tón. Takže ďakujem za pozvanie. Teším sa.
0: Aj my.
1: No, Miši, vybrala si veľmi dobre, ale budete to mať ťažké, pretože môjim dnešným tajným žolíkom je mladá, krásna, čo sa hodí hlavne v rozhlase, talentovaná, divadelná a televízna herečka Ráchel Šoltésová.
5: A ďakujem za pozvanie. Ja, keď som zistila, že tu bude Ďuro Mokrý, tak som to ani nechcela prijať. Myslela som si, že už nevidím ani z domu, ale je to príjemná výzva. Tak uvidíme, čo to bude.
1: Vynikajúce len pre poslucháčov. Pripomeniem, že hostia teda dostanú témy, na ktoré budú 60 sekúnd improvizovať. Nesmú pritom opakovať slova. To sú tie pravidlá zaváhať a odbočiť od témy.
0: Mm-hmm. Presne tak. A hovorí sa, že najlepšie si veci zapamätáte, keď zapojíte všetky zmysly. A od sluchu a takého nejakého umeleckého cítenia tu máme pozor nášho hudobníka, skladateľa Sama Tomečka, ktorý sa rozhodol, že špeciálne pre teba radšej tie pravidlá aj zhudobní, aby si ich zapamätal. Sam, kopači sa.

0: Si to lepšie zaspieval ako minule.
1: Ďakujem, ďakujem.
2: Tak poďme improvizovať. Začínať bude moja hostka a tému je Daš ty, Miška, ale dávaj si pozor na pravidlá, Rachel, lebo ak ich porušíš, v Miškinom týme ťa vybzučia, môžeme si to aj ukázať názorne, a ukradnú ti zvyšné sekundy aj tvoju tému. Čiže pokiaľ sa pomýliš, tak Ďuro tvoju tému môže prevziať a pokračovať v nej a za tie sekundy nahrať body.
3: Tvoja prvá téma je moje stratené dvojča.
2: Pripravená?
4: Áno.
2: Tak tvoja minúta sa spúšťa teraz.
4: Vo štvrtok minulý týždeň som sa dozvedela v jedných novinách, že mám stratené dvojča. Zistila som to podľa toho, že som uvidela fotku, vyzeralo to presne ako ja. Zistila som, že býva v Poprade, rada lyžuje a niekedy aj snowboarduje. Odišla do Japonska učiť malé deti na snowboard a...
3: Snowboarduje, učiť na snowboard. To je akože základ slova, jak vyšitý. Počuj, ale ty čo si... Čo teraz ideš?
2: Išiel si veľmi rýchlo, ale podľa mňa, teraz naozaj sa chcem opýtať, poďme snowboarduje a snowboard nie je to isté slovo. Je to jedno je sloveso a jedno je podstatné sloveso, meno. No. To skôr predtým povedala Rachel, slovo zistila.
3: Zistiť, áno, nezareagovali. Ja som si nebola istá, ale...
2: To ste nezareagovali, ale myslím si, že...
3: Juro si dal spací mod, tak neviem.
2: Ja si myslím, teda...
5: Nie, ja som to chcel dopočúvať.
2: Ale podľa mňa snowboardu a snowboard sú úplne rozličné slova.
3: Fakt, si byl
1: len rovnaký základ.
3: No však dobre.
2: Ale to nehráme sa na základ.
4: Nehráme sa na bázu.
5: Aj k lyžiarskému viazaniu by došlo.
2: Čiže Rachel, obhajili sme to, vieš, kde si skončila?
3: Rachel, hlavne vyzerá, ako keby si to pripravila.
4: Ja vôbec.
3: Ty ješ, že dvojča v snowboardu, ja viem, čo? Dobre, super.
4: Ale ja netuším, kde sa skončila. O čo som hovorila?
2: Hovorila si o dvojčati a bol tam nejaké snowboardovanie Poprad, či čo to bolo?
1: Išla sa do Japonska učiť snowboard.
4: Aha, išla do Japonska.
2: Takže si v Japonsku na snowboarde, stále ti ostáva 40 sekúnd, ktoré môžeš premeniť na body a časomiera sa spúšťa teraz.
4: Aha. V tom Japonsku sa má veľmi dobre, pretože... Čo?
3: Čo? Japonsko si zopakovala?
2: Áno.
4: Už nikdy nemôžem povedať
3: nikdy
4: Japonsko.
3: Nie,
2: keď skončí tá minúta, môžeš hovoriť Japonsko dookola, ale v rámci tej minúty...
4: Ja, že za sebou.
3: Ale prosím sa...
2: V rámci tej minúty iba raz.
3: Za mňa fantastické.
5: Rachel, ja som vôbec nevzúčal, ja by som to nechal. Aj dve hodiny rozprávať
4: no, tak
5: o Japonsku nie je problém.
3: Na to, že si si už hneď nepamätala, čo si hovorila, podľa mňa si nahrala krásny 20 sekúnd.
4: Prepačte, no, tak mi...
2: Nie, vôbec sa neospravedlňuje, to je... To je veľmi spontánna a príjemná improvizačná relácia. Miši, teraz ste na rade vy a môžete pokračovať v Ráchelinej téme.
3: Presne tak, čiže Ďuri, pokračuješ, ideš nahrať sekundy, príprav sa
5: ešte
3: a pokračuješ...
5: Ešte nie, povedzme, aká je to téma?
3: Téma je moje stratené dvojča. Ty si to môžeš poňať, ako ty chceš, nemusíš pokračovať.
5: A mal by som nadviazať, hej?
3: Práve to myslím, že nemusíš ty nadviazať na Ráchelinu story. Alebo dobre. Príbeh, dobre? Takže zvyšné sekundy začínajú teraz.
5: Minulý rok som sa objavil v Topolčanoch. Je to mesto plné križovatiek, v ktorom poriadok hrá prim. Stojím na križovatke a oproti mne...
2: Križovatka už bola? Križovatka už bola.
3: Horšie, že ja som sa naučiť do toho, na to nepovedať.
2: Bolo tam aj odbočenie od témy, bolo tam vlastne hneď na začiatku zaváhanie.
5: Z Japonska som sa do Topolčan akorát.
2: A neviem, či Topolčany sú, keďže som tam študoval na strednej škole, mesto, kde poriadok hrá prím, ale pozdravím do Topolčan.
5: Chceli sme byť vtipní možno.
2: Ale to určite vyšlo, samozrejme, ale stále, Rachel, máš k dispozícii 16 sekúnd, takže vráca k svojmu lyžovaniu, prosím ťa.
5: Už ale vieme, v Topolčanoch už lyžuješ.
2: Teraz snowboarduješ, ale vieme, že si v Japonsku. To už nám hovoriť nemusíš. 16 sekúnd sa spúšťa teraz.
4: Stretla tam jedného muža, ktorý sa jej veľmi zapáčil, ale zistila, že je homosexuál. Ale aj napriek tomu sa rozhodla, že s ním bude tvoriť pár a tvárila sa, že je muž. Chvíľu jej to držalo, ale potom objavil jeden prsník.
2: Rachel Šoltesová a stratené dvojča. Tak myslím si, že hneď môžeme ísť na vás.
3: Poďme.
2: Sa povenujeme.
3: Prosím, poďme.
2: To celé Sibila, áno, základ je zahovoriť to, takže Ďuro, ak dovolíš, ja ti určujem tému a tvojou témou je narástli mi oslie uši.
3: Nemusí to byť o tebe, chápeš?
5: A treba ma odštartovať, nie?
3: Áno, to presne ideme urobiť. Tvoja minúta, Jurko, sa začína teraz.
5: Vždy som bol bystré dieťa. Sedával som na gauči a počúval dospelých, čo rozprávajú. A tak mi jedného dňa narástli oslie uši. Bol som múdry, ale mal som veľké lopúchy. Nemohol som ich pomenovať tak, ako som myslel, aby ma nediskvalifikovali. Ale počúval som všetkých naokolo. O každom som vedel všetko. Čo ste ukradli, zjedli, povedali. Ale jedna vec mi vždy ušla. Sibyla. Bola to korpulentná, krásna žena. A zdá jedna z najkrajších, aké som kedy videl. A začalo to tak, že sme sa oňuchávali, stretávali a vymieňali si názory a slovíčka. A to bola tá láska medzi nami, ktorá trvá až do dnes.
6: Krásne. Stále si hovorím, kde v tomto vzťahu prišli tie uši.
0: Vydávam.
6: Ale evidentne to bolo o nose. No,
0: sadu horáliek a
2: uši si sa veľmi rýchlo zbavil a prešiel si ďalej. Myslím, že ste nastolili celkom zaujímavý žáner. Taký vzťahový žáner.
7: Oňuchávanie a prstníky. Je to kontaktná relácia toto.
2: Je to také kontaktné, určite. Tak, inšpiráciou pre témy prvého kola, možno ste to spoznali, boli Shakespeareove komédie, Moje stratené dvojča, Večer trojkráľovia.
6: Prepačte, toto mi naozaj nenapadlo.
2: Narastli mi oslie uši, tak tam sa vlastne Matej Moško, scenárista našej relácie, odvolával na Sen noci svetojanskej a jednoho remeselníka, ktorému narastú oslie uši v tú magickú svetojanskú noc. No, tak Sibyla, ako si to vnímala? Bola to teda komédia, alebo bola to taká Shakespeareovská tragédia?
1: Tak akože skoro tragédia, pretože som v takom šoku, že som...
6: Áno, bo Juraj bol konkrétny.
1: Áno, že ma takto Juraj, že nás teda takto prezradil, no tak čo už.
7: Keď sa improvizuje, ale veľa vecí vyjde.
1: Na povrch, to ano, je jasné.
7: Ktoré nemajú zostať.
1: Ale mám hovoriť o chybách a jednu Rachel urobila.
6: Jednu takú, iba?
1: A myslím, že áno, lebo veľmi, veľmi pekne ste rozprávali. Len povedali ste väzbu nesprávnu, alebo zle ste sformulovali, povedali ste, že išla do Japonska učiť na snowboard.
4: To som povedala?
1: Mm-hmm.
4: Bola som v strese.
1: No, takže určite neučiť na snowboard.
7: Podľa mňa povedala snowboardovanie, išla učiť, nie. Nie, nič také som nepočítal.
1: A potom vás prerušili, takže to bola len taká vec, ktorá sa samozrejme môže stať, keď človek hovorí naživo a nepripravene. Takže to je jasné. No a...
6: No.
1: Juraj hovorí tak veľmi pomaly, on má také dve polohy. Buď rýchlo ako...
7: Blesk.
1: Blesk, ďakujem. Dve alebo vrátom, veľmi... Pomaly.
6: Bolo to strategické, si myslím.
1: Bolo to strategické, ale zdal sa mi, že až troška príliš pomaly to bolo.
6: Ale tá kadencia bola tak dobre zvolená, že vždy už keď som sa zlakla, že by to mohlo byť ako zaváhanie, tak som zistila, že to je len jeho tempo, ktoré je také rozprávačské, čo je veľmi fajn. Zvolila aj podľa mňa pekný hlas, aj všetko. Ano. Zvolila aj peknú ženu v svojom príbehu.
7: Ano.
6: A ja neviem, či si to všimli, ale nahral celú minútu. Tak ja to len chcem tak akože poukázať na to, áno?
2: Áno. No a nie sme tu len na zábavu, ale sme tu aj kvôli bodom, pretože táto relácia má prívlastok aj súťažná. A keď sa pozerám na ten bodový stav, tak Rachel s počtom bodov 42 sme na skvelom druhom mieste z dvoch. Ano. Myslím, že by ste mohli zatlieskať. Ale do vedenia po prvom kole sa dostáva dvojica Miška Juraj s počtom bodov 78.
6: Ďakujeme veľmi pekne, no a toto prvé kolo slúži aj na to, aby Samotomeček zimprovizoval svoju prvú pesničku a nezlaknite sa, využije všetky informácie, ktoré ste dnes povedali, takže predpokladám, že padne aj meno Sibyla, ale uvidíme. Samo, si ready, ako sa povie u nás v Lamači?
8: Tak poďme to zhrnúť. Bolo to veľmi náročné tentokrát, ale skúsme to. Rachela je stratené dvojča,

0: Samo Tomeček.
1: Tak už si aj v pesničke si byl.
2: No, tak som zväčšená už na veky.
1: Vidíš to. Úlohou hostí v druhom kole je improvizovať opäť na danú tému, ale tentokrát hlasom nejakej postavy, či už z dabingu, alebo z divadla, alebo z televízie, čokoľvek. Alebo, ano, si,
0: alebo si môžete úplne celú vymyslieť.
1: Vymyslieť, presne tak. Takže, ja neviem, a máš, Ďuri, ty nejakú obľúbenú postavu z dabingu? Podľa mňa, ty ich máš... plnú zásuvku. Ako
0: plný rukáv.
1: Čo som povedať šuflík, ale plný vlastne... To...
2: Môžeš povedať šuflík?
1: Môžem povedať šuflík? Tak môžem povedať šuflík. Máš plný šuflík nejakých postavičiek?
3: Ani nie.
1: Ani nie? A máš nejakú takú obľúbenú, ktorú si možno daboval, alebo si robil v divadle, v nejakom predstavení?
3: V dabingu sú iba herci, ktorí robia na prvú. Ja som vždy na druhu a tak ma vždy nechali v zálohe. Potom som chodieval istý čas do dabingu aj bez faktúry, ale ani to nestačilo, tak som dabing zavesol na klinec. A vždy som chcel dabovať nejakú postavu, ktorá má vrstvy.
1: Tak si
3: a nie
1: je
3: také, že hej, Mič, budaj mi tu pištuj.
1: A nedáš takúto?
3: Nie.
0: Dobre, ja len pripomeniem pravidlá. Ak super zopakuje nejaké slovo, bude dlho váhať alebo odbočí o témy, super preberie nielen jeho tému, ale aj postavičku. V tomto je to druhé kolo trochu odlišné od prvého kola.
1: Ešte by sme si mohli pripomenúť, že vlastne slova, ktoré sú v názve témy, vy môžete opakovať. Hej, to je celkom podstatné. Ostatné platia ako pravidlá, tri, ktoré poznáte tiež.
0: V druhom kole by ste mohli začínať vy, takže, Ďurek, dovolíš, dám ti tému. Znie, nosím šťastie, ale...
1: Juraj, tvoja minúta sa začína teraz.
4: Do kozmusa ich prihlásilo 4000. Tam sa bude platiť odkyľa. Kto bude najľahší, bude platiť najmenej. Bez skafandra by ma nevzali. Ale von Braun slúbem, že zhotoví aj takú raketu, ktorá by sa dala viackrát použiť. A tým by sa ušetrili nie milióny, ale miliardy korún. Teda tých amerických dolárov vlastne. Teraz mám jednu známosť. Novinárka, ale sme len priatelia. Viete, ja som sa vám poriadne ani s dievčaťom povyprávať nevedel. Raz som prišiel za jedným a zasvietil som na nej lampášom. A ona povedala, škáda, že to je ten. Neviem, prečo to povedala. To vám neviem.
0: Povedala, ale išiel si, prepáč, že som ťa prerušil, lebo bolo to, musím povedať, že to bolo famózne. Bolo to, že ešte keby si dokonca to mal pripravené takýmto spôsobom, tak aj tak je to famózne a ako improvizácia je to famózne na druhú.
1: Áno, bolo to skvelé. Nosil si šťastie vôbec?
3: Nie, ešte som sa k tomu nedostal.
1: Ešte si sa k tomu nedostal.
3: Mal som to pripravené v záverečnej fáze let.

0: Iné ťa nemusí zaujímať.
1: Dobre.
0: Časomiera sa spúšťa teraz.
2: Nosím šťastie, ale občas aj nenosím, lebo ja neviem tak ako Ďuro rozprávať. Preto občas mám aj nešťastie, ale niekedy sa mi stane, že idem do obchodu, niečo ukradnem a nikto ma pritom nechytí. Takže vtedy to šťastie nosí.
3: Skvelé! Rachel?
4: Tomuto mám dve veci. Poprvé, keby ste Rachelku teraz videli, ako pritom vyzerala.
0: Prekvapila si.
4: Tak to už bol komediálny seriál. Po druhé, z teba také veci, že my sa všetko to zvedáme pod týmto tlakom.
5: Ale ja neviem, o čom som hovorila.
0: Ešte nejde o to, Rachel, ide o to, ako si pritom vyzerala.
3: Veľmi dobre chytila ten dialekt.
6: To je raket
3: a tie veci. Čiže ja si neprekvapila, ale prekvapila. Išlo ti to perfektne.
0: Ja si prekvapila, musím povedať, že túto polohu som v Taliansku u teba nevidel.
3: A čo si videl v Taliansku?
4: Tak, poďme ďalej. Teraz ide Rachel na svoju tému. Musí si vybrať nejakú postavičku. Tak prezradíš nám, čo to bude? Máš niečo obľúbené?
5: Vôbec neviem. Tiež to príde len tak spontánne.
4: Čiže niečo teraz z teba vyjde. Mm-hmm. A tvoja téma znie a potom sa vyzul. Takže nebude to o tebe. Evidentne. Potom sa vyzul, tri bodky.
5: Mala som už príbeh.
0: A potom sa vyzul.
4: Rachel, tvoja minúta sa začína teraz.
2: A potom sa vyzul a ja pozerám na tie nechty a to bolo dačo strašné. Keby ste videli, aké mal chlpaté tie články prstov, to by ste nevideli ani v prírodovednom múzeu, keby ste sa pozreli na tie orangutany ešte z práveku. A keď hovorím o tom práveku, tak oni tam...
4: O, pardon!
5: Škoda!
0: Škoda,
4: škoda, lebo toto je... Toto je, ako by sa povedalo, v Čechách podívaná.
0: Ale pokračujeme, takže... Juri, ostáva 38 sekúnd okay. A časomiera sa spúšťa teraz.
6: Tak kúkol som sa hore a tam mala chlpatú hruď ako gorila s hormonálnou poruchou. Hovorím, ty musíš ten šampón kúpiť, ktorý je proti chlpeniu. A na čo? No na to, aby si nebola chlpatá. A teraz čo? No nič. Choď do drogérie, donies to aj žihlavový šampón, lebo mám vši.
0: Dobre. Šampón, prepáč. Ochlpenie tam bolo na všetky možné. Ja som, že všetky možné slovné druhy ochlpenia, prídavné meno, podstatné meno, sloveso ochlpenie odznelo, ale teda šampón sa zopakoval dvakrát. Rachel, stále máš 9 sekúnd, ktoré na teba blikajú. Mm-hmm. Tak skús to nejako dokončiť. Tvoja časomiera sa spúšťa teraz.
2: A potom sa vyzul a ja keď som to videl, tak som mu normálne podal hneď nožničky.
4: Priatelia, toto z vás sa to rinie dnes. Kto vie, čo sa im sníva, keď takéto veci povedia?
5: To sú traumy z detstva.
4: Čo sú to?
5: Traumy z detstva.
4: Traumy z detstva o chlpatých nohách. Dobre, skvelé, no tak ja si myslím, že sme zdatne zvládli druhé kolo, aj s postavičkami, ktoré myslím, že nezopakujú už nikto, iba títo dvaja.
0: Sibila, tak ako si to celé vnímala? Boli tam nejaké úskalia v rámci slovenčiny, alebo rovno priehlbiny?
7: Jedno úskalie, je to, že to mám hodnotiť, lebo to sa nedá. Teda Juraj bol skvelý, ale vôbec som mu nerozumela. Absolútne netuším, o čom točil nejaký milión, tam bola aj miliarda. To bolo všetko, čo som si zapamätala. A Rachel bola perfektná, lebo tej bolo rozumieť. Aj prevzala tie také. Mne sa väčšinou stáva, že keď herci alebo účinkujúci rozprávajú tými zmenenými hlasmi a podobne. A, takže to nevládzem to vnímať. Ale bolo to veľmi, veľmi zaujímavé.
0: Bodový stav vyzerá nasledovne. My sme stále na skvelom druhom mieste s počtom bodov 90. Na prvé miesto obhájili Ďuro a Miška s počtom bodov 150.
4: Síce nám nikto nerozumel, ale máme 150 bodov. Komu určite budeme teraz rozumieť, bude Samo Tomeček, ktorý nám zahrá jednu zo svojich vlastných pesničiek. A snáď to bude ešte taká, ktorú sme nepočuli, takže Samko, nech sa ti páči.
8: Špeciálne pre Juraja a pre jeho krásne slovotvorie znám pesničku Motýlik, kde naozaj tých slov je podstatne veľa. Takže poďme na to.

0: Krásne, krásne, ďakujem veľmi pekne.
1: Nádherná, nádherná pesnička takto pred nedelným obedom. Sme si trošku aj zavrteli.
0: Áno, treba si trošku poutvárať tie žalúdky a toto bola presne, presne pieseň na to.
1: Úžasná, ďakujem ti veľmi pekne. No, tretie kolo voláme Sibylino kolo, lebo Sibyla v ňom vám zadá úlohu. Okrem teda témy budete mať aj nejakú podmienku, v ktorej budete musieť zvládnuť postavu alebo nejakým spôsobom to povedať. No a podľa toho, ako dobre to splníte, tak Sibylka rozdelí medzi vás 15 bodov takých bonusových.
0: Rachel, teraz hráme o plných 15 bodov pre náš tým. Áno? Sibyla ich síce môže rozdeliť, ale nič menej ako 15 neberieme. Dobre, možno 14, 13. No, nech nežeriem, a to hovorím pred nedelým obedom, 10.
2: OK.
0: Ale musíme mať viac.
2: Dobre.
1: A ty si už žalúdok otvoril. Sibylka, prosím ťa, tak povedz nám, že akú úlohu si pripravila dnes pre našich hostí.
3: No, keďže sme tu v takomto zložení, tak mám pocit, že by bolo skvelé, keby ste to, čo vám zadajú túto Števko s Myškou, hovorili ako v teleshoppingu.
1: Ďuri, čo?
3: To je pre vás, čo?
1: To je niečo pre teba.
4: Áno, skúsime sa s tým vysporiadať.
1: Vidím, že teba pesnička úplne rozčiprila.
4: Áno, mám chuť na grillovaného motýla v trojobale.
1: Takže teleshopping, priatelia, viete si to určite dobre predstaviť. Miesto hrncov tam bude niečo iné a to vám zadáme. Takže Rachel začína tentokrát, dobre som zaujímavila, lebo ideme na striedačku. Takže Rachel, tvoja téma je recyklovaný papier. A musíš teda túto tému podať v spôsobe teleshoppingu.
2: Okay.
1: Dobre? Ano. Takže tvoja minúta sa začína teraz.
5: Dobrý deň. Ani vás už nebaví obyčajný papier, kde musíte písať perom, ceruskou alebo kriedou. Máme tu pre vás jedinečnú ponuku na kvalitný recyklovaný papier. Nie je nič lepšie ako tento recyklovaný papier. Získate ho, ak zavoláte do 5 minút, získate 4 kusy recyklovaného papiera. Ak zavoláte do 3 minút, získate 28 balení recyklovaného papiera. Ale ak zavoláte do 1 sekundy, získate 2 kamióny recyklovaného papiera. Dovezieme vám ho až do Vranova nad Topľou. Ale ak zavoláte práve v tejto sekunde... Dobre,
1: prepáč, mne
0: som
1: teraz...
0: Ja som čakal, myši, že koľké zavoláte, musí Rachel povedať.
1: Prepáč, ale teleshopping bez toho nejde. Ja som bola tak fascinovaná tým, ako si to rozprávala, že som pochopila, že teleshopping funguje tak, že ty musíš vlastne zvýrazniť každé slovo a potom ti to predajú.
2: Ale moja matka nákupuje neustále cez teleshopping, je v kuse niečo chodí, nejaké hrnce, alebo tieto, jak sa to volá...
0: Si skvelá, je ťa škoda v tých seriáloch, podľa mňa.
2: Ja mám tvár takú do rozhlasu.
0: Ja keď budem chcieť niečo predať, tak volám tebe.
1: Aspoň vidíš, aký sme fascinovaní, lebo Ďuro ani ho nenapadlo stlačiť ten bzúčiak.
4: Áno, ja som gentleman. Ja nekradne dámam listy, ale ja mám výhodu v tom, že ja nie som gentleman, ale teraz som ním bol.
1: Výborne. To sa naozaj v našej súťažno-zábavnej relácii oplatí, Juri. Každopádne bolo to vynikajúce.
4: A dotiahli ste sa, už máte 250 sekúnd.
1: O to ti šlo? O to ti išlo? Výborne.
4: Áno, to bude mať najmenej, dostane najmenší honorár.
0: Nie, myslím, že v tomto kole sa témy nepreberajú. Máš to je výhoda tretieho kola, čiže ty si nahrala celých plných, úžasných a skvelých recyklovaných 53 bodov.
1: A toľko synoným tu padlo preto, že Števko celý čas počítal v hlave, koľko je 60 minus 7.
0: Áno, prepáčte. 60 minus 7 som naposledy počítal, keď som mal 16. 10 rokov a chodil som na ZŠ Mičurinova do Zlatých Moraviec, ale...
1: Výborne, dobre, takže môžeš
0: na rade si ty, Ďuri, takže ešte raz pripomínam, situácia je ako v teleshoppingu. A tvoja téma je tiež zaujímavá. Myslím si, že ti bude blízka, pretože znie pol deci lásky.
1: Romantické, Juri. Romantický teleshopping, ako, shopping, ako by si našiel teraz.
0: A tvoja...
4: A môžem opakovať slova?
0: Nie, nemôžeš.
1: No, pravda, mohla. Pol deci lásky. Mohla, pretože si ju
2: lebo
1: nevyrušil.
2: Lebo to máš v téme.
0: Uvidíme,
2: aj...
0: či aj Rachel bude gentleman. Zdrie
4: mi si kolega Martinovič a Rachel, ty si tiež ako buď taká zhovievavá ku mne. By som rád niečo...
1: Aha, môžeš opakovať pol deci lásky.
4: Pol deci lásky.
1: A ja... skús nám ich predať. Poď na to, Juri.
0: Tvoja minúta sa začína, Juri, teraz.
6: Ahojte! Zastavte a pol deci lásky si dajte až potom, čo sa dopočujete, že Najlepší šampón je ten, ktorý vypáli všetky vši. Without Sazen, Wash and Go. Zavolajte na 358-232 a šampón máte u seba. Stačí si ho objednať a vagónom vám príde ďalšie mega balenie. Takže nezabudnite, šampón...
1: Dobre, už to bolo veľa šampónov.
7: Dvakrát sme sa nechali povedať šampón.
0: Ale do tretice teda, ale super. Bol si veľmi sugestívny a ja som si zapol zvonenie a už som si predobjednal ten šampón.
1: Máš vši?
0: Nikdy nevieš.
1: No, takže koľko sme nahrali schválne? Števi, 60 minus 33?
0: 27.
1: Výborne! Takže 27 bodov v rukáve. Sibylka, no tak ktorý telemarketér ťa viac presvedčil tentokrát?
3: No, tak myslím si, že ma tentokrát presvedčila Rachel. Napriek tomu, že som si až napísala, že koľkokrát povedala, že zavolať. Ale vy ste boli ticho.
1: Ja neviem, čo sa stalo. Ja som mala pocit, že to bolo slovo v téme, alebo čo? Jurko rozímal, ako jej to ide, že či si kúpi tiež.
3: My sme so Števom len dúfali, že si to nikto nevšimne.
0: Ja som sa na teba pozrel, na Rachel. Na teba, na Ďura, na Rachel.
1: Prepaď, ale kamión recyklovaného papiera, na ktorý sa dokonca dá písať kriedou. Vidíš to? Áno. Pamätám si, čo si všetko povedala.
3: Ale išlo to, malo to ten náboj a stupňovala sa ponuka, akože skvelé to bolo, paráda. Takže toto veľmi oceňujem. Ďuro bol takisto výborný, len s tým šampónom sme sa veľa nedozvedeli. Teda asi, že bol proti všiam.
1: No jasne, vypalil všetky.
4: Ste ma zastavili, za 27 sekúnd som nestačil ako odprezentovať ten benefit.
6: Vyleješ na hlavu asi ako Fantomas a máš po problémoch.
3: Ale jedna chyba tam bola. Aha. Môžem povedať, že máte u seba. U seba šampón. Mm. Malo by to byť, že máte pri sebe alebo so sebou. Mm. Alebo teda
6: mi to ľúto,
3: máte.
6: Ale...
1: Čechizmus, no. Sibylka?
3: Áno, no neviem, či je to čekizmus, ale nie je to správna väzba.
6: U seba by bolo ako po česky, ale u seba. No, to, je, to vzniká, asi, keď tlačíš prázdnu tubu.
1: No, do šampónu?
6: Nie, to, čo predvádzaš. A reťaz spadá skôr, ako sa pustí časomiera.
3: Áno.
6: Ale pani doktorka to pekne pomenovala, že som sa jej páčil, že som briskný, že som skvelý, že som úžasný a že...
3: Áno, a z toho
6: čaká
3: dôvodu...
6: Čaká dlhé leto. Dlhé.
3: Rozdávam body tak, ako som ešte v tomto kole nerozdávala. 15 bodov pre Rachel.
0: Vidíš? Úžasné. Takže bodový stav, v tejto chvíli sme už stále na druhom mieste. Rachel s počtom bodov 158.
2: Už, ani s tými bodmi nestačí na to.
0: 158 Ďura. Je také pekné číslo, to ano. Si je zapamätáme. A teda na prvom mieste stále Miška a Ďurko s počtom bodov 177.
1: No dobre, tak my sme spokojní. Rozdiel je minimálny. Ale nás teraz čaká veľmi príjemná vec, ktorú ty zbožňuješ úplne najviac na svete.
0: Ja milujem tento moment, keď samo... Tomeček, už som chcel podať samo Chalúbka, lebo to je najznámejšie zhudobnenie. Nás vlastne poctí zhudobnenou klasikou a ja som dostal echo, že tentokrát to bude sám veľký Pavol Orsák Hviezdoslav a jeho krvavé sonety. Tak už teraz som zvedavý, na akú skladbu si to zhudobnil samo.
6: V maďarčine.
8: Áno, Pál Orsák na pieseň, alebo nepoviem?
1: Nepovedz.
8: Dobre. Lebo bolo to naozaj veľmi náročné, iba chcem k tomu povedať, že som veľmi rád, že sa dozvedám krásne nové slová z týchto úžasných básní, takže naozaj mám aj problém ich zaspievať niekedy, tak verím, že sa mi to podarí zaspievať správne.
0: Vieš čo, ja mám prerabku kúpeľne teraz rozbehnutú a tiež som sa naučil nové slová. Blenda a Jolly Hrany, takže nielen Hviezdoslav, je slovom živý.

0: Chválim sa.
1: Samo, bonusové body pre teba, už len vysloviť tie slova je podľa mňa tak náročné. Polovice samozrejme nerozumiem. Sibylka, že? Aj sme sa...
2: Áno, bol to taký krvačik na nedeľu. No.
1: A ty si tomu rozumela?
2: A tak občas niečo, áno. To je to, že dnes už to deti, asi aj keď to majú ako povinné čítanie, neveľmi čítajú.
1: Určite.
2: A takto si to aspoň vypočujú a možno by ich to aj zaujalo, no i keď už dnešnému.
1: A teda správne sme pochopili, že to bolo na IMT Smile, nedá sa uísť.
3: Áno, myslím si, že to tak dávalo k tomu smysel z tých krvavých slonej, ale ja by som sa Sibylky chcel spýtať dôstojenstvo napríklad. Človečenstvo áno, ale dôstojenstvo?
2: Ako, tak je to možné, to sú staré slova, zaujímavý ktoré tvár. Kedysi možno sa ukázali a navyše teda Hviezdoslav si vytváral príležitostné slova, ktoré si sám vytvoril, aby sa mu hodili možno, že do toho...
4: Mne sa to páči, mne sa to, ja som si tiež všimol
2: to slovo. To si môžu aj súčasní básnici vytvárať slova, aj to niektorí
1: vy to potom
2: robia.
1: Zapíšete do slovníka.
2: Nie, nemusíme, to sú
4: ale dôstojenstvo
2: také slova. A dôstojenstvo je pekné slovo.
4: Ja si myslím, že napríklad v anglickom jazyku, keď pozerám niektoré tie seriály, si uvedomujem, že oni sú schopní spraviť napríklad sloveso z akéhokoľvek podstatného mena. Že mám pocit, že v tomto zmysle by sa na tej slovenčine dalo oveľa vec popracovať, lebo
2: si myslím, že ten priestor tam je. To je iný typ jazyka, takže ono by som to až takto
5: Život životuje?
1: Áno, presne tak.
4: Životujem, prečo by si nemohol povedať, že...
1: A my teraz
4: ako budeme... sa máš, životujem.
2: Ano,
4: sa to
2: ale
4: povieš
2: napríklad, že kajakujem, no možno teda, alebo paddleboardujem. Niečo také, čiže je aj v slovenčine je tento typ tvorenia slovies, ale takto akože porovnávať slovotvorbu v angličtine a v slovenčine, to asi by... Môžem, dalo by sa určite, no ale...
6: Môžem, pani doktorka?
2: Áno, pán doktor.
6: Sova, mláďa, sovy.
1: Slove.
6: No, krásne, že?
1: Krásne.
2: Áno, ale to je
6: na prvú tak... by niekto, že sovíča by začal tam ako ano, niečo sovíča, špekulovať, hej. Ale to je slova.
2: Áno, ale to je slove, pekne. To je tiež také pomerne vykonštruované slovo, ktoré myslím si, že málo kto používa.
1: Teraz bude ťažké, aby sme si dôstojenstvo...
4: Nedá sa uísť.
1: Aby sme si ho udržali my, pretože čas teda vašej improvizácie, priateľa, sa naplnil a čaká teda nás bonusové kolo, kde budeme sa trápiť my dvaja.
4: Teraz musíte vymyslieť témy pre nás dvoch. Ráchel, ty dáš tému Miška, Ďuri, ty dáš tému mne. Začínať bude Miška.
6: Sme vyhrali.
1: No, alebo aj nie, Ďuri.
4: Akú tému si pripravila pre Mišku?
5: Už vidím hlavičku.
1: Ako?
4: Už vidím hlavičku.
6: Že to je na paličku.
4: Už vidím hlavičku, Miši.
2: Kto vidí?
4: Držím ti palce a tvoja minúta sa, Miška, spúšťa teraz.
1: Pamätám si úplne presne, ako som stála v tej nemocničnej izbe. Pozerala som sa na moju úžasnú kolegyňu Ráchel Šoltésovú, ktorá hrala mladorodičku v seriáli Ordinácia v Ružovej záhrade. Bol tam ešte aj Tomáš Maštalír, ktorý hral jej pôrodníka a veľa ľudí okolo...
4: Hral a hrala. Ale možno...
6: On chce vyhrať. Bolo to dobré. Dobre, že
4: bolo to dobré. Bolo to dobré, ale neviem, hral a hrala.
6: Na klavíri hrala Klára Kráľová.
2: Je to len tvár toho istého slova.
1: Dobre, preber teraz túto.
4: Nie.
1: Každopádne chcela som povedať,
4: lebo že... Lebo sa by vymenovala v Ordinácii v Ružovej záhrade hrali všetci slovenskí herci, takže tam by si mohla 5 minút rozprávať.
1: A napriek tomu som sa chcela dostať k tomu, ako som zakričala Ráchel, už vidím hlavičku.
4: No vidíš, a povedala by si Ráchel druhýkrát.
1: Nie, určite by som povedala, dcera moja, niečo by som urobila. Tak aspoň vieš, aká bola pointa, nevadí, koľko som... No, nevadí, dobre.
4: Ale dobre. No však pozri sa, teraz Ďuro mi vyberá tému, ja sa bojím od začiatku tejto relácie.
1: Neboj sa toho, buď daň ho tvrdý, neboj sa.
6: Môžem povedať? Mhm. Dezideologizácia deziluzionizmu.
4: Ako?
6: Ty to ani nezopakuješ.
4: Ako?
6: Ja áno, dezideologizácia deziluzionizmu.
4: To si musím zapísať.
6: Nechme si to písať. To musíš...
4: Dezideolizácia.
1: Štefo, chcem ti iba povedať, že tieto dve slova môžeš opakovať, koľko chceš.
6: Aj tak, tak ho nepovieš.
4: Dezideolizácia.
1: Dezideologizácia.
4: Ako?
6: Dezideologizácia deziluzionizmu. Dezideologizácia deziluzionizmu.
4: Počkajte, ja si to musím zapísať.
1: To
4: aspoň nech tému povieme raz správne.
6: Dezideologizácia deziluzionizmu.
1: Deziluzionizmu. Daj si ten
5: rozdíl
6: ako... Ako spolu to dáva zmysel.
4: Väčšinou mi búcha srdce pred touto...
6: Dezideologizácia
4: deziluzionizmu. A teraz by zastalo.
2: takýto spôsob akoby likvidácie
5: zúfera, to mám za ten zúčak.
0: Deziol, deziluzi.
6: Pozor, netreba to zopakovať. Stačí to sa držať jasné témy. A to je ďalšia vec. Či vieš, o čom hovoríš?
2: Niekedy ani to nie je potrebné.
1: Ďuri, teraz si ukázal svoju súťaživosť, tak to na konci tejto relácie.
0: Iba to druhé
1: relácie
0: slovo mi ešte raz povedz, prosím ťa.
6: Deziluzionizmu.
0: Deziluzionizmu. De... Zi...
6: Deziluzi, deziluzi, deziluzi, oni, no, oni, oni, oni, zmu, deziluzi, oni, zmu, deziluzi.
0: Pane Bože, my
6: sameček teraz... to už má, sameček, same, Tomeček to už má.
0: Cudobne. Deziluzionizmu, deziluziozi. To nemá ani povedať.
1: Dobre, priatelia. Štievko, mrzí na to, ale tvoja
5: nie
1: ticho,
5: hamba,
1: ticho.
5: Nie je hamba dať jednu sekundu.
1: Ticho. Štievko, tvoja minúta sa začína teraz.
0: Keď som mal 14 rokov, navštevoval som v Topolčanoch, v meste, ktoré má veľa križovatiek, konzervatórium Desidera Kardoša. Na jednej hodine slovenského jazyka nám učiteľka oznámila: príde kúzelník! Wow! Ozvalo sa celou triedou. Skutočne prišiel pán, ktorý by mohol...
1: Príde, prišiel?
0: Áno, máš
1: no,
0: pravdu. No.
1: Dobre, som rada. Si rád, že som ťa z toho dostala, alebo si chcel povedať to slovo?
0: Ja som nevedel, čo povedať. Ja som chcel povedať, že dezideolizácia, terorizm.
1: Terorizm.
0: Je slovo Desider Kardoš. Takže to... Jaj.
1: Ale veľmi som sa naozaj pobavila na tom, ako Juraj absolútne nebol súťaživý celú túto reláciu a takto na konci vytiahol toto ESO. Ďakujem ti za to, pretože vyzerá to, že sme nahrali viac bodov.
0: Obraciam sa s malou dušičkou opäť na našu Sibylu. Tak čo dostal dnes v našej relácii slovenský jazyk zabrať? Nemusíš konkrétne nás, môžeš to tak zo všeobecne.
2: Dovolím si povedať niečo podstatné k tomuto. Akože je to super. To bol dobrý ťah ako súťažný, že ste dali takéto čosi, ale my si musíme uvedomiť, že nie každý tie slova pozná. A najmä, keď to ide do rozhlasu, takéto veci, tak by si každý mal rozmyslieť, že kto ho počúva. A takéto slovné spojenie isté, že by bolo možné v nejakej odbornej vedeckej publikácii, kde sa to hmíri takýmito slovami, ale vždy, keď rozprávame, tak nemusíme sa usilovať blísnuť nejakým cudzým slovom, ktorému nikto nerozumie. Lepšie je myslieť na to, komu to hovoríme. Takže ja len toľko.
1: Ale ako, trošku ale, edukujeme, ale súťaž... trošku ľahko edukujeme.
6: Pani doktorka, ja som nikdy nebzúčal. Súťaž...
2: No veď toto.
6: Čiže toto. Ja to som si to musel zabzučať na konci trošku.
2: Bolo mi to jasno.
1: Vyšlo no, tak.
2: Bolo to fajn.
1: Miši. Ďakujeme veľmi pekne, ideme na bodový stav. Tak na krásnom druhom mieste po celý čas ostávajú Števko a Rachel Šoltésová. Gratulujeme vám.
5: Ďakujeme, ďakujeme.
1: No a Juraj Mokrý s mojou maličkosťou sme nahrali 198 bodov, nakoľko oni nahrali len 184, takže vyhrávame.
0: Relácia na minútu presne sa končí. Dnes vás zabávali dvaja talentovaní hostia, Rachel Šoltésová
1: a Ďuro Mokrý. Slovenčinu úspešne ustrážila Sibyla Myslovičová.
0: A o hudbu sa postaral Samo Tomeček. Ďalšou epizódou na minútu presne vás aj na budúce prevedie Miška Majerníková.
1: A Števko Martinovič. Užite si nedelný program Rádia Slovensko a Slepaču Polievku.
7: Na minútu presne, Juraj, veľmi vtipne, výraz myškou tesne.

V Rádiu Slovensko ste počúvali zostrih zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne. Na jej príprave ďalej spolupracovali autor Matej Moško, produkčný Natália Ostrihoňová a Peter Žoutík, prenosoví technici Roman Androvič a Marián Veselý, majster zvuku Peter Áč, dramaturgia a réžia Viera Benediková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v spolupráci s Frame by Frame v roku 2026.

0: Slovensko. Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Zoológ doktor Daniel Jablonský sa špecializuje na výskum evolúcie obojživelníkov a plazov.
2: Ja říkam, že ti plazy prišli za mnou. Ja som začal mít jednoduše zájem o túhle skupinu živočichu. Fascinovali mne úplne, že prirodzene. Čili ja to říkam, že to bolo nejako asi ve mne už dávno.
1: Pod aké unikátne objavy sa podpísal, aj o svojich vedeckých cestách po svete mi porozpráva dnes ráno. Áno, po 8.
3: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 13. popoludne s Evou Pribilincovou a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
3: Viac na radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko, štúdio Slovensko, s Norou Gubkovou.
3: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Sociálna poisťovňa zdigitalizovala ďalšie služby a zaviedla proaktívne dávky. Po vykoľajení vlaku vo Francúzsku hlásia 44 ranených. Dnes bude malá oblačnosť 13 až 23 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Sociálna poisťovňa rozširuje elektronické služby a predstavila 36 zlepšení. Cez elektronický účet poistenca bude možné podať 25 ďalších žiadostí a pribudli aj nové služby pre zamestnávateľov, pokračuje riaditeľka odboru komunikácie s verejnosťou Zuzana Dvoráková.
2: Či už je to prvá registrácia zamestnávateľa, prvá registrácia zamestnanca, platobnú bránu na platenie odvodov, predbežnú registráciu zamestnanca cez mobilnú aplikáciu alebo potvrdenie o nedoplatkoch, čo bola veľmi žiadaná služba na pobočke. Takisto zmena nastáva napríklad pre zamestnávateľov pri ohlasovaní platobnej neschopnosti. Platobnú neschopnosť oznamujú sociálnej poisťovni elektronicky, rovnako tak potrebné údaje a doklady posielajú v tejto situácii elektronicky.
1: Novinkou je aj možnosť klientov požiadať o všetky dôchodkové dávky. Projekt digitalizácie je financovaný z plánu obnovy. Po vykoľajení vlaku v severozápadnom Francúzsku hlásia už 44 zranených, z toho jedného vážne. Vlak s približne 180 cestujúcimi premával medzi normandskými mestami Rouen a Caen. Príčiny nehody vyšetrujú. Plánované septembrové rozhovory medzi Izraelom a Libanonom v Ríme sa odkladajú na október. Veľvyslanci oboch blízkovýchodných krajín sa však stretnú vo Washingtone. Portál Axios o tom informoval americký činiteľ. Izrael vedie v Libanone boje proti proiránskemu ozbrojenému hnutiu Hizbalách a na juh krajiny podnikol aj pozemnú inváziu. V sadoch sa už začali zbery aj samozbery jablk. Toto ovocie má zo všetkých ovocných druhov u nás aj najväčšiu výmeru. Jablkové sady pokrývajú asi 1620 hektárov, na ktorých rastú asi 4 milióny jabloní. Sebestačnosť v produkcii jablk sa podľa úspešnosti úrody pohybuje medzi 37 a 45%. Aktuálnu úrodu ovplyvnilo počasie. Hoci jablk je dosť, zväčša sú menšie, vysvetľuje Jakub Mankovecký zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
3: Je to kombinácia vysokých teplot a samozrejme aj sucha, keďže pri tých vysokých teplotách tá rastlina zastavuje svoj rast, nie len ten vegetatívny, či predlžujúci, ale taktiež aj rast tých samotných plodov. Či zákazníci budú musieť ožielieť tie väčšie jablčka a prispôsobiť sa tomu, čo dnes momentálne dopestujeme. Ale stále je tá kvalita relatívne dobrá.
1: Na majstrovstvách Európy volejbalistov prehrali slovenskí reprezentanti v talianskej Modene s favorizovaným Slovinskom 0-3. V ďalšom zápase našej A skupiny Česko zvíťazilo nad Gréckom 3-1. V semifinále tenisového Grand Slamu US Open Nemec Alexander Zverev zdolal Rusa Chačanova 6-3, 7-6, 7-6 a v súboji domácich hráčov Tiafoe podľahol Sheltonovi 6-4, 3-6, 3-6, 5-7. Dnes má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na východe spočiatku až zamračené. Ojedinele prehánky alebo dážď, najmä na severe a z rána ojedinele hmla. Teplota v Žilinskom kraji na Horehroni a východe 13 až 18, inde do 23 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Levoči a uzavreté tunely, pozdravujeme všetkých na cestách. Za Levočou vo výjazde na D1 smerom na Poprad havarovalo auto, premávku riadí polícia. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzatvorený tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patronku, zdržíte sa na nej 5 až 10 minút v oboch smeroch. Na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Očiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. Na 11 priča si robia údržbu tunela Horelica, úsek je úplne uzavretý. Smerom na Česko obchádzate cez Oščadnicu a Čadcu, smerom na Žilinu cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. Radar vás nameria v Bratislave na Botanickej smerom do Dúbravky a v Košiciach Šaci pri čerpacej stanici smerom do centra. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Krásne už 12. septembrové ráno želáme z Rádia Slovensko. Aj dnes začíname pohľadom do historického kalendára. V roku 1888 sa v Paríži narodil Maurice Chevalier, slávny spevák, herec a zabávač. V roku 1935 v Bernolákove prišiel na svet legendárny futbalista Ján Popluhár. Ako československý reprezentant získal na majstrovstvách sveta v roku 1962 striebro. Mal povesť spoľahlivého hráča.
6: Tej spoľahlivosť aj normálne v bežnom živote, keď som musel chodiť pravidelne do školy, áno. Ja to som si tieto zásady zobral aj do futbalu a mám dojem, že aj do dnešného dňa ich uplatňujem.
5: Okruhliny 70-ku oslavuje naša diva Marika Gombitová. Aj napriek obrovským úspechom zostáva nohami na zemi.
7: Ja tie úspechy beriem ako, že to je moja povinnosť. Toto robiť a robiť to chceš poctivo a zodpovedne a čo najlepšie. Ja mám taký prístup k spievaniu.
5: Dnes uplynulo 14 rokov od skonu veľkej českej hereckej hviezdy Radoslava Brzobohatého. Bol to aj skvelý muzikant.
8: Nejak tú muziku proste dávam v sobě. A tam, kde som vyrústal na tom Valašsku, tam posledne nebylo jediné dítě, ktoré mi nechodilo do hudební školy. Tam by sme měli tolik kapel, amatérská filharmonie, vynikající.
5: Sú tu pre vás Marcel Hosťovecký a Kata Martinková.

0: Bol Peter Juhás v Rádiu Slovensko. Dobré ráno želáme. Hľadanie aktuálnych slov pre nadčasové obsahy kresťanstva naráža občas v ušiach súčasného človeka na jeho limity. Nad jedným z hlavných kameňov úrazu sa zamýšľa generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ivan Elko.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Jednou z vecí, ktorou zaručene urazíte postmoderného sekulárneho človeka, je tradičné kresťanské učenie o hriechu. Počuť kázeň o tom, že človek je oddelený od Boha, tým je jeho celistvosť porušená, že v dôsledku toho sa v ňom a s ním deje celý rad zlých, tragických vecí, že človek v takomto stave je stratený a úplne odkázaný na zásah zvonka, na milosť nekonečného a svätého Boha a na jeho zľutovanie, toto uráža hrdosť, sebavedomie a presvedčenie o sebestačnosti postmoderného človeka. Budeme prežívať katolícky sviatok, ktorý nám postaví pred oči postavu Márie, matky Pána Ježiša Krista. Je škoda, že postava Márie je zaťažená vieroučnými spormi, pre ktoré často nie sme schopní vnímať duchovné kvality tohto židovského dievčaťa. V prvej kapitole Evanjelia podľa Lukáša ju Boží posol, archaniel Gabriel, osloví ako milosťou obdarenú. Oznámi jej, že našla milosť u Boha. Postmoderná Mária by to považovala za politicky nekorektný, homofóbny a urážlivý prejav. Ona a odkázaná na milosť Boha? Biblická Mária sa necíti byť urazená. Božie zmilovanie ju neponižuje. Naopak, ono jej dáva hodnotu. Staň sa mi podľa tvojho slova, hovorí. Mária je modelom človeka, ktorý objavil, že najväčším pokladom našej existencie je to, že nekonečný Boh povedal milostivé áno nám hriešnym.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Medzi trendy súčasnej argentínskej literárnej tvorby patrí prepájanie umeleckej prózy, ktorá otvára veľké spoločenské témy s prvkami detektívky alebo hororu. Viac o slovenskom preklade románu jednej z najprekladanejších argentínskych autoriek nám povie Dado Nať.
1: Román Elena to vie od súčasnej argentínskej autorky Claudie Piñero vyšiel pôvodne v roku 2007 a o viac ako 15 rokov neskôr sa jej anglický preklad dostal do užšieho výberu medzinárodných Bookerovej ceny. V centre príbehu je 63-ročná Elena trpiaca Parkinsonovou chorobou. Jej dceru Ritu našli obesenú vo zvonici kostola a polícia túto tragickú udalosť uzavrela ako samovraždu. Elena tomu však neverí, aj napriek chorému telu sa vydáva na cestu cez Buenos Aires, aby našla ženu, ktorá by jej mohla pomôcť odhaliť, čo sa skutočne stalo. Pohybovať sa po argentínskom hlavnom meste je náročné aj za najpriaznivejších okolností, no Elenina choroba mení jej cestu na odiseovské dobrodružstvo. Jednotlivé časti románu nie sú ohraničené klasickým časom, ale Eleniným rozvrhom užívania liekov, ktoré musí presne dodržiavať, aby si mohla dopriať krátke obdobia mobility. Elenino hľadanie prítomnosti sa strieda so spomienkami na jej dcéru. Po tom, čo Elene diagnostikovali Parkinsonovú chorobu, sa Rita stala jej opatrovateľkou, no už pred touto vynútenou blízkosťou mali matka a dcéra komplikovaný vzťah a počas spoločných každoročných dovoleniek sa často hádali. Tieto spomienky doplňajú Elenino osamelé vyšetrovanie, ktoré neberie nikto vážne. Všetci ostatní, Ritin priateľ, kňaz či detektív, sa uspokojili s vysvetlením, že išlo o samovraždu a na Eleniné vytrvalé otázky reagujú pomerne rozpačito. Piñero narúša konvencie klasického detektívneho pátrania. Elena sa pohybuje iba pomaly a jej hľadanie odpovedí môže kedykoľvek vykoľajiť aj tá najmenšia nehoda, napríklad ak jej nezaúčinkujú lieky. Claudia Piñero je v Argentíne známa ako kráľovná detektívok, ktorá však pátranie po vrahovi využíva predovšetkým na skúmanie oveľa väčších tém, ako sú v tomto prípade vzťah matky a céry, choroba, starnutie a starostlivosť, náboženské dogmy a predovšetkým právo ženy na rozhodovanie o vlastnom tele a živote. Aj preto porota medzinárodnej Bookerovej ceny označila román Elena to vie za príbeh, ktorý spája kriminálnu zápletku s otázkami morálky a osobnej slobody. A aký je čitateľský typ spisovateľky a scenáristky Aleny Sabuchovej?
2: Ja by som veľmi rada spomenula knihu Jany Wernerovej Kolotočárka, ktorá sa ma nesmierne dotkla. Napriek tomu, že je to útla kniha, myslím si, že v sebe obsahuje naozaj krásny príbeh a dozviete sa veľa o živote a dospievaní v Maringotke, v takomto zaujímavom prostredí, o ktorom asi poslucháči a poslucháčky veľa nevedia.
3: Rádio Slovensko, okami

0: americká kapela Green Day prispela do vysielania Rádia Slovensko. Želáme krásne sobotnejšie ráno. Na 34. majstrovstvách Európy volejbalistov v talianskej Modene prehrali slovenskí reprezentanti s favorizovaným Slovinskom 0-3. V ďalšom zápase našej A skupiny Česko zvíťazilo nad Gréckom 3-1. V ďalších skupinách majú po dvoch absolvovaných zápasoch plný počet bodov Bulharsko, Ukrajina a Nemecko. O úvodnom vystúpení našich chlapcov povie viac Martin Šeďo.
1: Náš prvý šampionátový súper, Slovinsko, bol v pozícii vysokého favorita. Patrí k absolútnej nielen európskej, ale aj svetovej špičke a na týchto majstrovstvách obhajuje bronz spred 3 rokov. Napriek tomu sa zverenci trénera Michala Mastného pustili do protivníka bez rešpektu. Zo začiatku úspešne tlačili servisom, v útoku dokázali skladať ťažké lopty a vypracovali si veľmi sľubný náskok 11-6. Lenže oň prišli príliš rýchlo a po 6-bodovej slovinskej šnúre bol stav 12-13. Naši opäť zabrali, viedli 21-18, ale pri rovnakej rotácii ako predtým sa zasa dostali do mínusu. V dramatickej koncovke nevyužili ani jeden zo 4 setbalov, súper premenil svoj tretí. Prehra 29-31 nezanechala na Slovákoch výraznejšie stopy, ale v druhej časti hry od stavu 11-11 nám najmä zásluhou výborného Mujanovičovho podania odskočil favorit na 8-bodový rozdiel a ten mal na konci setu podobu 10-bodového slovenského manka. Slovinci sa dostali do tempa, výrazne lepšie blokovali aj zásluhou našej slabšej prihrávky a získavali tak hodne priamých bodov. Nám sa prestalo dariť na podaní a napriek bojovnosti sme už stretnutie výraznejšie nezdramatizovali. Potvrdilo to tretie dejstvo. Zo 6-6 bolo 6-10, akurát sa o to tentoraz servisom postaral Pajenk. V závere slovinský náskok narástol na konečných 25-18 pre úradujúcich medailistov. Kormidelník nášho mužstva Michal Mastný v zásade svojich zverencov pochválil.
2: Samozrejme, s niektorými vecami som spokojný, to by som klamal, keby som povedal, že som sklamaný. Absolútne nie, pretože chalani sa snažili, splnili to, čo som v podstate chcel, hlavne tie základné veci a škoda toho prvého setu, pretože tam sme mali svoje šance a s týmito týmami, ktoré sú favoriti, keď nevyužijeme tú jednu jedinú šancu, ktorú máme v danom sete, aby sme ho vyhrali, tak sa to môže vypomstiť. A to sa nám trošku stalo, mali sme v tom prvom sete 3 nejaké šance, nevyužili sme ich a potom sme nakoniec prehrali ten set, potom v druhom sete nás už zatlačili servisom, takže tam to bolo trošku ťažké, v treťom sme sa vrátili ešte naspäť, ale v niektorých momentoch si zase pomohli trošku blokom, trošku servisom a ešte my sme im pomohli v jednoduchých situáciách, kde sme si neprehrali príbol tak, ako máme a potom to bolo strašne ťažké.

0: Rádio Slovensko, Rádio Víkend. Je to kraj, kde nájdeme vodnú nádrž s názvom Vrch. Presnejšie, Teplý Vrch. Čo tam láka ľudí?
1: Krásna príroda, aj tá voda, najteplejšia voda na Slovensku.
0: Buďte tam s nami dnes predpoludním. Rádio Víkend vysielame naživo z brehov Teplého Vrchu. Po 9:00 sa vám priamo od vodnej hladiny prihovoria Janka Krajciarová a Silvia Hofmanová a ich hostia.
2: Sobotné dialógy.
0: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna vnútropolitická situácia, dianie v zahraničí, rozpočet a ceny palív. To sú témy sobotných dialógov s predsedom strany Hlas SD a ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom a predsedom strany Progresívne Slovensko a poslancom Národnej rady Michalom Šimečkom. Dnes po 12:10 v Rádiu Slovensko.
3: Dnes v denníku Plus jeden deň. Leto sa síce skončilo, cestovať sme neprestali. Tri najobľúbenejšie destinácie. Chcete schudnúť? Len tréning nestačí. Hviezda Sydney Sweeney opäť púta pozornosť. Provokuje v reklame. Denník Plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Rádia Tipy na víkend.
4: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Levoči a uzavreté tunely. Počúvate dopravné správy. Za Levočou vo výjazde na D1 smerom na Poprad havarovalo auto, premávku riadí polícia. V Bratislave na D2 je pre údržbu zatvorený tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patronku. V Mlynskej doline smerom na Patronku si počkáte 15 minút. Na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Očiasko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. No a na ceste číslo 11 pri Čadci robia údržbu tunela Horelica. Úsek je úplne uzavretý. Smerom na Česko obchádzate cez Oščadnicu a Čadcu, smerom na Žilinu cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
7: Dnes sa bude na Slovensku naozaj veľa oslavovať, pretože majú meniny Márie. Toto meno sa často používa v našich končinách, má hebrejský pôvod a znamená milovaná Bohom.
8: Tak v tých čároch som bola tá Mara, Mariška, Marča a Marina. No a ja proste som fatalistka, verím na osud, tak muselo sa to stať, že som musela prísť do Martina, že mu tam musela pomenovať veľký slovenský básnik Štefán Krčmery Marínou. Potom som prišla do Národného divadla a tu som dostala Sládkovičovú Marínu. A zrazu som sa stala pre všetkých divákov, pre celé Slovensko Marínou.
7: No tak koho iného si pripomenúť ako Marínu, známu herečku Máriu Kráľovičovú, rodáčku z obce Čári na Záhorí. Želáme krásne ráno.

0: Slovensko Robo Opatovský, je 6 hodín 41,5 minúty. Ak máte tweedové sako, jeho látka možno pochádza zo súostrovia vonkajšie Hebridy, ktoré obopína severozápadné pobrežie Škótska. Tamojšie prírodné scenérie niekde pripomínajú zátoku s blankitne modrým morom ako z pohľadnice, inde nehostinnú béžovú pustatinu. Miestni obyvatelia vedia, ako zo svojho okolia vyťažiť čo najviac. Chovajú ovce, stavajú veterné parky a v jednom z kútov Európy udržiavajú pri živote gaelský jazyk. Ostrovy navštívila Anna Šípoš.
1: Vonkajšie Hebridy sú síce súčasťou Škótska, no miestni sa vždy slušne, ale dôrazne ohradia, keď o ich území niekto hovorí ako o malom Škótsku. Presne takto urobí aj Donald John McSween. Stretávame sa s ním nie náhodou. Pod palcom má totiž organizáciu, ktorá vystihuje náturu Hebričanov i geografické podmienky, kde žijú. Krajina rašelinísk, stoviek plies, útesov i malebných pláží je totiž mimoriadne veterná. Preto nie je divu, že sa tu stávajú veterné elektrárne, nie však iba veľkými firmami, no i domácimi. Sme v sídle organizácie Point in Sandwick v bývalej viktoriánskej škole. Donald nám vysvetľuje.
2: Sme najväčšia veterná farma v Británii, ktorú vlastní komunita. Nie je to iba zdroj elektriny, ale aj zdroj peňazí. Zisky z veterných turbín neodchádzajú veľkej energetickej firme, ale financujú miestne projekty.
1: Diaľke mi ukazuje tri veterné turbíny. Hovorí, že kým v mnohých krajinách je energia iba komodita, táto komunita na vonkajších Hebridoch ju vníma aj ako sociálnu záležitosť.
2: Ľudia by neboli spokojní, keby sme postavili turbíny a zisk odišiel z komunity, ale keď peniaze zostávajú tu a míňajú sa tu, vtedy to dáva zmysel. Najväčšie ponaučenie projektu je, že odpor voči veterným elektrárňam často nie je odpor voči zelenej energii, ale voči tomu, že z nej profituje niekto cudzí.
1: Donald dodáva, že od pevninského Škótska ich vždy oddeloval zvláštny pocit vzdialenosti, nielen geografickej, ale aj kultúrnej. Život na ostrovoch formovalo more, náročné cestovanie, drsné počasie, aj izolácia bez veľkých miest a priemyslu. Hebričania tak mávali a stále mávajú niekoľko zamestnaní. Sú rybári, sprievodcovia, elektrikári, farmári, čo treba. Brajani miestny lekár nerobí veľkú vedu z toho, keď treba pomôcť s poštou.
0: Štúdio Svet bude plné ďalších zaujímavých tém. Reláciu si môžete vo vysielaní Rádia Slovensko vypočuť dnes krátko po 10. hodine.

0: Dobré ráno želáme z Rádia Slovensko. Kto sa chystá dnes von, chce vedieť, ako bude, u nás sa to dozvie.
1: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
0: Ako by sa už jeseň hlásila o slovo, taký dojem mám aspoň ja. V ostatných hodinách pozrieme sa na počasie spolu s Paulínou Valovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem.
0: Ako je teraz na Slovensku?
2: Na Slovensku máme tak rozdelené Slovensko. Menej oblačnosti je na západe krajiny až po Trenčiansky kraj a v západnej polovici Banskobystrického kraja. Na tom ostatnom území, teda v Žilinskom kraji, vo východnej časti Banskobystrického kraja a na východe celom je oblačná až zamračená obloha. Tam ojedinele môže slabo mrholiť a teplotne za studeným frontom sme v chladnejšom vzduchu. Teplota od 4 do 9 stupňov je na západe, respektíve v západnej polovici Slovenska. 9 až 14 stupňov je na tom ostatnom území, aj keď spíš z toho vyčleníme na úrovni okolo 8 stupňov. Pofukuje nám vietor severozápadný a severný, to na západnom a východnom Slovensku do 20 km za hodinu, na strednom Slovensku je slabý.
0: Na čo sa cez deň pripraviť?
2: Ako som spomínala, v chladnejšom vzduchu za studeným frontom k nám od západu zasahuje okraj tlakovej výše. Ten zabezpečí postupne malú, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť. Spomínaná oblačnosť, ktorá je hlavne na severe a východe, tá sa tam bude ešte chvíľku držať, ale postupne aj tam sa oblačnosť bude zmenšovať. Len ojedinele slabo sprchne, ak sa tak bude diať na horách, tak na hrebeňoch Tatier to budú snehové vločky. Teraz rána sa ešte ojedinele môže vyskytovať mla, ale tá sa v priebehu jednej, dvoch hodín bude rozplývať. Dnešná denná teplota dosiahne 18 až 23 stupňov, v Žilinskom kraji na Hore Hroni a východe 13 až 18 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude 5 stupňov a fúkať bude prevažne severný vietor do 6, na juhovýchode do 10, čiže do 20 a do 30 km za hodinu, ale na strednom Slovensku bude slabý.
0: Pozrime sa aj na výhľad na tie ďalšie hodiny, noc a nedeľa, aké by mohli byť.
2: Tie už budú so zmenšenou oblačnosťou a prichádza studená noc, jasná až polojasná obloha a chladnejší vzduch zabezpečí, že v noci teplota bude klesať na 11 až 6 stupňov, v údoliach na 6 až 1 stupeň a tam sa môže opäť ojedinele vyskytnúť prízemný mraz. Do rána sa ojedinele môže vytvoriť hmla alebo nízka oblačnosť a zajtrajší deň, teda nedeľný deň, začneme takým usmievami slnečným počasím. Popoludní od západu začne pribúdať oblačnosť, ale len výnimočne slabo sprchne. Zajtrajšia denná teplota bude kopírovať tú dnešnú 18 až 23 stupňov, na severe okolo 16.
0: Paulína Valová nás informovala o počasí. Ďakujeme za to a do počutia o hodinu.
2: Do počutia.
1: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Fuck!

0: V rádiožurnále o 7:00 budete počuť.
1: SNS očakáva, že premiér Robert Fico podá na budúci týždeň návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Saudská Arábia po útokoch dočasne odstavila ropovod Východ-Západ. Informácie z domova, zo sveta aj zo športu má pripravené po 7:00 hodine Elena Koričanská.
0: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
3: Počítaj leta, počítaj šátele.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Všade kam.

0: Rádio Slovensko hrá veľa skvelej hudby. Po 7. to budú napríklad Girls Aloud. A poteší nás aj kapela Noc za deň.
1: Je to medzi tebou, mnou a nebom, ponorený v rieke bez brehov.
0: Tak nech sa vám dobre počúva.
2: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
0: Zoológ doktor Daniel Jablonský sa špecializuje na výskum evolúcie obojživelníkov a plazov.
3: Ja říkam, že ti plazy prišli za mnou. Ja som začal mít jednoduše zájem o túhle skupinu živočichu. Fascinovali mne úplne, že prirodzene. Čili ja to říkam, že to bolo nejako asi veľmi už dávno.
0: Pod aké unikátne objavy sa podpísal, aj o svojich vedeckých cestách po svete mi porozpráva dnes ráno po 8.
4: Si poklad. Páči sa mi to.
5: To som rada. Kvôli tebe, ale aj kvôli Lenke. Veríš, že sa na mňa môže spoľahnúť?
4: Keď bude mať prípad, mohla by si...
5: Jasné. Rada sa o ne postaram.
2: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Minister Tomáš Taraba sa v prípade jeho odvolania chce vrátiť do poslaneckých lavíc. SNS očakáva návrh na jeho odvolanie na budúci týždeň. V Najdili sa začína summit krajín zo skupenia BRICS. Lídri budú rokovať o posilnení ekonomickej spolupráce a odolnosti. Dnes bude malá oblačnosť, 13 až 23 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska.
0: Rádiožurnál.
1: SNS očakáva, že premiér Robert Fico podá na budúci týždeň návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Ak sa tak stane, šéf Enviro rezortu sa plánuje vrátiť do poslaneckých lavíc a chce sa k tomu primerane postaviť. Politológ jeho kroky číta ako snahu o získanie niektorých poslancov na svoju stranu, aby zvýšil svoju politickú hodnotu a vytvoril tlak na koalíciu.
2: Ja keď nebudem minister životného prostredia, budem rádový, autonómny poslanec. Ja neprijmem žiadnu inú funkciu. Verte, že tí, ktorí tomu majú rozum, veľmi dobre rozumejú, do aké slepé uličky sa dostávajú, ale to už nie je môj problém. Nech si to dohrajú tí, čo si to rozohrali.
3: Povedal minister Tomáš Taraba. Národniari trvajú na tom, že premiér Robert Fico podá do 15. septembra návrh na jeho odvolanie. Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.
4: Nemáme záujem na eskalácii ďalšieho konfliktu. Jednoducho všetko, čo bolo treba, bolo povedané.
3: Politológ Juraj Marušiak tvrdí, že minister stojí pred dvoma alternatívami. Buď sa vládnej koalícii pomstí, alebo si začne pripravovať pôdu na budúcoročné voľby.
5: Práve tieto ťahy s poslancami môžu byť súčasťou politického vydierania.
3: Taktiku politického tlaku podľa lídra PS Michala Šimečku využili aj iní koaliční poslanci.
6: To isté urobil pán Huliak, predtým sa o to pokúšal pán Migal. To iba ukazuje, že túto vládu nespája nič iné, iba kšefty, a v momente, keď niekto o tie kšefty príde, tak sa všemožne snaží tým ostatným robiť zle.
3: Ako možný parlamentný spojenec Tomáša Tarabu sa spomína nový poslanec Hlasu SD Peter Sliško.
7: Môj postoj voči podpredsedovi vlády a ministrovi, ktorý reálne prináša výsledky, je úplne za mňa triezvy a úplne prirodzený. Ja si myslím, že aj necítim to ja tak sám, ale podpora v tomto kontexte je úplne prirodzená.
3: Predseda strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok je ale presvedčený, že poslanecký klub Hlasu SD je stabilný. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Americká armáda eviduje severokorejský raketový test a opätovne potvrdila záväzok Spojených štátov brániť svojich regionálnych spojencov. Americké tichomorské velenie vydalo vyhlásenie krátko potom, keď juhokorejský zbor náčelníkov štábov oznámil, že Pchjongjang odpálil smerom k východnému moru viacero balistických rakiet krátkeho doletu. Turecký súd odsúdil starostu Istanbulu Ekrema Imamolua na 2 roky a 1 mesiac väzenia za verejné urážky voči verejnému činiteľovi, informovala štátna televízia TRT. Plánované septembrové rozhovory medzi Izraelom a Libanonom v Ríme sa odkladajú na október. Veľvyslanci oboch blízkovýchodných krajín sa však stretnú vo Washingtone. Portálu Axios to povedal americký činiteľ. Saudská Arábia dočasne uzavrela ropovod vedúci z východu na západ krajiny. Dôvodom sú štvrtkové útoky, pri ktorých bolo zranených niekoľko ľudí. Riad tvrdí, že ropovod zasiahli drony vypustené z Iraku. Ten medzi tým útoky odsúdil a nariadil vyšetrovanie. V indickom Najdili sa začína každoročný summit krajín zo skupenia BRICS. Lídri zakladajúcich štátov Číny, Ruska, Indie, Brazílie a Juhoafrickej republiky, ako aj ďalších členských štátov vrátane Iránu, budú rokovať o posilnení ekonomickej spolupráce a odolnosti. Experti upozorňujú, že aktuálna geopolitická situácia komplikuje schopnosť bloku zaujať jednotný postoj k súčasným krízam.
8: V predvečer samitu rokoval indický premiér Narendra Modi s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Shodli sa, že budú pokračovať v posilňovaní strategického partnerstva. Pre Rusko je samit dôležitým nástrojom na prelomenie medzinárodnej izolácie a budovanie alternatívneho svetového poriadku. Vladimír Putin vo svojom prejave pred začiatkom samitu tvrdil, že ruská ekonomika napreduje navzdory európskym sankciám.
9: Posilnili sme našu národnú suverenitu a rozvíjame vzťahy so spoľahlivými, predvídateľnými partnermi. Za 4 roky sa geografia nášho zahraničného obchodu radikálne zmenila. V našej ekonomike sme spustili štrukturálne zmeny a tie ho urobili silnejším, odolnejším a obratnejším.
8: Zoskupenie BRICS vzniklo v roku 2009 s cieľom vytvoriť protiváhu k dominancii Západu v globálnych inštitúciách a posilniť strategickú spoluprácu rozvíjajúcich sa ekonomík. Očakáva sa, že konflikty na Ukrajine a Blízkom východe otestujú schopnosť skupiny konať spoločne. Hostiteľská India sa v čase silnejúceho partnerstva so západnými veľmocami usiluje vyvážiť svoje vzťahy s Ruskom a Čínou. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
10: Dodajme, že ruský prezident Vladimír Putin na okraj samitu BRICS vyhlásil, že za vojnu na Ukrajine nesie vinu Západ pre neustále vyvíjanie tlaku na Moskvu a snahu vtiahnuť Kyjev do Severoatlantickej aliancie. Povedal tiež, že udalosti v Európe vrátane víťazstva krajnej pravice vo voľbách v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko sú výsledkom systémových chýb západných globalistov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
10: Vagón, ktorý viezol počas druhej svetovej vojny ľudí do koncentračných táborov, dnes stojí v Starej Ľubovni ako memento jednej z najtragickejších kapitol našich dejín. Jeho príbeh však ešte nie je úplne odhalený. Pod vrstvami starej farby sa ukrývajú nápisy, ktoré môžu prezradiť viac o jeho minulosti.
11: Na prvý pohľad obyčajný starý vagón bol súčasťou transportov, ktoré židovských obyvateľov zo Slovenska odvážali do koncentračných táborov, hovorí Branislav Ilkovič, zakladateľ vojenskej expozície Michala Strenka v Starej Ľubovni.
12: Nám sa dostal takou zaujímavou cestou vďaka spolupráci s vojenským historickým ústavom Bratislava. Sme dostali vlastne tri takéto vagóny do zápožičky, ktoré postupne rekonštruujeme. Tento bol prvý, ktorý bol vybraný na rekonštrukciu. Je to vagón vyrobený v roku 1922.
11: Nahliadnuť do vagóna zatiaľ nie je možné, vo vnútri totiž stále prebieha výskum. Pod vrstvami náterov sa objavili nápisy, ktoré teraz odborníci odhaľujú. Opäť Branislav Ilkovič.
12: Dúfame, že to bude čitateľné a preto, aby sa to mohlo v podstate ďalej nejako doskúmať.
11: Deportácie však nie sú iba historickým faktom. Za číslami sú aj konkrétni ľudia. Eva Kolárova z Mestského úradu v Starej Ľubovni, po nej predsednička občianskeho združenia Vertikála východného vetra Monika Polianská.
13: Žili medzi nami, tvorili hodnoty, mali deti, mali plány do budúcnosti a zrazu neboli.
14: Snažíme sa naozaj hľadať príbehy tých odvážnych ľudí, ktorí týmto židovským spoluobčanom pomáhali aj za cenu veľkých obetí.
11: Historický vagón tak má byť ďalším miestom, kde sa bude o minulosti hovoriť, aj preto, aby nezostala zabudnutá, doplňa Monika Polianská.
14: Ak zabudneme na históriu a nepoučíme sa z nej, tak história sa môže zopakovať.
11: Príbeh vagóna ešte nie je uzavretý. Možno práve nápisy ukryté pod vrstvami farby pomôžu odhaliť, koho a kam pred 10 ročiami viezol. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
10: Na majstrovstvách Európy volejbalistov prehrali slovenskí reprezentanti v talianskej Modene s favorizovaným Slovinskom 0-3. Nahrávač Peter Barták.
15: Zápas od prvého setu nebol vôbec zlý, hrali sme odvážne, hrali sme dobre, si myslím. Veľmi dobre na útoku, pomohli sme si servisom. Potom v druhom sete prišlo Učko na servis a pritlačil, pomohli si obranou na sieti, niečo obranili v poli a už sa hralo ťažšie. Proste pomohli si servisom.
10: V ďalšom zápase našej A skupiny Česko zvíťazilo nad Gréckom 3-1. Na historicky prvých ultimátnych majstrovstvách sveta atletov v Budapešti sa dnes predstaví aj naša úradujúca majsterka Európy Ema Zapletalová, ktorá sa postaví na štart semifinálového behu na 400 metrov cez prekážky.
16: Cítim sa pred pretekmi dobre, sú to vlastne posledné dni, posledné preteky tejto sezóny, takže budem sa snažiť podať svoj najlepší výkon, nechať na dráve všetko, čo sa dá, aby z toho bol dobrý výsledok.
10: V semifinále tenisového Grand Slamu US Open Nemec Alexander Zverev zdolal Rusa Chačanova 6-3, 7-6, 7-6 a v súboji domácich hráčov Tiafoe podľahol Sheltonovi 6-4, 3-6, 3-6, 5-7. Na podujatí Svetového pohára vodných slalomárov v španielskom Lasso d'Urgel obsadila kajakárka Soňa Stanovská 7. priečku. Na majstrovstvách sveta v parastreľbe v korejskom Čchangvone Veronika Vadovičová a Radoslav Malenovský triumfovali v tímovom mixe disciplíny vzduchová puška v ľahu. Zlaté medaily počiarkli dvoma svetovými rekordmi. Vo finále mala z našej dvojice lepšiu mužku Veronika Vadovičová, čo Radoslav Malenovský potvrdil.
17: Ja musím povedať, že keby Veroniky nebolo dnes vo finále, tak bolo by to asi možno aj ťažšie, lebo ja som tam porobil nejaké chybky a tie nás mohli stať medailu, ale nakoniec sme sa nejak dali do poriadku. Teda ja som sa nejak chytil, lebo ona išla od začiatku jak blázon a podarilo sa to spraviť.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na východe spočiatku až zamračené. Ojedinele prehánky alebo dážď, najmä na severe a z rána ojedinele hmla. Teplota v Žilinskom kraji na Horehroní a východe 13 až 18, inde do 23 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Marcel Hosťovecký a od mikrofónu Elena Koričánska. Prajeme peknú sobotu.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín, 10 minút.
18: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
19: Nehoda pri Levoči a uzavreté tunely, pridávame správy z dopravy. Za Levočou vo výjazde na D1 smerom na Poprad havarovalo auto, premávku riadi polícia. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzatvorený tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patronku. V Mlynskej doline smerom na Patronku si v kolóne postojíte pol hodiny a v opačnom smere na most Lanfranconi sa zdržíte 15 minút. Na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Čiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. Na 11 robia údržbu tunela Horelica. Úsek je úplne uzavretý. Smerom na Česko obchádzate cez Oščadnicu a Čadcu. Smerom na Žilinu cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. Cesta medzi Trnavou a Malženicami je pre športové podujatie uzavretá. Obídete to cez Špačince a Jaslovské Bohunice. Obmedzenie potrvá do 15. hodiny a radar vás namerie na vjazde do Holíča z Kopčian. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapirík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
18: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
20: Dnes je Svetový deň prvej pomoci. Veľkou osobnosťou v oblasti urgentnej medicíny u nás je docent William Dobiaš. Nie len, že zachránil množstvo ľudských životov, vychoval mnoho záchranárov, ale stále nás učí, aby sme základy poskytovania prvej pomoci ovládali všetci. Lebo, ako tvrdí, lepšie vedieť a nepotrebovať, ako nevedieť a potrebovať.
21: Presne tak. A druhá vec, ktorá na to nadväzuje, že ľudia nezomierajú, pretože záchranka prišla neskoro, ale pretože nikto neposkytoval prvú pomoc.
20: Tak, ďakujeme všetkým záchranárom a želáme krásny deň v zložení Marcel Hosťovecký a Kata Martinková.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Pri príležitosti z toho výročia rozhlasového vysielania na Slovensku sa vraciame k tomu najlepšiemu z rozhlasovej zábavy uplynulých rokov. V humore z archívu dnes načrieme hĺbšie do histórie a ponúkneme vám dvoch majstrov humoru a herecké hviezdy Martina Gregora a Františka Di Barboru v scénke v poisťovni z rozhlasového Silvestra 1973.
2: Ďalej!
3: Dobrý deň, prosím. Dobrý deň. Prosím vás pekne, tu sa vybavuje náhrada škody.
2: Áno, sadnite si.
3: Ďakujem.
2: Môžete aj stáť.
3: Ďakujem.
2: No o čo ide?
3: Manželka u vás vo chvíľkovom pominutí zmyslov uzavrela združené poistenie domácnosti.
2: Á, výborne. To sa vždy vyplatí.
3: Tá.
2: A čo sa vám prihodilo? Nejaká katastrofa? No,
3: priamo živelná.
2: Moment, poznačím si to. Tak, živelná. A začnite od začiatku.
3: Tak najskôr sa prihodil papagáj.
2: Čo prosím?
3: Tak na večeru sme mali guláš.
2: Z papagája?
3: Ale čo by? Z konzervy.
2: A čo, to sem nepatrí.
3: No, tak ja som totiž nebol doma.
2: Tak ako ste mohli mať guláš, keď ste neboli doma?
3: Ale my sme ho mali mať, keď prídem, viete, taký obyčajný guláš z konzervy, tak nič extra.
2: A pre mňa, za mňa, hoci aj cedené slíže.
3: Leže ten pancierovaný guláš je vrátane papagája podstata činu. Ja som totiž nebol doma.
2: No. To ste už hovorili. No,
3: manželka niekam založila otvárač na konzervy a pokúšala sa otvoriť pixlu papagájom.
2: Ako?
3: No hlúpo, no. A preto došlo k poškodeniu papagája. A teraz má zobák zafačovaný a trpí újmu, pretože nemôže nadávať, no.
2: To je neuveriteľné.
3: No ale prečo by nie, no. Skúšali si niekedy nadávať so zafačovaným zobákom?
2: A ja nič nebudem skúšať. Tento prípad vybavíme celkom ľahko. Papagáj ako domáce zviera, použitý súčasne ako otvárač na konzervy, zásadne nesplňa predpoklady.
3: Ale čo by nie? Keby mal zobák ako kačica, tak nikomu nepríde na úm otvárať ním pixlu, nie? Ale keď behá po svete s takým ohnutým frňákom...
2: No dobre, tak skončili ste?
3: Ale nie.
2: Tak čo bolo ďalej?
3: Tak keď papagáj videl, že beriem konzervu do ruky, tak sa naľakal a vyletel von zatvoreným oblokom. A to je, prosím, prvá škoda.
2: A potom?
3: Tak otvárača nikde. Tak som chytil sekeru, zatiaľ som do pixle, viete? Ale tam sa dačo vzpriečilo a pixla vyletela druhým oblokom, tiež zatvoreným. A to je, prosím, druhá škoda.
2: No a to je všetko, čo?
3: Ale vy by ste tomu dali, ale akurát pod našim oblokom susedka dávala vychladnúť trdelník, no.
2: A to je čo za nápad?
3: No, črepy trafili do trdelníka a plechovica trafila susedku práve tam, kde vám začína plešina. No.
2: Počujte, to je neslýchané. No, ale ak chcete tvrdiť, že ten guláš narobil ešte nejaké škody, tak ja neviem, čo...
3: No nie, ale vôbec nie. Sanitka potom zobrala, viete, susedku do špitála a moja pani povedala, že sa s ňou zveze. Tak strhla, prosím pekne, toho papagája zo strechy a že ho dá ošetriť v nemocnici.
2: No dobre, ale už bude, dúfam, koniec.
3: Ale kde?
2: Nič sa nestalo viac.
3: Ale kde by, no to ste mali vidieť. Veď to mám tu na havarijnej služby, prosím pekne.
2: A čo?
3: Písomne. Papagájovi sa počas jazdy zošmykol ten obvezoného zo zobáka. A on z lútosti, viete,
2: no čo?
3: Uhryzol šoféra do ucha.
2: Jú.
3: A to ste mali vidieť. Nič. Zum. No a keď to auto rozobrali, tak nevedeli, čo je susedka a čo je auto. Len papagáj sedel na rozbitom voláne a nadával. Takého šoféra treba nakopať.
2: Viem, kde. To by, Adam, stačilo,
3: no,
2: nie?
3: Pri skromnosti ste, lenže ja som si chcel ohriať guláš, chápete ma? No, na hravo som si konzervu otvoril tým štemajzlom a hasákom, postavil som guláš na plyn, podlial ho, šrepiny som pozametal, okná som pozaliepal. Aha. a v tom som dostal smet.
2: Bodaj by nie stoľkej štrapácie.
3: Tak som si skočil, viete, na roh do krčmy na jeden štandard.
2: Dobre, tak vyšleme k vám komisiu a

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Kľúč je podľa nej mať sa rád, legendárna Giska Oňová.
2: Mať rád sám seba je to, že tú lásku dokážeme potom aj dať.
1: Aké recepty má na energiu, humor aj dobrú náladu, prezradí v nedeľu po 16.30.
3: Niekto si slušne zarobí. Už čoskoro.
4: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkadia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiersa, dámy s taktovkou Simone Young a Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS.
5: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
6: Zelená vlna. Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. Začíname dobrou správou. Tunel Sitina na bratislavskej D2 je po údržbe opäť otvorený v oboch smeroch. Následky nehody odstraňujú za Levočov vo výjazde na D1 smerom na Poprad, kde havarovalo auto, premávku riedi polícia. Na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Ovčiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. Na 11 robia údržbu tunela Horelica, úsek je úplne uzavretý. Smerom na Česko obchádzate cez Oščadnicu a Čadcu, smerom na Žilinu cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. V Bratislave na Patronke a v Mlynskej doline smerom na most Lanfranconi si v kolóne počkáte 20 minút. V opačnom smere v Mlynskej doline smerom na Patronku sa zdržíte 10 minút. No a cesta medzi Trnavou a Malženicami je pre športové podujatie uzavretá. Obídete to cez Špačince a Jaslovské Bohunice. Obmedzenie trvá do 15. hodiny. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
1: Veríme, že sa vám príjemne precitá do nového dňa s Rádiom Slovensko. O pár minút nám to spríjemní aj Rado Tomeš so zaujímavosťami z Európy. Želáme krásne ráno. Dobré.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Ako znela Varšava v časoch, keď jej hovorili Paríž severu? Môžete to nielen počuť, ale aj vidieť. Na krásnu výstavu pozýva Rado Tomeš.
2: Interaktívna výstava Retro Varšava vás prenesie do 20. a 30. rokov minulého storočia. 360-stupňovej projekcii ožíva približne 200 zrekonštruovaných a zafarbených fotografií a filmových záberov. Obraz doplňa zvonenie električiek, klopkanie konských kopýt na dlažbe aj melódie dobových šlágrov. Prehliadka potom vedie do elegantného nočného klubu Adria či do kina Splendid, v ktorom sa premietajú zreštaurované historické filmy. Koncept výstavy zaručuje, že sa na chvíľu ocitnete priamo uprostred pulzujúceho mesta. Výstava Retro Varšava vracia predvojnovej metropole farby, hudbu, pohyb aj niekdajší ruch. Búrky, ktoré 19. augusta zasiahli Nemecko, priniesli mimoriadny meteorologický rekord. Odborníci doteraz potvrdili 15 tornád a ďalších 11 prípadov ešte preverujú. V tom čase tornádo vzniklo aj v susednom Belgicku. Vzdušné víry poškodili domy a autá a vyvracali stromy. To, že na jednom území vzniklo toľko tornád, spôsobila kombinácia teplého a vlhkého vzduchu s výraznými zmenami rýchlosti a smeru vetra. Vďaka tomuto meteorologickému javu sa vytvárali rotujúce búrkové bunky. Za jediný deň sa v Nemecku objavila takmer polovica obvyklého ročného počtu tornád. Podľa projektu Torex išlo o jeden z najväčších výskytov tornád v krajine za posledné 10 ročia. Čo by sa stalo, keby sa v električke správal každý rovnako bezohľadne? Takúto otázku si kladie nová kampaň brňanského dopravného podniku Šalina je pre všetkých. Herci divadla Husa natočili 4 krátke videá, kde doviedli do absurdity hlasné telefonovanie, púšťanie hudby, jedenie či cestovanie s batohom na chrbte. Prvé video malo za jediný deň vyše 185 000 pozretí. Nové časti bude dopravný podnik zverejňovať postupne počas nasledujúcich mesiacov. Podľa sprievodnej ankety cestujúcim v brňanskej MHD najviac prekáža jedenie a batohy na chrbtoch. Hlasovanie stále prebieha, konečné výsledky zverejnia priamo vo vozidlách MHD.
0: Euroskop.

0: Kylie Minogue spievala v rádiu Slovensko New York City. V tejto americkej metropole je teraz jasno okolo 25 stupňov, no ale my sa pozrieme na to, ako bude u nás.
1: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
0: Paulína Valová je na linke. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem.
0: Tak nakoniec sme sa dočkali ochladenia. Sviežo je vonku v týchto chvíľach.
2: Áno, je sviežo. Tam je najsviežejšie tam, kde je najmenej oblačnosti, to znamená na západe krajiny a v polovici, západnej polovici Banskobystrického kraja, v Žilinskom kraji a na východe a v tej východnej časti, hlavne ak je Gemer, tam je oblačná až zamračená obloha. Ojedinele sa môže vyskytovať hmla. Keď sa pozrieme na to svieže ráno, tak v tej západnej časti máme od 4 do 10 či 11 stupňov. Naopak najteplejšie je na juhovýchode do 14 stupňov, napríklad v Orechovej, Moldave, nad Bovou či Rožňavej. No a najchladnejšia lokalita sú Lázy pod Makytou na pohraničí s Českou republikou, tam je 4,5 stupňa. Fúka nám slabými miestami, hlavne na juhozápade a východe, severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
0: No a ako by sa to malo vyvinúť cez deň? My vidíme zo štúdia slniečko.
2: Áno, vidíme slniečko, vidíme ho na celom západnom Slovensku a postupne sa budú pridávať slnečné lúče aj tam, kde je teraz zväčšená oblačnosť. Očakávame, že len ojedinele sa môžu vyskytnúť slabé zrážky, najmä na severe, a ak sa vyskytnú, tak na hrebeňoch Tatier budú snehové. Dnešná denná teplota dosiahne vo vyššom tlaku a v chladnejšom vzduchu 18 až 23 stupňov. Chladnejšie bude v Žilinskom kraji, na Hore Hroni a na východe 13 až 18 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 5 stupňov a momentálne na Lomničaku je slabo pod nulou a fúkať bude slabý na západe a na východe. Prevažne severný vietor do 20 km za hodinu, na juhovýchode spočiatku do 30 km za hodinu.
0: A noc a nedeľa prinesú zmenu?
2: Prinesú zmenu v tom, že tam, kde je oblačnosť momentálne, tá sa bude zmenšovať aj v noci, už bude len jasno až polojasno. Nad ránom sa môže vytvárať hmla či nízka oblačnosť s tým, že počas dňa bude väčšinou slnečno, ale od západu, hlavne v popoludnejších hodinách, začne pribúdať oblačnosť spojená s frontálnym systémom, ktorý je nad západnou a postupne strednou Európou. Len výnimočne sa môžu vyskytnúť slabé zrážky, s tým, že noc bude chladná, chladnejšia ako táto, 11 až 6 stupňov, v údoliach až do 1, možno až do 0, a tam ojedinele prízemný mraz, a zajtrajší deň bude teplotne taký ako teraz, 18 až 23 stupňov, na severe miestami okolo 16.
0: Toto bola Paulína Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme za predpoveď a želáme krásny víkend.
2: Ďakujem pekne, prajem krásne dni.
1: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.

0: Veľký hit Vadí, nevadí a hviezdna kapela IMT Smile v Rádiu Slovensko. Pekne nám to s vami ubieha. Verím, že aj vám v našej spoločnosti. Od 6. sú tu Marcel Hosťovecký a Kata Martinková. Po 8. pribudne do partie zoológ Daniel Jablonský. Želáme krásny víkendový deň.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Slovensko. Rádio Slovensko, Rádio Víkend.
1: Je to kraj, kde nájdeme vodnú nádrž s názvom Vrch. Presnejšie, Teplý vrch. Čo tam láka ľudí?
2: Krásna príroda, aj tá voda, najteplejšia voda na Slovensku.
1: Buďte tam s nami dnes predpoludním. Rádio Víkend vysielame naživo z brehov Teplého vrchu. Po 9:00 sa vám priamo od vodnej hladiny prihovoria Janka Grajciarová a Silvia Hofmanová a ich hostia.
3: V najbližšej pálenici si povieme pár pikošiek, ktoré sa odohrávali okolo sympatickej americkej zástavy. Potom sa budem ospravedlňovať za nedôveru človeku, ktorý od komiky prešiel k spisovateľskému peru. Mojím hosťom bude muž mnohých talentov, Tomáš Hudák. Počúvajte pálenicu. Dnes po 11:00.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensku.
1: Lívinka prišla na svet so vzácnou genetickou diagnózou. Vďaka intenzívnym rehabilitáciám a nekonečnej vytrvalosti neustále

0: SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Odvaha je výsada hrdinov veľkých príbehov. Možno sú však skutoční hrdinovia oveľa bližšie, než si myslíme. Ich statočnosť je ukrytá v každodennej starostlivosti o druhých. Oceňme preto tých, pre ktorých sa vytváranie domova iným stalo poslaním. Sledujte 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. V premiére 19. septembra na Dvojke. Generálny partner Hartmann Rico, hlavný partner Esprit s podporou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Dnes v denníku plus jeden deň. Leto sa síce skončilo, cestovať sme neprestali. Tri najobľúbenejšie destinácie. Chcete schudnúť? Len tréning nestačí. Hviezda Sydney Sweeney opäť púta pozornosť. Provokuje v reklame. Denník plus jeden deň, dnes aj s prílohou Rádia Tipy na víkend.
6: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty vyzvali posádky tankerov, aby na preplávanie Hormuzským prielivom využívali vyhradené časy. Najnovšie ruské útoky si na Ukrajine vyžiadali 3 mŕtvych. Dnes bude malá oblačnosť, 13 až 23 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Slovensko je stále relatívne konkurencieschopná krajina z pohľadu vývoja produktivity a nákladov práce. Na druhom diskusnom stretnutí Slovenského ekonomického fóra, ktorého hlavnou témou bola produktivita a konkurencieschopnosť, to povedal generálny riaditeľ Inštitútu pre stratégie a analýzy Úradu vlády Peter Goliaš.
2: Tie náklady práce rastú rýchlejšie v priemere ako produktivita práce, ale treba aj povedať to, že vychádzali sme z veľmi nízkej úrovne, to znamená, že ako keby náklady práce na Slovensku boli podhodnotené a ten gap, keď sa pozrieme na ten odstup od priemeru EÚ v produktivite a v nákladoch práce, je stále pozitívny v prospech produktivity. To znamená, že stále to Slovensko je relatívne konkurencieschopná krajina, ak sa pozrieme len úzko z pohľadu týchto dvoch ukazovateľov.
1: Ak by náklady práce naďalej rastli rýchlejšie ako produktivita, podľa Petra Goliaša by Slovensko prestávalo byť konkurencieschopné. Ekonóm Konfederácie odborových zväzov Anton Marcinčin poukázal na to, že odbory, kolektívne zmluvy či povinné komory firiem vyrovnávajú nepomer síl na trhu práce.
3: Hovoríme o tom, že máme zvyšovať produktivitu práce. Zároveň tá naša produktivita práce nie je až taká zlá, keď sa porovnáme s inými tými novými členskými štátmi, ale tá naša hrubá mzda veľmi zaostala. A podobne je to v Česku. A teraz oni prichádzajú na to, že to škodí ekonomike. A škodí to ekonomike nielen na spotrebe, ale aj na tom, že ak práca nie je drahá, tak nič nenúti podnikateľa, aby investoval.
1: 2 mŕtvych si vyžiadal ruský útok na Záporožie. Jeden človek bol zabitý pri útoku na Krivý Rih. V Odese je 12 zranených, uviedli ráno ukrajinské úrady. Spojené štáty vyzvali posádky a prevádzkovateľov tankerov, aby na preplávanie Hormuzským prielivom využívali vyhradené časy a zaistili si tak americkú vojenskú ochranu. Dnes o tom informoval denník Financial Times s tým, že USA obmedzili ochranu plavidiel v úžine na 2 časové okná. USA od mája ponúkajú leteckú ochranu lodiam, ktoré chcú úžinou preplávať po južnej trase pozdĺž Ománskeho pobrežia. Na prelome augusta a septembra, ale podľa Financial Times, obmedzili na 2 časové pásma obdobie, počas ktorého je ochrana poskytovaná. Tento krok nasleduje potom, keď Irán zintenzívnil útoky na plavidlá plávajúce v noci. Epidémia eboli, ktorá si vo východnom Kongu vyžiadala už vyše 3000 obetí, sa rozšírila do 7. provincie v krajine. Počet potvrdených prípadov presiahol 7000. Ide o najrýchlejšie sa šíriacu epidémiu eboli v histórii. Picassovo múzeum v Paríži bude financovať svoje rozšírenie aj predajom reprodukcií bronzových skulptúr slávneho výtvarného umelca. Výrobu a predaj odliadkov povolila rodina. 4 bronzové reprodukcie sa už predali približne za 40 miliónov eur, informovalo vedenie Picassovho múzea. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe spočiatku až zamračené. Ojedinele prehánky, najmä na severe a na hrebeňoch Tatier sneženie. Z rána ojedinele hmla. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na severe a východe 13 až 18 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Rimavskej Sobote a uzavreté tunely, poďme na cesty. Nehodu dokumentujú na 72 za Rimavskou Sobotou smerom na Veľké Teriakovce pri odbočke na Čerenčany, premávku riadí polícia. Na D1 sú pre jesenú držbu uzavreté tunely Žilina Očiarsko v oboch smeroch, obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. Na 11 pri Čadci robia údržbu tunela Horelica a úsek je úplne uzavretý. Smerom na Česko obchádzate cez Oščadnicu a Čadcu, smerom na Žilinu cez Ščacu a Krásno nad Kysucou. V Bratislave v Mlynskej doline si v kolóne smerom na Patronku počkáte 5 až 10 minút. No a cesta medzi Trnavou a Malženicami je pre športové podujatie uzavretá. Obídete to cez Špačince a Jasolské Bohunice. Obmedzenie potrvá do 15. hodiny. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
6: Krásne ráno želáme z Rádia Slovensko dnes aj so zoológom z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Venuje sa výskumu evolúcie obojživelníkov a plazov, ich molekulárnej biogeografii a taxonómii. Podpísal sa už pod viacero objavov unikátnych živočíchov a podarilo sa mu už aj zmeniť pohľad na evolúciu niektorých plazov a koncept druhov. Výskumu sa venoval v mnohých krajinách sveta vrátane Kašmíru, Tajska, Malajzie, Izraelu či Sýrie. Cestuje, venuje sa fotografovaniu, spoznáva nové kultúry, staré mapy, knihy či orientálne koberce. Doktor Daniel Jablonský je s nami. Dobré ráno.
7: Dobré ráno, ďakujem za pozvanie.
6: Vaše sobotné ráno si predstavujem tak, že už o takomto čase aj so svojím synom niekde naháňate minimálne úžovky alebo slepúchy.
7: Ale určite to tak niekdy je, ale väčšinou je to tak, že sa zbudím, dám si čaj a snažím sa doháňať niektoré veci, ktoré mám rozpracované.
6: Takže ešte sa ráno vedecky pracuje, až potom sa ide do prírody?
7: Ja myslím, že sa nikdy neprestáva pracovať. Ne, že pracovať, ja to říkám tak, že to není práce, to je vlastne neustály proces poznávania. Takhle bych to definoval.
6: Nerušené počúvanie vám želá Kata Martinková.

0: Sobotné dialógy.
1: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna vnútropolitická situácia, dianie v zahraničí, rozpočet a ceny palív. To sú témy sobotných dialógov s predsedom strany Hlas SD a ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom a predsedom strany Progresívne Slovensko a poslancom Národnej rady Michalom Šimečkom. Dnes po 12.10 v Rádiu Slovensko.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke nektárinky iba euro 49 za kilogram. Bravčový bôček len 3,69 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A suché talianske víno Seco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
4: Dnes v denníku plus jeden deň. Leto sa síce skončilo, cestovať sme neprestali. Tri najobľúbenejšie destinácie. Chcete schudnúť? Len tréning nestačí. Hviezda Sydney Sweeney opäť púta pozornosť. Provokuje v reklame. Denník plus jeden deň, dnes aj s prílohou Radia Tipy na víkend.
5: Ó, dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
6: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
7: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
8: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
9: Zelená vlna.
10: Nehoda pri Rímavskej Sobote a uzavreté tunely, počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú na ceste číslo 72 za Rímavskou Sobotou smerom na Veľké Teriakovce pri odbočke na Čerenčany. Premávku riadí polícia. Na D1 sú pre jesennú údržbu uzavreté tunely Žilina a Ovčiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. Na 11 pri Čadci robia údržbu tunela Horelica a úsek je úplne uzavretý. Smerom na Česko obchádzate cez Ošča a Čadcu, smerom na Žilinu cez Čadcu a Krásnou nad Kysucou. No a cesta medzi Trnavou a Malženicami je pre športové podujatie uzavretá. Obídete to cez Špačince a Jaslovské Bohunice. Obmedzenie potrvá do 15. hodiny. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.
1: V najbližšej pálenici si povieme pár pikošiek, ktoré sa odohrávali okolo sympatickej americkej zástavy. Potom sa budem ospravedlňovať za nedôveru človeku, ktorý od komiky prešiel k spisovateľskému peru. Mojím hosťom bude muž mnohých talentov, Tomáš Hudák. Počúvajte pálenicu. Dnes po 11.
2: Odvaha je výsada hrdinov veľkých príbehov. Možno sú však skutoční hrdinovia oveľa bližšie, než si myslíme. Ich statočnosť je ukrytá v každodennej starostlivosti o druhých. Oceňme preto tých, pre ktorých sa vytváranie domova iným stalo poslaním. Sledujte 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. V premiére 19. septembra na Dvojke. Generálny partner Hartmann Riko, hlavný partner Espirit s podporou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
3: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia a

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Severná Kórea dnes odpálila niekoľko balistických rakiet krátkeho doletu do mora východne od Korejského polostrova. Turecký súd odsúdil starostu Istanbulu Ekrema Imamolua na 2 roky a 1 mesiac väzenia za verejné urážky voči verejnému činiteľovi. Dnes bude malá oblačnosť, 13 až 23 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Rozvoj digitálnych zručností, podpora digitalizácie malých a stredných podnikov a vytváranie podmienok na flexibilné formy práce patria medzi kľúčové predpoklady dlhodobého rastu regionálnej ekonomiky. Vyplýva to z nového odporúčania Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, ktoré adresovala vláde, verejnej správe a poslancom. Odporúčanie sa podľa viceprezidenta asociácie Andreja Huttu zaoberá inovatívnymi formami práce a východiskami pre slovenské regióny.
2: Je to odporúčanie pre štát, pre verejnú správu, samozrejme aj pre zamestnávateľov, ako uvažovať, a vyplývajú z toho odporúčania, ktoré by sme chceli, aby štát aplikoval. Napríklad podpora práce s talentom, podpora vytvárania nejakých stimulov do regiónov, aby vytvárali a podporovali tieto typy práce.
1: Severná Kórea dnes odpálila niekoľko balistických rakiet krátkeho doletu do mora východne od Korejského polostrova. Oznámil to podľa agentúry AP juhokorejský spoločný zbor náčelníkov štábov. Agentúra Reuters poznamenala, že KLDR tento krok urobila deň potom, keď sa skončilo spoločné vojenské cvičenie Južnej Kórei, USA a Japonska. KLDR podľa zboru náčelníkov vypustila rakety z oblasti mesta Wonsan na východnom pobreží krajiny. Pred dopadom do vôd Japonského mora uleteli rakety asi 250 kilometrov východným smerom. Seoul medzitým vyzval Severnú Kóreu, aby odpaľovanie balistických rakiet zastavila, pretože je to porušením rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN. Americká armáda uviedla, že eviduje severokorejský raketový test a opätovne potvrdila záväzok Spojených štátov brániť svojich regionálnych spojencov. TASR o tom informuje podľa správy juhokorejskej agentúry Yonhap. Turecký súd odsúdil starostu Istanbulu Ekrema Imamolua na 2 roky a 1 mesiac väzenia za verejné urážky voči verejnému činiteľovi, informovala štátna televízia TRT. Súd mu zároveň uložil obmedzenie politických práv. Ak verdikt potvrdí odvolací súd, Imamolu príde o funkciu a členovia istanbulského mestského zastupiteľstva si budú voliť nového starostu. Súd uznal Imamolua za vinného v súvislosti s výrokmi, ktoré v roku 2022 adresoval vtedajšiemu starostovi istanbulskej mestskej časti Tuzla. Po vykoľajení vlaku v severozápadnom Francúzsku hlásia už 44 zranených, z toho jedného vážne. Vlak s približne 180 cestujúcimi premával medzi normandskými mestami Rouen a Caen. Príčiny nehody vyšetrujú. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe spočiatku až zamračené. Ojedinele prehánky, najmä na severe, a na hrebeňoch Tatier sneženie, z rána ojedinele hmla. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na severe a východe 13 až 18 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 9 hodín, 3,5 minúty.
3: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com. Zelená vlna.
4: Výstraha na diaľnici, nehoda pri Rimavskej Sobote a uzavreté tunely, pridávame pohľad na cesty. Pozor si dajte teraz na D1, za odpočívadlom Čataj smerom do Trnavy sa pri ceste pasie srnka. Na 72 za Rimavskou Sobotou smerom na Veľké Teriakovce pri odbočke na Čerenčany odstraňujú následky nehody, premávku riadi polícia. Na D1 sú pre jesennú údržbu uzavreté tunely Žilina a Očiarsko v oboch smeroch, obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. Na 11 robia údržbu tunela Horelica, úsek je úplne uzavretý. Smerom na Česko obchádzate cez Oščadnicu a Čadcu, smerom na Žilinu cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. No a na ceste 3. triedy v obci Beňuš v časti Filipovo opravujú železničné priecestie a úsek je neprejazný. Obídete to cez ostatné časti Beňuša. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Auto.
3: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
6: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.
7: Čerstvý vzduch, dnes možno čerstvejší, ako by sme si to predstavovali, kopce okolo, pokojná vodná hladina, spev vtákov a vôňa lesa, ktorý je hneď za chrbtom našich technikov. Takto to vyzerá na mieste, z ktorého dnes vysielame Rádio Víkend. Štúdio sme vymenili za prírodu a naživo sa hlásime z brehov vodnej nádrže Teplý vrch v okrese Rimavská Sobota. Nie sme tu sami, dokonca možno viac ako šum stromov, budete o chvíľu počuť vrčanie aut. Tento víkend tu majú zraz milo starých aut a vidím, že Janka Grajciarová má už jedného pri mikrofóne.
8: Áno, zatiaľ je ticho, ale o chvíľu sa už začne štart a veteráni sa vydajú na trasu. So mnou je tu Jan Alberti z Rimavskej Soboty, ktorý tu má najstaršieho veterána. Neviem, či som si dobre zapamätala tú značku auta, ale je to Morrison Minor.
9: Morris
8: Minor z roku 1934. Tak
9: 33.
8: Tak taká otázka, že čo je pre veterána nové auto, to je zaujímavé, pretože nové auto je pre vás aj také auto napríklad z roku 1984, môžeme povedať, ale vy máte 15 veteránov doma. Je v niektorom z nich už aj rádio?
9: No, rádia asi v tých rokoch, čo som mal ja auta, tak neboli, ale teraz mám rovery z roku 47 jedno rádio a druhé mám Chryslery DeSoto, to je z roku 49, ale tam je americké a pásma, takže to nefunguje, ale je funkčné.
8: Kam najďalej ste sa dostali so svojimi veteránmi?
9: No, na Mazurské jazero, Kaukaz. No a na garante potom Mont Blanc, Chamonix a celý Balkán a celú Európu. Garant z roku 1957.
8: Ktoré cesty majú veteráni najradšej?
9: No tie bočné. Tam není taký ruch a taká doprava, premávka, takže tie.
8: Tak vám želáme krásnu spanilú jazdu na dvojkových cestách. Nech sa darí, nech sa nič nepokazí.
9: Ďakujem pekne a pozdravujem poslucháčov Reginy.
7: A aj Rádio Víkendu. Aj na oboch okruhoch vysielame v tejto chvíli totiž to a dozviete sa viac nielen o zraze veteránov, ale samozrejme aj o okolitej prírode, o vodných športoch, o typoch na výlety. Sme v regióne, kde nestretnete húfy turistov, no táto časť Gemera a Malohontu má čo ponúknuť a nudiť sa tu nebudete. Takže, ako som už spomínala, pozdravujeme poslucháčov, poslucháčky Rádio Víkendu, ale aj všetkých, ktorí majú naladené Rádio Regina Stred, keďže vysielame na oboch okruhoch naraz. O techniku sa starajú Boris Dobiš, Marian Cibuľa a Pavel Mocný, moderujú Janka Grajciarová a Silvia Hofmanová. Budeme tu do 12. hodiny. Ak sa na breh vodnej nádrže Teplý vrch prídete pozrieť, možno sa s mikrofónom zastavíme aj pri vás.

0: Sme radi, že ste s nami, že počúvate špeciálne vysielanie Rádia Slovensko a Rádia Regina Stred. My sa vám hlásime dnes z brehov nádrže Teplý vrch, čo je okres Rimavská Sobota.
1: V Rádio Víkende a aj v Rádiu Regina Stred vám v sobotu ráno ponúkame tradičné aktuálne informácie o tom, ako to vyzerá v horách. Aj dnes sme od horských záchranárov zisťovali, aká je situácia v tých našich najvyšších kopcoch. Takže na Skalke bolo dnes ráno krásne jasno. Od 10:00 tam majú podujatie Bike and Run, tak ešte to aj stihnete, keď sa tam rozbehnete. Na Kysuciach, vo Veľkej Fatre, na hrebení Nízkych Tatier, v Slovenskom raji, ale takmer na všetkých miestach a na značených chodníkoch je terén podmočený a blatistý, takže s tým rátajte, ak smerujete na turistiku alebo na nejaký bicykel. V Západných Tatrách, dokonca vo vyšších polohách, dnes očakávajú teploty okolo nuly, takže sa treba na to patrične pripraviť, poriadne sa obliec, poriadne sa obuť. A keď hovoríme o obuti, tak žiadne výbramy nemusí mať náš host teraz pri mikrofóne, Radoslav Obrtal. No, nejaké dobré tenisky, aby sa dobre šliapali pedály, a teraz nemyslím pedály na bicykloch, ale pedály v autách, pretože sa budeme rozprávať s jedným z organizátorov zrazu veteránov, ktorý sa práve tu koná.
0: Áno, je to predseda veterán klubu Rimavská Sobota, Radoslav Obrtal. Dobrý deň, vítajte.
2: Dobrý deň, dobré ráno.
0: Tak vy ste tu už od skorého rána aj spolu s ďalšími účastníkmi, pretože ako sme prichádzali, tak už sme videli škodovky, lady, jednoducho staré autá. Staré autobusy ma zaujali, napríklad AD Lučenec je tu samozrejme, a niektorí majú k tomu aj taký ten pekný kostým, oblečenie, takéto retro oblečenie, a doslova tu cítiť nadšenie, treba povedať, pretože veteráni to sú nadšenci, ktorí vo svojom voľnom čase sa venujú takýmto koničkom, aký máte práve vy.
1: No a povedzte, ale koľko aut vám prišlo na zraz? A možno, že to poslucháči aj počujú, tam zozadu sa už ozývajú nejaké staré húkačky.
2: Áno, áno. To znamená, s najväčšou pravdepodobnosťou, že sa pripravuje odjazd z areálu hotela Drienok. A vozidiel tu máme aktuálne asi okolo 70 kusov, plus nám prišli aj tie dva autobusy ráno, čo ste mali možnosť vidieť.
1: Áno, nevedeli sme ich obísť.
2: Áno. Sú to tie staršie autobusy, asi poslucháči si budú určite pamätať Karosu, to asi každý pozná autobus. A ešte tam je samozrejme potom HL autobus, taký starší, čo bola vlastne linková doprava v meste ešte pred Karosou.
0: Už sme počuli, že tie najstaršie sú z 30 rokov. Aké sú najmladšie?
2: Najmladšie zo zákona sú minimálne 30 rokov veterán, ale máme tu vozidlá, ktoré sú aj mladších ročníkov, tak young timery, ale myslím, že nejaký priemerný vek by mohol byť okolo 1980-1970.
1: Takže existujú old timery, staré autá, a young timery, trošku mladšie staré autá.
2: Presne tak.
0: Chystáte sa na spanilú jazdu po regióne. Kadiaľ pôjdete, kde vám môžu ľudia zamávať, z ktorého mosta, z ktorého okraja cesty?
2: Vyrážame vlastne z Teplého vrchu, pôjdeme smerom Rimavská Sobota, prejdeme mestom Rimavská Sobota a otočíme sa smerom na juh, na obec Jesenské, vlastne to je mesto Jesenské, a pôjdeme ďalej až do Hajnáčky. Takže tam budeme mať vlastne prestávku, tam budeme stáť a potom sa otočíme cestu naspäť.
1: To znamená, že keď dnes uvidíte, a teraz sa prihováram vodičom, vodičkám v autách, takú kolónu naozaj starých aut, určite spomalíte, pretože je to zaujímavé vidieť. To je reakcia? Áno. To je reakcia okolo idúcich
2: ľudia sú väčšinou nadšení, mávajú, samozrejme, všetky deti behnú vonka, na dvore, samozrejme na bránkach visia deti a mávajú. Takže akože tá reakcia je vyslovene pozitívna.
1: Tak ďakujeme veľmi pekne, želáme šťastnú cestu, krásnu spanilú jazdu a čo najmenej porúch a nejakých problémov technických.
2: Ďakujeme veľmi pekne a pekný deň vám prajem tiež aj poslucháčom.

0: Pekný deň, pozdravujeme poslucháčov Rádia Slovensko aj Rádia Regina Stred. Dnes máme špeciálne vysielanie, vysielame priamo z prírody, vysielame z brehov vodnej nádrže Teplývrch.
1: Áno, nad nami sa čnejú aj krásne kopce a z jedného z takýchto kopčekov k nám prišiel, medzi nás prišiel rovno z Čiernej obory aj Peter Janšo z Lesov Slovenskej republiky. Vy ste správca tejto obory. Dobrý deň, vitajte.
2: Dobrý deň, ja som správca obory.
0: Áno. Vaša zvernica je údajne najstaršou, nepretržite fungujúcou zvernicou na Slovensku. Tak vieme povedať, kedy vznikla, ako vznikla, prečo vznikla?
2: Zvernica vznikla okolo roku 1666, ale vtedy to bola ohradená kamenným múrom, bolo to oveľa menšie, takže nie je to celkom pravda, že nepretržite, lebo potom sa tá zvernica dostávala do tejto podoby, ako je to teraz. A teraz to má rozlohu 960 hektárov a je to oplotené pletivom, dvojmetrovým pletivom a železnými stopmi.
0: Takže zvernica na tom mieste už je od roku 1666. Samozrejme nie v takom veľkom rozmere, ako ste teraz povedali. Ono sa to potom menilo.
1: Kto všetko, čo všetko tam žije?
2: Žijú tam prevažne daniele a muflony. Je tam niečo maličko, aj srnčej zveri a samozrejme aj tie ostatné, aj drobné zveri. Ale hlavne ten daniel, normovaný stav je tam okolo tých 250 kusov danielej zveri a 50 kusov muflonej zveri.
0: Na chodníku máte veľa zaujímavostí, to sme vlastne ešte nepovedali. V rámci zvernice máte lesnícky náučný chodník, na ktorý sa dostanú aj záujemcovia, turisti. No a okrem iných zastávok tam máte aj lapák. Čo to bolo, alebo čo to je?
2: Lapák je taká stará budova, okolo ktorej bolo ohradené, tiež to bolo urobené z kameňa a už sú tam len pozostatky, chovali sa tam diviaky, vidno aj teraz ešte, ako to bolo oddelené sekcie, ako sa zvlášť chovali podľa tých vekových tried, ako boli tie diviaky rozdelené.
1: Tak zvernica sa spája aj s kráľovnou Viktóriou, ako?
0: A teraz ste sa pozreli na nás, že čo máme na mysli. Tak vám našepkáme, že biele jelene?
2: No, chovali sa tu biele jelene, ale to sa chovali tu pri priehrade. Tu bola zvlášť akože ešte menšia jedna obora. A v obore sa chovali diviaky a čierne daniele.
0: Áno, a podľa...
2: Za to je čierna obora.
0: Podľa našich informácií práve kráľovná Viktória, teda britská, poslala ako dar tie biele jelene sem. No a teraz sa pozerám na druhú stranu, kde už sedí riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu GEMER Jaroslav Hric. Aj vám pekný deň.
3: Pekný deň, prajem.
0: Hovorili sme o lesníckom náučnom chodníku, s vami budeme hovoriť o chodníkoch pre cyklistov, takže prídu si tu v okolí na svoje cyklisti, sú tu značené cyklotrasy?
3: Je tu množstvo značných cyklotras a je to naozaj jedna z najkrajších lokalít na cyklistiku, čo sa týka celého Gemera Malohontu. Je to naozaj veľmi pekná krajina, malebná krajina na cyklistiku, veľmi pestrá, aj čo sa týka kultúry, ako sme spomínali, tie biele jelene boli spojené práve s rodom Koburgovcov, ale sú tu naozaj tie stredoveké pamiatky, a napríklad gotické kostoly, ale aj taká tradičná ľudová architektúra, čiže je to pekné aj po takej kultúrnej stránke a samozrejme, ako som už spomínal, tá príroda tu poskytuje aj rovinky, aj prevýšenia, je to naozaj veľmi pestrá cyklistika.
1: Pre aké bicykle je to tu vhodné?
3: Určite aj cestné bicykle, určite aj horské bicykle, práve pre tie horské je taký projekt, taká súťaž Vrchárska koruna Gemera a práve z okolia tejto nádrže sú v tomto ročníku až tri vrcholy, napríklad Lipovec, veľmi pekné vyhliadkové miesto, alebo Kadlub, no a moderné sú aj gravelové bicykle, takže určite odporúčam aj tie, lebo naozaj niekde sú tie cesty neúplne s dokonalým povrchom.
0: Tak a na cesty už teraz možno počujete, vyrážajú veteráni ešte stále za podpory takých svojich zvukových efektov. Počuli sme a aj my sme aj videli ráno staré autá ešte verejnej bezpečnosti, tak asi to sú tie húkačky. No a my si teraz zahúkame niečo iné, nejakú pesničku a budeme pokračovať.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Pekný deň vám prajeme, vysielame dnes priamo z hôr, no z hôr, z lesov skôr, tak to povedzme, pretože áno, sú tu nejaké kopce v okolí vodnej nádrže, teplý vrch, ale možno pod slovom hory si predstavujete niečo vyššie ako malú veľkú Fatru alebo nízke, vysoké Tatry.
1: Tak a sú to aj rozprávkové hory, pretože tu pôsobil známy slovenský rozprávkár Pavel Dobšinský alebo Pavol Dobšinský, manželia Gabčanovci, evanjelický farári z Drienčan by ma vedeli v tomto opraviť, pretože tam bol veľký rozdiel medzi Pavel a Pavol, ale vy stojíte za zriadením Múzea slovenskej rozprávky v Drienčanoch, no a tiež ho prevádzkujete. Je to v priestoroch starej fary, kde kedysi žil Pavol Emanuel Dobšinský.
0: Zbieral rozprávky, povesti, hádanky, povedačky, teda ľudovú slovesnosť, ale pôvodné rozprávky boli veľmi surové, temné, bolo v nich veľa krvavého násilia, bolo v nich aj veľa erotiky. Takže, a teraz neviem, pozerám sa na pani Gabčanovú, na pána Gabčana, kto zodpovie na túto otázku, že kto si kedysi vlastne tie rozprávky, dnes tomu hovoríme rozprávky, rozprával?
2: Dobrý deň všetkým poslucháčom. Tie rozprávky, my ich dnes nazývame rozprávkami, bola to ľudová slovesnosť, boli to povedačky, ktoré si, alebo také príhody, ktoré si rozprávali ľudia, muži, ženy, ale bolo to vždy pri tých prácach, ktoré mali, pretože muži, keď opravovali napríklad hrable, kosu, čokoľvek, tak si po večeroch práve rozprávali, ako keď sa chlapi rozprávajú medzi sebou, také pikantné, šeliaké, neohrabané, a zase ženy, keď párali perie alebo tkali plátno, tak si rozprávali o duchoch, výlach, o liečivých rastlinách, o živej vode a podobne.
0: A čo bolo vlastne pre deti? Mali aj deti nejaké, to čo my dnes hovoríme tomu, rozprávky?
2: A

0: teda, alebo zozbieral?
1: Prajem dobrý deň. Takže Dobšinský zozberal najprv v takých 6 zošitoch 64 rozprávok. Bol to v spolupráci s Augustom Horislavom Škultétym. To tvorilo vlastne takú zbierku slovenských povestí. A potom neskôr už na sklonku svojho života, to bolo jeho celoživotné dielo Prostonárodné slovenské povesti a tam bolo 90 rozprávok.
0: U vás v múzeu nájdeme všeličo, okrem iného aj tablet. Tablet z čias Dobšinského?
2: Ja to zvyknem tak žiakom hovoriť, pretože piataci v tematických plánoch majú literárny romantizmus, teda aj Dobšinského. A keď tam prídu, tak na rolapoch, ktoré máme po stenách, vidíme rôzne učebné pomôcky, ktoré mali žiaci v tom období, keď študoval aj Dobšinský. A áno, je tam taká tabuľka s gríflíkom, na ktorú si písali tie deti. A ja to sa ich pýtam, že či majú doma takýto tablet, a oni sa začnú smiať a pozerať, že to predsa nie je tablet. K tej tabuľke je to len toľko, že naozaj oni nemali vtedy zošity, ako my dnes. Zapísali si na konci hodiny, to zotreli, takže nevedeli sa v máji pozrieť na to, čo sa učili v októbri.
3: O niečo pokornejší odchádzajú pravdepodobne tínedžeri z vášho múzea. Stalo sa to aj mne, pretože keď ste mi všetko porozprávali, že ako Dobšinský vytváral vlastne herbáre sám, ako zbieral rozprávky, čo všetko robil pre ľudí, nazbieral aj peniaze na liceum a podobne. Takže stane sa to aj tínedžerom, že odchádzajú takí pokornejší od vás?
2: Určite, určite, pretože keď si prejdú tých 6 miestností, tak už tí starší sa tak zamyslia a oni možno prídu tak euforicky, vyrušujú, kričia medzi sebou, štuchajú sa, ale keď vychádzajú von, tak po približne 3/4 hodinovej prehliadke zrazu si začnú uvedomovať, čo oni všetko doma majú a čo kedysi ľudia o tom mohli naozaj iba snívať.
0: Áno, máte tam aj vlastne taký písací stôl, neviem, či to pani Gabčanová hovorím dobre, pri ktorom ano. Dobšinský písal, ale ono to nie je písací stôl celkom.
1: Je to len replika, nie je to originál, keďže ten nábytok sa nezachoval z čias Dobšinského. To sme len dali vyhotoviť takú repliku, aby si to hlavne žiaci vedeli predstaviť, ako sa dá písať po stojačky.
0: No veď práve k tomu som sa chcela dostať, čiže on pri tom stál.
1: Áno, áno, to bol taký vyvýšený stôl, zo šikmenu plochu to malo, dal sa aj otvárať, takže si tam vedel aj uložiť niektoré tie spisy. Takže je to skôr kvôli tej predstave.
3: Županie a bol veľmi tuhý fajčiar, takže popri tom ešte aj fajčil a bolo to pri petrolejke, bolo to v noci.
0: No a ja mám teraz dojem, že už sa musím trošku vyzliec, že vetrovka pôjde dole, ako keby sa tu pri teplom vrchu oteplovalo a to všetko urobíme cez ďalšiu pesničku.
4: Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Počasie je dôležité samozrejme pre všetkých, ktorí sa chystajú von alebo niečo robiť do záhradky, ale aj pre nás, keďže dnes vysielame naživo priamo od vodnej nádrže Teplý vrch. Ako teda má byť dnes, a teraz už hovorím ale o celom Slovensku, malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe spočiatku až zamračené, ojedinele prehánky, najmä na severe. Na hrebeňoch Tatier ale môže dnes aj snežiť. Z rána ojedinele hmla, no ale už máme po ráne, tak hádam sa to všade zdvihlo. Najvyššia teplota 18 až 23 stupňov, na severe a východe 13 až 18 stupňov. A ak chystáte nejaké aktivity von zajtra, tak zajtra má byť jasno až polooblačno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, postupne viac mrakov, ojedinele slabé zrážky. V noci ojedinele prízemný mráz, takže už na stanovanie možno, že to veľmi nie je. Denná teplota zajtra 18 až 23 stupňov, na severe chladnejšie. No a čo je tu na brehoch Teplého vrchu aktuálne nového? Nuž, dnes máme pod mrakom, takže žiadni ľudia sa nekúpu, aspoň mám pocit, že nikoho nevidím, že by sa kúpal. Nič nám tu nešpliecha. A pozerám sa na Janku Grajciarovú, ktorá už poodišla od nášho improvizovaného štúdia a mala byť mať pri mikrofóne dámu.
1: Zabudla som si plavky dnes, čo mi je veľmi ľúto, pretože voda je teplejšia, aby som povedala, ako vzduch vonku. Teplý vrch ako nádrž slúži aj ako taký radiátor pre ľudí, ktorí tu žijú okolo, pretože počas takých tých chladnejších dní sa tu vyparuje teplá voda do vzduchu a potom sa vytvárajú hmly. Ako to vnímajú priamo obyvatelia, tak to sa pýtam Stanky, ktorú som stretla na brehu Teplého vrchu. Tak to počasie je tu asi podľa mňa ovplyvnené aj nádržou.
2: Asi áno, trošku to bude tak, ale nejako to my veľmi nevnímame. Väčšinou chodíme skôr v zime veľa korčulovať, keď zamrzne nádrž, ale v lete, pravdu povediac, až tak často sem nechodíme.
1: Chodívate sa slniť možno na niektorý z brehov, pretože sú tu dva brehy, ktoré sú obývané, môžeme povedať. Na jednom je taká štrková pláž, tam na tom druhom brehu to nepoznám. A ľudia plávajú pravdepodobne aj pozdĺž celej šírky z jedného brehu na druhý. Už ste si to vyskúšali?
2: Áno, vyskúšali sme to, robí to veľa ľudí. Áno.
1: Koľko to trvá?
2: Uha, nepamätám. Neviem, koľko to mohlo byť, okolo 15 minút.
1: Tak to je výzva aj pre nás, aj pre našich poslucháčov.
0: Toľko Janka Grajciarová. Po pesničke pokračujeme v živom vysielaní od nádrže Teplý vrch.

0: Pekné sobotné predpoludnie prajeme poslucháčom Rádio Víkendu aj poslucháčom, poslucháčkam Rádia Regina Stred, keďže vysielame naraz na oboch okruhoch a sme priamo naživo v prírode. Za nami sa rozkladá taký pekný zelený les. Musím povedať, že naozaj ešte je zelený. Sem tam nejaký listoček žltne, ale ešte je prevažne zelený.
1: A také atraktívne meno, alebo taký atraktívny názov nás sem aj priviedol, že hikóriový porast. A kde sa tu vzala hikória tu pri teplom vrchu v okrese Rimavská Sobota? Tak to sú už naše otázky pre našich hostí z chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina. A je to pani Želmíra Ružičková, environmentálna výchova.
0: Takže pani Ružičková, najprv povedzme, čo to je tá hikória?
2: Dobrý deň všetkým prajem. Tak hikórie sa tu boli vysadené koncom 19. storočia rodom Koburgovcov. No a tieto hikórie vlastne sa veľmi, veľmi dobre aklimatizovali v tomto prostredí. Rozmnožujú sa stále naďalej. Pôvodne tu bolo vysadených 50 hikórií, 50 jedincov, pravdepodobne 5 druhov. No a hikóriový porast je vlastne chránené územie, je to chránený areál s 3. stupňom ochrany.
0: A dá sa povedať, čo to je tá hikória, alebo teda aké má plody?
2: Hikória to je vlastne je veľmi podobná drevina, podobná orechu kráľovskému. Je to vlastne orech, aj plody sú orechy, podobné aj tvarom, aj chuťou nášmu orechu.
1: Možno práve aj teplý vrch, vodná nádrž prispieva k tomu, že je tu tá vhodná klíma, že aj strom zo Severnej Ameriky tu môže rásť a pokračovať vo svojom živote. No a časť nádrže Teplý vrch je súčasťou územia európskeho významu a žije tu aj maličký tvor s rozprávkovým menom. A to som zvedavá, aký.
2: Je to pimprlík brúškatý a mokraďový.
0: Tak a naozaj sa nejaký živočích volá pimprlík?
2: Áno, je to jeho názov, pimprlík, a je to vzácny druh, je to ulitník, veľmi maličký, drobučký, pimprlík brúškatý má 2,5 mm, ten druhý pimperlík mokraďový dorastá do 1,8 mm. Sú veľmi vzácne, sú zákonom chránené, majú radi proste také vlhké miesta a nachádzajú sa v okolí zátoky, ako vlieva sa riečka Blh vlieva do vodnej nádrže, tak v tých vlhkých miestach a nad ňou, na tou zátokou sa, sú miesta, kde sa on vyskytuje.
0: A teraz trošku o inom charaktere územia, pretože tu neďaleko sa nachádza Drienčanský kras a o ňom nám viac povie speleológ Ľudovít Gál. Pán Gál, pekný deň aj vám.
3: Dobrý deň, prajem.
0: Povedzte, kde máme ten Drienčanský kras hľadať? Lebo tak Drienčany, to by sa tak hodilo, že asi pri obci Drienčany. Kde sa nachádza?
3: Jasne, medzi Drienčanmi a Španím polom sa rozprestierá Vápencový ostrov, zhruba na rozlohe 15 km štvorcových. A tento Vápencový ostrov plní veľmi dôležitú úlohu v migrácii suchomilných a teplomilných druhov rastlín a živočíchov medzi Slovenským krasom a Muránskou planinou. A preto proste ten ostrov bol skúmaný už aj botanikmi, zoológmi, ale samozrejme aj speleológmi, jaskyňármi, aj geológmi. A vďaka tomu od roku 1972 sa tu teraz v súčasnosti registruje už 50 jaskýň, 190 závrtov, niekoľko krasových prameňov, slepých dolín, kaňonových dolín, ktoré samozrejme aj jaskyne skrývajú v sebe a tie sú najzaujímavejšie.
1: Neviem, či si pamätáte, ale my sme boli spolu v jednej z týchto jaskyň. Ktorá je najväčšia?
3: Hej, najväčšia v súčasnosti je Podvanište s dĺžkou 1570 metrov, s krásnou výzdobou proste a s podzemným stokom, tokom stálým, takže je veľmi vzácná, je národnou prírodnou pamiatkou.
0: Ktorá farba prevažuje v tejto jaskyni Podvanište?
3: aj biela, ale aj červená. Vieme, tá červená, ružovkastá farba od prímesi tzv. Terra rossi, pôdy obohatenej o oxid železity. Takže veľmi naozaj skutočne zvláštny estetický zážitok získa človek, ktorý to vidí. Jaskyňa je samozrejme uzavretá, zatiaľ nie je prístupná pre verejnosť a nachádza sa v hĺbke 25 metrov, a takže proste len pre jaskyňarov.
4: Áno, čiže len pre odborníkov, ale máme tu, alebo máte tu, vy ste tu doma, aj jaskyňu, kde sa dá ísť. O tom ale ešte v našom živom vysielaní do 12. hodiny budeme hovoriť. Počúva.

0: Príjemné predpoludnie prajeme. Ja teraz nevidím na vodnú nádrž Teplý vrch, pretože ju mám za chrbtom, ale prepáčte, musím sa pozrieť. Áno, tak také malilinké vlnky sa tam tvoria a budeme sa rozprávať práve teraz o vodných športoch, na ktorú vodu potrebujeme. Máme tu výbornú plavkyňu, mladú plavkyňu z obce Teplý vrch, Elu Valachovú. Ela, povedz, učila si sa plávať aj tu vo vodnej nádrži?
1: Dobrý deň, tak učila som sa aj tu, ale aj v plavárni a potom to tak nejako postupne prišlo samo.
0: A trénuješ tu, na tejto vode?
1: Tu nie, lebo nemám to veľmi rada, lebo nevidím pod seba a musím sa potom aj dopredu pozerať, aby som nešla krivo a nemám to rada.
0: A prečo to nie je dobré, aby deti, alebo teda plavci, plavkyne trénovali, vyslovene robili tréningy na vodnej nádrži? To sa už pýtame Elinho otca, Jána Valacha, ktorý je aj predsedom plaveckého klubu Rimavská sobota a trénerom.
2: Dobrý deň, prajem. Tak ja si myslím, že najdôležitejšie pri výučbe detí je odstrániť všetky bočné vplyvy, ktoré by ich mohli nejakým spôsobom obmedzovať, a ako Ela spomenula, tak to, že nevidí na dno, nevidí kam pláva, že sa boja mnohé deti rýb, ktoré zbadajú pod tou vodou, to ich veľmi limituje, preto to nie je vhodné na výučbu, ja si myslím.
3: Môže to byť ale zaujímavé napríklad pre paddleboarding, typujem práve to, že je tu teda viacej podnetov a že je tu viacej zážitkov, východ slnka, západ slnka a podobne. Dokonca aj rybárčiť sa dá z paddleboardu, aj o tom budeme hovoriť. A mne už prikyvuje aj náš ďalší host, aj to je pán Peter Oros, ktorý s paddleboardingom začínal medzi prvými na Slovensku, alebo ako prvý dokonca.
4: Dobrý deň, prajem, áno, tak my sme to začali niekedy dávnejšie.
0: No a začneme naozaj začiatočníkmi, keď sa chce človek naučiť na tom paddleboarde stáť. Teraz to zdôrazňujem, že stáť a veslovať a hýbať sa, nie sedieť alebo kľačať, čo často vidíme na vodných nádržiach. Tak ako ho to naučíte? Čo musí ten začiatočník zvládnuť?
4: Tak ak sa už rozhodne, že teda naozaj využije ten paddleboard na to, aby teda stál a urobil si, doprial si niečo pre svoje telo, tak vlastne nesmie sa báť toho, že spadne. Mal by prísť vlastne, my mu to všetko samozrejme vysvetlíme, to znamená, že mal by vysvetlíme mu, kde je ťažisko toho paddleboardu, vysvetlíme mu, že ako sa s tým paddlom narabá, v ktorej ruke, v ktorej časti a tak ďalej. A absolvuje u nás nejaký taký drobný rýchlokurs a myslím si, že skoro všetci to zvládnu, nie je to zase nejako ťažké.
0: On musí byť pripravený na to, že sa zmočí.
4: Tak áno, tak je predpoklad, že keď už tu príde, tak vždy hovorím, že už čo sa stane, keď spadne. Tak keď spadnete, hovorím, tak je to tak, ako sa ho kúpete, takže je to príjemné, voda je teplá, takže.
3: Mne bolo veľmi sympatické to padlovanie, lebo som si pozrela jedno video a v ňom vlastne sa hovorí o tom, že to je ako pri bežkovaní, že ten súbežný v podstate, čo je pri bežkovaní taký ten posun, tak to je aj pri paddleboardingu.
4: Áno, je to veľmi podobné. V podstate celé telo sa využíva, čiže keď niekto má na začiatku naozaj taký pocit, sa na to postaví, taký krčovie, iba s tou ručkou tak trošku tam
0: zahrabne,
4: zametá, zahrabká v tej vode, tak to nejde, ale potom postupne im vysvetľujeme, že zapájame celé telo a krásne ideme.
0: Ja sa ešte vrátim k Ele Valachovej. Ela, spomeniem aspoň tvoje posledné úspechy, tak tohto roku na majstrovstvách Slovenska juniorov si získala striebro na 50 metrov znak, alebo, čo ja viem, také medzinárodné preteky, V4, Olympic Hopes v Košiciach, tak tam si mala bronz na 100 metrov znak. Znamená to, že znak ti ide najlepšie?
1: Áno.
0: No ale čo je na tom také ťažké, povedz? Veď len tak si ležkáš na chrbte a plácaš, alebo teda mávaš tými rukami dozadu. Čo je na znaku najťažšie?
1: Tak ja by som povedala, že tá orientácia, že tiež tam musím dávať pozor, či idem rovno, a potom aj, aby mi obrátka vyšla, že musím mať vypočítané tie zábery a tak.
0: Takže ty presne vieš, že koľko záberov v 25-metrovom bazéne musíš spraviť a už tam bude koniec bazénu?
1: Áno, mám to vypočítané, lebo 5 metrov pred koncom bazéna sú vlajky a podľa tých si to počítam.
0: Aká je v znaku vaša dcéra? To sa už teda pýtame otca a trénera Jána Valacha.
2: No, ja si myslím, že je veľmi obstojná plavkyňa v znaku, aj keď pravdu povediac, až tak veľmi ho rada nemá.
0: Ale je v ňom najlepšia.
2: Ale je v ňom paradoxne najlepšia, áno.
3: No. Také rôzne druhy paddleboardu existujú, aj to, o tom sa ešte porozprávame do 12. hodiny, ale teraz predpokladám, že už toho veľa nestihneme.
0: Ešte môžeš dať tú otázku. Takže super. Aké rôzne druhy paddleboardu existujú?
4: Takže Delia sa na dve také základné skupiny, pevné a nafukovacie. Vlastne tie pevné sú väčšinou karbonové a sú to naozaj pre tých zručných elitných jazdcov, ktorí majú nejakú ambíciu súťažiť a byť najlepší. Sú tam rôzne disciplíny a v tom vlastne súťažia. Nafukovací je skôr taký hobby segment. Tam sú windsupy, kedy môžeme si na paddleboard pripnúť aj plachtu a môžeme využiť vlastne silu vetra. Potom sú megaboard, napríklad megaboardy sú veľmi také dobré pre rodiny, kde si všetci tam sadnú a opalujú sa, prípadne ocko potom padluje. Potom je dragon paddle, to je už tiež taká trošku súťažná, kde za sebou sú. No a potom každá jedna z týchto sa ešte potom delí na rôzne podkategórie a tak.
5: Tak ono to vyzerá ako taký mladý šport, ale naozaj sa rozvíja veľmi, veľmi dynamicky.

0: V Rádio Víkende a zároveň v Rádiu Regina Stred budeme teraz hovoriť s človekom, pre ktorého je doslova vodná nádrž Teplý vrch prácou, dá sa povedať, pre vás je tá voda práca, a to sa už obraciam na Miroslava Študenca, vedúceho vodnej stavby Teplý vrch Slovenského vodohospodárskeho podniku. Pekný deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Vodná nádrž Teplý vrch je vraj jedna z najteplejších a možno úplne najteplejšia na Slovensku, tak to sa to hovorí. Máte aj vy také poznatky?
1: Tak každý rok vyhrávame túto anketu teplotnú, takže myslím, že áno.
0: A koľko tých stupňov môže mať v tom najhorúcejšom lete, keď na slnku dosahuje teplota, ja neviem, možno že 40 stupňov.
1: Tak toto leto je také zase špecifické tými teplotami. Tak dnes, tento rok sme mali 30,5 stupňa, v metrovej hĺbke to meriame. Takže myslím, že to hovorí za všetko.
0: To je, keď sa človek do toho ponorí a skúsi plávať, ako plávať v polievke, nie?
1: Niečo také. A žiadne osvieženie, len ste mokrá.
0: To je pravda. Rozmýšľam teraz, že keď sa ten človek príde v takom horúcom lete okúpať, tak vlastne ako sa osvieži? Čo je to osvieženie? Keď vyjde ona, trošku pofúkne vetrik do toho mokrá,
1: no,
0: možno.
1: Tak, jedine asi toto, tedy, v takej teplote.
0: Dá sa to nejako vysvetliť, prečo táto vodná nádrž naozaj je teda najteplejšia na Slovensku?
1: Tak vzhľadom na to, že vodná nádrž není nejak extra hlboká, máme do 10 metrov fakt max plítke brehy, takže tej vody tam není veľa a rozloha je 100 hektárov, takže pomerne veľká rozloha na malý objem vody a tie teploty plus ešte nízke prítoky, málo dažďa, takže toto robí všetko.
0: A čo priteká vlastne do nádrže Teplý vrch?
1: Tak do nádrže hlavný prítok je potok Blh a ešte potom je vedľajší potok Hostišovce.
0: Samozrejme, čiže oni tam vlastne prinášajú tú studenú vodu, ktorá trošku ochladzuje, keď je vôbec, keď má čo tiecť, tak vlastne dá sa povedať. Vy sa okúpete v tej vodnej nádrži? Nemyslím v pracovnom čase.
1: V pracovnom čase mimo. Vôbec, ale mimo, veľmi málo, ale kúpeme sa. Ako deti sme tu vyrastali, takže vtedy asi viac.
0: A čo robíte najčastejšie na tej vodnej nádrži? Teraz myslím na hladine a ja už tuším tú vašu odpoveď, čo poviete. Vo voľnom čase teraz sa
1: vo voľnom čase. Áno, tak? Vo voľnom čase momentálne rybolov ako hobby, ktoré nás troška tak relaxuje. Tak. A vyhovuje nám toto chladnejšie počasie presne na tento účel.
0: Takže vy ste šťastní, že dnes tu máme toľko stupňov, koľko máme, že teda v krátkych rukávoch sa veľmi nedá chodiť, aj keď vy ste v krátkych rukávoch, ale máte na to vestu ešte.
1: Áno, nám to fakt vyhovuje, táto teplota je super, pretože dá sa sedieť pri vode, nemusíme sa skrývať pod dážniky a podobne.
0: Dobre, zatiaľ ďakujem, to bol Miroslav Študenc zo Slovenského vodohospodárskeho podniku a my už musíme Rádio Víkend pomaličky končiť. Dnes sme vám ho ponúkli priamo z prírody. Aspoň trochu sme naznačili, aké zaujímavosti tu sú a čo možno zažiť. Zďaleka nejde len o vodnú nádrž Teplý vrch, je tu čo robiť aj v okolí. Ako hovorím, niečo sme naznačili a dopovieme to počas nasledujúcich 2 hodín, pretože po 10. pokračujeme s vysielaním naživo v Rádiu Regina Stred. Poslucháčom, poslucháčkam Rádio Víkendu prajú krásnu sobotu. Boris Dobiš, Pavel Mocný, Marian Cibuľa od techniky, od mikrofónu Janka Grajciarová a Silvia Hofmanová. Na Regine Stred sa vám prihovoríme po správach.

0: predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
1: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
0: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
2: S Julom Viršikom nikdy nebola nuda.
3: Mal takú schopnosť osloviť masy.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Chceš fón? Tak kupuj Šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
5: Šunkotéka začína. O svačine to roztočíš.
6: Dnes v denníku plus jeden deň. Leto sa síce skončilo, cestovať sme neprestali. Tri najobľúbenejšie destinácie. Chcete schudnúť? Len tréning nestačí. Hviezda Sydney Sweeney opäť púta pozornosť. Provokuje v reklame. Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Rádia Tipy na víkend.
7: Plánujete konferenciu, kongres, business meeting či spoločenské podujatie v Košiciach? Hotel Double Tree by Hilton Košice ponúka moderné priestory, profesionálny servis a kvalitnú gastronómiu pre malé aj veľké podujatia. Vďaka atraktívnej polohe v centre mesta a skúsenému tímu bude vaše podujatie presne podľa vašich predstav. Doprajte svojim hosťom zážitok v príjemnom prostredí. Viac na sales@hiltonkosice.sk. Double Tree by Hilton Košice. Miesto pre vaše úspešné podujatie.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kanadská ratingová agentúra potvrdila slovenskú rating na úrovni A so stabilným výhľadom. Muničným skladom zbrojárskej firmy v strednom Bulharsku otriasol dnes ráno silný výbuch. Dnes bude malá oblačnosť, 13 až 23 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Elena Koričánska. Slovenská republika si aj napriek silnému negatívnemu tlaku externého prostredia udržiava stabilnú ekonomickú pozíciu. Vyplýva to z najnovšieho hodnotenia kanadskej ratingovej agentúry Morningstar DBRS, ktorá dnes potvrdila Slovensku nezmenený rating na úrovni A, teda nízky, so stabilným výhľadom. Podľa ministerstva financií v čase, keď európska ekonomika zápasí s utlmeným rastom, hrozbami globálnych obchodných konfliktov, neistotou okolo ciel zo strany USA a negatívnymi dosahmi energetickej krízy, je zachovanie ratingu dôležitým signálom stability. Agentúra vo svojom hodnotení zároveň pragmaticky pomenúva rizika, ktoré Slovensku zatiaľ bránia v posune do vyššieho ratingového pásma. Patrí medzi ne najmä vysoká závislosť malej, exportne orientovanej ekonomiky od vonkajšieho dopytu, starnutie populácie či tlaky na konkurencieschopnosť priemyslu. Rusko v noci na dnes opäť zaútočilo na ukrajinské mestá. Dvoch mŕtvych a jednu zranenú osobu si vyžiadal útok na Záporožie. Jeden človek zahynul pri útoku na Krivý Rih a traja tam boli zranení. V Odese je 16 zranených. Ruské sily zasiahli v Záporoží, Dnipre a Krivom Rihu ukrajinské hutnické podniky. Na západe Ruska ukrajinský dron zaútočil na auto, na mieste zahynula žena, ďalší traja ľudia vrátane dieťaťa vyviazli so zranením, tvrdí krízový štáb Belgorodskej oblasti. Ukrajinské drony napadli aj Taganrog v Rostovskej oblasti na juhozápade Ruska, napísal na sociálnej sieti gubernátor Jurij Sliusar, podľa ktorého protivzdušná obrana zničila viac ako 70 dronov. Nálet sa obišiel bez mŕtvych a zranených. Silný výbuch dnes ráno otriasol muničným skladom zbrojárskej firmy Emko v obci Careva Livada v strednom Bulharsku. Ide už o druhú explóziu v muničnom sklade tejto spoločnosti za uplynulý mesiac. Na mieste vypukol požiar. Nikto sa nezranil. Spoločnosť patrí podnikateľovi Emilianovi Gebrevovi, ktorý zbrane vyváža aj na Ukrajinu a v roku 2015 prežil pokus o otravu novičokom, z ktorého Bulharsko obvinilo Rusko. Gebrev mal uskladnené svoje zbrane aj v českých muničných skladoch v obci Vrbietice v čase ich výbuchu v roku 2014. Činohra Slovenského národného divadla uvedie dnes v premiére inscenáciu Hlovík medzi vzbúreným ľudom. Vychádza najmä z reportážnych poviedok Jonáša Záborského, ktorý zozbieral výpovede svedkov o krvavých udalostiach v obci Merník počas sedliackých nepokojov v roku 1831. Na javisku tak ožíva krvavý príbeh nielen o evanjelickom farárovi Adamovi Hlovíkovi, ktorý otvára množstvo otázok s presahom do súčasnosti. Inscenácia rozpráva o davovej psychóze, beštiálnosti, neľudskosti, ale aj ľudskosti. Riaditeľka činohry Miriam Kičiňová.
2: V inscenácii niekoľkokrát oznie od rôznych postáv úplne základná vec. Veď to bol taký dobrý človek. Oni mali také dobré oči. A tí istí ľudia sú schopní za istých okolností v sebe poprieť základný ľudský zákon, že nevraždím a nezabijam iného človeka a vykonať to. A je to stále ten istý človek. A tento rozmer tejto otázky, kde sa dobro láme v nás, kedy sme schopní ostať ľuďmi a pripustiť, že to máme vo svojich rukách. Či tú ľudskosť udržíme, alebo sa zvlčíme, mi veľmi rezonuje.
1: Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe spočiatku až zamračené. Ojedinele prehánky, najmä na severe a na hrebeňoch Tatier sneženie. Z rána ojedinele hmla. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na severe a východe 13 až 18 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
3: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda, odstavené auto a viaceré obmedzenia. Pridávame správy z dopravy. Pozornosť zvyšte teraz na R1 pri zvolenie smerom na Banskú Bystricu. Na kilometri 140,5 zasahuje do pravého pruhu pokazené auto. Na 77 medzi Podolincom a Nižnými Ružbachmi havarovalo osobné auto, premávku riadí polícia. Na ceste číslo 66 za Banskou Bystricou smerom na Brezno sa pri Slovenskej Ľupči zrazili dve autá. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a následky nehody odstraňujú v Senici na Hurbanovej. Výrazne sa však nezdržíte. Na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Očiersko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. Na 11 robia údržbu tunela Horelica. Úsek je úplne uzavretý. Smerom na Česko obchádzate cez Ošadnicu a Čadcu, smerom na Žilinu cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. Radar vás nameria na konci R2 pred Zvolenskou Slatinou, smerom z Detvy, v Trebišove na Cukrovarskej, smerom na Vojčice a v obci Breza, obojsmerne. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, štúdio Svet.
5: Ako umelá inteligencia pomáha odhaľovať tajomstvá ľudského mozgu, ktorá nenápadná krajina tromfla v potravinovej sebestačnosti aj svetovej veľmoci a za čo tento rok udeľovali tzv. Ig Nobelovky. Dozviete sa v dnešnom štúdiu Svet. Spojené štáty si v piatok pripomenuli 25 rokov od útoku na newyorkskej dvojičky. Nevzal však život len ľuďom, ktorí boli 11. septembra 2001 v mrakodrapoch. Vysvetlí spravodajca v USA Martin Rajec.
6: Na mieste dvojičiek vyrastli nové mrakodrapy. Mesto svoju ranu zacelilo, to sa však nedá povedať o tisíckach ľudí, ktorí dodnes bojujú s následkami tejto tragédie. Novozverejnené dokumenty dokázali, že newyorské úrady vedeli, že vzduch je toxický a napriek tomu tvrdili opak.
5: Máte doma tweedové sako? Jeho materiál možno pochádza zo súostrovia vonkajšie Hebridy na okraji Škótska, kam za prírodnými scenériami, ovcami a pôvodným jazykom Keltov vycestovala Anna Šípošová.
7: Od pevnického Škótska ich vždy oddeloval zvláštny pocit vzdialenosti, nielen geografickej, ale aj kultúrnej. Život na ostrovoch formovalo more, náročné cestovanie, drsné počasie, aj izolácia bez veľkých miest a priemyslu.
5: Ig Nobelove ceny sú akási odviazanejšia podoba klasických Nobeloviek. Často netradičný výskum laureátov však aj tento rok priniesol zásadné zistenia. Porozpráva Miroslava Nejrák-Kvežár-Hospodárová.
8: Keď ste niekedy nemali jasno v tom, či je lepšie mlieko z kravy alebo od vivaparóznych švábov, to švábie je trikrát výživnejšie, pokiaľ ide o bielkoviny. Šváb Diploptera punctata je síce hmyz, ale rodí živé mláďatá a ich matka ich vyživuje spôsobom podobným, ako to robia cicavce.
5: V nasledujúcej hodinke sa môžete tešiť aj na ďalšie zaujímavé reportáže. Pri počúvaní Štúdia Svet vás víta Michal Zúrik.
0: Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensku.

0: V Spojených štátoch si v piatok pripomenuli 25. výročie teroristických útokov z 11. septembra, pri ktorých zahynulo takmer 3000 ľudí. Väčšinu obetí pochovali vo svojich troskách mrakodrapy Svetového obchodného centra. Toxické ruiny však zabíjajú dodnes. Newyorská radnica zverejnila viac ako 170 tisíc strán dokumentov, ktoré ukazujú, že úrady vedeli o nebezpečnej kvalite vzduchu na mieste tragédie. Verejnosť však ubezpečovali o opaku. Na škandál si posvietil náš spravodajca v USA Martin Rajec.
1: Počas teroristických útokov z 11. septembra 2001 v New Yorku sa 10 tisíce ľudí pokúšalo dostať od horiacich mrakodrapov, ktoré zasiahli unesené lietadlá, čo najďalej. Opačným smerom sa v tej chvíli ponáhľali na pomoc hasiči, zdravotníci a policajti. Medzi nimi aj záchranár Konrád Matos.
2: We do it, we just go in and do it. You're running.
3: Jednoducho idete a robíte, čo musíte. Nepovedal by som, že naslepo, ale robíte to, lebo ste na to vycvičení. Je to taký autopilot. Najhoršie na tom bolo, že sme tam už nikoho živého nenašli. Nikoho, komu by sme mohli pomôcť.
1: Priamo v budovách, ktoré sa zrútili, zahynulo viac ako 2700 osôb, z toho 343 hasičov snažiacich sa ľudí evakuovať. Tým sa však tragický príbeh 11. septembra neskončil a počet obetí stále narastá. Novozverejnené dokumenty dokázali, že newyorské úrady vedeli, že vzduch je toxický a napriek tomu tvrdili opak. Starosta mesta Zohran Mamdani vysvetlil.
4: Close to 25 years later. More people have died from 9/11.
5: Po 25 rokoch od tragédie zomrelo viac ľudí na choroby súvisiace s 11. septembrom, než ľudí, ktorí zahynuli v troskách budov. Vláda namiesto toho, aby tým, ktorí prežili, pomáhala, robila opak. Ľudia ochoreli, pretože lídri, ktorým verili, klamali, že je bezpečné dýchať toxický vzduch.
4: They were safe to breathe in toxic air.
1: Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb odhaduje, že toxickému vzduchu v New Yorku bolo celkovo vystavených 400 tisíc ľudí. Z toho 150 tisíc neskôr ochorelo a 9 tisíc zomrelo. Lekár Michael Crane, ktorý rozdával robotníkom a hasičom prehľadávajúcim ruiny respirátory, zhodnotil.
6: And when they went to the pile and they started moving through that dust, particularly in the early days.
7: Keď prišli k tej kope ruín, začali sa v nich hrabať najmä prvé dni po tragédii. Ich respirátory sa obchali za 20 minút, takže si museli filtre vymieňať, ale nemali sme ich dostatok. Väčšina z nich namiesto toho, aby prestali robiť, odhodili respirátory a pokračovali v práci. Boli tak oddaní niekoho v ruinách nájsť, že pokračovali v práci za každú cenu.
6: They just didn't stop.
1: Medzi nimi bol aj záchranár Konrad Matos, ktorému v roku 2021 objavili na mozgu 10-centimetrový nádor. Po dvoch operáciách a chemoterapii sa jeho stav na nejaký čas podarilo stabilizovať. Rakovina sa však vrátila. Matos priznal.
2: I was devastated. Because to be honest with you, I don't know if I would have ran in the way I ran in.
3: Bol som z toho zničený, úprimne poviem, že neviem, či by som tam 11. septembra išiel, keby som vedel, čo sa stane. Možno by som veci urobil inak, pretože sme nemali dostatočné vybavenie, nemali sme rúška a respirátory. Chodil som do ruín nasledujúcich 6 mesiacov pomáhať, lebo som mal pocit, že existuje nádej, že niekoho nájdem živého. Našli sme však iba časti tiel.
2: There was nobody. All we kept finding was body parts.
1: Jeho manželka Gail Matosová zhodnotila.
8: He has a good heart. He's done so much.
9: Má dobré srdce. Počas 20 rokov v hasičskom zbore zachránil veľa životov. Zaslúži si byť aj on zachránený.
8: He deserves to be saved.
1: Matos sa zapojil do programu na pomoc ľuďom vystaveným toxickému vzduchu na Ground Zero. Celkovo o federálnu pomoc už požiadalo 27 300 onkologických pacientov. Na čele spomínaného onkologického programu v nemocnici Sinai stojí lekár Michael Crane.
7: Keď mám v noci výčitky svedomia a viem, že jedného dňa stretnem stvoriteľa, tak prvú vec, ktorú mu poviem je: Pane Bože, ochraňoval som týchto pracovníkov a môj program im pomáhal.
1: Útoky z 11. septembra sledovali v televízii na celom svete v priamom prenose milióny ľudí. František Kováč, ktorý v tom čase pracoval na Wall Street, však stál priamo pod mrakodrapmi. Spýtal som sa ho na najsilnejšiu spomienku z tohto dňa, na ktorú ani po 25 rokoch nezabudol.
10: To je proste dosť jasné, keď som sa pozeral na tých ľudí, ako proste padali z tej budovy. My sme boli dole, v tom parku sme, proste tam bola kopa ľudí, nikto nevedel, čo sa deje, ale z tých veľkých budov, proste ja neviem, tých 80, 90, 100 poschodí, tam tela len tak padali. to bol dosť taký silný taký moment, proste na to sa nedá zabudnúť. V akej situácii tí ľudia museli byť tam hore, keď sa rozhodli vyskočiť.
1: Na mieste dvojčiek vyrástli nové mrakodrapy. Mesto svoju ranu zacelilo. To sa však nedá povedať o tisíckach ľudí, ktorí dodnes bojujú s následkami tejto tragédie.

0: horúčavy už na Slovensku pomaly ustupujú chladnejším septembrovým teplotám. Stále však máme astronomické leto a kto by sa chcel osviežiť ešte viac, môže zavítať napríklad na vonkajšie Hebridy. Súostrovie pri severozápadnom pobreží Škótska udržiava pri živote historický jazyk gaelčinu. Pochádza odtiaľ známa textília a miestni obyvatelia neváhajú ťažiť z moderných technológií. V mestečku Stornoway nahrávala Anna Šípošová.
1: Vonkajšie Hebridy sú síce súčasťou Škótska, no miestni sa vždy slušne, ale dôrazne ohradia, keď o ich území niekto hovorí ako o malom Škótsku. Presne takto urobí aj Donald John McSween. Stretávame sa s ním nie náhodou. Pod palcom má totiž organizáciu, ktorá vystihuje nátoru Hebričanov i geografické podmienky, kde žijú. Krajina rašelinísk, stoviek plies, útesov i malebných pláží je totiž mimoriadne veterná. Preto nie je divu, že sa tu stávajú veterné elektrárne, nie však iba veľkými firmami, no i domácimi. Sme v sídle organizácie Point in Sandwich v bývalej viktoriánskej škole. Donald nám vysvetľuje.
2: We're still the largest community owned.
3: Sme najväčšia veterná farma v Británii, ktorú vlastní komunita. Nie je to iba zdroj elektriny, ale aj zdroj peňazí. Zisky z veterných turbín neodchádzajú veľkej energetickej firme, ale financujú miestne projekty.
1: V diaľke mi ukazuje tri veterné turbíny. Hovorí, že kým v mnohých krajinách je energia iba komodita, táto komunita na vonkajších Hebridoch ju vníma aj ako sociálnu záležitosť.
3: Ľudia by neboli spokojní, keby sme postavili turbíny a zisk odišiel z komunity, ale keď peniaze zostávajú tu a míňajú sa tu, vtedy to dáva zmysel. Najväčšie ponaučenie projektu je, že odpor voči veterným elektrárňam často nie je odpor voči zelenej energii, ale voči tomu, že z nej profituje niekto cudzí.
1: Projekt spustili v roku 2005. Dnes ponúkajú miestnym bezplatné elektrické bicykle, no aj pomoc ohrozeným. Ostrov totiž nie je izolovaný miestom bez problémov. Aj tu existujú ľudia bez domova, závislosti, rozpadnuté rodiny či sociálne problémy, podobné tým na pevnine. Pomáhajú mladým ľuďom do 25 rokov, ktorí nemajú stabilné bývanie, ale aj zdravotníctvu, školstvu či hospicom.
3: Komunita na ostrovoch nevznikla ako politická myšlienka, ale ako spôsob prežitia. Keď bolo treba strihať ovce, kosiť rašelinu na kúrenie alebo robiť ťažké práce, ľudia sa spájali a pomáhali si navzájom. Spoločná práca bola nevyhnutnosť a tento duch tu pretrval.
1: Donald dodáva, že od pevninského Škótska ich vždy oddeloval zvláštny pocit vzdialenosti, nielen geografickej, ale aj kultúrnej. Život na ostrovoch formovalo more, náročné cestovanie, drsné počasie, aj izolácia bez veľkých miest a priemyslu. Hebričania tak mávali a stále mávajú niekoľko zamestnaní. Sú rybári, sprievodcovia, elektrikári, farmári, čo treba. Vraj ani miestny lekár nerobí veľkú vedu z toho, keď treba pomôcť s poštou. Hebridy však svetu ponúkajú aj ďalší unikát. Výrobu heriského tvídu, látky pomenovanej po jednom z ostrovov. Našou sprievodkyňou po stopách textílie, ktorá vzniká na malom území v Atlantiku a z neho putuje do celého sveta, je Lucy. Múzeu rovno na radnici hovorí, že Hebridy si svoju identitu neudržali iba v slovách. Zachovali ju aj v rukách ľudí, v remesle, ktoré prežilo priemyselnú revolúciu a je príkladom toho, ako sa na Hebridách spája tradícia s globálnym svetom. Pre ten ho objavila Coco Chanel.
4: Výroba látky sa začína vlnou. Na ostrove síce žije plemeno Blackface, ktoré je odolné voči drsnému škótskemu počasiu. Ich vlna sa však používa najmä v kobercovom priemysle, pretože na výrobu heristvídu je príliš hrubá. Používame preto vlnu z plemena Cheviot, ktoré žije na hranici Anglicka a Škótska. Má jemnejšie vlákna a vytvára kvalitnejší výsledný materiál.
1: Vlna prichádza na ostrov už vyčistená a pripravená na spracovanie. Jedným z pravidiel výroby heristvídu je, že jej farbenie sa už musí urobiť priamo na ostrove Harris alebo Louis. Lucy nám ukazuje vzorky látok aj tkáčsky stroj. V jej rukách spája minulosť s prítomnosťou. Na začiatku je vlna, ktorá ešte vonia po ovci. Na konci látka, ktorú poznajú svetové módne značky.
4: Harris Tweed je jediná látka na svete, ktorá má vlastnú legislatívnu ochranu a inštitúciu dohliadajúcu na jej pôvod a kvalitu. Harris Tweed Authority. Aby mohla niesť tento názov, musí spĺňať prísne pravidlá.
1: Najdôležitejšie z nich je, že musí byť stále ručne utkaná na ostrovoch vonkajší hebrid.
4: Tkáč nemusí pochádzať z ostrova, musí však na hebridách žiť a jeho tkáčsky stav musí byť v jeho dome. Práve toto pravidlo udržiava látku spätú s miestom, kde vznikla. Harris Tweed sa nemôže vyrábať v anonymnej továrni na inom kontinente. Priemerný tkáč vyrobí asi 4 až 5 metrov látky za hodinu.
1: Inšpektori musia preveriť kvalitu látky i to, či boli splnené všetky podmienky. Až potom dostane svoju najdôležitejšiu pečať, znak gule a kríža, tzv. Orb trademark. Ohmatávame látky rôznych farieb i vzorov. Zvedomím, že tradícia v podobe Harris Tweedu neprežila preto, že sa svet okolo nej zastavil. Prežila, lebo dokázala držať krok so svetom a pritom nestratila to najdôležitejšie, ľudí, ktorí ju držia pri živote.
5: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Katarína Knechtová, Ďalej.

0: Zelená vlna. Pozdravujeme všetkých vodičov, počúvate dopravné správy. Na ceste číslo 77 medzi Podolincom a Nižnými Ružbachmi havarovalo osobné auto, premávku riadi polícia. Na D1 sú pre jesennú údržbu uzavreté tunely Žilina-Ovčiarsko v oboch smeroch, obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. Na 11 Pričaci robia údržbu tunela Horelica a úsek je úplne uzavretý. Smerom na Česko obchádzate cez Ošťadnicu a Čacu a v kolóne sa zdržíte 15 minút. Smerom na Žilinu, cez Čacu a Krásno nad Kysucou, tu na obchádzke dokopy stratíte 20 minút. Na trase Stropkov, Chodča, Vyslava, Ladomírová sa presúvajú pútnici, prechádzajte opatrne a rešpektujte pokyny regulovčíkov. Cesta z Brezovej pod Bradlom na Mohylu Milana Rastislava Štefánika bude do 2:30 uzavretá pre cyklistické preteky. Cesta medzi Trnavou a Malženicami je pre športové podujatie rovnako uzavretá. Obídete to cez Špačinca a Slovské Bohunice. No a úsek Turčianska Štiavnička Nolčovo je pre automobilové preteky úplne uzavretý. Obídete to popri Turanoch a cez Krpeľany. O 11. hodine uzavrú aj úsek Sučany Sklabíňa. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.
2: Počuli ste o tzv. Ig Nobelových cenách? Je to súťaž v objavoch, ktoré sa na prvý dojem javia byť smiešne, no nútia ľudí zamyslieť sa. Vlani bol jedným z laureátov muž, ktorý si dlhé roky každý deň meral, ako mu rastie necht. Tento rok vedci použili sosák samičky komára ako trysku do 3D tlačiarne a dokázali tiež, že bohatí ľudia majú sklony kradnúť deťom cukríky. Excentrického súrodenca klasických Nobeloviek priblíži Miroslava Nejrákvežár Hospodárov.
3: Podujatie, ktoré zvyčajne býva na Massachusettskom technologickom inštitúte alebo na Harvarde v USA, sa tento rok presunulo do Švajčiarska. Môžu za to prísne imigračné pravidlá v Spojených štátoch. Po tom, čo organizátori oznámili odhalenie a oholenie švajčiarskeho ministra pre obranu, útok a neutralitu, upozornili na bezpečnostné opatrenia, podľa ktorých sa v prípade núdze treba vyhnúť švajčiarskému pokušeniu tvoriť perfektne vyformované rady pred únikovým východom. 3, 2, 1. Potom už nechýbalo typické púštenie papierových lietadielok od všetkých ľudí v sále v Cürichu smerom k terču na pódiu. Satirické ocenenia, ktoré mali tento rok podobu ľudského chodidla na podložke z modrého syra, z ktorého pomedzi prstov vykúkali muchotrávky a vyššie aj poriadny dubák, potom spolu s bankovkou v hodnote 10 biliónov dolárov zo Zimbabwe víťazom odovzdávali ako zvyčajne nositelia skutočných Nobelových cien. Tohtoročnú cenu Ig Nobel za ekonómiu získala okrem iných štúdia vedcov z USA, Mexika a Kanady, vedená doktorom Paulom Piffom z Kalifornskej univerzity. Odhalila totiž, že ľudia z vyšších vrstiev majú celkovo väčší sklon k neetickému správaniu.

0: Rastúce bohatstvo a pribúdajúce peniaze zrejme robia ľudí sebeckejšími, chamtivejšími a presvedčenými o tom, že na všetko majú nárok. Zdá sa, že bohatstvo oslobodzuje ľudí od pút zaťažujúcej ohľaduplnosti voči ostatným ľuďom. Aby sme zistili, kam až to môže zájsť, v jednej štúdii sme umiestnili misku s cukríkmi, ktoré sme, a to myslím úplne vážne, výslovne označili ako určené pre deti. A celkom predvídateľne sme zistili, že bohatí ľudia si z nich brali dvakrát viac než deti.
1: Keď sa snažil dopovedať, že kradnutia cukríkov sa obávajú zo všetkého najmenej, už sa k nemu blížila trojica banánov v ľudskej veľkosti, aby mu pripomenula, že ďakovnú reč príliš naťahuje. Pozor na hodinky, veď sme vo Švajčiarsku. Tým vedcov z Brazílie a Austrálie bol ocenený za výskum obranného správania hadov. Chceli vedieť, čo plazy motivuje k tomu, aby ľudí obranne uhryzli. Skúšali na nich tlačiť balónom, nohou z figuríny aj plastovou fľašou. Ale hady na to pozerali ako vládni politici na vedcov, bez záujmu. Tak sa vedci zamysleli, ak to iný ako líder výskumu sa ukázal, ako sám hovorí, ako dosť odvážny aj hlúpy, aby náhodou stúpal vlastnou nohou. Teraz má aj on Ig Nobelovku. The Biomechanics Prize. Oxfordská univerzita brala cenu za biomechaniku. Evolučná biologička Matilda Brindlová a jej kolegovia nanovo definovali boskávanie. Boskávanie je u ľudí hlboko romantickým gestom. Ako je to však u iných živočíchov? Náš výskum ukazuje, že boskávanie nie je výsadou ľudí a možno ho pozorovať aj u iných živočíchov. Zrekonštruovali sme evolučnú históriu boskávania u primátov a zistili sme, že naši predkovia sa boskávali už pred 21,5 miliónom rokov. Aj neandertálci boli romantickí, hovorí. Vo formáte 24/7 dostalo priestor pripravované Európske podzemné observatórium 3. generácie Einsteinov teleskop. Jedna z vedkyň ho najprv za 24 sekúnd opísala takto.
2: Predstavivosť je dôležitejšia než vedomosti. Einsteinov teleskop kombinuje obe do podoby podzemného interferometrického observatória. Bude detegovať nepatrné poruchy časopriestoru spôsobené kataklizmatickými zrážkami a výbuchmi, ku ktorým došlo pred nesmierne dlhým časom. Vyžaduje si to pokročilú fyziku, mimoriadne inžinierstvo a veľkú vieru v to, že vesmír nám má čo zaujímavé povedať.
1: Čo napokon zhrnula v 7 slovách, tak, aby to pochopil každý.
2: Ak chcete pochopiť vesmír, najprv vykopte dieru.
1: Tohtoročné ocenenie za fyziku by si iste vedeli predstaviť v praxi ľudia, ktorí majú na starosti upratovanie na toaletách, vo vlaku, v krčmach a niektorí bohužiaľ aj doma. Medzinárodný tím navrhol pisoár, ktorý minimalizuje špliechanie žltej kvapaliny tým, že usmeruje pod uhlom menším ako 30 stupňov. Vysvetľuje Zhao Pan, odborný asistent v odbore strojárstva a mechatroniky na Univerzite vo Waterloo.
3: Navrhli sme tvar pisoára pomocou diferenciálnych rovníc sme určili tvar jeho povrchu tak, aby uhol dopadu moču bol vždy malý, bez ohľadu na to, aký vysoký alebo nízky je tlak v močovom mechúri, alebo ako veľmi ste práve opití. Tento návrh sme sa rozhodli nazvať Nautilú, keďže využíva rovnaké matematické princípy ako ulita hlavonožca lodienky, ktorá má tvar logaritmickej špirály.
1: Nápad zaoberať sa takým niečím dostane podľa nich každý, kto ide cíkať v kaky nohaviciach alebo keď pri bežnom pisoári stojíte v sandáloch. Ale napadlo by vám, že spodnú bielizeň treba zakopať do zeme? Švajčiari na svojom pokuse s 1000 gatkami alebo skôr bombardiákmi, aby vzbudili záujem publika, dokázali, že bavlnená spodná bielizeň slúži ako ľahko dostupný indikátor zdravia pôdy. Sledovali totiž, ako rýchlo sa látka rozloží. A keď ste niekedy nemali jasno v tom, či je lepšie mlieko z kravy alebo od vivaparóznych Švábov, nápovedu dala neprofesionálne naspievaná pesnička ďalších laureátov. To Švábie je trikrát výživnejšie, pokiaľ ide o bielkoviny, lebo keby ste nevedeli, Šváb Diploptera punctata je síce hmyz, ale rodí živé mláďatá a ich matka ich vyživuje spôsobom podobným, ako to robia cicavce. Už len vymyslieť, ako toto Švábie

0: pokrokom vo vývoji umelej inteligencie idú ruka v ruke varovania, ako sa tento výdobytok môže ľahko zmeniť na zbraň, či dokonca na hrozbu pre existenciu ľudstva ako takého. Takzvaná AI má však aj veľa svetlých stránok a ukrýva obrovský potenciál. Na univerzite v rakúskom Linci sa za pomoci umelej inteligencie venujú takzvanej digitálnej transformácii a odhaľujú tajomstvá ľudského mozgu. Viac zisťovala Elena Zéber.
1: Som riaditeľ zodpovedný za vonkajšie vzťahy a startupy na interdisciplinárnej univerzite pre transformáciu v Linci. Je to najmladšia verejná univerzita v Európe a zároveň výmenný projekt pre univerzity vo všeobecnosti so zameraním na digitálnu transformáciu.
2: Hovorí mi doktor Daniel Krakaun. Na akademickej pôde si okrem iného kladú aj otázku, či kľúč k pochopeniu dlhého covidu a iných zložitých chronických ochorení sa má hľadať v prieniku biológie a dátovej vedy. Niektoré projekty sa teda týkajú výpočtovej medicíny.
1: Skúmame umelú inteligenciu ako rozhranie pre medicínu, konkrétne neurovedu, alebo pre ďalší priemyselný rozvoj, napríklad pre robotiku. Ako technická univerzita si však nekladieme len otázku, aké nové technológie existujú, ale ako digitálne technológie menia systémy, v rámci ktorých žijeme, spoločnosť, média, hospodárstvo.
2: V Linci pracuje niekoľko tímov profesorov.
1: Sme veľmi mladá univerzita, ktorá vznikla v roku 2023, ale od vlaňajšieho októbra máme magisterský program a pôsobí u nás 27 výskumných skupín.
2: V jednej z nich už takmer 2 roky pôsobí aj Jimmy z Kanady. Narodila sa v Číne, študovala v Spojených štátoch amerických a magisterské a doktorantské štúdium skončila v Európe.
3: Pracujem na prieniku medzi AI a neurovedou. Údaje z tohto odboru sa snažíme analyzovať pomocou nástrojov umelej inteligencie a zároveň neurovedu vnímať ako inšpiráciu pre AI. Momentálne to patrí k horúcim odvetiam výskumu.
2: Jimmy na krku nosí vytetovaný vzorec, ktorý neprehliadnete. Tvrdí, že je to jej motivátor a opisuje, čo vidím.
3: Sú to neurotransmitery. Je to vlastne 5 modulátorov, ktoré ich ovplyvňujú. Odborne ich voláme neuromodulátory. Slúžia mi ako inšpirácia pre vlastný výskum, pretože predstavujú princípy, ktoré doteraz neboli zahrnuté do modelov umelej inteligencie a pre nás vedcov je veľmi zaujímavé učiť sa od nich. Tetovanie som si nechala urobiť tesne predtým, ako som nastúpila v Japonsku na asistentské profesorské miesto.
2: Počas pútavej prednášky, ktorú som fascinovaná spolu s ďalšími sledovala, Gmail hovorí, že médiá si v minulosti kladli otázku, či nás ChatGPT robí hlúpimi. Presne takto znel titulok jedného článku, ktorý vedkyňa ukazuje na obrazovke. Touto otázkou sa nezaoberajú iba novinári, no aj vedci, hovorí Gmail. ChatGPT ovplyvňuje náš mozog pri úlohách vyžadujúcich premýšľanie či písanie. Čo presne robí na univerzite v Linci ona?
3: Robíme niekedy simulácie aktivity neurosystému.
2: Teda mozgu a nervovej sústavy.
3: Používame pritom modely umelej inteligencie. Nie však na to, aby sme analyzovali údaje, ale snažíme sa začleniť pravidlá biologického učenia do systémov AI. Dokážeme tak testovať niečo, čo sa bežne nedá overiť v živých systémoch. Bolo by totiž veľmi ťažké testovať to na zvieratách alebo priamo na mozgu. Ide teda o simulácie, ktoré nám veľmi pomáhajú pochopiť, ako mozog funguje.
4: When explaining the usage of AI in this way,
2: z Gmail sme sa vrátili k téme, či nás používanie AI robí hlúpejšími. Pripomína, že niektorí sa pýtajú, či jej používanie neprispieva k prehlbovaniu priepasti medzi inteligentnými a tými, ktorí sú príliš leniví na to, aby sami rozmýšľali.
3: Ja osobne si myslím, že AI nám pomáha mať viac nápadov a byť veľmi efektívnymi. Počas prednášky som spomenula aj môj vlastný osud a onkologickú diagnózu. diagnózu. Umelá inteligencia mi v čase okorenia veľmi pomohla pracovať a čítať a môcť tak efektívne fungovať napriek značným obmedzeniam.
2: Sympatická vedkynia, ktorá má na pravej strane hlavy veľkú jazvu po operácii mozgu, je pre mňa dôkazom toho, že aj napriek vážnej diagnóze, ktorá postihla paradoxne orgán, ktorý zároveň skúma, môže umelá inteligencia znamenať pomoc a inšpiráciu. Lúčime sa s pohľadom do jej aktuálnej vedeckej každodennosti.
3: Dať odpoveď na najťažšiu a najpodstatnejšiu otázku neurovedy je zjednodušene opísať jednotný princíp, ako mozog funguje naprieč jednotlivými časťami a jeho rôznymi stupňami vývinu. Je to ťažký oriešok. Je to bláznivé. Skúmate mozog používaním mozgu. Toto nedokáže žiadne zviera a preto sme v tomto ohľade veľmi výnimoční.

0: Potravinová bezpečnosť nie je bolehlav len pre rozvojový svet. Mať dostatok jedla je zásadná geopolitická výzva aj pre bohaté štáty a veľmoci. Do vrecka ich však schová juhoamerická Guyana. Je jedinou krajinou na svete, ktorá dokáže vyprodukovať dosť potravín na pokrytie nutričných potrieb svojich obyvateľov. Ako sa nenápadný kúsok zeme dopracoval k potravinovej sebestačnosti, zaujalo Soňu Hagarovú.
1: Guyana je rozlohou približne 4-krát väčšia než Slovensko a žije v nej zhruba milión obyvateľov. 9 desatín jej rozlohy tvorí dažďový prales. Nízka zaľudnenosť však nie je jediným a najmenej hlavným dôvodom, prečo predbehla 185 štátov sveta v potravinovej bezpečnosti.
0: Toto je Guyana, krajina s úrodnou pôdou, v ktorej ľudia usilovnou prácou produkujú jedlo pre všetkých.
1: Píši sa na sociálnej sieti hovorca guajanského štatistického úradu Joel Vogue a vyrátava vlaňajšie úspechy miestnych farmárov, stovky tón ryže, cukru, hydiny, aj rýb, ovocia a zeleniny či desiatky tisícov kíl upečeného chleba. Analýza časopisu Nature Food skúmala poľnohospodársku výrobu v 7 kategóriách. Ovocie, zelenina, mliečne výrobky, meso, ryby, strukoviny a obilniny a ukázalo sa, že 2/3 sveta produkujú priveľa mesa a mliečnych výrobkov, za to nedostatok ostatných skupín potravín vzhľadom na výživové potreby vlastných obyvateľov. Všetky ostatné krajiny sú teda zraniteľnejšie než Guyana voči následkom vojen, prírodných katastrof alebo obchodných sporov. Joel Vogt pripomína podstatu potravinovej odolnosti. Otázku, čo budeme jesť a najmä za akú cenu.
0: Je to o záruke, že kvalitné domáce potraviny budú dostupné pre každého človeka.
1: Predvlani pracovalo v guajanskom poľnohospodárstve do 40 tisíc ľudí, to je zhruba toľko ako na Slovensku, s 5-násobne väčšou populáciou.
0: Guyana je v rámci regiónu lídrom iniciatívy CARICOM Vision 25 do roku 2025, ktorej cieľom bolo, aby sme do konca uplynulého roka znížili výdavky na dovoz potravín o štvrtinu.
1: Krajine s prezývkou Obilnica Karibiku sa to podarilo najmä spoluprácou s OSN a lokálnymi partnermi, ktorí sa zasadili za rozvoj malých fariem.
2: Volám sa Nikesha Panch, chovám hydinu a pestujem rôzne plodiny. Náš projekt sa zameriava na obnovu pôdy s využitím degradovaných pozemkov, ktoré premieňame na poľnohospodárske účely.
1: Guyana, ktorej 85% rozlohy tvorí dažďový prales, teda nejde brazílskou cestou intenzívneho kľčovania a vypaľovania pralesov, ale naopak mnohí farmári pozemkom vracajú ich poľnohospodársku hodnotu prostredníctvom rôznych vládnych a medzinárodných iniciatív. Opäť pani Nikesha.
2: Vďaka jednému projektu som sa naučila rôzne zručnosti a nové techniky, ako využívať a manažovať pôdu trvalo udržateľným spôsobom a získala som kopec nástrojov na klimaticky dômyselné farmárčenie. Tak máme zdravšie doma dopestované plodiny, ktoré dávam na miestny trh.
1: Pani Nikesha tvrdí, že zásobovaním miestnych trhov farmárom ostane vo vrecku viac peňazí.
3: Guyana sa zameriava na lokálne plodiny.
1: Vysvetľuje ekonomická publicistka Carla Lee pre singapurskú televíziu CNA.
3: Ako napríklad rýža, maniok a soja. Výrazne tiež investovala aj do rozvoja ciest a budovania moderných sýpok a distribúcie poľnohospodárskej pôdy.
1: S odbytom a optimalizáciou produkcie predovšetkým menších fariem v Guyane pomohli rôzne iniciatívy. Napríklad prepojili malých farmárov so školskými jedálňami, pomohli pestovateľom ovocia a zeleniny s hydroponickým pestovaním a tieňovými domami a poradili poľnohospodárom, ako férovým spôsobom nadobudnúť technický kapitál. Spresňuje guajanský minister poľnohospodárstva Zulfikar Mustafa.
4: Vláda investovala miliardu do posilnenia odvodňovacích systémov, protipovodňových zábran, zaviedli sme pestovanie novej, výnosnejšej a odolnejšej odrody ryže, podporili sme rozvoj akvakultúry a pokračujeme v dotačnej podpore farmárov.
1: Príbeh Guyany ukazuje, že odolnosť nespočíva len v HDP na obyvateľa, hoci vlani sa krajina stala druhou najrýchlejšie rastúcou ekonomikou sveta s hospodárskym rastom nad 10%. Apropo svetový rebríček potravinovej sebestačnosti, ktorý zostavil časopis Nature Food. Do prvej desiatky spomedzi takmer 190 krajín sa dostal jediný európsky štát, Lotyšsko. Slovensko sa umiestnilo na 39. priečke.

0: dnešnom štúdiu Svet sme sa od zásadného geopolitického míľnika presunuli na rázovité škótske ostrovy, priblížili sme si vedu z vážneho aj z veselšieho uhla a dozvedeli sme sa, čo to znamená byť potravinovo sebestačný. O zaujímavé témy z rôznych kútov sveta nebude núdza ani o týždeň. Nezabudnite si nás preto opäť naladiť. Odvysielané príspevky si môžete medzičasom vypočuť vo webarchíve Rádia Slovensko, v podcastoch a tiež na platforme Audio STVR. Za pozornosť vám ďakujú Martin Machala a Michal Dzúrik.
1: Rádio Slovensko, štúdio Svet. Sobotné dialógy.
2: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna vnútropolitická situácia, dianie v zahraničí, rozpočet a ceny palív. To sú témy sobotných dialógov s predsedom strany Hlas SD a ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom a predsedom strany Progresívne Slovensko a poslancom Národnej rady Michalom Šimečkom. Dnes po 12.10 v Rádiu Slovensko.
3: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
4: Haló, Peter, kde

SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Indii sa začína summit krajín BRICS, pricestoval tam už aj čínsky prezident. Príčinou vykoľajenia vlaku v Normandii bolo pravdepodobne cudzie zavinenie. Dnes bude malá oblačnosť, 13 až 23 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová berie medializované informácie o možnom konflikte záujmov dvoch členov Rady fondu na podporu umenia v súvislosti s festivalom Musica Nobilis vážne. Akékoľvek pochybnosti o nestrannosti pri rozhodovaní o verejných prostriedkoch si podľa nej vyžadujú dôsledné preverenie. Vyžiadala si preto všetky relevantné informácie a bude trvať na tom, aby bola celá vec riadne objasnená, informoval odbor komunikácie Ministerstva kultúry. Čínsky prezident Xi Jinping ráno dorazil do indického Nai Dili, kde sa zúčastní na samite lídrov zo skupenia BRICS. Bilaterálne sa stretne aj s indickým premiérom Narendrom Modim. Ide o prvú návštevu čínskeho prezidenta v Indii za uplynulých 7 rokov. Ázijskí susedia opatrne obnovujú vzťahy, ktoré boli vážne narušené po vojenských potýčkach na ich sporných himalajských hraniciach v roku 2020. Zahynulo vtedy pri nich 20 indických a 4 čínsky vojaci. Cudzie zavinenie je hlavnou verziou pri vyšetrovaní piatkového vykoľajenia vlaku v Normandii na severozápade Francúzska. S odkazom na policajný zdroj to dnes uviedla agentúra AFP. Na trati sa podľa neho našiel kus koľajnice. Pri nehode sa zranili desiatky ľudí. Vlak na trase medzi mestami Rouen a Caen viezol takmer 200 cestujúcich. Zranenia utrpelo najmenej 44 ľudí. Jedna mladá žena bola prepravená do nemocnice v kritickom stave. Takmer 3/4 slovenských zamestnancov nemajú problém s kolegami inej národnosti, kým v Česku je im naklonená len približne polovica pracovníkov. Vyplýva to z prieskumu personálnych agentúr Grafton a G-Group na Slovensku a v Česku, ktorý spracovala spoločnosť Behavio. Nič proti kolegom inej národnosti nemá podľa prieskumu 73% slovenských zamestnancov. Vyše štvrtina, 27%, ich vidí ako prínos pre firmu, kým kultúrne rozdiely prekážajú 6% opýtaných a straty práce sa obáva 9% ľudí. V Česku sú postoje podľa prieskumu rezervovanejšie. Zahraniční kolegovia neprekážajú 55% zamestnancov, 14% prekážajú kultúrne rozdiely, 13% má problém s komunikáciou a 12% sa obáva o prácu. Tohtoročná púť v Šaštíne má osobitný rozmer v súvislosti so slávnosťou 7-bolestnej Panny Márie 15. septembrom, ktorý výnimočne tento rok nebude dňom pracovného pokoja. Uviedol to predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
2: Na základe dohody medzi Slovenskou republikou a Svetou stolicou výlučne na rok 2026 došlo k prerušeniu vykonávania základnej zmluvy. Veríme, že budúce roky sa tento deň opäť vráti do kalendára dní pracovného pokoja.
1: Slovensko sa v zmluve so Svetou stolicou zaviazalo, že 10 konkrétnych dní bude rešpektovať ako dni pracovného pokoja. Nachádza sa medzi nimi aj 15. september, ktorý je sviatkom 7-bolestnej Panny Márie. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe spočiatku až zamračené. Ojedinele prehánky, najmä na severe a na hrebeňoch Tatier sneženie. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na severe a východe 13 až 18 stupňov, severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
3: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na diaľnici a uzavreté tunely, poďme na cesty. Na D1 za Prešovom smerom na Poprad, za tunelom Prešov smerom na Poprad na 401. kilometri narazilo auto do zvodidiel, pravý pruh je blokovaný, prechádzajte opatrne. Na ceste číslo 11 robia údržbu tunela Horelica, úsek je úplne uzavretý. Smerom na Česko obchádzate cez Oščadnicu a Čadcu a v kolóne stratíte pol hodiny. Smerom na Žilinu cez Čadcu a Krásno nad Kysucou, tu sa na obchádzke zdržíte 10 až 15 minút. Na D1 sú pre jesenú údržbu zavreté tunely Žilina-Ovčiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. Cesta z Brezovej pod Bradlom na Mohylu Milana Rastislava Štefánika bude do 2:30 uzavretá pre cyklopreteky. Úsek Sučany-Sklabiňa je pre automobilové preteky uzavretý. Obídete to cez Martin. Rovnako je uzavretý aj úsek Turčianska-Štiavnička-Nolčovo. Tento úsek obídete popri Turanoch a cez Krpeľany. Na trase Stropkov, Chodča, Vyslava, Hladomírová sa presúvajú pútnici. Prechádzajte opatrne a v obci Horňa počítajte pre kultúrne podujatie s obmedzeniami. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
5: Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli.

Rád som chodil na návštevu k najstaršej sestre mojej starej mamy, k tete Alžbete. Bola vdova a mala byť plný nádherného nábytku, sošiek a obrazov. Piekla pre mňa výbornú bábovku a rada ma prekvapovala. Raz zo škatule od drahých bombónov končekmi prstov vybrala podlhovastý obal z luxusného kriedového papiera. Žiarilo z neho vyrazené zlaté slnko. V obale si hovel hodvábnym papierom chránený lodný lístok. Bol na ňom obrázok zaoceánskej lode a nad ňou nápis White Star Line. Teta Alžbeta roky uchovávala nevyužitý lístok na prvú plavbu zaoceánskeho parníka Titaniku z Európy do Ameriky. Poslal jej ho starší brat, ktorý sa pred rokmi vysťahoval do Spojených štátov a stal sa úspešným podnikateľom v Chicagu. Pozval svoju sestru, aby prišla za ním a zapojila sa do jeho podnikania. Obal a lístok pôsobili ako luxusný dokument z múzea zaoceánskych plavieb. Čudujem sa, že mi teta takú vzácnosť dala do rúk, ale to bolo súčasťou zážitku. Pochopil som to pri dotyku s materiálom obalu. Bol z takého ťažkého papiera, ktorý na dotyk pôsobil ako jemnučká koža. Vyrazené zlaté slnko žiarilo, ako keby vyšlo z tlačiarne včera. Ten tetín lístok na slávny zaoceánsky parník mal svoj vlastný osud zhodnotený tragédiou stroskotania Titaniku. Keď teta Alžbeta dostala poštou taký mimoriadny dar, pochválila sa všetkým známym a oni nešetrili obdivom. Bolo to, ako keby dnes niekto dostal miesto v posádke kosmickej lode na mesiac. A ešte k tomu prvá trieda. O to viac boli šokovaní, keď teta Alžbeta 2 týždne pred odchodom oznámila, že tou loďou do Ameriky nepôjde. Pretože svoje rozhodnutie nekomentovala, začali sa šíriť reči, že sa s bratom pohádali a on jej cestu zrušil. Prípadne, že sa bála odísť z domu na takú dlhú cestu, lebo si svoj život v Amerike jednoducho nedokázala predstaviť. Nakoniec teta Alžbeta prezradila dôvod, ktorému nikto neveril. Priznala sa, že sa jej noc čo noc začalo snívať, že tá všetkými obdivovaná technicky dokonalá loď stroskota a väčšina cestujúcich sa utopí. Niektorí sa usmievali, iní si klopkali na čelo. Tá hysterická ženská nevie, že Titanic je nepotopiteľný. Bol jeden muž, Krištof Kolumbus, ktorý sa objavením Ameriky preslávil. Iní tam zbohatli alebo skrachovali. Sestra mojej starej mamy sa vo svojej dobe preslávila tým, že zostala doma.

V New Yorku som sa ubytoval v malom neutulnom hoteli, ktorého majitelia sľubovali k izbe kráľovské raňajky. Spomenul som si na Vlastu Buriana, ktorý si v takej situácii objednal plnené labutie krky. Až na izbe som si uvedomil, že celý personál sú Indovia a v krajine, kde sa umiera od hladu, môžu mať o raňajkách veľmi skromné predstavy. Na druhý deň ráno ma ospalý Ind zaviedol dlhou podzemnou chodbou do podozrivej miestnosti bez okien. Zažal neonové svetlo a s úsmevom sa uklonil a zmizol. Dúfal som, že do nedalekej kuchynky, kde mi obratne pripraví slúbené hody. Zatiaľ som si prezeral tú miestnosť. Bol tam okrúhly stolík s umakartovou doskou, tri stoličky, pri stene bufetový pult ako v mliečnom bare a na ňom niečo pod obrúskom. Veľká chladnička, kávovar a dva televízory, z ktorých jeden hral. Je pozoruhodné, že trpezlivosť v ľudskom tele je vždy nepriamo úmerná hladu. Po polhodine sledovania televízneho kvízu som preklial americké raňajky, indických čašníkov a pustil som sa do sliedenia. Pod obrúskom na stole boli tri druhy čerstvého pečiva. Čerstvý rožok posypaný makom a sezamom, sladký rožok posypaný mandľami a niečo okrúhle plné niečoho a hrozienok s orechmi. To som zhltol ako prvé a moje zábrany padli. Vlámal som sa do chladničky, ktorá bola plná údenín, mlieka, džusov, medu, džemu, masla, vajíčok, kečupová ovocia. Menší z tých dvoch televízorov bola mikrovlnná rúra a za ňou škatuľa s jednorázovým plastickým príborom a papierové poháriky. Teraz už potešený čašníkovou neprítomnosťou som si naozaj pripravil kráľovské raňajky. Len čo som dojedol a všetky zvyšky aj s príborom zahodil do veľkého smetného bubna, priviedol ten mladý ospalý Ind muža a ženu, ktorí rozprávali po maďarsky. Aj Maďari sa usmievali a čakali, kedy im začnú servírovať. Vedel som, že im nesmiem nič povedať. Pripravil by som ich o poučenie, ktoré som získal iba za $100. V cene izby neboli iba raňajky, ale aj skúsenosť. V Amerike je všetko, ale musíš si to sám zobrať.

Zástavy milujú pátos, sentiment, slávnosti, silné slova a hymnickú hudbu. Sú zástavy vznešené, tradičné, dôstojné, ale iba jedna je pre mňa vyložene sympatická. V časoch tzv. Studenej vojny sme ju videli zriedka, z diaľky a s pocitom, že už pohľadom na ňu robíme niečo nedovolené. Aj v celej rodine zástav všetkých krajín žiari ako klaun na recepcii. Nazývajú ju Stars and Stripes alebo Old Glory. Americká zástava má 13 vodorovných pruhov, 7 červených a 6 bielých. Má modrý kantón v šírke 7 pruhov, v ktorom je umiestnených 50 bielých 5-ramenných hviezd v 9 radoch, striedavo po 6 a 5. Vždy to tak nebolo. Jedného dňa v roku 1776 George Washington, Robert Morris a George Ross oslovili krajčírku a čaluničku pani Rossovu a požiadali ju o pomoc pri zhotovení americkej zástavy. George Washington jej ukázal papier s návrhom. Dizajn mal 13 červených a bielých pruhov a 13 hviezd. Kým pani Rossová zákazku prijala, navrhla jednu zmenu. Namiesto 6 cípich hviezd použiť 5 cípe. Ľahšie sa budú robiť. A hneď jednu takú hviezdu z preloženého papiera vystrihla, čím budúceho amerického prezidenta presvedčila. George Washington odovzdal návrh komisii a tá Rossovej návrh schválila. Ona starostlivo ušila prvú verziu tej zástavy. Dnes sa označuje verzia s 13 päťcípymi hviezdami ako Betty Ross Flag a symbolizuje rovnosť 13 pôvodných štátov. Ten dizajn sa stal ikonickým a často sa používa na historických rekonštrukciách, pamätných predmetoch a niekedy aj v politickom kontexte. Betty Rossová sa stala ikonickou postavou americkej histórie.

Príbeh Betsy Rossovej znie takmer ako neuveriteľný, ale to nie je okolo modernej americkej zástavy ešte všetko. Na jednej strednej škole dostali v roku 1958 žiaci za úlohu vytvoriť projekt, ktorý ukáže ich záujem o americkú históriu. Žiakovi Robertovi Heftovi sa žiadny nápad nezdal dosť originálny. Až ho niečo osvietilo, rozhodol sa navrhnúť novú americkú vlajku s 50 hviezdami, hoci Spojené štáty mali zatiaľ iba 48 štátov. Robert mal 17 rokov a bol veľmi zvedavý a sčítaný. Vedel, že Aliaška a Havaj sa čoskoro stanú štátmi Spojených štátov. Zariskoval a stavil na budúcnosť. Vzal starú 48 hviezdičku vlajku, ktorú dostali jeho rodičia ako svadobný dar. Potom išiel do obchodu a kúpil modrú látku na nové pole a bielú nalepovaciu látku na hviezdy. Stalo ho to $2.80. Prácou na svojej školskej úlohe strávil celý víkend. Roztrihol pôvodné modré pole so 48 hviezdami a prišiel nové modré pole. Vystrihol 100 bielých hviezd, 50 na každú stranu vlajky. Nažehlil ich na nové pole. Výsledok? Vlajka s 50 hviezdami usporiadanými do 9 striedavých riadkov. Robert sa nevedel dočkať pondelkového vyučovania. Nepochyboval, že všetkých prekvapí a nadchne. Učiteľ Stanley Pratt sa na novú vlajku pozrel a povedal niečo, čo Robertovi zlomilo srdce. Chlapče, usiloval si sa, ale chýba ti originalita, a dal mu známku B-. Učiteľ videl na Robertovi, že je sklamaný, a povedal mu niečo, čo mala byť ironia, ale zmenilo to dejiny. Ak sa ti tá známka nepáči, choď do Washingtonu a ponúkni svoj nápad kongresmenom. Ak ho príjmu, vráť sa a ja ti tú známku zmením na Ačko. Učiteľ žartoval, ale Robert to zobral vážne. Zabalil svoju vlajku a priložil k nej list svojmu kongresmenovi Walterovi Müllerovi. Müller bol projektom nadšený a začal v Senáte lobovať, aby sa ten Heftov dizajn stal oficiálnou vlajkou. Medzi tým sa udiali dve dôležité veci. 3. januára 1959 sa Aliaška stala 49. štátom a 21. augusta 1959 Havaj 50. štátom Spojených štátov amerických. Amerika zrazu potrebovala novú vlajku a Robert Heft mal pripravený dizajn. Po dlhom procese schvaľovania kongresom a prezidentom Dwightom Eisenhowerom sa Heftov dizajn stal oficiálnou vlajkou Spojených štátov. 4. júla 1960 bola nová 50-hviezdičková vlajka prvýkrát oficiálne vstýčená. Robert Heft mal vtedy 18 rokov a jeho školský projekt sa stal národným symbolom. Robert nezabudol, ako učiteľ jeho nápad nedocenil. Navštívil ho a učiteľ svoj sľub dodržal. B- zmenil na A. Malo to v sebe malú chybičku. Robert už medzitým odišiel na vysokú školu, takže oficiálne to Ačko nikdy nedostal. Robert Heft sa so svojím úspechom neuspokojil. Navrhol aj 51 hviezdičkovú vlajku. Medzi časom v roku 2009 ako 67-ročný zomrel. Ale nikdy nebola Amerika k splneniu jeho sna tak blízko. Teraz už ide iba o to, či bude 51. hviezdičkou Grónsko alebo Kanada.

Boli sme celá rodina v Spojených štátoch, keď naši priatelia zorganizovali oslavu Dňa nezávislosti. Mali dom v Beverly Hills s veľkou záhradou, kde sa konala party. Prišlo veľa hostí, žoviálni Slováci, zopár Čechov a miestni kolegovia a známi. Zrazu prikvitla jedna blondína, ktorá rozdávala šarm ako prskavka iskričky. Bola celá oblečená v americkej zástave. Mala pruhovano hviezdnaté šaty, sako aj klobúk. Môj našepkávač Stano Velický mi povedal, že to je jedna slepice z Liberce, ktorá keby mohla, tak by si prišila americkú zástavu aj na holú riť. Je v Spojených štátoch aj s cestou rok, ale už predstiera, že zabudla po česky. Spýtal som sa, ako to berú Američania. Stano povedal, že väčšine je to jedno a niektorým sa to naozaj páči. V Spojených štátoch sa pestuje kult ich zástavy. Nečudujem sa. Viem prečo. Americká zástava je senzačná, lebo je taká milá a veselá. Ako dieťa som nechcel veriť, že dáky štát má takú farbistú rozprávkovú zástavu. Vtedy dávno Američania všeličo kvalitné vyrábali a na tých vzácnych veciach boli malé americké zástavky. Oni s vlajkovými ceremoniami a vlastenectvom naozaj nešetria. Keď kto si prišiel s nápadom, že by sme mohli u nás na Slovensku v školách spievať hymnu, tak všetci prevracali očami. V Amerike je to normálne. Na školách, na športových podujatiach, kdekoľvek. Ale tam to sedí, lebo oni majú vlastenectvo ako náboženstvo. Nikdy sa mi nezdalo, že by niečo predstierali, silili alebo sa niekomu podliezali. Je senzačný príbeh o tom, ako skupina amerických vojakov počas druhej svetovej vojny vstyčila zástavu na japonskom ostrove Iwo Jima. Japonci aj Američania ho považovali za strategický a veľmi dôležitý. Skupina príslušníkov americkej námornej pechoty postupovala smerom k vrcholu Mount Suribaki. Po heroickom výkone umiestnili americkú zástavu tak, aby ju videl každý vojak na ostrove. Pre nás je zaujímavé to, že ich odvážny veliteľ sa volal Michal Strang a pochádzal zo spišskej dediny Jarabina. Teraz o ňom nakrútil dokument režisér Kaboš a ja sa na ňoho už teším. Konečne začíname byť hrdí na našich krajanov. Iwo Jima je dobrý príbeh so zlým koncom. 10 dní po slávnom styčení zástavy seržant Strang kreslil svojim vojakom do piesku plán novej akcie, keď ho smrteľne zasiahol šrapnel z náboja, ktorý vystrelilo ich vlastné delostrelectvo. Doktor Víťazstvo a doktorka Smrť majú svoje ordinácie hneď vedľa seba.

Keby sa ma niekto spýtal, či ma môj dnešný host niečím prekvapil, tak by som povedal, že tým, ako ma vždy znova prekvapil. Prvý raz som ho

0: a tým si ho všetci zapamätali. Stand-up komik Tomáš Hudák. Potom počase vznikol v slovenskej televízii program Zlaté časy. Bol som jeden z pozvaných hostí a ozval sa mi scenarista toho programu, Tomáš Hudák. Vedel som, aké je náročné vyťažiť z populárnych ľudí zaujímavé informácie a poskladať ich do celovečerného zábavného programu. S Tomášom sme sa stretli na káve a on ma potešil správaním sa a vedomosťami. Raz dva sme si prihrávali príbehy a témy, ako artisti trblietavé kúžely. Spolupracovalo sa mi s ním tak príjemne, že som ho pozval do rozhlasovej pálenice. Tomáš vedel o všetkom niečo a o niečom všetko. On vyrastal na dedine nedaleko Košic. Prázdniny strávil u starých rodičov, ktorí chovali všetky možné domáce zvieratá. Vedel, ako sa dojí kráva, ako chytiť zajaca, ako česať kone. Prezradil mi, že má 6 súrodencov a byť najstarší z nich, to je vysoká škola života. Tomáš bol v každom smere dobre vyškolený. Po starom otcovi zdedil humor a túžbu po diaľkach. Keď prečítal všetky knihy v miestnej knižnici, vyrazil do sveta. Vyštudoval vysokú školu muzických umení, 2 roky žil v Londýne, nasával vedomosti a jazyky. Hovorí po anglicky a po taliansky, vyzná sa v literatúre, vo filmoch a má senzačný suchý humor. Neviem, či úmyselne, ale udržiava si povesť komika. Možno aj to ma pomýlilo. Ja som odveký knihožrút a namiesto prírody sa prechádzam po knihkupectvách. Zo zvedavosti vždy omrknem rebríček predajnosti. Viete, aj u knih platí, že je jedno, či ste prvý alebo druhý, keď ste prvý. Ako raketa sa na prvom mieste ocitol román Amerikáni. Autor, akýsi Hudák. Hudák čudák, takého slovenského romanopisca nikto z nás nepoznal. Jedno nám bolo jasné, že to nie je ani jeden z Hudákov zabavačov. Komici také veľké, vážne sociálne romány predsa nepíšu. Ale všetci sme sa mýlili. Tomáš znova prekvapil. Nikto z nás netušil, že on svoju pracovnú metódu odpozoroval od perlorodiek. Do mysle mu vklzlo zrnko dávneho príbehu o odchodoch našincov za prácou do Ameriky. Dráždilo ho a on ho obaľoval ďalšími perleťovými príbehmi a zaľudnil skvelými postavami, až stvoril nečakanú perlu. Pozval som ho, aby som mu pogratuloval a ospravedlnil sa mu za moju nedôverčivosť.
1: Roz...

0: Mojím dnešným hosťom je Tomáš Hudák, ktorého si už nikto s nikým nemýli, lebo predviedol parádny kúsok. Zakorenil sa priamo do slovenskej národnej literatúry. Napísal naozajstný vážny pôvodný slovenský román Amerikáni, ktorý krátko po vydaní obsadil prvú priečku najpredávanejších kníh. Tomáš Hudák dnes v Palenici. Dobrý deň.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Tomáš, zmenili vám Amerikáni život?
1: Zmenili mi kvôli tomu, že som sa zrazu stal akýmsi mentorom tejto témy, čo som nikdy nechcel, ale hlavne veľa ľudí sa na mňa zrazu obracia s prosbami, či neviem vyhľadať ich predkov v tých databázach lodných, alebo v rámci sčítania ľudu v Amerike a tak, lebo zrazu je to veľký boom a ľudia hľadajú tých svojich predkov, ktorí stratili. Takže v tomto mi to zmenilo, ale veľmi ma to tešilo. Sú to príjemné stretnutia, príjemné rozhovory.
0: Nechcem

0: sa vás dotknúť, ale chvíľu mi trvalo, kým som uveril, že ten autor Tomáš Hudák ste vy. Bolo viac takých neveriacich ako ja?
1: Bolo, a hlavne mnohí čakali, že to bude vtipný, humorný román, ktorý bude rozoberať nejaké veselé príhody z toho vysťahovalectva. Vlastne všetci boli prekvapení tým, že je to naozaj že vážny, niektorí vravia, že sociálny alebo dokumentárny román, ale ja si myslím, že to tak je, že my komici v sebe nosíme aj ten druhý pol, len ono ju nie je vonkajškovo vidieť. My do nej stúpame ako tí baníci do bani, aby sme načerpali tú inšpiráciu pre ten humor a potom vyjdeme hore na povrch a sme tí veselí, vtipní, ale bez tej hĺbky, ktorú máme, by sme takýto nikdy nevedeli byť.
0: Súhlasím, ale mnohí ako Jim Carrey alebo Charlie Chaplin v tej bani zostali. Ja vám vysvetlím svoje dôvody. Ja som to zažil, keď som napísal román Klimtov Bosk. Počul som, ako sa rozprávajú moji kamaráti textári. Boris naozaj napísal román taký ako Hemingway. Neverili mi, lebo textári nebehajú maratony. Iba krátke trate, ideálne 110 metrov prekážok. Ja by som mal byť prvý, kto vám uverí, veď my máme veľa spoločné. Vyštudovali sme scenaristiku, sme textári, živíme sa hovoreným slovom. Čo ste sa zbláznili napísať 400 stranový román?
1: Čudujem sa tomu, lebo keď sa na to pozerám, si vravím, neviem, ako ste to mali vy, ale ja si dnes už nepamätám ten proces. Ja mám pocit, že ako je možné, že som to dokázal v tom čase vlastne napísať a že to takto vyšlo von. To bolo nejaký trans alebo niečo. Myslím, že tí ľudia, čo píšu, by o tom mali viac rozprávať, lebo to je veľmi zvláštny proces. Ale na druhú stranu, ja sa z toho veľmi teším, aj kvôli tomu, že tá téma vo mne zrela 10 rokov. A ja už som sa začínal báť, že odídem z tohto sveta skôr, ako ju vyrozprávam. Ja sa priznám, keď to prišlo a zavolal ma vydavateľ, aby som teda prišiel a on chcel tie prvé kusy aj trošku v rámci propagácie, aby tam bol ten autogram a že sa to predáva. Ja som to podpisoval. Ja som sa pozeral na tú knihu a chvíľu som mal pocit, že podpisuje niekoho iného knihu, že vlastne znehodnocujem to dielo.
0: Koľko razy ste začínali a nedokončili ten román?
1: To skôr bolo tak, že ja som rozpísal nejakú kapitolu a zrazu som mal taký pocit, že zrazu ako keby mi niekto vypol televízor uprostred nejakej scény. A myslím, že to boli vždy veľmi správne osvietenia, že to bolo, keď sa to buď začalo niekde zle posúvať, nie takým smerom, ako by som chcel, alebo skrátka, keď som mal pocit, že neviem, či to tiež niekedy máte, že tak človek uverí a zrazu má pocit, že tu už sa hrám na literatúru. Taký hlas mi vravel, na toto nie je čitateľ zvedavý, ty nemáš zavádzať tomu príbehu. A tohto hesla som sa snažil držať.
0: Písať romány ako zápasiť s medveďom. Ten text hryzie a driape. A v jednej chvíli sa postaví vzopru. Stalo sa vám to?
1: Stalo sa mi to a je to veľmi pekný moment. Ja totiž to mám takú vec, že aj keď som si robil takú miernu osnovu, tak v istom momente som si nechal taký priestor, že tu si nedávaj nič, lebo budem zvedavý, že v tej časti knihy, kam tie postavy vlastne dospejú úplne sami. A niekedy je to naozaj tak, že oni sa na tom papieri začali rozprávať bez toho, aby som im ja na to dal dovolenie. A to sú tie podľa mňa najkrajšie časti knihy, lebo v niečom vznikli z nejakej inej hmoty, ako len máme my v našich hlavách.
0: Ja predstieram, že nie, ale keď boli moje knihy na prvom mieste predávanosti, chodil som do knihkupectiev a jedným očkom som sa pozeral na ten panel a okolo žalúdka sa mi rozlievalo také teplo, taký príjemný pocit. Čo ste cítili také, čo ste ešte nikomu nepovedali, až nám to teraz poviete?
1: Ja som cítil takú vec, ktorá ma celkom akože na tom zarazila. Bolo mi strašne ľúto, že sa toho nedožil môj starý otec, ktorý toho prastarého otca ešte zažil, lebo si poznal, bo to jeho otec. A niekedy je to taká škoda, že človek vlastne tie veci začína písať, keď je už vyzretý, a to znamená, že už je vo veku, keď tí starí rodičia, ktorí mnohí z nás mnohom formovali, už tu nie sú. Tak som tam stál a tak som si vravel, že strašne by som teraz tam chcel byť, chytiť ho za ruku a povedať mu, je to aj tvoja zásluha.
0: Ocitli ste sa v situácii, keď ste ten rukopis začali nenávidieť?
1: Ocitol, keď sme ho asi na 4 krát s korektorkou a jazykovou redaktorkou prechádzali a mal som pocit, že predsa nie je možné, aby niektoré veci boli takto. Ja som napríklad nikdy nevedel, že vy ste vedeli, že huty alebo huta železiarska, že sa to skloňuje v hutách, nie v hutiach. A v hutách to mi znelo, ako keď niekto nad niečím hutá. To je u nás taký na východe výraz, že rozmýšľať nad niečím. Čiže niekedy som mal taký pocit, že sa mi menia významy slov, ale slovenčina nepustí.
0: Cítite sa byť spisovateľ, alebo ste chlapík, čo napísal dobrú knihu?
1: Ja sa necítim byť spisovateľom ešte úplne. Ja počul som niekde také vyjadrenie, že spisovateľa robí z autora až jeho druhá kniha.
0: Nie, spisovateľa robí pocit, že musí písať, aj keď nemá o čom.
1: Tak to ešte nie som.
2: Ameriku som

0: Milan Lasica býval melancholický. Raz pri kave uvažoval nahlas, hovoril, napríklad my dvaja sme sa nezmohli ani odísť do Prahy. Váš román je o emigrácii, o ľuďoch, ktorí odchádzali na druhý koniec sveta. Prešli neskutočnými skúškami. Mnohí obstali a niektorí nie. Ja by som sa chcel dozvedieť niečo viac o vašej rodine. Koľkých máte súrodencov? Čo robia? Kde žijú?
1: Ja mám 6 súrodencov a vlastne to imigrantstvo na mňa aj ostalo v krvi, lebo moje 2 sestry žili v Londýne, jedna sa vrátila, jedna tam ostala, stále žije v Londýne. Ďalšia sestra žila najprv vo Švajčiarsku, v Lausanne, teraz žije v Prahe a už ju to veľmi neláka späť na Slovensku. A ďalší brat si našiel manželku v Čechách a tiež žije v Prahe. Takže vlastne viac ako polovica mojej rodiny je mimo Slovenska, ale je to zase príjemné, lebo sa navzájom stretávame a je to obohacujúce a hlavne baví ma sledovať môjho otca, ktorého, keďže jeden z mojich synovcov hrá hokej, ktorého tak vnútorne trošku ako správneho Slováka trápi, že jeho syn vychováva reprezentanta pre Českú republiku.
0: Kedysi dávno som bol na dovolenke v Poľsku na Mazurských jazerách. Býval som v horárni a hneď vedľa mal chalupu bývalý riaditeľ konzervárni. Prvý večer sme si spolu sadli a vypili sme pol fľaše rumu, ktorý som priniesol. Dohodli sme sa, že ráno o 8 sa stretneme na raňajkách. Lenže ja som sa zobudil o 8:30 a na raňajky som dorazil o hodinu neskôr. Oni tam sedeli okolo stola nad vychladnutou praženicou, vychladnutými lievancami a studenou kávou. Šéf mi nič nevyčítal, ale tak ma zahambil, že dodnes som sa neprestal hambiť, ale vďaka tomu som celý život presný.
1: Ja keď som bol malý chlapec, tak my sme boli taká zorganizovaná rodina, že všetky veci u nás doma mali svoj poriadok a museli sme pracovať, každý mal svoju úlohu a ja som väčšinou s bratom sme museli vždy popolievať záhradu. A k tomu patrilo aj to, že keď ste skončili, bolo treba to na rade upratať a hlavne tú hadicu pekne stočiť, dať na svoje miesto. Keď sme už dokončili, sme sa ponáhľali za kamarátmi na futbal, tak sa to nedialo. A na moje 12. narodeniny ja som strašne chcel futbalovú loptu. Tedy boli tie majstrovstvá a všetci sme tým futbalom žili. A otec, ja som tak čakal, že keď príde, že z tej práce, on chodil z východoslovenskej železiarny, presne o 15:00 prichádzal autobusom, tak stál na okne a som ho nevidel. A zrazu vošiel ze zadný vchod domu a povedal, hadica nie je zase uprataná. A poslal ma ju upratať. A ja som bol tak sklamaný. Na moje narodeniny otec zabudol na ten môj darček a ešte príde domov a predtým, ako mi zablahožela, ma pošle poskladať tú hadicu. 3-krát mi to musel povedať, som naštvaný, odišiel od tej záhrady, slzy mi skoro tiekli a keď som vošiel do tej záhrady, tak som zistil, že tá hadica je pekne stočená a hore v nej, v tom kruhu bola uložená tá futbalová lopta. To nezabudnem, pretože jednak som si uvedomil, že on nie len to, že tú loptu mi daroval, že prišiel cez zadný vchod a ma prekvapil, ale nechcel mi tú radosť toho darčeku pokaziť tým, aby ma musel donútiť tú hadicu skrútiť. Ovtedy nikdy sa mi už nestalo, aby sme tú hadicu neposkladali tak, ako mala byť.
0: Tomáš, vy ste 2 roky žili v Londýne, ja iba 0,5 roka, ale to mi stačilo, aby som niečo pochopil. Londýn je naozajstné svetové veľkomesto. Je moderný aj historický, vľudný aj nebezpečný. Kde ste sa tam cítili doma?
1: Ja som sa cítil doma v takej umeleckej štvrti Bloomsbury, kde to naozaj bol krásne, lebo to boli nádherné írske bary, škótske bary, ale teda aj anglické. A mal som veľmi veľké šťastie na priateľov. Ja som na rozdiel od iných Slovákov nefungoval v slovenskej komunite, ale mal som vlastne Angličanov za priateľov. Jedný z nich bol môj veľmi dobrý kolega David A. Campbell, ktorý ma zasvetil do veľa vecí, zobral ma na muzikály. Veľmi miloval divadlo, aj študoval divadlo, ale on bol jeden z prvých, teda môžem povedať, ktorý ma zavolal k ním domov. To bolo moje prvé stretnutie s rodinou afroamerickou, tak môžeme nazvať, alebo teda neviem, či môžem takto povedať, že išlo o černochov a takých tých pravých, naozaj tmavých. A pre mňa ako chlapca 23 rokov som vtedy mal. A bolo to veľmi príjemné, pretože to bolo na Vianoce. Väčšina mojich známych odcestovala domov na Vianoce, ja som bol sám, tak som googlil v práci, že kde sa dá v Londýne kúpiť ryba, ale taká tá naša, ten proste kapor. A on keď to videl, hovorí, preboha, to nemôžeš na Vianoce takto, na Vianoce sa je moriak. A ja som rával, nie, a to u nás je takáto tradícia, my jeme na Vianoce kapra. A on len kýval hlavou, ale videl som na ňom, že si myslí, že tým len zatajujem svoju chudobu a zlé finančné pomery, tak ma zavolal k ním domov, že budem si jesť s nimi. A keď sme prišli k ním domov, tak ja som vedel, že ten David síce svojej rodine oznámil, že príde jeho kamarát, a nepovedal im, že bude biely. Lebo tí sa na mňa pozerali ako na zjavenie. A po chvíli ten David svojej mame hovorí, chcel mať na Vianoce rybu. A presne vedel, čo povedal, lebo tá mama tej sa hnevom rozžiarili tie oči a povedala, hom, Pane Bože, na nebi nemôže byť niekto tak na tom zle, aby musel na Vianoce jesť rybu. Okamžite sa vyzuj, príď, budeme jesť nášho moriaka. A ja som sa len tak po podfúzu usmieval, lebo som si vravel, keby len ona vedela, ako veľmi zle na tom celé Slovensko na Vianoce.
0: Jedno vydavateľstvo ma poslalo do Spojených štátov robiť reportáže. Išiel som z Los Angeles a končil som v New Yorku. Nechal som si na New York týždeň. Chcel som tam zažiť Vianoce a Nový rok. Predvianočný New York je fantastický. Je to ako jeden obrovský muzikál. Výklady upravené Santa Clausovia. Po uliciach sa predávajú stromčeky, ale nie iba zelené, ale aj oranžové, rúžové. Všetko je sviatočné a veselé. A ako som tak chodil po tej 5. Avenue, zrazu som pocítil v sebe takú clivotu. Predstavil som si, ako na štedrý večer sedia naši okolo stola. Išiel som na hotel, zbalil som sa, išiel som do najbližších aeroliniek a tam som si vymenil letenku a na štedrý večer už som bol doma na Slovensku. A vtedy som si to ocenil, aké je úžasné byť so svojimi. Ja si myslím, že zo mňa by nikdy žiaden emigrant nebol. Tomáš, vám sa stalo, že ste niekde v cudzine chceli zostať?
1: Ja sa priznám, že chcel som ísť študovať do Ríma film. Jedno obdobie som naozaj chcel ísť do Ameriky a potom, keď som tam dvakrát bol ešte ako novinár, tak ma tá chuť rýchlo prešla a naposledy ma lákalo ísť do Kanady, ale ja sa vám priznám, že pochopil som jednu vec pri cestovaní, že nám úplne stačí tam ísť na chvíľu. Jan Verich kedy si veľmi mudro hovoril, že každé cestovanie je vlastne v prvom rade veľkou cestou k nám samým, yes, ku samému sebe. A myslím si, že je to obrovská pravda. Čiže kdekoľvek by som bol, myslím si, že vždy by som mal chuť sa zase posunúť ďalej, takže radšej ostanem na jednom mieste a budem robiť takéto výjazdy.

0: Mojím dnešným hosťom je Tomáš Hudák, autor románu Amerikani. Tomáš, váš román je zaludnený fantastickými typmi. O tom období, keď Slováci odchádzali za oceán za prácou, sa vždy hovorí s takou nostalgiou, ako keby tí ľudia boli takí chudáci, čestní, pracovití, útlačaní. Ale v každej emigračnej vlne sa najdú aj takí, aj takí. Narazili ste pri rešeršoch na nejaké správy o takých figliaroch a darebákoch?
1: Keď si otvoríte noviny z tej doby, a nie jedno, či americké alebo slovenské, ktoré vychádzali, lebo len v Pittsburghu vychádzalo okolo 8 až 10 novín v slovenčine pre Slovákov. Jedna celá strana bolo ako dneska, máte v bulvári takú tú čiernu kroniku, kde sa rozoberalo kto čo komu a tam boli neskutočné, naozaj neskutočné príbehy. Ale mňa dostal hlavne jeden, ktorý bol o jednom chlapíkovi z New Jersey, už ktorí fungovali v Amerike tie slovenské vzájomné svojpomocné spolky, kde vlastne ľudia posielali nejaké mesačné vstupné alebo nejaké členské, ako to nazvať. A potom, keď sa niekomu niečo stalo, utrpel úraz vo fabrike alebo zomrel, tak z tých peňazí sa vyplácalo tým pozostalým rodinám, ženám nejaké odškodné, nejaké peňažky, aby sa vedeli postarať sami o seba. A tento Slováčisko vymyslel takú vec, že si vymyslel tzv. Mŕtve duše asi 6 ľudí, vymyslené mená, za ktorých 6 mesiacov posielal do tých spolkov členský príspevok a potom ich v priebehu 2 týždňov nechal postupne zomrieť pri vymyslených úrazoch. V bani jedného zasypalo, ďalšieho niekde v železiarni, nejaký plech na ňo spadol a tak. Ale tým pádom si nechal vyplatiť z tých spolkov asi okolo 6000 amerických dolárov, čo v tej dobe, pred prvou svetovou vojnou, to bola obrovská suma peňazí. A samozrejme sa na to prišlo, keď jeden kňaz prišiel na zasadnutie takéhoto spolku a on bol z toho New Jersey a tam sa opýtali, že to je hrozné, čo sa vám tam udialo v jednom týždni. Toľko chlapov zomrelo a on netušil, o čom sa rozprávajú. Takže nakoniec ho našli, aj ho uväznila americká polícia. Takže špekulantov sme mali aj za morom.
0: Mňa oslovil príbeh o mužovi, ktorý sa v Amerike stal nechtiac bigamistom. To je tragikomický osud.
1: Áno, tak ale to zďaleka nebol ani prvým a ani posledným, ktorému sa to vtedy stalo. Tí chlapi odchádzali od svojich žien a mnohí netušili, že keď vypukne vojna, tak na ďalšie 4 roky ich to vlastne odsekne od návratu domov, lebo naozaj niektorí išli s tým, že pôjdu rok, dva, zarobia si, vrátia sa. A keď sa zatvorilo more, museli tam ostať. A vieme si predstaviť, chlapi bez žien za morom, navyše tam boli naozaj veľmi vydajachtivé ženy v Amerike, tie Slovenky, ktoré tam prišli, lebo potrebovali čím skôr mať rodinu, aby mohli normálne fungovať a vymaniť sa vlastne z tej chudoby. Mnohí chlapi takto podľahli, zaklamali, že sú slobodní a oženili sa v Amerike. Medzi tým ale po skončení vojny prichádzali manželky hľadať svojich mužov aj s deťmi a nachádzali svojich manželov v domoch s úplne s inými ženami, už s ďalšími deťmi, ale rovnako právoplatne s osobašenými v slovenských chrámoch a kostoloch. Takže mne sa páčil jeden list jedného kňaza, ktorý sa sťažoval biskupovi na Slovensku, že písal, že sám diabol ma sem poslal do Ameriky, lebo oni to vlastne nevedeli, čo s tým majú robiť. Vlastne oni mali 2 sobašné listy a museli uznať, že pred Bohom sú to vlastne 2 pravoplatne uzavrené manželstva.
0: Vy ste výborný pozorovateľ a chirurgicky presný ironik. Našli ste v tom materiáli pre tú knihu niečo, z čoho by mohol byť stand-up?
1: Ja keď som to čítal, tie zápisky tých ľudí, alebo teda aj správy v novinách, tak sú tam niektoré krásne opisy, hlavne pri tých vypočutiach na imigračných úradoch. Lebo od nás tam veľakrát prichádzali ľudia, ktorí nevedeli po anglicky ani slovo. A tam bola jedna z tých podmienok bolo, že vás museli vlastne pustiť, museli si niečo vedieť. Slováci si odovzdávali na lodi informácie, že túto vetu sa naučte doslovne, ako znie, lebo to bol nejaký verš z Biblie, ktorý im dávali, či vedia prečítať. A veľakrát sa na tom vlastne tí úradníci zabávali, lebo im dávali čítať niečo úplne iné a Slováci sebavedomo recitovali niečo v angličtine, ale hlavne vychádzali také noviny vo východoslovenskom dialekte, v šariščine tuším, volali sa Naša zástava a oni prekladali tieto príbehy do slovenčiny. To bola taká uhorská propaganda, aby to odrádzalo ďalších ľudí na odchod. A tam bola jedna fantastická správa, že nejaká Marča z Prešova bola poopatraná lekármi na Ellis Islande a tí skonštatovali, že je úplne glupa a poslali ju naspäť. A ona samozrejme nebola hlúpa, len ona nerozumela, čiže na každú otázku odpovedala H a vlastne poslali ju naspäť. Ale teraz si predstavte, že vraciate sa, tá cesta trvala niekedy aj 2-3 týždne, vraciate sa domov do svojej rodnej dediny, ale tá už 2 týždne má o vás túto správu v novinách, že vás americkí lekári uznali za úplne glúpu, ako sa vraví na východe. Čiže hrozné veci sa tým ľuďom diali.
0: Možno aj mňa tí colníci pokladali za hlúpeho. Lebo na letisku si ma vždy niekto vybral a pol hodiny ma trápil a tvárili sa, že nerozumejú mojej angličtine. Raz so mnou prichádzal do New Yorku fotograf Tibor Husár. Taká veľká černoška sa ho spýtala: "Do you have any money?" A Tibor povedal: "Yes, I do." A ona ho pustila a mňa potom trápila pol hodiny.
1: Pri vstupe do emigračného úradu, ja som teraz bol naposledy v marci, bol som na univerzite rozprávať o mojej knihe na pozvanie pani Renaty Kamenárovej, ktorá tam vedie katedru slovanistiky. Bolo to úžasné, lebo už tri ľudia varovali, že dáme taká situácia aj len toho Donalda Trumpa, že treba opatrne sa vyjadrovať, keď budeš na tom imigračnom. Tak ja som tak na to nemyslel, ale keď už tam som stál pred tým úradníkom, tak som bol taký jemne vytrasený, tak som mu chcel zalichotiť. A bolo to práve po olympiáde, kedy sme v semifinále prehrali s Američanmi 2-6. Tak mu hovorím, že gratulujem vám k zlatej olympijskej medaile hokejovej. On sa u obrovský úsmev, ten zabudol, že mi má otlačky brať z prstov, vôbec niekto vie, že sme vyhrali olympijské zlato, a on mi hovorí: "No áno, áno, vyhrali sme nad vami 6-1. A ja som neviem, bolo to 6-2, ale vnútorne som nechcel protirečiť Američanovi, som v takejto situácii, tak som tak podotkol: nie, ja si dokonca myslím, že to bolo 7-1. A on sa tak posmiel, hovorí: "A môže byť."
0: Východka sa môže niekomu zdať prehnaná, ale nikdy nie nezaslúžená. Ja nemám rád, keď nejaký autor tvrdí, že má rád všetky svoje knihy, lebo sú to jeho deti. Ale nie je to nepresné. Je v tom niečo podobné. Povedzte, už ste znova tehotný?
1: Knižne nie, ale dramaticky áno. Som napísal divadelnú hru, komédiu, čiže žánrovo som ostal v tom svojom fachu, ale teraz sa vlastne z minulosti prenesiem do budúcnosti. Viac o to nemôžem povedať, ale priznám sa, že bol to úplne iný proces. A začínam mať presne to, o čom ste hovorili, že pozerám sa na tie svoje dve deti a rozmýšľam, že ktoré mi prinesie väčšiu radosť.
0: Nech je tá dráma rovnako úspešná ako román Amerikani. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja.
0: Mojím hosťom bol Tomáš Hudák.
2: Nepôjdem do Ameriky. Lebo je to...

0: Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franz a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Dnes po 13. v Rádiu Slovensko.
1: Zdá sa, že smrť chodí už aj po studniach.
2: Toto hľadal páchateľ.
3: Toto mal v žalúdku.
4: 130 tisíc.
3: 4 rovnaké mince.
4: Hej.
3: Možno ich kúpil niekto, kto sa vyzná.
2: Je to krv?
4: Tak vodič zdrhol.
2: Už sme ho mohli mať v CPZ-ke.
5: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie Vraždy v dolinách. Premiére v pondelok večer na Jednotke.
6: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
7: Ó, dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
0: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
8: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Do konca roka by mal rezort školstva s odborármi predstaviť platový automat pre všetkých zamestnancov v školstve. Vojenské konflikty na Ukrajine a Blízkom východe a ich globálne dôsledky sú hlavnými témami samitu BRICS, ktorý sa začal v Indii. Popoludní bude malá oblačnosť, na severe môžu byť prehánky, 13 až 23 stupňov. Pri počúvaní vás víta Elena Koričánska.
0: Rádiožurnál.
1: Rezort školstva chce do konca roka spolu so školskými odbormi predstaviť platový automat pre všetkých zamestnancov školstva. Podľa ministra školstva je ešte jeho úlohou presvedčiť o návrhu aj koaličných partnerov.
2: Cieľom automatu je dostať platy v školstve na úroveň, ktorá bude konkurencieschopná v porovnaní s inými profesiami, tvrdí minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD. Jeho rezort je o téme pripravený rokovať s ministerstvom financií.
3: Školstvo má absolútnu prioritu vlády. Budúcnosť Slovenska je postavené na tých deťoch, ktoré dneska chodia do školy, sú v laviciach, a keď do nich zainvestujeme, nebudeme musieť riešiť o 10 rokov konsolidácie.
2: Člen výboru pre vzdelávanie Roman Michelko z SNS tvrdí, že strana platový automat podporuje.
4: Áno, v princípe sme za to. Mali by byť nejaké cieľová suma nad úrovňou vysokoškolákov, takže dneska sú pod. Veríme, že to vyjedná v rámci koaličných rokovaní o rozpočte. Ak to pôjde do parlamentu, musí to byť dohodnuté s ministrom financií.
2: Ďalšia z členov výboru pre vzdelávanie Tina Gažovičová z PS je pri otázke dohody skeptická, keďže koalícia sa podľa nej nevie dohodnúť ani na rozpočte.
5: Ani na rušení transakčnej dane, dokonca ani na tom, že ktorí ministri majú pokračovať. Príde mi z tohto pohľadu trochu populistické, že na záver volebného obdobia prichádzajú s takýmto návrhom, ktorý pokojne mohli už od začiatku volebného obdobia aplikovať.
2: Novozvolený predseda odborového zväzu pracovníkov školstva Ivan Dudáš reaguje, že dôležité je, aby sa automat premietol aj do platových taríf.
6: Čo sa týka nepedagogických zamestnancov, tam bude naviazaný na minimálnu mzdu, takže nie je možné, aby zamestnanci ich tabuľky začínali hlboko pod ňou, ako je tomu teraz.
2: Návrh automatu má byť podľa memoranda predložený na rokovanie vlády najneskôr do 18. decembra tohto roka a spustený v roku 2028. Lenka Krasňanská Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: V Indii sa začal každoročný dvojdňový summit zo skupenia BRICS. Jeho hostiteľom je indický premiér Narendra Modi, ktorý na Dili v predvečer summitu rokoval so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom aj iránskym prezidentom Masúdom Pezeškiánom. Dnes do Dili po 7 rokoch pricestoval aj čínsky prezident Xi Jinping. Podrobnosti má Katarína Ulická.
7: Skupina BRICS od roku 2009 spája rozvíjajúce sa ekonomiky a krajiny globálneho juhu, predstavuje akýsi protipol k zoskupeniu G7. Pre členské krajiny je platformou na hospodársku spoluprácu a budovanie protiváhy voči západným mocnostiam a inštitúciám. Okrem zakladajúcich členov Číny, Ruska, Indie, Brazília, Juhoafrickej republiky zahrňa aj Irán, Spojené arabské emiráty či Egypt. Odborníci však upozorňujú, že rozširovanie bloku komplikuje jeho schopnosť zaujať spoločný postoj k aktuálnym geopolitickým krízam.
1: Aké témy dominujú samitu tento rok?
7: Najmä vojna na Ukrajine a na Blízkom východe a ich globálne dôsledky. Samit je mimoriadne dôležitý pre Rusko, ktoré tak môže ukázať, že má silných partnerov mimo západného sveta. Vladimír Putin využil svoj prejav v predvečer samitu na to, aby zopakoval svoje tvrdenia, že za vojnu na Ukrajine je zodpovedná Európa. Samit je ale veľkou príležitosťou aj pre Indiu a Čínu, ktoré pracujú na zlepšení vzájomných vzťahov potom, keď ich v roku 2020 narušil ozbrojený konflikt na spoločnej hranici. Stretnutie v Najdíli využíva aj Irán na posilnenie svojej pozície v kontexte prebiehajúceho konfliktu a masívnych sankcií zo strany západných krajín.
0: Rádiožurnál Šport.
8: Na majstrovstvách Európy volejbalistov prehrali včera večer slovenskí reprezentanti v talianskej Modene s favorizovaným Slovinskom 0-3. Nahrávač Peter Barták.
9: Zápas od prvého setu nebol vôbec zlý, hrali sme odvážne, hrali sme dobre, si myslím. Veľmi dobre na útoku, pomohli sme si servisom. Potom v druhom sete prišlo Učko na servis a pritlačil, pomohli si obranou na sieti, niečo obranili v poli a už sa hralo ťažšie. Proste pomohli si servisom.
8: V ďalšom zápase našej A skupiny Česko zvíťazilo nad Gréckom 3-1. Dnes popoludní sa Česko stretne so Švédskom a večer nastúpi Taliansko proti Grécku. Na historicky prvých ultimátnych majstrovstvách sveta atlétov v Budapešti sa dnes predstaví aj naša úradujúca majsterka Európy Ema Zapletalová, ktorá sa o 18.46 minúte postaví na štart semifinálového behu na 400 metrov cez prekážky.
10: Cítim sa pred pretekmi dobre, sú to vlastne posledné dni, posledné preteky tejto sezóny, takže budem sa snažiť podať svoj najlepší výkon, nechať na dráhe všetko, čo sa dá, aby z toho bol dobrý výsledok.
8: V semifinále tenisového Grand Slamu US Open Nemec Alexander Zverev zdolal Rusa Chačanova 6-3, 7-6, 7-6 a v súboji domácich hráčov Tiafou podľahol Sheltonovi 6-4, 3-6, 3-6, 5-7. Vo večernom ženskom finále sa postavia proti sebe Bieloruska Sabalenková a Rybakinová z Kazachstanu. V 8. kole futbalovej Nike ligy sa o 18. hodine Trenčín stretne s Dunajskou Stredou, Ružomberok s Michalovcami a Banská Bystrica so Skalicou. Záhoráci po dobrom úvode sezóny aktuálne ťahajú sériu 4 zápasov bez víťazstva. Skalický kapitán Damian Bariš.
11: Záleží na nás, ako zareagujeme. Samozrejme, nič to neznamená, je to proste nejaká šnúra, ktorá sa dá najbližším zápasom zase zlomiť a musíme sa na to nachystať, aby sme ju zlomili.
8: O 20:30 minúte Trnava privíta mužstvo Košíc. S mikrofónom za futbalom sa v rádiu Regina vyberieme po 19. hodine.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Popoludní bude malá oblačnosť, na severe môže sprchnúť 13 až 23 stupňov. Zajtra bude polojasno, ojedinele slabé zrážky, v noci 11 až 1 stupeň, cez deň 18 až 23 stupňov a severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Marcel Hosťovecký a od mikrofónov Martin Šeďo a Elena Koričánska.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 7 minút.
12: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
13: Nehoda v Nových Zámkoch a uzavreté tunely, poďme na cesty. V Nových Zámkoch v križovatke Krátka Výpalisko sa zrazili dve autá a premávka sa spomaľuje. Na 11-ke na ceste číslo 11 robia údržbu tunela Horalica a úsek je úplne uzavretý. Smerom na Česko obchádzate cez Oščadnicu a Čadcu a dokopy sa zdržíte 15 minút. Smerom na Žilinu obchádzate cez Čadcu a Krásno nad Kysucou, v tomto smere sa výrazne nezdržíte. No a na D1-ke sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina Očiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
12: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
0: Sobotné dialógy.
14: Smer žiada odchod generálneho prokurátora, odvolať ho nemôže. Pokúša sa premiér svojou najnovšou iniciatívou prekryť koaličné problémy, alebo je reforma za dverami? Maroš Žilinka.
15: Sme svedkami dlhotrvajúcej politickej snahy o mocenské ovládnutie generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a orgánov prokuratúry, ktorá sa nedarí.
14: Mlčanie vlády pri chlebových témach. Ceny benzínu a nafty letia prudko nahor. Opatrenia zatiaľ neprichádzajú. V susednom Česku je cena palív témou. Premiér Andrej Babiš.
16: Tí rafinérie mají extrémne vysoké marže a je to celoevropská a celosvetová situácia. O tom jednáme, budeme jednať, ale v tejto chvíli nedospeli sme k nejakému riešeniu.
14: Nemecko a vzostup krajnej pravice. AfD prevalcovala krajinské voľby v Sasku-Anhalsku. Kancelár Friedrich Merz hovorí o porážke 10-ročia. Aký signál vysiela Európe víťazstvo tejto strany?
17: Vieme, že Nemecko má vzhľadom na svoju históriu osobitnú zodpovednosť. Budeme vždy brániť náš politický systém a naše pevné zakorenenie v Európe.
14: Koniec Lukáša Machalu, generálny tajomník služobného úradu, ktorý bol považovaný za šedú eminenciu ministerstva kultúry, stratil dôveru šéfky rezortu. Zostane len pri tejto výmene? Začínajú sa sobotné dialógy. Dialógy, ktoré budú pokračovať aj po dnešnej sobote. Pri ich počúvaní vás víta Matej Baránek.
0: Rádio Slovensko, sobotné dialógy.
14: Hostiami sobotných dialogov, ktoré nahrávame pre pracovný program Hosti v piatok, sú minister vnútra a predseda strany Hlas SD Matúš Šutaj Eštok. Dobrý deň.
18: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
14: A poslanec a predseda Hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka. Dobrý deň.
19: Dobrý deň a ja ďakujem za pozvanie.
14: Páni, ceny palív v Európe sa v dôsledku vojen v Iráne a na Ukrajine šplhajú do závratných výšok. Nafta na Slovensku atakuje hranicu 2 eur za liter. Benzín stojí 1,80 €. Vláda zatiaľ mlčí. Vstúpi nejako do celého procesu pán minister Eštok?
18: Správne ste to povedali, že je to celosvetový a najmä celoeurópsky problém, rovnako ako to povedal aj pán predseda českej vlády Andrej Babiš. A je to z jednoduchého dôvodu, pretože sme svedkami konfliktu, ktorý stále prebieha na Blízkom východe, kde Spojené štáty americké jednoducho neupustí od svojej vojenskej aktivity. Ja vnímam tie ceny, ktoré sú aj na slovenské pomery vysoké, to si treba jasne povedať. Rovnako ale treba povedať, že ceny pohonných hmôt sú 8. najlacnejšie v rámci Európskej únie, ktoré máme. Ja tu mám so sebou tabuľku oficiálne čísla k 7.9. Medzi našimi partnermi v rámci V4 lacnejšie ceny majú iba Maďari. Samozrejme, je to o tom, že my sme pristúpili aj na začiatku jary, kedy začal tento konflikt, ktorý zásadným spôsobom ovplyvňuje ceny pohonných hmôt, k tomu, že ministerstvo hospodárstva zaviedlo aj dvojité ceny v prípade slovenských občanov a v prípade tankovania zo zahraničia. Dnes je aj pani ministerka hospodárstva v kontakte so Slovnaftom, ktorý je najväčší poskytovateľ.
14: Je na stole obnovenie tejto dohody, ktorá tu bola na jar? Tam vtedy Slovnaft kontroloval tie ceny, aby nerastli takým expresným tempom ako teraz?
18: Je to predmetom debát, pretože to je jeden jediný nástroj regulačný, ktorý má k dispozícii ministerstvo hospodárstva. Tie ostatné nástroje sú v kapacite ministerstva financií. Bavíme sa o fiškálnych nástrojoch, či je to zníženie spotrebnej dane, alebo dane DPH, ktorá sa ale, ako vidíte, napríklad ani v Poľsku nevyplatila, pretože je extrémne drahá z hľadiska toho, čo vám prinesie. A dovolím si povedať, že každý jeden výbuch takto obrazne v hormonskom prejive spôsobuje nárast týchto cien. Takže
14: mala by sa teda témou zaoberať vláda, otvoriť túto tému hlas na vláde?
18: Určite je to téma, ktorou sa zaoberáme. My evidujeme rast týchto cien, ale evidujeme aj vyhlásenia, o ktorých povedal aj vo vašom vystúpení pán Babiš, že je to téma, ktorá je celoeurópska a my to musíme riešiť aj v kontexte krajín Európskej únie. Musí byť prijatý spoločný regulačný rámec. Ja sa teším, respektíve neteším sa, ale vnímam to, že tá cena u nás je 8. najlacnejšia v rámci Európskej únie. Áno, to tankovanie drahé je, ale máme limitované nástroje v rámci regulačných mechanizmov.
14: Robert Fico ako opozičný líder v minulosti obiehal čerpacie stanice. Ceny palív boli vtedy vysoké, no oveľa nižšie ako dnes. A nebolo to tak dávno, pán Šimečka, čo ste aj vy osobne absolvovali podobné pumpárske turné. Ako by dnes situáciu riešilo Progresívne Slovensko?
19: Ďakujem veľmi pekne, aj že ste pripomenuli vtedy to vystúpenie Roberta Fica ako ešte opozičného politika, ktorý povedal doslova, že vláda kašle na ľudí. A to bol rok 22, ak sa nemýlim. A vtedy bol benzín na 1,50 eur za liter. No teraz je benzín cez 1,70, takmer 1,80 a nafta sa šplhá k 2 eurám za liter. A tiež by som dnes mohol, a aj to hovorím, že vláda Roberta Fica kašle na ľudí. Treba ešte pripomenúť, že to nebolo tak dávno, keď premiér bojoval za to, vydieral Ukrajinu a všemožne sa snažil o obnovenie dodávok ruskej ropy, ktorá teda údajne má byť lacnejšia, a sľuboval tým lacnejšie ceny pohonných hmôt na Slovensku. No nič z toho sa nenaplnilo, naopak tie ceny ešte rastú. My sme aj vtedy vraveli, a poviem to aj dnes, že vláda má niekoľko možností, ako túto situáciu riešiť.
14: Čiže riešenie Progresívneho Slovenska?
19: Čiže riešenie je za prvé, sú tam 100 milióny eur, podľa niektorých odhadov až 500 miliónov, ktoré Slovnaft dlží Slovenskej republike, ktoré by sa dali použiť napríklad na kompenzáciu tým odvetviam alebo tým domácnostiam, ktoré sú najviac zraniteľné a najviac na nich dopadajú tie vysoké ceny pohonných hmot. V biznise sa bavíme napríklad o autodopravcoch. A áno, potom by mohlo byť na stole aj dočasné zníženie napríklad spotrebnej dane, ako to urobilo Poľsko, lenže tu je problém, že na rozdiel od Poľska Slovensko nemá ten fiškálny vankúš. Jednoducho náš rozpočet je v takom stave, vďaka vláde Roberta Fica, že si to už ani nemôžeme dovoliť.
14: Ako som už povedal, ceny palív netrápia len Slovensko. Na situáciu u našich českých susedov sa pozrela zahraničná redaktorka v Prahe Kristýna Chrenková.
20: Česká vláda tento týždeň opäť diskutovala o vysokých cenách pohonných látok, ktoré by mali podľa expertov aj naďalej rásť. Českí vodiči a vodičky aktuálne platia za liter nafty v priemere euro 93 centov a za benzín euro 78 centov. A hoci po vypuknutí konfliktu na Blízkom východe pristúpil kabinet k regulácii cien a marží, teraz sa na podobný krok nechystá. Navyše podľa premiéra Andreja Babiša za vysoké ceny palív nemôžu domáci predajcovia, ale rafinérie, ktoré majú nedostatočné kapacity a výrazne zvyšujú svoje marže. Naopak marže predajcov sú podľa českého predsedu vlády Andreja Babiša nízke.
16: Tým, že došlo vybombardovanie tých kapacít a tomu Hormusu rafinérii, tak tí rafinérie mají extrémne vysoké marže a je to celoevropská a celosvetová situácia. Niekoľko českých států prišlo s nejakým návrhem na úrovni Európy. Nejakým spôsobom o tom jednáme, budeme jednať, ale v tejto chvíli a nemám, nedospeli sme k nejakému ako riešení, pretože samozrejme tie rafinérie určujú tú malou obchodní cenu.
20: O riešení chce preto rokovať na úrovni štátov V4 aj v Bruseli. Český premiér Andrej Babiš takisto odmietol prípadné zníženie spotrebnej dane. Podľa neho by zmena výrazne zasiahla štátny rozpočet, ktorý v posledných rokoch vykazuje deficity vo výške stoviek miliárd českých korún. Jarné zníženie spotrebnej dane, ktoré vláda zaviedla spolu s vtedajšou reguláciou cien pohonných látok, spôsobilo podľa českej ministerky financií Aleny Schillerovej výpadok príjmov približne miliardu korún mesačne, teda zhruba 41 miliónov eur.
14: Pán Šimečka, očakávate, že Európska komisia príde s konkrétnym riešením? Má vôbec nejaké možnosti?
19: Má možnosti dlhodobé povzbudzovať členské štáty, aby napríklad diverzifikovali svoje zdroje, aby boli lepšie chránené a odolnejšie voči takýmto šokom. Úplne dlhodobé riešenie, a to sa objavujú tie nápady, tie idei, ktoré nie sú v princípe zlé, ale je to náročné, a to je nejaký typ spoločného nákupu, alebo teda spoločného postupu. V tejto chvíli, bohužiaľ, túto akútnu situáciu, podľa mňa tie členské štáty budú musieť riešiť sami, a to platí pre Slovensko, ako aj pre Česko, a my sme vo veľmi zlej situácii, lebo síce pán minister hovorí, že máme 8 najlacnejšie ceny pohonných hmôt, ale zároveň u nás klesajú reálne mzdy. Zároveň je život na Slovensku oveľa drahší než v porovnateľných krajinách, čiže sme na tom horšie a máme oveľa slabší rozpočet a slabšie možnosti to riešiť.
14: Ja si
19: myslím, že stále na Slovensku je dlhodobo problém s tým, že máme firmu dominantnú, a teda Slovnaft, ktorý patrí pod maďarský MOL, kde predseda vlády dlhodobo koná, ako by konal v jej záujme, namiesto toho, aby konal v záujme motoristov slovenských. A tam sú veľké peniaze, ktoré by sme mohli použiť aj na to, aby sme uľavili ľuďom.
14: Pán minister,
19: v tejto situácii.
14: Ako si vy predstavujete konkrétnu pomoc Európskej únie pri cenách palív?
18: No ja si myslím, že to nemá byť iba o riešení dôsledkov, ale najmä o riešení príčin. A tu je to o vytvorení tlaku aj lídrov Európskej únie smerom na to, aby sa ukončili konflikty, ktoré dnes vo svete sú, pretože tie sú zodpovedné za ten dramatický rast cien. Jednoducho, ak dnes Európa sa vie zjednotiť na tom, že je nevyhnutné zbrojiť a vynakladať obrovské miliardy, 100 miliardy na zbrojenie, tak si myslím, že je v prvom rade záujme európskych lídrov sa zjednotiť na tom, že by sa tieto finančné prostriedky mohli napríklad použiť na kompenzácie nárastu cien energií, pretože potom sa bavíme aj o konkurencieschopnosti Európy ako takej. A viete veľmi dobre, že tu strácame v porovnaní s Čínou, so Spojenými štátmi americkými, s Indiou. Jednoducho, ak si toto neuvedomia európski lídri a Európska únia, že nie je cesta nekonečné zbrojenie, ale cesta je to, aby sme boli konkurencieschopnými a tým pádom regulovali aj nárast cien, aby sme boli diplomati, nie vojaci, tak v tomto prípade toto je jediné riešenie z môjho pohľadu.
19: Môžem iba veľmi krátko. Pán minister, nedá sa nesúhlasiť s tým, že Európska únia by mala byť aktívna pri diplomatickom riešení konfliktov, ako je ten v Iráne na Blízkom východe, alebo ako je ten v prípade ruskej agresie na Ukrajine. A Európska únia to aj robí s väčším alebo menším úspechom, ale pointa je, že Európska únia dnes nám, členským štátom, nevie v tej akútnej situácii vysokých cien pomôcť nejakou novou reguláciou. Počúvate, alebo aspoň som o žiadne nepočul. Ale možno niečo príde. Posledná vec, a to je poznámka k nekonzistentnosti toho, čo hovorí pán minister, že by sme mali prestať zbrojiť, aby sme mali peniaze na pomoc ľuďom v situácii vysokých cien pohonných môd. No len včera ohlásil minister Kaliňák, že ide kupovať nové stíhačky F-16 4 dokopy za asi miliardu eur so všetkými ďalšími zariadeniami. No tak,
3: pán Šimečka, viete, pán minister, môj postoj smerom k zbrojeniu
19: slovenský priemysel rastie,
3: konzistentný,
19: vyvážame viac než kedykoľvek predtým zbraní a munície, tak aspoň buďme konzistentní, keď hovoríme o tom, že netreba zbrojiť a treba sa venovať kompenzácii pre občanov.
3: Ja som presvedčený o tom, že ak tie 100 miliardy, ktoré majú smerovať na Ukrajinu, na zbrojenie, by Európska únia použila pre členské štáty na zníženie cien palív, tak by to boli násobne lepšie minuté peniaze ako to, že ich budeme posielať ďalšie 100 miliardy na Ukrajinu.
21: Počúvate Sobotné dialógy s Matúšom Čutajom Eštokom a Michalom Šimečkom, dialógy, o ktorých sa bude hovoriť. Pán minister, ako ďaleko je koalícia k dohode na štátnom rozpočte? Bude sa vo volebnom roku výrazne míňať alebo naopak šetriť? Ktorú z týchto variant presadzuje Hlas?
3: Myslím, že smerujeme k nejakej forme dohody. Samozrejme, každý si želá, aby ten rozpočet bol zodpovedný, ale my sme v Hlase jasne zadefinovali naše červené čiary, že nebudeme súhlasiť. Dlhodobo hovoríme to pri každom zostavovaní rozpočtu každom jednom roku so znižovaním sociálneho štandardu ľudí na Slovensku, že nebudeme súhlasiť so znižovaním 13. dôchodku dávok, ktoré smerujú pre rodiny s deťmi a podobne. Samozrejme, máme my aj v rozpočte naše priority, ktoré sme jasne aj predstavili, ktoré majú smerovať na pomoc rodinám, pretože ak ja si mám vybrať, či to má byť kúpa F-16, alebo to majú byť peniaze, ktoré budú smerovať pre pracujúce mami, aby sme jej odpustili daň z príjmu, tak moja voľba je jednoznačná, že chceme pomôcť rodinám. Máme rovnako smerujeme k dohode na zvýšení kočikovného pre mamičky s deťmi.
21: Vyjasnili ste tým, si už aj otázku transakčnej dane, ktorá začína byť pre bežných ľudí absolútne neprehľadná a únavná.
3: Transakčnej dane, pán moderátor, asi pre bežných ľudí je neprehľadná, pretože sa ich netýka. Týka sa podnikateľských subjektov. My sme transakčnej dane...
21: Premiér nedávno naznačil...
3: Dostanem sa k tomu. My sme transakčnú daň od začiatku nazvali daňou Igora Matoviča, pretože bola zavedená ako nástroj pána ministra financií na to, aby ozdravil verejné financie. Nikomu z nás sa táto transakčná daň nepáči, že tu má fungovať do nekonečna. Preto aj na tlak Hlasu bola transakčná daň oslobodená platenie transakčnej dane pre drobných živnostníkov, pre podnikateľov s obratom do 100 tisíc.
21: Že je rušenie, na ktoré sám vydal pokyn, ešte nemusí byť definitívne.
3: Je to o tom, aby sme našli dohodu. Aby sme našli dohodu, pretože ak sa mňa opýtate, či chcem, máte radšej zrušenú transakčnú daň, alebo chcem, aby tu bol zachovaný sociálny štandard, aby štát bol schopný odpustiť daň z príjmov pre pracujúce matky. Ja si vyberám vždy matky pred podnikateľmi a rodiny.
21: Koalícia, ale tá otázka zatiaľ nie je vyjasnená.
3: Bude to otázka, ktorá nás čaká najbližších dňoch. A tak, ako ju navrhol a zaviedol pán minister financií, musí to byť on, ktorý ju navrhne zrušiť a musí tým pádom dať aj jasné mechanizmy toho, kde sa vykompenzuje.
21: Odhad Michala Šimečku, bude transakčná daň napokon zrušená, alebo ju podnikatelia zaplatia aj v roku 2027?
19: Bohužiaľ, ani ja neviem a ani nikto nevie. Lebo predseda vlády pletie slovenské firmy, aktérov slovenskej ekonomiky protichodnými vyhláseniami. Raz povie, že teda dáva sa návrh na jej zrušenie k 1. januáru, potom o 2 týždne povie, že vlastne možno nie. Ja si myslím, že toto je veľmi nebezpečný hazard aj s dôverou, ktorú by mali podnikatelia mať voči štátu a voči tomu, že má nejaké predvídateľné pravidlá a zákony. Je to pre mňa absolútne nepochopiteľné, že týmto spôsobom sa vysmieva všetkým ľuďom, ktorí tú daň musia platiť. Keď pán Šutaj Eštok hovorí, že to nie sú bežní ľudia, no tak si myslíte, že v tých firmách nepracujú bežní ľudia? V tých firmách, ktoré musia platiť tú transakčnú daň, teda majú vyššie náklady a teda o to menej môžu zvyšovať mzdy? Veď dnes nám už klesajú reálne mzdy. A keď pán minister hovorí, že oni teda nechceli znížiť životný štandard ľudí, no tak ten už ste znížili. Máme pokles reálnych miest. Za konsolidačný balíček, len napríklad ten minuloročný, zaplatí štvorčlenná rodina, napríklad, kde otec je živnostník, alebo mama, zaplatí proste 1000 eur, o ktoré príde. Čiže ten životný štandard už sa znižuje a táto hra na to, že či zrušíme, nezrušíme transakčnú daň, To je nedôstojné predsedu vlády a uráža to všetkých
21: obráti
19: podnikateľov.
21: Obráti sa progresívne Slovensko na ústavný súd, ak vláda nepredloží do parlamentu vyrovnaný rozpočet. Na túto povinnosť kvôli vysokému dlhu upozorňuje opakovane Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Z hľadiska stavu ekonomiky je možné predložiť v súčasnej situácii vyrovnaný štátny rozpočet?
19: Nie len, že je to možné, je to povinnosť vlády. Povinnosť vlády, ktorá jej vyplýva z ústavného zákona. Presne tak, ako jej vyplývala povinnosť z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, aby bezodkladne v novembri minulého roku požiadala o dôveru, vláda to odignorovala a potom ju k tomu musel prinútiť ústavný súd. Na náš podnet. Toto je rovnaká situácia. Rovnaká situácia. Áno, ja si myslím, že je potrebné urobiť všetko, aby na Slovensku zavládol ústavný stav. Dnes sme de facto v ústavnej kríze, lebo vláda má predložiť vyrovnaný rozpočet, odkazuje to aj ústavný súd. A ak to neurobí, tak samozrejme, že budeme konať. Druhá vec je, že ten vyrovnaný rozpočet sa nemusí schváliť v parlamente. A bola by to ekonomická sebevražda, keby sme mali dnes vyrovnaný rozpočet. Ale veď to sa dá normálne vyriešiť tým, že vláda predloží vyrovnaný rozpočet a poslanci ho v Národnej rade upravia na deficitný rozpočet, aký stále bohužiaľ musíme mať.
21: Debatujete v koalícii o týchto veciach, alebo je znovu v stave nefunkčnosti a koaliční partneri nie sú informovaní o zásadných veciach?
18: Môžeme povedať, že koalícia je plne funkčná, čiže nemusíte tu vytvárať nejaký dojem nefunkčnosti, iba vám pripomeniem, že tá predchádzajúca vláda takto, keď mala 3 roky za sebou, tak už bola trikrát vymenená. Už tu bola úradnícka vláda. Takže táto vláda je plne funkčná. Pán Šimečka veľmi dobre vie, že predloženie vyrovnaného rozpočtu by znamenalo rozvrat sociálneho štátu, že to je nereálne.
21: Je ale pravda, že parlament ho nemusí schváliť.
18: Samozrejme, my môžeme debatovať o formálnom naplnení tohto celého, ale na konci dňa je podstatné, v akej forme ten rozpočet bude schválený a každý z nás dnes vie, že ak by ten rozpočet bol predložený vyrovnaný, znamenalo by to koniec sociálneho štátu.
21: Ani formálne ho nepredložíte.
19: Pán minister, to nie je tak.
18: Je to na,
19: predložený, to nebude znamenať koniec ničoho.
18: Nemusíte mi skákať do reči. Ja som vám neskákal. Buďte kľudní.
21: Čiže ani formálne ho nepredložíte.
18: Budeme debatovať v rámci aj koaličnej rady, aj vlády o tom, aby boli naplnené podmienky aj z hľadiska ústavnosti. Viete veľmi dobre, že to bol práve Hlas, ktorý konzistentne hovoril o tom, že je pripravený kedykoľvek so svojimi poslancami hlasovať v zmysle ústavného zákona o dôvere vláde, ktorú si ústavný súd vyžadoval. Čiže v tomto postoji Hlas je vždy konzistentný, ale hovoríme aj o realite. Že vyrovnaný rozpočet dnes nie je reálny, pretože by znamenal koniec sociálneho...
21: Strana Hlas má na jesennú schôdzu pripravených viacero zákonov. Aký bude osud odoberania dávok za záškoláctvo, nulových daní pre matky s viacerými deťmi alebo vyššieho kočíkovného? Očakávate, že sa ich napokon podarí schváliť alebo skončia ako obeť koaličných sporov?
18: Sú to naše absolútne priority. Za Hlas máme dve oblasti zákonov, ktoré hovoria o tom, že jedna je na ochranu. Ochranu primárne detí. Tu sa bavíme o tom odoberaní dávok rodičom, ktorí zanedbávajú svoje deti, primárne v rómskych osadách, to treba povedať. Potom je tu oblasť ochrany detí pred sociálnymi sieťami do veku 16 rokov. A je tu tretí zákon, ktorý hovorí o zákaze ružových automatov, pretože ja

0: Máme návrhy zákonov v parlamente a bude to priorita Hlasu. Bez toho jednoducho nebude schválený
1: ani rozpočet,
0: ani ďalšie vládne.
1: S Michalom Šimečkom a Matúšom Šutajom Eštokom pokračujú ďalšou témou. Smer vyzval generálneho prokurátora na odstúpenie. Podľa Roberta Fica robí Maroš Žilinka nadprácu v prospech opozície. Generálny prokurátor označil túto výzvu za frontálny útok na právny štát. V reakcii povedal toto.
2: Sme svedkami dlhotrvajúcej politickej snahy o mocenské ovládnutie generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a orgánov prokuratúry, ktorá sa nedarí. Dnes sme boli svedkami úplne bezostyšného tlaku a výzvy na odstúpenie generálneho prokurátora zo strany tých, ktorí majú eminentný záujem na spôsobe vybavenia niektorých trestných vecí a ktorí majú istú predstavu o výkone spravodlivosti. Na všetko sú zákonné postupy, na všetko sú zákonné orgány, ktoré majú svoju právomoc a zodpovednosť. Na to nie sú výzvy predsedu vlády, ktorými hecuje občanov.
1: Koalícia nemá nástroj na to, aby Maroša Žilinku odvolala. Pán minister, čo týmito vyhláseniami sleduje predseda vlády?
0: My v Hlase vnímame tie dôvody, ktoré viedli stranu Smer k politickej výzbe smerom na generálneho prokurátora a rovnako berieme na vedomie aj postoj pána Žilinku v tejto veci. V Hlase absolútne rešpektujeme ústavné rozdelenie moci na súdnu, výkonnú a exekutívnu a v tomto prípade je generálny prokurátor nezávislý. Samozrejme, podotýkam, že s tou nezávislosťou prichádza ruka v ruke aj zodpovednosť za apolitickosť, nestrannosť a v tomto prípade to musí rešpektovať aj pán generálny prokurátor. Viete veľmi dobre, že aj ja z pozície ministra vnútra, ktorý je zodpovedný napríklad za priebeh vyšetrovaní, som aj v pracovnom kontakte s pánom generálnym prokurátorom. Ja sa snažím o korektné vzťahy s generálnou prokurátorou, napriek tomu, že máme v mnohých veciach rozličný názor aj právny. Rešpektujem tak generálneho prokurátora, ako beriem na vedomie aj výzvu.
1: Andrej Danko žiada výmenu Tomáša Tarabu, stále nie je dohoda na štátnom rozpočte a na prorastových opatreniach. Podľa všetkého zatiaľ asi na ničom. Opravte ma, ak sa mýlim. Budúci týždeň sa má začať rokovanie parlamentu. Slúži boj s Marošom Žilinkom Robertovi Ficovi na prekrývanie problémov v koalícii? Je to aj boj Hlasu?
0: Je to vyjadrenie, ktoré dala politická strana Smer. Ako som vám povedal pred chvíľočkou, naše priority sú predsa jasné. My tu máme naše zákony, ktoré hovoria o ochrane detí pred sociálnymi sieťami, pred drogami, pred zneužívaním od nezodpovedných rodičov, že chceme bojovať za matky, ktoré dnes pracujú a vychovajú na Slovensku deti, že chceme bojovať za rodiny. Toto sú tie boj Hlasu.
1: Podporili by ste reformu prokuratúry, ktorá by mohla viesť k odvolaniu generálneho prokurátora?
0: Ešte raz, naše témy hovoria o bezpečnosti, o ochrane rodiny, o pomoci rodinám. Toto sú naše priority. Ak naši koaliční partneri prídu s nejakou témou, ktorá je dôležitá pre nich, ale pre mňa, ako sociálneho demokrata a pre Hlas, je dôležité baviť sa o tom, aby sme deťom zakázali mať prístupné drogy, aby sme ich ochránili pred nezodpovednými rodičmi, aby sme ich chránili pred sociálnymi sieťami, aby sme matkám odpustili dane z príjmov, aby sme zvýšili kočikovné, ktoré pomôže našim rodinám.
1: Pán minister,
0: mňa dnes nezaujíma téma generálnej prokuratúry, pretože aj reálne v zmysle počtov v parlamente potrebujete ústavnú zmenu, ktorá vám ústavnú väčšinu, ktorá je potrebná na takúto zmenu. Ja rešpektujem, aj beriem na vedomie tie dôvody, ktoré strana Smer adresovala generálnemu prokurátorovi, pretože niektoré rozhodnutia prokurátorov v mnohých prípadoch, či to je v prípade momiek, v prípade darovania migov, sú minimálne diskutabilné.
1: Má koalícia ambíciu zvoliť nového generálneho prokurátora ešte pred riadnym termínom parlamentných volieb 2027? Je to prioritou aj vašej strany?
0: Priznám sa, že takúto debatu sme v rámci koalície ani v rámci Hlasu neviedli.
1: Nie je to prioritou Hlasu.
0: My sme takúto debatu vôbec neviedli. Prioritou Hlasu je ešte raz pomoc rodinám, ochrana zraniteľných. Pán
1: Šimečka, ak by došlo k voľbe nového generálneho prokurátora ešte v tomto volebnom období, ako by sa zachovalo progresívne Slovensko?
3: Hneď, ak dovolíte, sa vyjadrím aj ku generálnemu prokurátorovi. K celému tomu ataku predsedu vlády proti generálnej prokuratúre a proti nezávislej inštitúcii, ktorá má garantovať právny štát. Ale veľmi krátko sa musím vrátiť k tomu, čo vraví predseda Šutaj Eštok o rozpočte. Vy ste sa to spýtali aj vo svojej otázky, či tento útok na generálneho prokurátora nemá aj za cieľ prekryť fakt že táto vládna koalícia

0: koalícia nemá dohodu na rozpočte, nikto ten rozpočet ešte ani nevidel a absolútne nevieme, akým spôsobom sa vláda chystá naplniť svoj vlastný záväzok, že verejné financie odovzdá v lepšom stave, ako ich preberala, lebo na tej trajektórii nie sme. A s tým súvisia aj tie návrhy Hlasu. Pozrite sa, každý, kto je v parlamente, každá politická strana, vrátane Progresívneho Slovenska, by chcela pomôcť mamičkám, ktoré majú 4 deti a pracujú. Každá politická strana by chcela dať viac peňazí na kočíkovné. Ale sú politické strany, ako aj PS, ktoré si zároveň uvedomujú, že ak bude deficit budúcoročného rozpočtu cez 5%, a tam smerujeme, tak Slovensko je na gréckej ceste a zaplatíme to všetci.
1: Pretože
0: už dnes iba na úrokoch z dlhu, ktorý je astronomický a rekordný, platíme niekde 2 miliardy eur ročne. A každý by si prial pomôcť, len bohužiaľ, 3 kolá konsolidácie a 7,5 miliardy, ktoré vláda vybrala od ľudí, nás doviedli do stavu, kedy sme reálne na ceste k bankrotu, ak sa niečo neurobí, ak nezačnú šetriť. A to je jeden z dôvodov, ale ten hlavný, prečo ďalšie návrhy, ktoré by míňali peniaze, proste v tejto chvíli si Slovenská republika nemôže dovoliť. A preto, keďže ten rozpočet stále nemáme, nie je na ňom dohoda, preto Robert Fico útočí na generálneho prokurátora. Takto, za nás je to naprosto bezprecedentný útok exekutívnej moci, ktorej je predseda vlády najvyšším predstaviteľom, alebo tak druhým najvyšším, proti prokuratúre, ktorá aj z podstaty veci a z ústavy má byť nezávislá.
1: Ak by došlo k voľbe nového generálneho prokurátora,
0: to, čo sa teraz udeje, je, že politici a rôzni influenceri Smeru teraz budú mieriť všetky možné svinstvá na generálneho prokurátora, aby ho z tej pozície vyštvali. Dôležité je, že prečo sa to deje. Pretože máme pojednávanie očistec, ktoré napriek novele trestného zákona prebieha a kde si vypočujeme od svedkov, ako pán podpredseda parlamentu Tibor Gašpar bral úplatok. To sa deje v situácii, keď Smer má pocit, že generálny prokurátor nekoná tak, ako by Robert Fico chcel.
1: V prípade, ak vyhráte voľby a zostavíte vládu,
0: budete postupovať
1: ako maďarský premiér a pokúsite sa preobsadiť všetky posty, ktoré zastávajú ľudia blízky tejto koalícii. Myslíte si, že Slovensko je potrebné postaviť na novo, tak ako to tvrdí bývalý šéf ústavného súdu Jan Mazák?
0: To sú dve rôzne otázky. Pokiaľ ide o post generálneho prokurátora, tak pánovi Marošovi Žilinkovi vyprší v decembri 2027, ak sa nemýlim. A logicky potom nový parlament by mal zvoliť nového generálneho prokurátora s väčšinou, aká sa tam utvorí. Ak by sa táto vládna koalícia snažila odvolať alebo zmeniť pravidlá tak, aby mohli odvolať Maroša Žilinku už skôr, len preto, že im nejde na ruku, tak to teda budeme veľmi tvrdo nielenže proti, ale budeme robiť aj presne to, čo sme robili pri novele trestného zákona. Obštrukcie, protesty, naozaj odpor, pretože to je nehorázne,
1: aby
0: týmto spôsobom
1: moci,
0: účelovo menili zákon, aby jedného človeka odstránili.
1: Postupovať ako Peter Maďar v Maďarsku.
0: Bude strašne záležať od toho, že o aké pozície pôjde. Samozrejme, že vidíme, že v niektorých pozíciách nie sú ľudia, ktorí sú nezávislí, ale sú tam proste ľudia blízky Smeru. My si myslíme, že je veľa inštitúcií, nie len generálna prokuratúra, ale aj regulátori, kontrolné inštitúcie, proste kde majú byť ľudia, ktorí sú apolitickí, ktorí sú nezávislí, a teraz to tak nie je. No tak pozrime si
1: nebude
0: napríklad
1: to v takom prípade
0: štatistický
1: znamenať,
0: úrad, aby som povedal
1: Slovensko
0: príklad.
1: Slovensko bude opäť začínať od znova, ako prakticky každé 4 roky. Neboli by ste rovnakí ako Smer, ktorý kritizujete?
0: Nie, takto. Ja si myslím, že celkovo sa má zmeniť spôsob, akým funguje naša štátna správa. Má byť výrazne zoštíhlená. Nepotrebujeme 36 štátnych tajomníkov, z ktorých každý má auto a každý má dvoch poradcov. Nepotrebujeme ani toľko ministerstiev. Je možné, že v rámci šetrenia sa niektoré úrady môžu zlučovať. Samozrejme, že profesionálov v štátnej službe, ktorí si dobre robia svoju prácu, či už v centrálnej štátnej správe alebo v štátom vlastnených podnikoch, ak si dobre robia svoju prácu, sú tam dlho, sú odborníci, tak majú naďalej pracovať pre štát. My nebudeme robiť to, že budeme vyhadzovať odborníkov a dosadzovať tam bratrancov našich poslancov, aby zarábali 15,000 mesačne na čele nejakej štátnej firmy.
1: Plánujete
0: to určite robiť nebudeme, ale samozrejme, že je potrebné, aby tam boli ľudia, ktorí sú profesionáli, ktorí tomu rozumejú, a nie aby tam boli okresní predsedovia SNS.
1: Plánujete po voľbách aj výmenu generálnej riaditeľky STVR? Pri novom názve inštitúcie by bola potrebná veľká dávka invencie, keďže doposiaľ ich už bolo niekoľko a počet písmenok v abecede je obmedzený?
0: Nemyslím si, že to je o názve. Myslím si, že je to o verejnoprávnom charaktere tej inštitúcie, ktorý ministerka Šimkovičová jej zrušením a následným teda vznikom novej inštitúcie zásadne narušila. Vidíme to aj dnes, ako funguje rada, teda verejnoprávnej televízie a rozhlasu. Tam máme pripravenú, respektíve naša tieňová ministerka kultúry Zora Jaurová má pripravenú výraznejšiu zmenu, ktorá zabezpečí verejnoprávny charakter aj slovenskej televízie, aj rozhlasu, aby neslúžila žiadnej politickej moci.
1: Patrí podľa vás do kategórie prekrývania problémov v koalícii aj odvolanie Lukáša Machalu ministerkou Martinou Šimkovičovou?
0: Patrí to do vzorca, ktorým táto vládna koalícia funguje prakticky už od začiatku, ale v posledných mesiacoch je to úplne zjavné. Takto pred 4 rokmi, keď bola kampaň do národných volieb 2023, aj pán Šutaj Štok sa do nej zapojil, aj ja, strany Smer a Hlas hovorili o tom, že je potrebné priniesť stabilitu, koniec chaosu, koniec hádkam, koniec rozbrojom. No a pozrite sa, čo máme dnes. Máme tu konflikt jeden za druhým. Pán Danko proti pánovi Tarabovi, pani Šimkovičová proti Machalovi, SNS proti všetkým, potom máme Hlas proti Migalovi, potom máme Fico proti generálnemu prokurátorovi. Toto podľa mňa ľudia naozaj nechcú vidieť. Naozaj pán chceli minister vidieť, že politici vedia vládnuť kompetentne bez týchto neustálých vzájomných rozbrojov, kde ide, a povedzme si pravdu, do veľkej miery iba o kšefty
1: a
0: opleky. Pán minister,
1: vláda vyhovela návrhu šéfky rezorty kultúry a odvolala Lukáša Machalu. Ako ste si tento krok vyhodnotili v Hlase?
2: Ak dovolíte, pán rektor, pán Machala ma vôbec nezaujíma, je to absolútne nepodstatný úradník, ktorý už je odvolaný, ale dve poznámky, ktoré tu boli dané. Pretože pán predseda Progresívneho Slovenska jasne odkázal, že v parlamente nepodporia slovenské rodiny, nepodporia ani zvýšenie kočíkovného a nepodporia ani pracujúce matky, ktoré dnes vychovajú deti a nechcú im odpustiť daň z príjmov. To je, myslím, že jasne zaramcovanie. Chcel by som sa, pán predseda, opýtať, ako budete reagovať napríklad na zmenu zákona ústavného pri referende, pretože keď sme naposledy dali zmenu zákona referenda cez pozmeňujúci návrh, tak to bol jediný dôvod, ktorý ste spochybňovali, inak ste boli za to, že by referendum teda malo byť schválené. Predpokladám, že dodáte hlasy na to, aby referendum bolo možné sfunkčniť. A rovnako sa vás chcem opýtať, ako budete reagovať pri legislatíve o ružových automatoch, ktoré majú dostať z našich miest drogy, pretože postoj vášho tieňového ministra vnútra k drogám, aj vášho bývalého predsedu pána Trubana je známy, že preferoval drogy. Druhá politická poznámka, ktorú mám a ktorá tu bola povedaná, a pán Šimečka ako keby pred ňou utiekol, je to, čo sa deje v Maďarsku. Veď v Maďarsku sú veci, ktoré chce Progresívne Slovensko urobiť aj na Slovensku v prípade, ak bude úspešné. Hovorí o tom, myslím, že asistent pána Spišiaka. Ako tu vymetiete komplet všetkých, v rámci všetkých ustanovizní štátnych, ktoré sú. Ja si neviem predstaviť, že by niečo podobné, čo sa urobilo v Maďarsku, urobil Viktor Orbán, kde retroaktívne napríklad odobral možnosť poslancom kandidovať späť.
1: Pán minister,
2: kde za jeden deň boli vymenení šéfovia ústavného súdu.
1: Mal by skončiť
2: súdu
1: aj v rade STVR.
2: Pán Machala nikoho nezaujíma. Ja neviem ani, kto pán Machala je. Ak bol niekde zvolený, tak bude odvolaný. Ale v prípade Maďarska toto je podstatné, pretože za jeden deň bolo tam urobené niečo, čo s demokraciou nemá nič spoločné a celá Európska únia ostala ticho. Predstavte si, že by takéto zmeny robil Viktor Orbán. Tak všetci by už neskákali. A Progresívne Slovensko sa chystá urobiť niečo podobné podľa tých vyjadrení, ktoré vaši kolegovia majú. Pán Šimečka, ja budem iba rád, ak to tu dnes verejne dementujete. Vy ma nechajte dorozprávať. Ja som ešte neskončil, pán Šimečka. Buďte taký dobrý, ja vám neskáčem do reči.
1: Jednou vetou,
2: buďte prosím kľudní. Čiže v tomto prípade sú tu zásadné rozdiely medzi Progresívnym Slovenskom a Hlasom. Vy ste to povedali, že v parlamente nebudete hlasovať za zákony, ktoré smejú na pomoc ľuďom. Chcem počuť vašu odpoveď na to, ako sa zachováte pri referende. Či podporíte túto ústavnú zmenu, pretože ste hovorili, že ak príde reálny zákon do parlamentu, tak to podporíte. A chcem rovnako počuť vás postoj smerom k drogám, aký je, pretože pán Spišiak, pán Truban tu drogy velebili.
1: Pán Šimečka, ešte k pánovi Machalovi, mal by skončiť v rade STVR?
0: Samozrejme, že mal. On tam nikdy nemal byť. Ale vyjadrím sa k tomu, čo hovorí pán minister.
1: Stručne vás poprosím.
0: No, mal veľa priestoru, aby okydával moju politickú stranu, tak musíte mi nechať priestor, aby som mohol reagovať. A za prvé, to, čo sa deje v Maďarsku, mňa zaujíma menej ako to, čo sa deje na Slovensku. A to, čo sa deje na Slovensku, je absolútny rozvrat štátu aj verejných financií, ku ktorému vy prispievate. Dnes Slováci majú menšie reálne mzdy, máme obrovský dlh, ktorý zaplatíme my všetci, a vy iba organizujete predražené tendre, chcete si rekonštruovať vaše sídlo ministerstva obrany, nakupujete zbrane a ešte vy mi tu idete hovoriť niečo o tom, že moja politická strana nechce pomôcť rodinám. Vy ste povedal, rodinám zobrali 1000 eur ročne na svojej spackanej konsolidácii. Mne idete niečo hovoriť, všetkým ste zdvihli odvody, poplatky, zdvihli ste im DPH, čiže všetko je drahšie, máme najvyššiu infláciu vo V4 a teraz mne idete hovoriť, že my nechceme podporiť rodiny. A k tomu, čo sa deje v Maďarsku, pozor, to, čo tomu predchádzalo, bolo 16 rokov oligarchickej a nedemokratickej vlády Viktora Orbána, ktorý teda ovládol média, ovládol všetky aj nezávislé inštitúcie, vrátane ústavného súdu. Ja dlhodobo hovorím, že na Slovensku to ešte nezašlo tak ďaleko, aj vďaka tomu, že napríklad máme funkčný ústavný súd, ale to, že slovenské naše štátne inštitúcie proste nefunkujú, že napríklad buzerujú občanov, buzerujú podnikateľov, že sú proste neefektívne, že je tá štátna správa prebujnila a že sú tam ľudia, ktorí sú tam na vedúcich pozíciách len preto, lebo sú bratranci alebo synovia vládnych politikov, to je proste fakt a bude treba urobiť reformu štátu.
1: Vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba zastupoval Slovensko na štátnom pohrebe norského kráľa. Zostane členom vlády aj naďalej?
2: Pokiaľ viem, tak informovala strana SNS o tom, že sa dohodla s predsedom vlády na tom, že 15.9. predseda vlády pána Tarabu dá návrh na jeho odvolanie.
1: Čím môže pokračovať aj na inej pozícii vo vláde?
2: Tu sa mňa pýtate otázky, ktoré sú smerované na pánu predsedu SNS, pána Danka. Ale dovolte mi ešte tu sa vrátiť jednou poznámkou k tomu, čo povedal pán Šimečka, pretože pán Šimečka, ak tu hovoríme o nakladaní s verejnými zdrojmi, tak to bola vláda Petra Pellegriniho, ktorá v roku 2020 odozdala rozpočet a verejné financie v historicky najlepšom stave. A v roku 2023 sme po ľuďoch, s ktorými do budúcnosti chcete vládnuť, ktorých chcete brať do strany, pán Naď, Matovič a ďalší, prebrali verejné financie v historicky najhoršom stave. Čiže ak tu je konsolidácia, ktorá bola nutná, pretože vaši budúci koaliční partneri rozvratili verejný rozpočet, tak nebola preto, že by sme si ju vymysleli my, ale preto, že sme tu urobiť museli. A ja sa netvárim o tom, že to bola ani najlepšie, že sa neurobili chyby. Množstvo chýb sa urobilo, ale množstvo vecí sme ochránili. Množstvo
1: zadiska
2: 13. dochodu, zadiska podpory rodín a jednoducho odmietam kreslenie Slovenska ako nejakej čiernej diery v tomto prípade.
1: Posuneme sa ďalej, pani, nebudeme otvárať ďalšie témy.
0: Veď to iba k tejto téme.
1: Lenže ja som ju neotvoril, otvorili
0: poznámku,
1: ste si ju sami.
0: Pán minister a vlastne celá vládna koalícia má taký vzorec správania, že kedykoľvek sa niečo deje, nejaký problém, tak sa vyhovárajú na všetkých ostatných a fňukajú, že to bola vláda Matoviča alebo Odora.
1: To sú fakty.
0: A vy to robíte veľmi často, keď sa napríklad príde na to, že ste chceli nainštalovať ruské kamery na slovenské územie, tak poviete, že ste boli uvedení firmou do OMS. Keď napríklad sa príde na predražený tender na hasičské auta, kde vaša inšpekcia musela zadržať to auto, tak poviete, že
1: prezident
0: ten tender vyhlásil pán Odor. A toto už po troch rokoch vlády už to nefunguje.
2: Možno neklamať a prebrať zodpovednosť
0: za svoje činy a neskáčte mi do reči.
1: Pani, musíte už prebrať zostať pri tejto téme ďalších 10 minút, ale neposunieme sa ďalej. Prezident Peter Pellegrini prišiel v sobotných dialógoch s predstavou vytvorenia koalície dvoch najsilnejších strán. Vy ste to, pán Šimečka, nie neprekvapivo odmietli. V Česku v roku 1998 ČSSD Miloša Zemana a ODS Václava Klausa rovnako vehementne odmietali spoluprácu, napokon si dohodli opozičnú zmluvu a vznikla menšinová Zemanová vláda, ktorá vydržala celé 4 roky. Čo je Michal Šimečka ochotný urobiť preto, aby sa stal premiérom, ktorého vláda vydrží celé volebné obdobie?
0: Dať všetku svoju energiu a všetko svoje úsilie do toho, aby progresívne Slovensko vyhralo voľby a zároveň malo minimálne 76 viac poslancov spolu s opozičnými stranami KDH, SAS a Demokrati, aby mohla fungovať stabilná vláda, ktorá bude vedieť príjmať aj ťažké, ale dôležité rozhodnutia pre budúcnosť Slovenska.
1: Ak by malo PS
0: zostaviť vládu... To je to, čo ideme
1: vládu...
0: urobiť a to je to, čo robíme. A ten nápad, alebo tá idea Petra Pellegriniho je z môjho pohľadu naprosto absurdná. Pretože je to Robert Fico a strana Smer, ktorá je najväčšou prekážkou toho, aby sme mali nádej, že na Slovensku sa niekedy bude,
1: ak by malo PS
0: bude žiť
1: zostaviť
0: lepšie.
1: Vládu,
0: to je predpoklad. Porážka Smeru je predpoklad, aby sme sa mohli mať lepšie.
1: Pán Šimečka, ak by malo PS zostaviť vládu, nie je na čase začať ukazovať aj slovenskej spoločnosti, že súčasná opozícia je v zásadných veciach kompaktná a dokáže byť reálnou alternatívou voči dnešnej vláde?
0: Súčasná opozícia je v zásadných veciach kompaktná a je reálnou alternatívou tejto vlády. Strany ako PS, SAS, KDH a aj demokrati majú zásadnú zhodu v tom, že treba nakopnúť ekonomický rast, že treba byť pevnou súčasťou Európskej únie a NATO, že Rusko je bezpečnostná hrozba. Videli sme to v posledných týždňoch, keď sme čelili, alebo firma pri Prešove Skyton čelila podpalačském útoku, čo je súčasťou, ja som o tom presvedčený, ruskej hybridnej hrozby. Rovnako je opozícia zjednotená za tým, že je potrebné opraviť právny štát a opäť vrátiť dôveru ľudí v spravodlivosť.
1: Vie si hlas predstaviť sedieť vo vláde s progresívnym Slovenskom, alebo by ste podobne ako Peter Pellegrini pri posledných parlamentných voľbách, pán Eštok, odmietli experiment širokej koalície, pretože by skončila krachom?
2: Ja osobne si dnes neviem predstaviť spoluprácu s progresívnym Slovenskom, pretože sú predsa témy, ktoré sme tu dnes jasne ozúčili, kde nenachádzame zhodu. Veď progresívne Slovensko hovorí dlhodobo o rušení 13. dôchodkoch. Máme rozdielný pohľad na boj proti drogám, máme rozdielný boj na pomoc rodinám. Jednoducho, pán Šimečka, nestačí dnes iba poraziť Fica. To je málo, to je pre tú krajinu málo. Vy musíte hovoriť o tom, čo urobíte deň po tých voľbách, a to sme my tu dnes nepočuli a jednoducho
0: ja
2: v tých oblastiach, ktoré sú pre hlas zásadné, sa nezhodneme. A myslím, že pán prezident aj pri tom svojom vyjadrení, keď bol u vás v sobotných dialogoch, hovoril o možnosti, ak tu nastane nejaký pad. Že si to vyžaduje zrelých lídrov. Pán Šimečka neukazuje, že by bol nejakým zrelým lídrom. Tá situácia na Slovensku predsa už raz bola. Nie raz, ale dvakrát. Pamätáte si, kedy bývali komunisti z SDL sa spojili s pravicovou SDKU? Pamätáte si situáciu, ktorú si na Slovensku asi nikto nevedel predstaviť, kedy Slovenská národná strana bola v jednej koalícii s maďarskou stranou?
1: Pani.
2: Jednoducho je to o tom, že ak chceme tú spoločnosť nejako spájať, tak prezident to povedal úplne správne. Len to si vyžaduje ozaj zrelých ľudí, ktorých jediným cieľom nie je iba porážka niekoho, pretože z toho sa ľudia nenájdia, z toho nebude hneď
0: lepšie. Opäť sa začína, musím zareagovať, lebo tak pán Šuta Eštok je veľmi osobný.
1: Pán Šuta,
0: teda dovolte, aby som zareagoval.
2: Ja som bol vecný.
0: Dovolte, aby som zareagoval. V zrelosti lídrov by som, pán minister, pán predseda, vo vašom prípade radšej nehovoril. Vy máte toľko škandálov za sebou, ste symbolom nekompetentnosti vo vedení ministerstva.
2: Ja som bol vecný, skúste byť aj vy.
0: Inšpekcia, veď rovnako som vecný ako vy. Váš tender, predražený, pochybný tender na hasičské auta.
2: Myslíte ten
0: teraz
2: pana Odora?
0: Zadržala policia, neskáčte mi do rečí, keď rozprávam. Vaša cesta do Abu Dhabi, ktorú neviete vysvetliť, ktorú vyšetrovateľ, ktorého manželka sa stala šéfkou dozornej rady, zamietol pod koberec.
1: Opäť
0: dostali ste svoju stranu
1: na verejnosti,
0: na
1: hranicu
0: zvoliteľnosti. Vy mi tu nehovoríte nič
1: Zuzana
0: o zrelosti lídrov. A ja chcem odpovedať na tú otázku,
1: pán Šimečka,
0: čo sa udeje po voľbách.
1: Ale tak opäť sa začína na verejnosti zviditeľňovať ex-prezidentka Zuzana Čaputová. Zo Slav SMP uverejnila fotografiu s Ivanom Gašparovičom, doposiaľ jediným prezidentom zvoleným dvakrát. Pán Šimečka, bola by Zuzana Čaputová dobrou prezidentkou po Petrovi Pellegrinim?
0: Ona bola vynikajúcou prezidentkou pred Petrom Pellegrinim a bola by dobrou prezidentkou kedykoľvek.
1: Ako je PS spokojné s doterajším prezidentovaním Petra Pellegriniho? Postavíte vo voľbách v roku 2028 svojho kandidáta na tento post?
0: To je ešte príliš skoro. Spokojní nie sme, pretože Peter Pellegrini, tak ako sme to očakávali, lebo to bol koaličný kandidát na prezidenta, tak ide koalícii na ruku. Ale s tým sme počítali. Ale dovolte mi jednu vec povedať. A to sa vraciam k tým aj jeho vyjadreniam o tom, že je potrebné zrelých lídrov, aby prekonali tie zákopy, ktoré v spoločnosti existujú. Ja vám pripomeniem, že po voľbách 2023 to bol Peter Pellegrini, ktorý mal možnosť preklenúť tie zákopy. My sme mu dokonca ponúkali, že môže byť premiérom, aby bola široká koalícia Hlasu a opozičných strán. On si radšej vybral že chce byť so Smerom, pán lebo minister, chcel byť prezidentom, pretože Hlas potreboval ministerstvo vnútra, aby mohli zametať pod koberec všetky kšefty.
1: Očakávate,
0: tak, to je k tej zrelosti lídrov.
2: Keďže som pri tom bol, tak mi dovolte zareagovať, pretože v roku 23 nevznikla vláda s Progresívnym Slovenskom, pretože sme mali diametrálne odlišné postoje smerom k tomu, že Progresívne Slovensko odmietalo, aby bol dôchodcom vyplatený 13. dôchodok. Pretože Slovensko, Progresívne Slovensko malo diametrálne odlišný postoj voči nelegálnej migrácii, veď ich bývalý premiér povedal, že na nelegálnu migráciu si máme zvykať, preto nevznikla vláda. Pretože Progresívne Slovensko malo diametrálny odlišný postoj na ukončenie vojny v polícii. To sú veci, ktoré jednoducho boli
0: vláda,
2: faktami.
0: Lebo ste potrebovali mať ministerstvo vnútra,
2: a preto sa iba ukazuje, že bohužiaľ pán Šimečka a Progresívne Slovensko nevedia Slovensku nič podnúknuť, iba neustály osobný konflikt a spor.
1: Očakávate, že bude Peter Pellegrini kandidovať aj v ďalšom volebnom období?
2: Je to rozhodnutie Petra Pellegriniho, on sa musí rozhodnúť. Ak by to bolo reakcia mňa ako predsedu Hlasu, tak vám môžem povedať, že z môjho pohľadu Peter Pellegrini je najlepším prezidentom, akého Slovensko malo. A ak by sa rozhodol, že bude kandidovať opäť, tak Hlas ho celou svojou silou, celými svojimi štruktúrami určite podporí, pretože som presvedčený o tom, že si svoju prácu pán prezident Sobotné Peter Pellegrini robí najlepšie, ako vie.
1: Sobotné dialógy s predsedami PS a Hlasu idú ešte do finále. Víťazstvo krajnej pravice AFD v Nemecku, v nemeckom Saskuanhaltsku vyvoláva vášne aj niekoľko dní po voľbách. Aké ponaučenie prináša Progresívnemu Slovensku? Stručne vás poprosím, pán Šimečka.
0: Ja sa najmä chcem venovať tomu, čo sa deje na Slovensku. A aby na Slovensku nezvíťazila krajná pravica. Pre mňa je to ponaučenie celoeurópske a to je to, že všetci politici, a to sa netýka len nemeckých, to sa týka aj Francúzska, to sa týka aj Slovenska, musia voličov presvedčiť, že reálne pracujú pre nich, pre ich blaho a nie iba pre svoje fleky a pre svoje kšefty a že zmena a nádej na zmenu je reálna. A vtedy nedajú voliči svoj hlas krajnej pravici. Ale ja sa obávam, vidiac napríklad slovenské komunálne a župné voľby, ktoré sa blížia, že tu si niektorí politici, vrátane politikov Hlasu, je mi to ľúto, neuvedomujú túto hrozbu krajnej pravice a spolupracujú so stranou Republika na tom, aby boli zvolení ich župani. To sa týka Košického kraja a to sa týka Nitrianskeho kraja. A posledná vec, ktorú k tomu poviem, to ponaučenie je, že keď sa niečo také udeje v inej krajine, tak sa nepatrí, je to krátkozraké a škodí to, aby predseda vlády to komentoval spôsobom,
1: Pani,
0: ktorý podráža nemeckú vládu, nášho
1: partnera.
2: Poučenie je, že ak raz politici prestanú počúvať svojich voličov, tak sa udeje presne to, čo sa udialo v Nemecku. Ak jednoducho prestanú ich počúvať a prestanú vnímať ich problémy, ktoré tam sú, ktoré boli konkrétne v Nemecku s nelegálnou migráciou, s postojom k priemyslu, k likvidácii akéhosi zdravého rozumu, keď je niečo riešili, boli LGBTI témy, témy Green Dealu a jednoducho vítanie migrantov, tak sa to v Nemecku tým politikom vrátilo, pretože prestali počúvať svojich voličov a v tom momente, keď ktorýkoľvek z politikov prestane svojich voličov počúvať a začne žiť iba v akejsi bubline, tak je to začiatok jeho konca.
1: Jednou vetou, páni, už ani v prípade víťazstva republiky v parlamentných voľbách by dve najsilnejšie strany nemali uvažovať o nejakej forme spolupráce, napríklad prostredníctvom opozičnej zmluvy, pán Šimečka?
0: V žiadnom scenári.
1: Pán Eštok?
0: Ale dovolte mi veľmi krátko, je to také úsmevné.
1: Končíme, pán Šimečka.
0: Pán Šutaj, Eštok hovorí, že politici by mali počúvať občanov, aby nestrácali dôveru. Je predsedom strany, ktorá za jeho predsedovania stratila dve tretiny
1: voľov. Prípad víťazstva republiky.
0: Takže nech neudeluje rady nemeckým politikom.
2: Ja vám iba pripomeniem, že pícha predchádza pád. Ja si pamätám, ako ste strieľali šampanské, keď ste už pomaly zostavovali vládu a skončili ste v opozícii. Pamätám si, ako ste strieľali šampanské a skončili ste mimo parlamentu.
1: Ak by vyhrala republika.
0: Nepoučam nemeckých politikov situácii, keď vám padajú
2: percentá. Ja nikoho nepoučam, pán Šimečka. Hovorím o tom, že ak politici prestanú svojich voličov počúvať, tak ich čaká cesta do pekla.
1: Pán minister, v prípade víťazstva republiky mali by uvažovať najsilnejšie strany o vytvorení nejakej širšej koalície alebo uzatvorení opozičnej zmluvy?
2: Na to, aby sme mali čo najlepší volebný výsledok, pretože ja chápem, že dnes republika môže byť na zostupe, pretože nesie žiadnu zodpovednosť za vládnutie, za nič. Je veľmi ľahké, jednoduché kritizovať, bez toho, aby ste museli čokoľvek urobiť. Je to sympatické veľkej časti voličov, ale my sa uchádzame o našich voličov, ktorých chceme tu mať, aby tu vznikla vláda normálna, sociálno-demokratická, ktorá bude v prvom rade hájiť slovenské záujmy.
1: Toľko predseda Hlasu SD, Matúš Šutaj Eštok, veľká vďaka.
2: Ďakujem pekne.
1: A Michal Šimečka, líder PS, ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem pekne a prajem ešte pekný víkend.
1: Reláciu pripravili a vysielali dramaturg Peter Škorňa, zvukový technik Marcel Hosťovecký a Matej Baránek.

0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
1: Majster optického klamu. Cena za slobodu generála Goliana. Film o empatii a prijatí odlišnosti. Sme národ holubičí, kresťanský alebo hrdinský. Živelné farby akademického maliara Daniela Bidelnicu na plátne, múroch, autách aj telách.
2: Hoci kto môže mať v hlave predstavy, ale pokiaľ to nezrealizuje, tak to potom odpláve. Takže ja sa snažím tie nápady zachytiť a ich zrealizovať, ale môj pocit je, ako keby som stále maloval jeden obraz.
1: Kultúrny mesačník s Hanou Beranovou. Dnes od 22.20 v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
3: Kľúč je podľa nej mať sa rád. Legendárna Giska Oňová.
4: Mať rád sám seba je to, že tú lásku dokážeme potom aj dať.
3: Aké recepty má na energiu, humor aj dobrú náladu? Prezradí v nedeľu po 16.30.
1: Nie rýchlo, nie ľahko. Zarobte chytro. Od 28. septembra s Rádiom Slovensko.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo Instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Progresívne Slovensko sa obráti na ústavný súd v prípade, že vláda nepredloží parlamentu vyrovnaný rozpočet. Piatkové vykolajenie vlaku vo Francúzsku, pri ktorom sa zranili desiatky ľudí, mohlo byť dôsledkom sabotáže. Zajtra má byť polojasno, teplota 18 až 23 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Ak vláda nepredloží parlamentu vyrovnaný rozpočet, Progresívne Slovensko sa obráti na ústavný súd. Predseda hnutia Michal Šimečka to povedal v relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu.
2: Dnes sme de facto v ústavnej kríze, lebo vláda má predložiť vyrovnaný rozpočet, odkazuje to aj ústavný súd. A ak to neurobí, tak samozrejme, že budeme konať. Druhá vec je, že ten vyrovnaný rozpočet sa nemusí schváliť. Ale veď to sa dá normálne vyriešiť tým, že vláda predloží vyrovnaný rozpočet a poslanci ho v Národnej rade upravia na deficitný rozpočet.
1: Predloženie vyrovnaného rozpočtu je podľa ministra vnútra a predsedu strany Hlas SD Matúša Šutaja Eštoka nereálne.
3: My môžeme debatovať o formálnom naplnení tohto celého, ale na konci dňa je podstatné, v akej forme ten rozpočet bude schválený, a každý z nás dnes vie, že ak by ten rozpočet bol predložený vyrovnaný, znamenalo by to koniec sociálneho štátu.
1: Dodal, že ešte budú rokovať na úrovni vlády aj koaličnej rady. Koaličná SNS vyzýva podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, aby okamžite pozastavil všetky procesy predaja hnutelného a nehnutelného majetku Enviro Resortu. Osobite, aby neudelil súhlas s predajom štátneho hotela Bobrovník nad Liptovskou Marou, ktorý je vo vlastníctve slovenského vodohospodárskeho podniku. Dva týždne pred plánovanou návštevou čínskeho prezidenta Xi Jinpinga v Spojených štátoch americký prezident Donald Trump vyhlásil, že by súhlasil s tým, keby čínske automobilky spustili výrobu aut v USA. S dovozom hotových čínskych automobilov do Spojených štátov nesúhlasí.
4: Ak by Čína chcela prísť sem a otvoriť tú závod na výrobu svojich aut, nevadilo by mi to. Hlavné je, aby zamestnávali našich ľudí. Čo nechcem je to, aby postavili závod v Mexiku a posielali sem autá cez hranice.
1: Donald Trump prezentoval otvorenejší prístup k čínskym automobilkám v čase, keď americkí výrobcovia aut tlačia na kongres, aby predaj, dovoz a výrobu čínskych vozidiel úplne zakázal, keďže vďaka technológiám, ktorými disponujú, predstavujú bezpečnostnú hrozbu. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že včerajšie vykolajenie vlaku na severozápade Francúzska, pri ktorom sa zranilo 44 ľudí, mohlo byť dôsledkom sabotáže. Agentúre AFP to prezradil policajný zdroj. Po nehode vyšetrovatelia našli kus odlomenej kolajnice. Pracujú preto so scenárom, že išlo o úmyselný čin. Na majstrovstvách sveta v parastreľbe v korejskom Changwone si zlato v disciplíne vzduchová puška v ľahu Mix vybojovala Veronika Vadovičová. Zároveň si zabezpečila účasť na paralympiáde v Los Angeles 2028.
5: V kvalifikácii som o 20 zaostala za ukrajinskou Irinou a vo finále myslím, že celkom pekným predstihom som to dala, vyhrala a získala som hlavne miestenku na ďalšiu paralympiádu, takže jupi, hurá, ide sa do Los Angeles.
1: Popoludní len malá oblačnosť, na severe môže aj sprchnúť, teplota 13 až 23 stupňov. Zajtra bude polojasno, ojedinele slabé zrážky, v noci 11 až 1, cez deň 18 až 23 stupňov a severný vietor do 25 km za hodinu. Je 13 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda a viaceré obmedzenia, pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú na ceste 3. triedy medzi Banskou Štiavnicou a Hodrušou Hámrami. Prejdete striedavo a rátajte so zdržaním. Na D1 sú pre jesennú údržbu zavreté tunely Žilina a Učiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. Na ceste číslo 11 robia údržbu tunela Horelica a úsek je úplne uzavretý. Smerom na Česko obchádzate cez Oščadnicu a Čadcu, smerom na Žilinu Žilinu, obchádzate cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. Na obchádzkach sa výrazne nezdržíte. Cesta medzi Trnavou a Malženicami je pre športové podujatie uzavretá. Obídete to cez Špačince a Jaslovské Bohunice. Uzávera potrvá do 15. hodiny. Medzi Veľkou Lomnicou a Tatranskou Lomnicou prebiehajú cyklopreteky za plnej premávky. Celým úsekom prechádzajte opatrne. Cesta z Brezovej pod Bradlom na Mohylu Milana Rastislava Štefánika bude do pol tretej uzavretá pre cyklistické preteky a na trase Chodča, Vyslava, Ladomírová sa presúvajú putnici. Prechádzajte opatrne a rešpektujte regulu číkov. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
8: Vážení poslucháči, teraz vám ponúkame reprízu tisíceho vydania relácie Túto hudbu mám rád z októbra minulého roka, ktorého hostkou bola speváčka Marika Gombitová. Marika Gombitová si práve 12. septembra pripomína 70. narodeniny.

Dobrý deň, milí poslucháči. Aj dnes táto zvučka uvádza reláciu Túto hudbu mám rád. A aj dnes vám po tisíci raz želá jej príjemné počúvanie Vlado Franc. Áno, čo sa týka premiérových vydaní relácie Túto hudbu mám rád, tá dnešná má poradové číslo 1000. Keď som premýšľal, koho do tohto jubilejného vydania pozvať, tak mi napadlo, čo tak Mariku Gombitovú. O Marikino hosťovanie ste ma v priebehu rokov často žiadali aj vy, poslucháči. Avšak keďže Marika po jej nešťastnej autonehode dlhý čas médiám rozhovory neposkytovala, tak som si nebol istý, či bude súhlasiť. Oslovil som preto jedného z jej blízkych ľudí, Martina Krekáča, aby sa jej spýtal, či by bola ochotná prísť do Túto hudbu mám rád. A jej odpoveď podľa Martina znela, áno, veľmi rada. Marika však svojím spôsobom v tejto relácii už hostkou bola. V roku 1994, keď relácia Túto hudbu mám rád ešte neexistovala, som s ňou nahral rozhovor pri príležitosti vydania jej 9. albumu s názvom Zostaň. A tak som v roku 2011 skompiloval jej vtedajšie rozprávanie s jej pesničkami, čo som samozrejme vtedy priznal, a relácia s číslom 461 bola na svete. Avšak dnes je Marika Gombitová tu so mnou v rozhlasovom štúdiu v Tisícej.

0: Vítajte, Marika, konečne aj vy, v túto hudbu mám rád.
1: Ďakujem pekne.
0: Dnes ste mali, a vlastne ešte stále máte, náročný deň, krst CD albumu Bratislavská líra, vstup do živého vysielania v Rádiu Slovensko, teraz nahrávame, túto hudbu mám rád. Nie ste unavená?
1: Som trošku unavená, ale tak príjemne.
0: Začali sme piesňou Študentská láska, vyspievali ste ňou v roku 1978 sebe a autorom Pavlovi Hamelovi a Kamilovi Peterajovi Zlatú bratislavskú líru. Avšak jednu zlatú ste už vtedy mali, pretože rok predtým v 77. ste vyhrali ako členka skupiny Modus Zlatú líru za pieseň Úsmev. Tak už ste boli zvyknutá preberať ocenenia.
1: Tak boli sme v takej eufórii ako Modus, keď sme vyhrali s Úsmevom Zlatú líru. To bolo také nadšenie, my sme to fakt prežívali. Ja som cítila ako ľudia na pasienku, ja som mala také predstavy, že aké to asi bude, ale nedostavili sa, lebo to bolo tak prirodzené, fajn a úprimne som sa tešila, že sme to získali a že sme si to veľmi, veľmi vážili.
0: Ja si veľmi živo pamätám tiež na ten ročník líry. Tam som vás videl prvý raz naživo spievať a hrali ste tam pritom aj na konga.
1: Áno.
0: Takže bolo to také temperamentné, naozaj ste spievali o dušu.
1: Áno, áno, o život.
0: Život. V roku 79 ste vyhrali striebornú bratislavskú líru za pieseň Vyznanie a o rok neskôr, 80. to bola bronzová líra za Tajomstvo hier, ktorú ste spievali spoločne s Jankom Lehockým. A Vyznanie sa stalo dokonca na základe hlasovania divákov a poslucháčov aj hitom 20. storočia.
1: Áno.
0: To bol program, ktorý v roku 2007 vysielala Slovenská televízia. Nezatočila sa vám z toľkých úspechov hlava?
1: Ani nie. Ja to veriem tak športovo, elegantne by som povedala. Ja tie úspechy beriem ako, že to je moja povinnosť. Toto robiť a robiť to chceš poctivo a zodpovedne a čo najlepšie. Ja mám taký prístup k spievaniu.
0: Teda na líru ako takú máte len krásne spomienky.
1: Áno.
0: V ďalších ročníkoch ste už nesúťažili, ale na mnohých ste vystupovali ako host a práve to je ten CD album, ktorý ste dnes pokropili Lupeňmi ruží. Má názov Marika Gombitová, Bratislavská líra. CD obsahuje 19 nahrávok z vašich hosťovských vystúpení na líre. Takže aj vďaka líre ste naplno prežívali svoj splnený detský sen byť speváčkou. Malo to rýchly spád a rýchly spád má názov aj táto vaša nie veľmi známa pesnička.

0: Marika, toto bola pieseň s názvom Rýchly spád, ktorú ste nahrali ešte v Košickom rozhlasovom štúdiu, predtým ako ste sa stali členkou Modusu. Autorom hudby je Karol Vic, textu Peter Naď a skupina, s ktorou ste ju nahrali, sa volala Profily. Ako si spomínate na tie časy ešte v Košiciach?
1: Profily, to je krásna kapitola mojho života. Chodila som na strednú priemyselnú školu v Strojnícku a jedného dňa tam prišiel istý človek, ktorý si ma vyžiadal cez riaditeľa, že chce so mnou hovoriť. Trošku sme sa vylakali a spolužiačky, ale nakoniec vyšlo najavo, že vlastne je to bas-gitarista skupiny Profily. On ma totiž počul spievať po Svidníku na jednom plese a veľmi to bolo podarené, že prišiel som ti ponúknuť miesto. Moja skupina má názov Profily. A tak vlastne som sa dostala k Profilom. Bolo to veľmi pekné obdobie, pretože som, musím sa priznať, vymeškala aj školu, lebo som chodila na skúšky. Mali sme takú ideálnu veľkú pivnicu a tam sa počúvala hudba, robili sa pesničky. A tam som vlastne prvýkrát prišla do styku s kongami. Prvýkrát som hrála na ne.
0: Takže ten Karol Vic prišiel za riaditeľom do školy a vypýtal si vás cez vyučovanie?
1: Bol to pán Havaši. Karol Vic bol gitarista a to bol bas-gitarista.
0: No a pán riaditeľ vedel, že ste speváčka, že spievate?
1: Nie, nie.
0: Dovtedy to bolo tajné?
1: Dovtedy to bolo tajné.
0: No ale neskôr sa hudobníci z Profilov stali hudobníkmi Modusu.
1: Áno, áno. Pretože Janko Lehocký prišiel na isté podujatie do Košíc a počul ma tam spievať. A tam som spievala aj svoju obľúbenú speváčku Jenny Joplin. A veľmi sa mu to zapáčilo, pretože aj on ju má rád, mal a má. Takže prišiel s ponukou, či dáva dokopy kapelu a že či nechcem prísť spievať do jeho skupiny, že volá sa Modus. Tak som neváhala a prislúbila som mu tú účasť. Takže sme sa my s Profilami presunuli po mojej maturite do Bratislavy. A tak vlastne prišiel k nám Miro Žbírka, no a Modus bol na svete. Tak vlastne sa to stalo.
0: No, autorom textu tej piesne bol Peter Naď, vtedy viac menej ešte neznámy, začínajúci, nielen textár, ale aj spevák, mal iba 18 rokov.
1: Áno, áno, pamätám si na to veľmi dobre. Karel Vic hudba a on písal text.
0: A poznali ste sa s Petrom vtedy?
1: Nie, nie, predstavil mi ho Karel Vic.
0: A ten text sa k vám teda ako dostal?
1: Cez Karla Vica.
0: Nie, že Peter bol za vami a dával.
1: Nie, nie, nie, vôbec.
0: No, piesň sa nachádza na vašom dvoj-CD, nevydané, ale aj nevydané rarity.
1: Ano.
0: Je to vtipný názov. Znamená to teda, že ide o piesne, ktoré doteraz nevyšli na žiadnych albumoch a tiež o piesne, aké by poslucháči od vás nečakali.
1: Áno.
0: No a mňa na tomto albume zaujala napríklad aj nasledujúca pieseň s názvom Rozhnevaná polka, ktorej autorom hudby je Gejza Topercer, textu Vít Ilek, a sprevádza vás v nej dýchový súber Františka Petrusa a pieseň spolu s vami spieva Dušan Ružička.
1: Áno, áno.
0: Tá pieseň sa k vám dostala kedy a ako?
1: To si vôbec nespomínam, ako som sa k tej piesni dostala. Už vôbec nie na pána Ružičku.
0: Ani na to si nespomínate?
1: Nie, nie, nie. Toto mám úplne, vôbec si nepamätal na túto rozhnevanú polku. Že ako som to nahrávala, aj kde, to vôbec neviem. Ten rýchly spád a všetky tie veci potom neskôr v Košiciach, to si všetko pamätám. Ale tá rozhnevaná polka, neviem si spomenúť.
0: Čiže takých typ hudby ste dovtedy nespievali?
1: Nie, kdeže. Nie preto, že je to taký cajdáčik, áno, ale ani s bratmi, ktorí mali kapelu Matador, som išla spievať s bratmi, tak my sme hrávali polky, valčíky, to nie. My sme hrávali, čo tedy bežalo, letelo, kopírovali sme si to a tak.
0: No, ale teraz ju teda zahráme.

0: celkom pekná pesnička, ale hudba generácie vašich rodičov. Asi.
1: Tak, tak.
0: Dušan Ružička už dávno nie je medzi nami, ale spomenuli ste, že si ani spomínate teda na neho? Ako,
1: nie,
0: ako
1: nie.
0: Speváka?
1: Nie.
0: Vôbec si na neho nepamätáte?
1: Toto áno, že spieval telke možno a tak, ale inač nie.
0: No ja som hľadal v našom archíve aj na internete, ale nenašiel som túto pieseň nahranú niekým iným, len vami s Dušanom Ružičkom. To znamená, že bola asi napísaná len pre vás.
1: No, je to možné.
0: Gejza Topercer bol známy skladateľ a Vít Ilek známy textár svojej doby. A teraz je ale čas zaspomínať si na vaše detstvo, keď ste ešte iba snívali o kariére speváčky. Aký typ repertoáru ste si predstavovali v detskom veku, že by ste spievali? No. Alebo ktorá zo speváčok či spevákov sa vám vtedy páčili?
1: Tak začnem hudbou, ktorú som milovala od detstva. V našom domčeku v Turanoch nad Ondavou, odkiaľ pochádzam. Na dvere som si napísala: hudba je môj život. A talent som zdedila po mojom úžasnom ockovi, ktorý fantasticky spieval, hral na husliach, v kostole hral na harmoniu a tam som ho veľmi rada pozorovala a obdivovala. Neskôr, ako 12-13 ročná, som začala spievať s kapelou mojich bratov, čo som už spomínala.
0: No, vy ste sa narodili ako piata, teda posledná z piatich súrodencov.
1: Áno.
0: Ste najmladšia. Koľko vás bolo chlapcov a koľko dievčat?
1: Traja chalani a dve.
0: A mená súrodencov?
1: Jano, Dušan, Mišo, Helenka, sestra a ja.
0: A Marika. Aký veľký dom ste mali?
1: Maličký domček. Taký rozprávkový.
0: Pomestili sme sa do neho.
1: A potom sme mali prístavbu neskôr. Otec to sám postavil. Takú letnú kuchyňu. Tak sa to tomu hovorilo, hej.
0: Takže boli ste taká spevová rodina.
1: Áno, bratia boli veľmi talentovaní. Hrali na klavír, jazz trúbku, akordeón.
0: A všetci hudobní samoukovia?
1: Áno, áno.
0: A jak chodili do zamestnania?
1: Normálne školy a zamestnania. Je. Ale chodili hrávať. Hrávali sme svadby, čaje o 5:00 v jednom hoteli. A tak si nás objednávali, obľúbili. Tak to sme mali objednávok.
0: Takže boli ste známa skupina.
1: Áno, áno.
0: A povahovo ste rozdielne typy, alebo?
1: Povahovo sme... Najstarší brat je veľmi cieľavedomý. Tí dvaja... Ďalší sú všetci, poviem, pracovití. Neskutočne postavili si domy, rekonštruovali byty. Veľmi ako ich obdivujem za to. A som vďačná, že mám takých bratov. Sú skvelí. A sestra, tá je fantastická, tá je na domáce práce. Už sú v takom veku, že sporadicky, raz za čas. Minule som pred 3 rokmi urobila také stretnutie v Stropkove, v hoteli Ondava. A všetkých som pozvala po vydaní mojej knihy. Tak sme sa tam stretli, urobili sme si taký mejdan, takú žúrku. Fakt, bolo to super.
0: Takže ste si spoločne opäť zaspievali, ako
1: áno,
0: kedysi.
1: Áno, áno, ako kedysi. Áno, oni veľmi pekne tiež spievajú a hrajú na tých hudobných nástrojoch.
0: A ten repertoár bol asi aký?
1: Vtedy, v tých časoch? Čo sa hrávalo na trhu, čo v Čechách, u nás... A takisto aj Beatles počúvali a tak. Takže čo sa dalo, tak foneticky sa stiahlo ten text, lebo prístup k tomu sme nemali, k platňam alebo...
0: A vaše prvé vystúpenie na verejnosti bolo kedy?
1: Bolo to v klube mladých v Stropkove. A spievala som tam pesničku od Olgy Sabovej Mendocino.
0: No, to bol veľký hit.
1: Hej, to bol veľký hit. Tak vtedy...
0: Takže koľko ste mali vtedy tých rokov?
1: Asi 13.
0: A vaša sestra nespievala?
1: Nespievala. Ona je fantastická v domácnosti.
0: Teraz si zahráme pieseň s názvom Školská lavica.
1: Áno, dobre.
0: Čo nám o nej poviete?
1: Školská lavica je školská lavica. Veľmi pekne mi ju napísal Janko Lehocký.
0: Pomínate časy. Rada na školu?
1: Na niektoré veci áno, ale na niektoré nie je prečo. Hej, tak...

0: Hostkou dnešného vydania Túto hudbu mám rád je Marika Gombitová, narodená v obci Turany nad Ondavou.
1: Áno.
0: Rieka Ondava preteká cez vašu obec?
1: Áno.
0: Kúpavali ste sa?
1: Áno, ježiš, a často teda.
0: A aká veľká je obec Turany nad Ondavou?
1: Teraz má už len 360 obyvateľov. Chodievam tam na hroby rodičov.

0: základy, chodil k němu na faru a ten ho usmernil, čo má robiť, ako hrať. Vedel noty, však ocko hrával úplne smut, celý spevník ovládal.
1: Vraj ste ho niekedy zastúpili aj vy?
0: Áno, áno. Keď musel do práce skoro, to sú také, na dedine viete, tam sú bohoslúžby. A keď musel do práce, tak som ho zastúpila. Keď už som chodila na klavír a hrávala som a vedela som noty, lebo to je náročné podľa noty cirkevné piesne hrať. Mm-hmm. Ja som vlastne vyrastala na cirkevnej hudbe, ako kostol.
1: Spomenuli ste hudobnú školu, takže chodili ste
0: ano,
1: do hudobnej školy.
0: Ľudovú školu umenia, klavír.
1: Klavír ste mali doma?
0: Nie, nie. Ja som sa učila tak, že mali sme harmonium, ale nedalo sa hrať takáto a tieto veci, ktoré som doslova potrebovala.
1: No ale hrať na harmoniu a na klavíri je to predsa
0: je rozdiel.
1: Hoci oba nástroje sú klávesové.
0: Áno, áno.
1: Do hudobnej školy ste chodili kde? Do toho
0: Strokova? Do
1: Strokova, áno. Koľko ročníkov ste absolvovali?
0: 5.
1: No áno, tak ste šikovná klavíriska.
0: Čo ja viem. Už teraz málo hrávam, iba keď komponujem, tak vtedy ako... Ale to je také hranie, viete, skladáte akordy, skladáte noty a... Ale rada hrám, rada idem ku klavíru. Je to také miesto, kde mi je dobre, kde sa cítim šťastná. Ja som sa nedostala na konzervatórium do Košíc, tak ma pridelili automaticky. To mi došlo oznámenie, že som prijata na priemyslovku strojnícku do Košíc.
1: Pridelili vám jednoducho technickú školu.
0: Technickú školu a išla som na konzervatóriu.
1: Mohli ste si pri tom spievať.
0: No, presne tak. No, vidíte.
1: Ste povedali, že kapela sa volala Matador.
0: To ste boli
1: čisto teda rodinná kapela, alebo mali ste tam aj nejakých externých muzikantov?
0: Rodina. Potom k nám prišiel bubeník zo Stropkova. Ferko Guman sa volal, si pamätám.
1: Takže jeden predsa bol aj externista.
0: Hej.
1: No teraz si zahráme pieseň Chcem sa s tebou deliť.
0: Áno.
1: Nie je to zrovna hitovka a aj hudobne sa trochu líši od vášho repertoáru. Prečo ste ju chceli zaradiť do dnešného výberu vašej obľúbenej muziky svojej teda?
0: Hej, ja chcem sa s tebou deliť je pesnička, ktorú som spievala v Sopotoch. Je to tanečná vec a prvé bolo moje milované vyznanie a Chcem sa s tebou deliť som spievala ako druhú pesničku. Jedna mala byť pomalá, druhá rýchla.
1: A tam ste boli súťažiť alebo iba...
0: Súťažiť?
1: Aha, áno.
0: Áno. A získala som prvé miesto.
1: S vyznaním.
0: S vyznaním, áno.
1: A tá druhá bola teda...
0: Chcem sa s tebou udeliť.
1: Takže si ju teraz zahráme, keď máte.
0: Okay.
1: Na Sopoty také pekné

0: Marika, vy jste krstěná Mária. A vás někdy volali Mária či Marienka, alebo odvždy Marika?
1: Marienka.
0: Marienka vás volali?
1: Keď bolo zlé, že som neposlúchala, tak mamička Mariena.
0: Takže Mariena už bola na dávka.
1: Mariena už bola, no tak. Aj sestra, keď som neposlúchala, tak, lebo boli aj také. Sestra je o 7 rokov staršia, takže ja som stále chcela za ňou chodiť do práce, robiť to, čo ja chcem a tak, a to sa nedalo. Takže keď zle, tak Mariena.
0: No a Marika?
1: Marika, prišla som do Košic a jeden člen Profilov, Tuli, teda ten bas-gitarista, povedal, ty nemôžeš byť Mária, ty budeš Marika, lebo my tu v Košiciach Márie sú Mariky. Tak vlastne som dostala meno Marika. Taký je pôvod mojho mena.
0: Teraz si zahráme piesne s názvom Ave Mária. Kto je jej autorom?
1: Jej autorom je Gabo Dušik.
0: Bola napísaná pre vás na objednávku?
1: Nie, nie. Ponúkol mi pesničku, či ju nechcem spievať, a tak som si ju vzala. Páčila sa mi.
0: Autorom textu je?
1: Kamil Peteraj.
0: Ako takmer všetkých vašich piesní, okrem tých zopár, ktoré...
1: Úzko spolupracoval s Gabom Dušíkom a skupinou Gravis.

0: Monika, teraz si zahráme vašu pieseň Prsienky strávy, ktorú ste nahrali krátko pred vašou autonehodou, a je to zároveň aj pieseň, s ktorou ste vystúpili prvý raz na pódium po vašej autonehode. Bol to opäť na dnes už niekoľkokrát spomenutej Bratislavskej líre, tento raz v roku 1981. Chcelo to určite veľkú odvahu a mentálnu silu vystúpiť pred publikom po takom dlhom období nespievania a navyše na vozíku.
1: Tak bolo to veľmi ťažké a doteraz neviem pochopiť, kde som nabrala tú odvahu a silu vycestovať do Bratislavy z Kladrub. To som bola v liečebnom dome rehabilitačný centrum Kladruby. A
0: tú pieseň ste zložili teda hudbu vy, ale autorom textu je Peter Guldan.
1: Áno.
0: Čiže zhudobnili ste napísaný text?
1: Nie, nie. Peter mi na hudbu napísal.
0: Áno, čiže skôr vznikla v tomto prípade hudba. No bolo to vtedy ale veľmi dojemné a pre publikum nečakané. Vôbec to nebolo dopredu nejako avizované, že vystúpite.
1: To som ani nevedela. Nebolo avizované.
0: No nebolo, práve nebolo. Že nebolo avizované, hej. Ako si spomínate na ten pocit?
1: Hej, ja som vlastne prišla do Bratislavy na základe telefonátu s Kamilom Peterajom. Kamil povedal, že má pre mňa nejakú zvesť. Tak som povedala, že čo to je. Že vybavil som ti, pôjdeš spievať na líru, zvládneš to, príď, uvidíš. Tak som išla s týmto za pani primárkou Štenclovou, ktorá tiež navštívila môj koncert. Skrátka som si pýtala dovolenie na 3 dni, že môžem ísť a že mi drží palce. Takže pre mňa prišli priatelia, naložili ma do auta a išli sme do môjho bytu a potom na druhý deň na skúšku, pretože ja som nemala vozíček. Vtedy tam bol vozíček v Kladruboch, áno? Takže sa vybavil vozíček a ja som išla na skúšku. No ale počula som nepekné zvesti o tom, že ja nemôžem vystúpiť, pretože som na vozíku a to je ako keby a tak ďalej. Veľmi škaredé veci som sa dopočula. Ale napriek tomu som išla. Išla na skúšku, odspievala. Janko bol veľmi smutný. Musela som ho rozveseliť trochu, lebo spievali sme ešte duet Tajomstvo hier. No ale zvládli sme to perfektne. Obidvaja.
0: Keď bol predčasom hosťom tejto relácie autor textu tejto piesne Peter Guldan, žiaľ dnes už nežijúci, tak hovoril, že sa v publiku rozplakal, keď vás nečakane uvidel a počul spievať slova tejto piesne. Pretože nevedel naozaj tiež, že vystúpite. A vám asi takisto muselo ísť aj do plaču. So stiahnutým hrdlom sa ťažko spieva. Nemali ste stiahnuté hrdlo?
1: Tak podľa toho, čo som aj teraz som si to púšťala doma, pretože robíme playlist na koncert a som si púšťala aj Prsienky a zaspievala som to bezchybne. Takže neviem, všetko som asi dala preč a musíš byť tou silnou. A odspievala som Prsienky.
0: Vy nie ste trémistka.
1: Som.
0: Áno.
1: A viete, aká. Len keď už je to tak, že musíte to dobre spraviť a čo najlepšie a ste zodpovedná za to, tak výjdem na pódium a trema je preč. Tak toto je u mňa.

0: Marika, patrí spievanie k vášmu každodennému rituálu, ak to tak možno nazvať? Mm-hmm. Spievate každý deň?
1: Každý deň nie. Niekedy spievam obdeň, niekedy každý tretí, ale hlasové rozcvičky si robím.
0: Aby hlasivky nezleniveli.
1: Áno, presne tak. Pestujem si najmä tú svalovú hmotu ruky, aby plúca pracovali. Áno, čiže činkujem denne a po tejto stránke sa kondične venujem každý deň.
0: Spívate si piesne či len hlasové cvičenia?
1: Aj piesne, samozrejme. A najlepšie spievam tak, že nemám ešte text a vymýšľam si anglické slova a robím si tak melódie a skladám pesničku. Niekedy jedna pesnička je z troch nápadov.
0: A ako vyzerá váš všedný deň, keď sa nechystáte na žiadne vystupovanie?
1: Tak záleží na veľa okolnostiach. Musím si plniť zdravotné povinnosti, potom mám psíčkov, rozcvička hlasová. Je to rôzne. Aký deň ma čaká? Stále ten istý nie je nikdy.
0: A kto sú ľudia, ktorým vďačíte za to, že môžete žiť tak, ako žijete?
1: Mám super dve manažérky, Evičku a Andrejku. Tie mi pomáhajú aj v bežnom živote. Klobúk dole. Ako mi pomáhajú? Asi tak.
0: Tá opatrovateľka Evička, to je tá pani, ktorá mi otvárala dvere pred 31 rokmi,
1: áno,
0: v roku 1994,
1: áno.
0: Keď som
1: áno.
0: Bol naposledy u vás nahrávať vo vašom petržalskom byte?
1: Áno, na Kapicovej.
0: Tak to je úžasné teda, že
1: áno,
0: stále...
1: Áno, toľko rokov.
0: Stále sa u vás stará. A aké máte spomienky na pieseň Vyznanie?
1: Jaj, Vyznanie. To sa mi podarilo naspievať tak na prvýkrát, ale zopakovali sme to. Som sa veľmi tešila, že som to vyspievala všetko. A boli spokojní aj Janko, Kamil, tak keď boli oni spokojní, bola som aj ja. To sa, sme sa tešili spolu.
0: No myslím, že som mu spomenul, že Vyznanie sa stalo
1: hitom storočia.
0: 20. storočia.
1: Áno, áno.
0: Tak to je naozaj úžasné.
1: Krásne.
0: Ale to bola skutočne taká pieseň, že vás všetkých troch, ktorí ste sa na tom zúčastnili, Janka Lehockého, Kamila Petera a vás,
1: áno, áno,
0: že tam ste všetci boli 100%. Ste pyšná na to, že ste naspievali pieseň 20. storočia.
1: Áno.

0: Marika, čo budete robiť po dnešnom náročnom dni?
1: Jaj, to neviem, ale potrebujem si na chvíľku láhnuť. Bolí ma chrbtica a predovšetkým sa pomodlím a budem piť čaj, vodičku, lebo málo pijem dnes a tak. A potom sa budeme rozprávať o dnešnom dni.
0: Ale už nie so mnou.
1: No, už nie s vami, no.
0: Takže modlitba je dôležitá vec vo vašom živote.
1: Veľmi.
0: Nezanevreli ste na svet.
1: Nie.
0: A máte jednu novinku v živote, to je váš malý psík.
1: Malý psík, áno. Karísimo. Karimo.
0: Mm-hmm. Mali ste psíka už aj dávnejšie ten...
1: Mala som dvoch bračekov, bišoníkov. Jeden zomrel 8-ročný, druhý teraz, pred 2 mesiacmi. Preto smútil ten druhý za ním, tak sme sa obstarali Karísima.
0: Ale takže ty takto odišli z tohto sveta?
1: No, dedičné choroby, takže.
0: A ako sa volali?
1: Laky a Láska.
0: Laky a Láska.
1: A teraz máme Belu, Majkyho a Karima.
0: Teraz máte troch psíkov? Aha, tak ale iba jeden má tú čest dneska byť tu s vami.
1: Jeden bol tu, áno.
0: Ten najposlušnejší.
1: Tak, potrebuje ešte takú opateru, takže sme ho zobrali so sebou.
0: Čiže tí dvaja zostali doma?
1: Zostali doma.
0: A tí sú starší?
1: Tí sú starší. 5 a 3.
0: A prečo toľko psíkov?
1: Tak to prišlo. Jedného máme z ulice.
0: Áno.
1: Iba tak sa potuloval pri jednom obchodnom centre, tak sme ho zobrali do auta.
0: Takže jeden je najduch.
1: No, tak.
0: A aké je to plemeno psíka?
1: Bišoník.
0: A to som nepočul
1: Bišon.
0: Ešte.
1: Áno.
0: To je to taká malá biela guľočka.
1: Malá biela, hej. On vyrastie asi takto, ale šteniatka sú také milené, zlaté, malé. On má 2 mesiace.
0: A prijali ho tí dvaja?
1: Prijali, predstavte si. Tak sme šťastní všetci. Lebo sa mohlo stať opak.
0: No a na čom aktuálne pracujete, Marika, teraz?
1: Teraz sa pripravujem na môj vianočný koncert Vianoce s Marikou, ktorý bude 9. decembra v Bratislave, na ktorý sa veľmi teším a na tom pracujem, na pesničkách, budeme skúšať neskôr s kapelou. To chcem, aby dobre dopadlo, aby sa ľudia tešili, aby mali zážitok.
0: Máte aj nové pesničky?
1: Áno, mám Fantom srdca a Stúpanie. Tie budú aj na koncerte.
0: No a ako predávok si jednu z nich teraz zahráme, aj toto Stúpanie.
1: Ďakujem.
0: Tak Marika, ďakujem vám veľmi pekne za príjemnú návštevu a želám vám ešte mnoho krásnych piesní a krásnych rokov.
1: Ďakujem, Vládko, aj vám veľa zdravia. Všetko najlepšie vám želám.
0: Spoločne.
1: Tak.

0: Vážení poslucháči, počúvali ste reprízu tisíceho vydania relácie Túto hudbu mám rád z októbra minulého roka, ktorého hostkou bola speváčka Marika Gombitová. Marika Gombitová si 12. septembra pripomenula 70. narodeniny. O týždeň odvysielame už premiérovú reláciu, ktorej hosťom bude moderátor spravodajského tímu Slovenskej televízie Jozef Dodo Kurilák, o ktorom však mnohí viete, alebo mnohí aj neviete, že je aj spevák.
1: Rádio Slovensko po stopách pamäti.
2: Počítače sa stali bežnou súčasťou našich životov. Ich história pritom nesieha ďaleko do minulosti.
3: Prvý slovenský počítač bol analogový, skonštruoval ho profesor Ivan Plander, ktorý bol strojný inžinier.
2: Nazrite s nami do dejín výpočtovej techniky u nás, v relácii Po stopách pamäti, v nedeľu po 22.20 v Rádiu Slovensko.
4: Odvaha je výsada hrdinov veľkých príbehov. Možno sú však skutoční hrdinovia oveľa bližšie, než si myslíme. Ich statočnosť je ukrytá v každodennej starostlivosti o druhých. Oceňme preto tých, pre ktorých sa vytváranie domova iným stalo poslaním. Sledujte 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. V premiére 19. septembra na Dvojke. Generálny partner Hartmann Riko, hlavný partner Esprit s podporou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister vnútra Matúš Šutajštok potvrdil, že vláda sa zaoberá aj dohodou, podľa ktorej má Slovnaft kontrolovať ceny palív. Iránsky prezident vyhlásil, že Blízky východ nepotrebuje, aby mu USA robili policajta. Zajtra bude polojasno a teplota 18 až 23 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Dohoda z jary, podľa ktorej má Slovnaft kontrolovať ceny palív, aby nerástli príliš rýchlym tempom, je téma, ktorou sa vláda zaoberá. V relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu to uviedol minister vnútra a predseda strany Hlas SD Matúš Šutajštok. Dodal, že vláda rast cien pohonných látok eviduje, no podľa neho ide o celoeurópsky problém. Zdôraznil, že na Slovensku sú podľa jeho údajov ceny palív 8 najlacnejšie v rámci Európskej únie.
2: My to musíme riešiť aj v kontexte krajín Európskej únie, musí byť prijatý spoločný regulačný rámec. Áno, to tankovanie drahé je, ale máme limitované nástroje.
1: Poslanec a líder PS Michal Šimečka tvrdí, že vláda má niekoľko riešení na túto situáciu.
3: Sú tam 100 milióny eur, ktoré Slovnaft dlží Slovenskej republike, ktoré by sa dali použiť napríklad na kompenzáciu tým odvetviam alebo tým domácnostiam, ktoré sú najviac zraniteľné a najviac na nich dopadajú tie vysoké ceny pohonných hmot. Potom by mohlo byť na stole aj dočasné zníženie spotrebnej dane, ako to urobilo Poľsko, lenže tu je problém, že na rozdiel od Poľska Slovensko nemá ten fiškálny vankúš.
1: Iránsky prezident Masoud Pezeškian na okraj samitu krajín BRICS v Indii vyhlásil, že Blízky východ nepotrebuje Spojené štáty ako regionálneho policajta. Obe krajiny sú pritom vo vojnovom stave a bojujú o kontrolu nad Hormuzským prielivom. Dodal, že územnú celistvosť a bezpečnosť regiónu môžu garantovať iba jeho hlavní aktéri a krajiny, ktoré ho tvoria. Americký prezident Donald Trump pricestoval na dvojdňovú návštevu Írska. Po rokovaní s írskym premiérom Michaelom Martinom vyhlásil, že by bol rád, keby sa Írsko zjednotilo.
4: Mám priateľov na oboch stranách, sú to skvelí ľudia. Myslím, že nakoniec sa to stane. Samozrejme, má k tomu čo povedať aj Spojené kráľovstvo, ale bola by to fantastická vec.
1: V Dubline sa šéf Bieleho domu stretol aj s prezidentkou Catherine Connollyovou a ako divák sa zúčastní golfového turnaja, ktorý sa koná v jeho golfovom rezorte. Návšteva amerického prezidenta bude Írsko stáť 20 miliónov eur, ktoré Dublin vynaloží na bezpečnostné opatrenia. Slovenská republika si aj napriek silnému negatívnemu tlaku zo zahraničia udržiava stabilnú ekonomickú pozíciu. Kanadská ratingová agentúra Morningstar DBRS potvrdila nezmenený rating Slovenska na úrovni A, nízky so stabilným výhľadom. Tento krok je podľa rezortu financií významným signálom stability v čase, keď európska ekonomika čelí utlmenému rastu, globálnym obchodným konfliktom, colným neistotám zo strany USA a negatívnym dopadom energetickej krízy. Na finálovom podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome v španielskom La Sedurchel sa z kvalifikácie single kanoistov do semifinálovej 30-ky zmestili všetci Slováci. Emanuela Luknárová uzavrela najrýchlejšiu kvalifikačnú desiatku, Soňa Stanovská bola 14. a Zuzana Paňková 17. Dominik Eďházy dosiahol druhý najrýchlejší čas, Marko Mirgorodský obsadil 13. a Matej Beňuš 22. miesto. Zajtra bude polojasno, ojedinelé slabé zrážky, v noci 11 až 1, cez deň 18 až 23 stupňov a severný vietor do 25 km za hodinu. Je 14 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com. Zelená vlna.
6: Nehoda na Záhorí aj uzavreté tunely, pozdravujeme na cesty. Na ceste číslo 2 za Adamovom smerom na Kúty zrazilo auto lesnú zver, pri prejazde zvyšte opatrnosť. Na D1 sú pre jesennú držbu uzavreté tunely Žilina a Ovčiarsko obojsmerne, obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu a uzavretý pre údržbu je aj tunel Horelica na ceste číslo 11. Smerom na Česko obchádzate cez Oščadnicu a Čacu, smerom na Žilinu cez Čacu a Krásno nad Kysucou. Cesta medzi Trnavou a Malženicami je pre športové podujatie tretie uzavretá. Obchádzať môžete cez Špačince a Jaslovské Bohunice. Uzavera potrvá do 15. a úsek Sučany Skalbiňa je pre automobilové preteky taktiež uzavretý. Obchádzka vedie cez Martin a rovnako je uzavretý aj úsek Turčianske Šťavnička Nolčovo. Tento úsek obídete popri Turanoch a cez Krpeľany. Obmedzenia potrvajú do 20. hodiny. Radar vás nameria na výjazde z Muráňa smerom na Revúcu. Jazdite opatrne. Richard Štajndl, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
7: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. A najlepšie s Petrou Bernasovskou.
8: Každý z nás si raz povedal tak, idem bývať na svoje. No a potom zistil, že na svoje znamená mať v chladničke kečup, pol citróna a tri druhy horčice. Niekto mal garzónku, kde sa dalo variť rovno z postele, niekto internát, kde ste poznali celý život susedov aj bez predstavovania a niekto býval v podnájme, kde bola jediná nová vec a to nájomná zmluva. Aké bolo to vaše prvé bývanie? Spali ste prvú noc na matraci na zemi, mali ste na miesto stola žehliacu dosku alebo ste boli pyšní majitelia plastovej stoličky, ktorá prežila všetky sťahovania? Zapojte sa do našej popoludnejšej hry a získajte lístok, ktorý poteší celú rodinu. 600 bodov na všetky atrakcie na Veľkej Rači počas víkendov jesennej sezóny, platný do konca októbra. Píšte nám svoje skúsenosti, spomienky aj veselé zážitky na Facebook Rádia Slovensko alebo na náš WhatsApp.
7: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Želáme vám pekný víkend pri počúvaní Rádia Slovensko. Pôjdeme na výlet. Vyberieme sa preskúmať, ako vyzerala práca baníkov na Liptove a aby sme sa aj niečo dozvedeli, do Medvedej štôlne v Žiarskej doline spolu s Kikou Malachovskou vošiel aj Peter Holúbek zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskiniarstva.
1: Chlopačka, prvý mobilný telefón bez paušálu a bez viazanosti, vlastne tým sa dávali informácie o tom, že začína sa fárať alebo sa končí, alebo vlastne toto je dávny spôsob komunikácie banský.
2: Dostali sme všetci čelovky. Kráčame po dvoch latách spojených dokopy. Mimo to je vlastne všade len voda.
1: Po bani sa viaže obrovské množstvo legend a polopravd. Napríklad prvá legenda, čo sme počuli od miestnych obyvateľov, že táto štvorňa viedla do Poľska a pašovali tu kone. Je to úplný nezmysel, lebo keď si predstavíš, že do Poľska je vzdušnou čiarou možno 10 km, tak vlastne kto by takú dlhú štvorňu vytesal, aby sa o tom nevedelo. A vlastne tie kone si ja neviem predstaviť, že ako by prešli pod zemou. Keď sme začali tu sprístupňovať tú baňu, vlastne sme chceli vyskúšať, že tú prácu toho baníka, tak som zobral modernú vrtačku a vlastne celý deň som ťažko robil s kladivom a s vrtačkou a možno 4 vedra som vysekal. Takže vlastne klobúk dolu aj pred tou šikovnosťou, trpezlivosťou, pracovitosťou a vlastne tí naši predkovia, akí boli ako nesmierne životaschopní, keď dokázali ako raz takéto štvoľne. Táto štvoľa bola úplne ufúľaná, no a náš kolega brat Vanek, on to dlhé týždne umýval, aby zvýraznil krásu tých stien, pretože to bolo také odšudené, vlastne teraz je také ako iskrivé a taký krásne vidno ten masív a jeho štruktúru.
2: Opatrne kráčame. Naozaj je tu chladno, takže dobro, že sme sa vyobliekali.
1: Tu je rok 1832, ktorý charakterizuje zrejme to obdobie, keď to bolo písané. Ale mohlo to byť vtedy, keď začali ťažbu, alebo mohlo, keď opustili ťažbu. Takže vlastne to je taká ako jediná vec, o ktorú sa môžeme oprieť a povedať, že tu v tomto roku 1832 tu bol baník, ktorý zväčšil ten rok, ktorý bol pre neho zaujímavý.
3: Volám sa Zuzana Lavčíková a som sprievodkyňou v Medvedej štôlni. Pôvodne tu aj ľudia to nazývali aj Medvedou dierou a nazývali to aj Medvedou jaskyňou.
2: A čo sa v bani kedysi ťažilo?
3: Táto baňa slúžila na ťažbu pyritu, čo pyrit je železo a síra a teda podľa takých všeobecných informácií sa využíval na výrobu kyseliny sírovej.
2: Čo dnes návštevník počas prehliadky v štôlni uvidí?
3: V prvom rade každý človek, ktorý má možnosť vstúpiť do podzemia, tak ho ohúri naozaj to, aký sa tam ocitne maličký a že všetky tie jeho bežné starosti a všetky trápenia alebo povinnosti, tak ako keby v tom prostredí zostanú odrezané. Človek si tam čiastočne vie aj mentálne oddychnúť, no a ako náhle vôjde do toho podzemia, tak má možnosť pozrieť sa aj na ten život tých baníkov, ako vlastne takedy oni pracovali, v akých podmienkach, ale celkovo aj na krásy toho.

Počas leta sme vám prinášali príbehy ľudí, ktorým môže aj malá pomoc zmeniť život. V projekte Rádio Slovensko Slovensku ste sa mohli stať súčasťou dobra ľubovoľným príspevkom pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Spolu s neziskovou organizáciou Ľudia ľuďom sme otvorili dvere do príbehov rodín aj malých a veľkých pacientov a ak ste to nestihli, alebo chcete pomôcť aj teraz, tak samozrejme stále môžete. Ich príbehy nájdete na našom Facebooku aj webe Rádia Slovensko, pretože každý dobrý skutok sa počíta, takže tam si nájdete aj napríklad SMS-ku, keby ste chceli posielať v hodnote 5 eur. Nájdete tam aj to číslo, aj všetky ostatné informácie.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Slovenských tenistov čaká budúci víkend v Košiciach náročné stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku. Našim lídrom bude opäť Alex Molčan, ktorý v predošlom legendárnom súboji s Gréckom pred 3 rokmi získal rozhodujúci bod po triumfe nad Tsitsipasom. S našou Daviskapovou jednotkou sa stretol Martin Balážik.
2: Blíži sa Daviskapové stretnutie Slovenska s Gréckom. Ako sa cítite, čo sa týka formy?
3: Tie posledné turnaje mi akože trošku nevyšli. Každopádne som pozitívne naladený. Cítim sa fajn, na tej Antuke sa mi hraje prirodzene najlepšie, takže teším sa na ten zápas.
2: Vy sa viete vybičovať ešte lepším výkonom práve v Davisovom pohári, takže zrejme o to viac sa tešíte.
3: Ten Davis Cup nejakým spôsobom sa tam dokážem tak skoncentrovať, že stále dokážem podať taký ten lepší výkon, tak dúfam, že to bude takto aj proti Grécku.
2: Ako si spomínate na rok 2023, keď ste v Atenách zdolali jednotku supera Tsitsipasa?
3: To bol skvelý zážitok, samozrejme, tam sme hrali na tom takom olympijskom štadióne a fakt to bol veľký zážitok a ešte o to lepšie, že sme mali reprezentáciu a dokázal som vtedy poraziť Tsitsipasa, takže mám na to samozrejme veľmi dobré spomienky, ale teraz sme už o nejaké 3 roky ďalej, takže bude to úplne niečo iné. Tsitsipas momentálne vyzerá, že sa chytil, takže bude to rozhodne veľmi, veľmi, veľmi náročné hrať proti nemu. Samozrejme aj proti tej dvojke gréckej, ten je tiež tento rok má pomerne dobrý, takže bude to ťažký súboj, ale veríme v to najlepšie.
2: Pred tými 3 rokmi to bolo všetko postavené na Tsitsipasovi, teraz vlastne majú aj dvojku, o to ťažší asi bude ten súboj.
3: Presne tak, 3 roky dozadu vlastne Tsitsipas bol jediný hráč, ktorý tam bol podľa mňa, že top 300, hej, a on bol vtedy 5, no takže teraz sa im to trošku zmenilo, že Tsitsipas už není 5, ale je možno nejaký 40 alebo ktorý a ten Sakellaridis je, teraz neviem, je možno že 130 alebo tak nejak, takže áno, sú určite silnejší ako tímovo, ale ja, Gombi a hráči, ktorí sú nominovaní a ktorí teda budú hrať, tak tiež majú svoje kvality, takže ten Davis Cup je proste na papieri je niečo napísané, ale realita za tú krajinu hrať je niečo iné.
2: Oni mali vtedy výhodu domáceho prostredia, teraz máme výhodu domáceho prostredia a domácich fanúšikov my, ale nebude to v Bratislave. Po 24 rokoch to bude mimo Bratislavy, tento raz v Košiciach. Čo hovoríte na túto zmenu? Hrá sa na Antuke košického NTC vonku?
3: Ja sa veľmi teším, popravde, keďže ja pochádzam z Prešova, takže Košice sú pre mňa veľmi blízko, takže pre mňa to je pozitívne. Príde tam samozrejme strašne veľa ľudí podporiť nás. Hráme v tom novom košickom NTC, takže si myslím, že to bude skvelá atmosféra a trošku si myslím, že taká zmena z tej Bratislavy do tých Košic môže byť aj pre nás taká fajn. Máme fakt akože taký dobrý tím po ľudskej stránke, že si rozumieme, takže budeme ešte viac taký spolu spojení, lebo keď to je v Bratislave, tak je to predsa také, že všetci vlastne sú v Bratislavy, takže je to také roztrieštené, že raz niekto ide domov a tam vlastne sme nútení byť stále spolu, takže môže nám to pomôcť na také zocelenie toho tímu.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Živo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko. Sabinka je mladé dievča s diagnózou achondroplázia. Pomôžte jej reprezentovať Slovensko v parabadmintone.
3: Financie z rodinného rozpočtu asi by nestačili na zahraničné cesty. No a ešte potrebujeme tie peňažky aj tak na novú športovú výstroj.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
0: Zelená vlna.
4: Nová nehoda vo Zvolene, staršia na Záhorí, pozdravujeme na cesty. Nová nehoda sa stala na vjazde do Zvolena z diaľnice R2 pod Pustým hradom, zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch a na ceste číslo 2 za Ádamovom smerom na Kuty zrazilo osobné auto lesnú zver, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Cesta druhej triedy medzi Trnavou a Malženicami je pre športové podujatie uzavretá, obchádzka vedie cez Špačince a Jaslovské Bohunice, uzavera potrvá do 15. a medzi Veľkou Lomnicou a Tatranskou Lomnicou biehajú cyklopreteky za plnej premávky. Celým úsekom prechádzajte opatrne. Pripomíname, že na D1 sú pre údržbu uzavreté tunely Žilina a Oučiarsko. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu a tunel Horelica na ceste číslo 11 je tiež uzavretý pre údržbu. Smerom na Česko obchádzate cez Oščadnicu a Čacu, smerom na Žilinu, cez Čacu a Krásno nad Kysucou. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
0: A najlepšie s Petrou Bernasovskou.
5: Giska Oňová ani po rokoch nespomaľuje. Hrá, spieva, skúša v divadle aktuálne komédiu Klimaktérium 3, menopauza, humor a 4 ženy, ktoré si nič nedarujú. Nechýba tam ani Giska Oňová, čo ju na predstavení stále baví a prečo by ho mali vidieť aj muži?
6: Tá téma vôbec, že Klimaktérium, čiže ženský prechod, bola odjak živa tabuizovaná. Nehovorilo sa o tom, aj ten muž potrebuje potom v tom istom období tú reciprocitu, teda to, že tá žena bude tiež chápať jeho, lebo aj mužský prechod existuje, len sa to volá andropauza. No muži si to nepriznávajú, nie. Veľmi dobre to Zuzka Tlučková nazvala, že to je mozgopauza. Tedy im prepne a pred záverečnou majú taký pocit, že musíme si ešte užiť a musíme si nájsť nejakú mladú a nemyslia na to, že o 2-3 roky ich to strašne potom omrzí, ale už veľakrát cesta naspäť je nemožná.
5: Ako si žena udrží chuť flirtovať so životom aj po 50-ke. Giska Oňová má recept na energiu, humor aj dobrú náladu. Počúvajte v Dalila Show už zajtra po obede od 16:30.
0: Rádio Slovensko.

0: Amy McDonald z Rádia Slovensko, želáme krásny víkend a dnes sa na televíznej jednotke môžete tešiť na premiérovú časť zábavnej show Petra Marcina Neskoro večer. Okrem herečky Michaely Majerníkovej, ktorá je súčasťou zábavníka Rádia Slovensko na minútu presne, prijali pozvanie aj ďalší zaujímaví hostia. Predstaví nám ich Hana Rapantová.
1: S Hanou Rapantovou.
2: Šrejk Adam, to znie možno trošku exoticky toto meno. Je to mladý muž, ktorý pochádza z Indie a je tu už 15 rokov a je to šéf kuchár. Takže je to taká príležitosť privítať kuchára s takýmito exotickými chuťami v našom štúdiu Neskoro večer. Šrej, na čo sa môžeme tešiť v epizóde, v ktorej budete účinkovať?
3: No, vieme sa určite tešiť na strašne veľa vecí okolo indickej kultúry, indickej kuchyny a zároveň budeme tam aj dokopy dávať také indické pouličné jedlo, sa volá pani puri.
2: Ako si ho môžeme predstaviť? Vieme ho trošku opísať?
3: Jasné, to sú také krumkavé guľučky s šťavou a takú naplno so zemiakým a nasledníka je okoreníme s takými koreninami, ktoré budeme s Petrom aj mlieť tam naživo.
2: Ste 15 rokov na Slovensku, posunuli sme sa my Slováci vo vnímaní indickej kuchyne niekam?
3: Určite áno, kedy si bývali iba 3 indické reštaurácie v hlavnom meste, teraz sú 21. Takže to naozaj hovorí o tom, ako veľmi Slováci obľúbili našu kuchynu a ako veľmi sa aj dári celkovo, teda dobre, zdravé jedlo.
2: Keby ste mali vyzdvihnúť prednosti indickej kuchyne, v čom sú jej benefity?
3: Najviac benefity budú vtedy, keď ten šéf kuchár vie týchto receptov nastaviť podľa ajurvedy a tým pádom vieme naozaj párovať tie ingrediencie správne so správnymi koreninami, ktorí následne nám aj pomáhajú stráveným.
2: Takže dá sa povedať, že hlavným benefitom dobre uvareného indického jedla je vo finále zdravie?
3: Áno, presne tak.
2: Čo sa vám na Slovensku páči?
3: Čo najviac sa mi páči, že tu môžem byť veľmi užitočný a robiť to, čo ma naozaj baví.
2: Zoskupenie La Joya bude najbližšie príjemným hudobným spestrením show Petra Marcina Neskoro večer.
4: Ja som Peter Ševčík, Matej Vaník,
5: Martin Vetrák.
2: Samé krásne hlasy, na čo sa budú poslucháči môcť tešiť vo vašom podaní a teda aj diváci?
4: Tak bude to nádherná pieseň z nášho najnovšieho albumu. Bude zaspievaná v korzickej francúzštine. Jej názov je Lolita a myslím, že je to niečo úplne iné, ako boli doposiaľ poslucháči zvyknutí.
2: Ako sa vám spieva vo francúzštine?
6: Francúzština je jeden z operných jazykov, čiže určite tie naťahovacie výrazy sú pre nás dôležité, aby sa dalo krásne tvoriť vlastne takéto belkantovejšie spievanie. No a samozrejme nevyhýbame sa aj iným jazykom, ale francúzština je tiež krásna.
2: Aj niečo z tej francúzštiny ovládať? Alebo je to len kvôli textu piesne?
5: Ja si myslím, že už nejaké slovička sme pochytili tým, že spievame aj vo rôznych jazykoch, nielen v tej francúzštine, ale dorozumieť by sme sa asi nevedeli.
2: Čo radi robíte neskoro večer?
4: Neskoro večer radi pozeráme neskoro večer.
1: Počúvate Rádio Slovenska.

0: Rádia Slovensko po 15. si zahráme čo? Niektoré slová netreba hovoriť nahlas, stačí, že pri vás niekto je. Áno, to bude Slavka Tkáčová. No a norský producent Kygo spojil sily s kapelou Dance a vznikla pesnička, ktorá akoby bola stvorená na to, aby vás vytiahla zo stoličky. Dancing Feet, aj tu si zahráme. Sú tu Jana Mikovičová, Petra Bernasovská. Pekný deň.
1: Dvojbodky. Nedelný zábavník Pavla Danišoviča so stálym hosťom Martinom Hubom.
2: Keď sa dostaneš k bohatstvu ako hodnote bez tvojej zásluhy, tak to je katastrofa.
1: Počúvajte po letnej prestávke v premiére Dvojbodky v nedeľu po 11. v Rádiu Slovensko.
3: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na jednotke.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Ministerstvo zahraničných vecí považuje formu prezentácie výstavy v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave za nepriateľnú. Rezort životného prostredia sa ohradzuje voči vyjadreniam SNS k odpredaju majetku, označuje ich za klamstvo. Zajtra bude polojasno a teplota 18 až 23 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Ministerstvo zahraničných vecí sa nestotožňuje s prezentáciou a zverejnenými informáciami v rámci výstavy v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave pod názvom Krymské zlato – civilizovaná Európa drancuje ruské poklady. Výstava podľa rezortu popiera základné princípy medzinárodného práva. Ako ministerstvo uvádza v písomnom vyhlásení, citujeme, verejnú propagáciu obhajujúcu odňatie územia suverénneho štátu silou v rozpore so základnými princípmi medzinárodného práva zakotveného v charte Organizácie spojených národov a Helsinskom záverečnom akte z roku 1975 považujeme za nepriateľnú a nevhodnú. Ministerstvo životného prostredia sa ohradzuje voči vyjadreniam koaličnej SNS v súvislosti s údajným odpredajom lukratívneho štátneho majetku. Označuje ich za klamstvo. Deklaruje, že žiadny lukratívny majetok nepredáva. V stanovisku, z ktorého vyberáme, Enviro Resort konštatuje, že organizácie ministerstva postupujú v súlade s výzvou vlády. Minimálna cena je určená znaleckým posudkom a ponuku môže dať každý občan Slovenska.
3: Aby sa v rámci konsolidácie verejných financií minimalizovali náklady štátu s údržbou nehnuteľností, ktoré nie sú roky využívané, predstavujú pre štát iba náklady a sú určené ako prebytočný majetok. Takýto majetok je z uvedeného titulu ponúkaný verejne. Čo je však kľúčové, žiaden majetok sa bez súhlasu vlády nedá ani odpredať.
2: Ide o reakciu na výzvu SNS, smerujúcu na šéfa Enviro Resortu Tomáša Tarabu, nominanta SNS, na zastavenie procesov odpredaja majetku, osobitne hotela Bobrovník nad Liptovskou Marou. Indický premiér Narendra Modi na dvojdňovom samite v New Delhi hostí lídrov zo skupenia BRICS. Lídri rozvíjajúcich sa ekonomík sa snažia oslabiť dominantný vplyv západných krajín v oblasti geopolitiky a globálnej ekonomiky. Narendra Modi pri otvorení samitu vyzval na reformu Bezpečnostnej rady OSN. Zdôraznil, že krajiny globálneho juhu by nemali byť len pasívnymi príjemcami pravidiel, ale aj ich tvorcami.
4: Hlasovacie právomoci, vedúce pozície a politické priority vo finančných inštitúciách musia odrážať dnešnú ekonomickú realitu. Krajiny, ktoré poháňajú globálny ekonomický rast, by mali zohrávať primeranú úlohu pri vytváraní globálneho ekonomického riadenia. Posolstvo z tohto samitu je jasné. Ak zdieľame spoločnú budúcnosť, zdieľame aj právo ju formovať.
2: Prvá pomoc môže v kritickej chvíli zachrániť život. Jej základy by preto mal ovládať každý. Pri príležitosti dnešného Svetového dňa prvej pomoci prezident Slovenského Červeného kríža Jozef Köppl pripomína, že v prvých okamihoch treba vedieť rozlíšiť, či je človek v ohrození života, kedy je pomoc potrebné poskytnúť okamžite.
5: V drvivej väčšine prípadov tá pomoc je veľmi univerzálna. Nedá sa urobiť nejaká závažná chyba, ktorá by mohla tomu, komu chceme pomôcť, ublížiť. Pokiaľ vylúčime situáciu ohrozujúcu život, získavame obrovské množstvo času, kedy môžeme pomocou niečoho, čo voláme sekundárne vyšetrenie, identifikovať menej závažné poranenia, ošetriť ich a následne poskytnúť aj psychologickú prvú pomoc.
2: Na Grand Slamovom turnaji v Budapešti vypadla naša judistka Emma Fízeľová v prvom kole kategórie do 70 kg. Američanka Gerigová ju zdolala na bazári. Zajtra bude polojasno, ojedinele slabé zrážky, teplota v noci 11 až 1, cez deň 18 až 23 stupňov a severný vietor do 25 km za hodinu. Je 15 hodín 4 minúty.
6: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
7: Zelená vlna.
4: Nová nehoda na juhu Slovenska aj na Záhorí. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na výjazde z Topoľníkov smerom na Okoč sa stala nehoda. Úsek je obojsmerne neprejazný. Obchádzka vedie cez Dolný Štál a Veľký Meder a na výjazde z Osenice smerom na Sobotište pri časti Kunov sa zrazili 3 autá. Premávku riadi polícia. Nehodu tiež dokumentujú na výjazde dozvolená z diaľnice R2 pod Pustým Hradom. Zdržíte sa 5 až 10 minút a pozor si dajte aj na ceste číslo 2 za Adamovom smerom na Kuty. Osobné auto tam zrazilo lesnú zver. Pripomíname, že na D1 sú pre údržbu uzavreté tunely Žilina a Jovčiarsko. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu a na Kysuciach je pre údržbu uzavretý tunel Horelica. Smerom na Česko obchádzate cez Oščadnicu a Čacu, smerom na Žilinu cez Čacu a Krásno nad Kysucou. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Steindl, Bezpečné a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas. Rádio Slovensko, Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
0: Viete, kedy človek zistí, že je kreatívny? Keď zariaduje prvé bývanie. Krabica od televízora, konferenčný stolík, kufor, nočný stolík, dve prepravky a doska, no, luxusná knižnica. Poznám ľudí, ktorí mali pol roka záves na miesto dverí. A iní boli zase takí moderní, že nemali skriňu, oblečenie bývalo v otvorenom koncepte, čiže rozumej na stoličke. Evička nám napísala na Facebook, bývala som v prenajatej izbe, kde ďalšie dve izby mali prenajaté úplne cudzí ľudia. Kuchyňa a kúpeľňa boli spoločné, upratovanie sme mali zadelené po týždňoch a bolo to v Petržalke pred 21 rokmi. Tak dávno, však dnes sa stále býva rovnako. Pokiaľ viem, tak študenti sú takto, že zdieľajú jeden byt. Čo bolo vo vašom prvom bývaní najviac improvizované, alebo ako to tam vyzeralo, napíšte nám na Facebook, alebo pošlite hlasovku na náš WhatsApp. Jeden z vás získa rodinný lístok na Veľkú raču, 600 bodov na všetky atrakcie počas víkendovej jesenej sezóny až do konca októbra.
1: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
1: Sobota je zatiaľ, dá sa povedať, že veľmi pekná, aspoň v Bratislave. Spýtame sa Nikolety Hruškovej, ako je to na celom Slovensku. Dobrý deň.
2: Pekné popoludne prajem.
1: Tak čo, tak ten dnešný deň, teda môžu byť nejaké rôzne aktivity aj vonku na celom Slovensku?
2: Určite áno, hlavne v tej západnej časti, pretože v tej východnej, na severe a východe, tak tam je trošku viac oblačnosti. Veľká a hustá oblačnosť nad Oravou, Liptovom, Horehroním a veľkou časťou východného Slovenska bráni, aby sa vzduch trošku intenzívnejšie prehrieval. Aktuálne tam má teplotu hodnotu 10 až 18 stupňov, kým na ostatnom území je slnečno a teplejšie 19 až 23. Pofúkuje slabý až čerstvý vietor od severozápadu do 25 km za hodinu.
1: Takže teraz je slnečno, ale čerstvo. Ako to bude ďalej pokračovať?
2: Tak spomínaná oblačnosť nad Oravou, Liptovom, Horehroním a východnou časťou Slovenska sa nad východným Slovenskom zmenší, prípadne rozplynie až v druhej polovici noci. Inde v rámci tohto územia skôr, respektíve na tom ostatnom, aktuálne slnečnom území, tak tam bude jasno až polooblačno počas celej noci a bez zrážok. Ale nad ránom sa budú tvoriť lokálne hmly, nie len v horských údoliach, ale aj pozdĺž vodných tokov. Voda v riekach bude ráno teplejšia ako vzduch. Teplotu vzduchu ráno odhadujeme na hodnotu 11 až 6 stupňov, v dolinách a kotlinách sa vychladí na 6 až 1 a nevylučujeme aj slabý prízemný mráz. Mierny severný vietor bude fúkať počas celej noci, ale postupne zoslabne.
1: Takže zajtrajšok, nedeľa, aká bude?
2: Na zajtra predpovedáme slnečné predpoludnie, pokiaľ nerátame tie ranné hmly, ktoré by sa mali do zhruba 9. hodiny rozplynúť. Postupne však od severozápadu oblačnosť všade pribudne. A popoludní môže v Žilinskom kraji a na západnom Slovensku ojedinele slabo pršať s úhrnom do 2 mm. Najvyššia teplota bude 18 až 23 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 16. Keď to porovnáme s dneškom, tak na Orave, Liptove, Horehroní a celom východnom Slovensku bude zajtra o 2 až 3 stupne teplejšie. V 1500 metroch 8 stupňov a počas celého dňa prevažne slabý vietor.
1: A od pondelka zmení sa niečo?
2: V pondelok čakáme, že na mnohých miestach bude pršať, už aj v noci na pondelok, aj v pondelok cez deň. Teplota od 14 stupňov na severe do 23 na juhu. V útorok budú zrážky doznievať a streda bude najkrajším dňom celého týždňa s najvyššou teplotou 20 až 26 stupňov.
1: Už aby tu bola. Ďakujeme veľmi pekne za predpoveď počasia. To bola Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Do počutia.
2: Do počutia.
0: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.

0: Pozdravujeme vás, Rádio Slovensko, želáme krásnu sobotu.
1: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.
0: Medzi trendy súčasnej argentínskej prózy patrí prepájanie umeleckej prózy, ktorá otvára veľké spoločenské témy, s prvkami detektívky alebo hororu. Viac o slovenskom preklade románu jednej z najprekladanejších argentínskych autoriek nám povie Dado Naď.
2: Román Elena to vie od súčasnej argentínskej autorky Claudie Piñero vyšiel pôvodne v roku 2007 a o viac ako 15 rokov neskôr sa jej anglický preklad dostal do užšieho výberu medzinárodných Bookerovej ceny. V centre príbehu je 63-ročná Elena trpiaca Parkinsonovou chorobou. Jej dceru Ritu našli obesenú vo zvonici kostola a polícia túto tragickú udalosť uzavrela ako samovraždu. Elena tomu však neverí. Aj napriek chorému telu sa vydáva na cestu cez Buenos Aires, aby našla ženu, ktorá by jej mohla pomôcť odhaliť, čo sa skutočne stalo. Pohybovať sa po argentínskom hlavnom meste je náročné aj za najpriaznivejších okolností, no Elenina choroba mení jej cestu na odiseovské dobrodružstvo. Jednotlivé časti románu nie sú ohraničené klasickým časom, ale Eleniným rozvrhom užívania liekov, ktoré musí presne dodržiavať, aby si mohla dopriať krátke obdobia mobility. Elenino hľadanie prítomnosti sa strieda so spomienkami na jej dcéru. Potom, čo Elene diagnostikovali Parkinsonovú chorobu, sa Rita stala jej opatrovateľkou, no už pred touto vynútenou blízkosťou mali matka a dcéra komplikovaný vzťah a počas spoločných každoročných dovoleniek sa často hádali. Tieto spomienky doplňajú Elenino osamelé vyšetrovanie, ktoré neberie nikto vážne. Všetci ostatní, Ritin priateľ, kňaz či detektív, sa uspokojili s vysvetlením, že išlo o samovraždu a na Elenine vytrvalé otázky reagujú pomerne rozpačito. Piñero narúša konvencie klasického detektívneho pátrania. Elena sa pohybuje iba pomaly a jej hľadanie odpovedí môže kedykoľvek vykoľajiť aj tá najmenšia nehoda, napríklad ak jej nezaúčinkujú lieky. Claudia Piñero je v Argentíne známa ako kráľovná detektívok, ktorá však pátranie po vrahovi využíva predovšetkým na skúmanie oveľa väčších tém, ako sú v tomto prípade vzťah matky a céry, choroba, starnutie a starostlivosť, náboženské dogmy a predovšetkým právo ženy na rozhodovanie o vlastnom tele a živote. Aj preto porota medzinárodnej Bookerovej ceny označila román Elena to vie za príbeh, ktorý spája kriminálnu zápletku s otázkami morálky a osobnej slobody. A aký je čitateľský typ spisovateľky a scenáristky Aleny Sabuchovej?
3: Ja by som veľmi rada spomenula knihu Jany Wernerovej Kolotočárka, ktorá sa ma nesmierne dotkla. Napriek tomu, že je to útla kniha, myslím si, že v sebe obsahuje naozaj krásny príbeh a dozviete sa veľa o živote a dospievaní v Maringotke, v takomto zaujímavom prostredí, o ktorom asi poslucháči a poslucháčky veľa nevedia.
1: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.
4: Je to ako...

0: východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21. kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
1: Plánujete konferenciu, kongres, business meeting či spoločenské podujatie v Košiciach? Hotel Double Tree by Hilton Košice ponúka moderné priestory, profesionálny servis a kvalitnú gastronómiu pre malé aj veľké podujatia. Vďaka atraktívnej polohe v centre mesta a skúsenému tímu bude vaše podujatie presne podľa vašich

0: Raz doplňa zvonenie električiek, klopkanie konských kopýt na dlažbe aj melódie dobových šlágrov. Prehliadka potom vedie do elegantného nočného klubu Adria či do kina Splendid, v ktorom sa premietajú zreštaurované historické filmy. Koncept výstavy zaručuje, že sa na chvíľu ocitnete priamo uprostred pulzujúceho mesta. Výstava Retro Varšava vracia predvojnovej metropole farby, hudbu, pohyb aj niekdajší ruch. Búrky, ktoré 19. augusta zasiahli Nemecko, priniesli mimoriadny meteorologický rekord. Odborníci doteraz potvrdili 15 tornád a ďalších 11 prípadov ešte preverujú. V tom čase tornádo vzniklo aj v susednom Belgicku. Vzdušné víry poškodili domy a autá a vyvracali stromy. To, že na jednom území vzniklo toľko tornád, spôsobila kombinácia teplého a vlhkého vzduchu s výraznými zmenami rýchlosti a smeru vetra. Vďaka tomuto meteorologickému javu sa vytvárali rotujúce búrkové bunky. Za jediný deň sa v Nemecku objavila takmer polovica obvyklého ročného počtu tornád. Podľa projektu Torex išlo o jeden z najväčších výskytov tornád v krajine za posledné 10 ročia. Čo by sa stalo, keby sa v električke správal každý rovnako bezohľadne? Takúto otázku si kladie nová kampaň brnianskeho dopravného podniku Šalina je pre všetkých. Herci divadla Husa natočili 4 krátke videá, kde doviedli do absurdity hlasné telefonovanie, púšťanie hudby, jedenie či cestovanie s batohom na chrbte. Prvé video malo za jediný deň vyše 185 000 pozretí. Nové časti bude dopravný podnik zverejňovať postupne počas nasledujúcich mesiacov. Podľa sprievodnej ankety cestujúcim v brňanskej MHD najviac prekáža jedenie a batohy na chrbtoch. Hlasovanie stále prebieha. Konečné výsledky zverejnia priamo vo vozidlách MHD. Euroskop.
1: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na Záhorí aj vo Zvolene, počúvate dopravné správy. Na výjazde z Osenice smerom na Sobotište pri časti Kunov sa zrazili 3 autá, premávku riadi polícia. Nehodu tiež dokumentujú na výjazde z Topoľníkov smerom na Okoč. Jeden pruh je blokovaný a staršia nehoda je na výjazde do Zvolena z diaľnice R2 pod Pustým hradom. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Pozor si dajte na D1 pred Novým mestom nad Dáhom smerom z Piešťan. Na krajnici je odstavený kamión s defektom a v okolí sú na ceste kusy pneumatiky. Pripomíname, že na Kysuciach je pre údržbu uzavretý tunel Horelica. Smerom na Česko to obidete cez Oščadnicu a Čadcu, smerom na Žilinu cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. Policajné radary hlásite na viazde do Podvysokej z Turzovky, na viazde do Gerlachova z Bardejova a vo Veľkých Raškovciach merajú obojsmerne. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynul.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
4: Želáme vám príjemný víkend a ako sme počuli pred chvíľkou v predpovedi počasia, zajtra má byť príjemne, takže môžete pokojne vyraziť na výlet. Tu je jeden tip. Ak máte radi vôňu dreva, poctivé remeslá a miesta, kde história nie je len za sklom, v Múzeu Kysuckej dediny v Novej Bystrici bude Deň dreva a remesiel. Ožije tam kysucký skanzen ukážkami tradičných remesiel, drevorezbou aj atmosférou, akú vie vytvoriť len spojenie lesa a šikovných rúk. Ak chcete stráviť príjemnú septembrovú nedeľu trošku inak, tak toto je jedno z miest, kam sa oplatí vyraziť. Ak máte radšej pohodlie doma na gauči, pri rádiu, tak sme tu pre vás, Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: V Košickom kultúrparku sa vo štvrtok a piatok uskutočnila konferencia Šport a spoločnosť. Počas dvoch dní ponúkla športovej obci diskusie o našej mládeži, nedostatku športovísk, marketingu či nástupu digitálnych technológií v športe. V Metropole Východu nechybala ani naša strelkyňa a zároveň aj funkcionárka Danka Hrbeková, ktorá je členkou Medzinárodného olympijského výboru. Porozprávala sa s ňou Svetlana Barátová.
2: Či je dobré, že Slovenský olympijský a športový výbor robí pravidelne už takéto športové konferencie s rôznymi témami?
3: Myslím si, že je to veľmi dobrá iniciatíva. Prinášame vlastne odborné témy, o ktorých sa málo na Slovensku hovorí, a to športové hnutie dostáva tak priestor nielen sa dozvedieť nejaké veci, ktoré je potrebné, aby sme si nahlas povedali, ale aj o nich diskutovať, o nich prinášať svoj vlastný pohľad. Všetci vieme, že potrebujeme zvýšiť pohybovú aktivitu a pohybovú zdatnosť našich detí, ale tu sa konkrétne dozvedieme, ako sa to dá. Takto je to jedinečná príležitosť pre nás sa stretnúť a porozprávať sa navzájom, zdieľať, nakontaktovať sa, a myslím si, že to je na nezaplatenie.
2: Áno, a z toho, čo sme aj počuli, tak vidíme, že rôzne zväzy to zaujíma, pretože tých problémov v slovenskom športe je veľa.
3: Určite áno, myslím si, že šport na Slovensku zažíva boom, najmä v tom, že sme konkurencieschopní vo svete, ale nielen v športoch, ktoré boli možno také tradičnejšie naše, ale už aj v tých najpopulárnejších a svetovo najrozšírenejších športoch, vrátane atletiky, vrátane teda cyklistiky, lyžovania. Tam rastieme, ale myslím si, že aj to, že máme stále väčšie problémy prihovárať sa tej mladšej generácii, ktorá tak prirodzene inklinuje ku všetkému inému, len nie športu. Vidíme alarmujúce štatistiky o obezite našich detí, poriadne nevedia spraviť základné tie pohybové úkony, ktoré sme my ako deti museli robiť. Hovorím o kotule, hovorím o preskoku, hovorím o nejakých behoch. Takže aj toto je spôsob, ako sa pozrieť na celú túto problematiku komplexne, ako nájsť nejaké riešenie, alebo teda minimálne hľadať ich spoločne.
2: Vy ešte stále ste aktívna športovkyňa, strelkyňa, čakajú vás dva veľké vrcholy, najväčšie v tejto sezóne. Ako celé aj toto dianie zapadá do tej vašej prípravy, že ste aj na konferencii, ale musíte myslieť aj na strelbu?
3: Ja mám vlastne 3 dní, ktoré som si dovolila odísť z prípravy, ale som aj trošku vypla fyzicky. Som tu v Košiciach využila čas aj na vynikajúcu regeneráciu. Ja tu mám dlhoročného fyzioterapeuta Vladimíra Ščerbanovského, takže aj u ňoho som vlastne absolvovala takú tú pripomienku, že áno, prídem domov a musím byť nastavená v poriadku, aby som celý víkend odstrieľala a potom od budúceho týždňa už dennodenne venovala tú energiu a prípravu, snahu len smerom k majstrovstvám Európy.
2: Aké je to pre vás, že na konci septembra máte majstrovstvá Európy a potom až v novembri majstrovstvá sveta?
3: Táto sezóna je mimoriadne dlhá. Ja som vlastne z tohto dôvodu vynechala prvé dva svetové poháre. Keď si mám predstaviť, že by som mala ťahať 10 mesiacov v kuse v tej najlepšej forme, alebo teda vo vyladenej forme, tak som začala až od mája. Takže trošku som si to ako keby posunula. Je to teda nezvyk, je to niečo, s čím sa musíme vyrovnať, ale všetci strelci na svete. Poviem to tak, že majstrovstvá sveta v novembri a finále svetového pohára v decembri je ozaj extrém, nielen preto, že teda u nás nebude možné sa pripravovať na tieto preteky, ale aj to, že tá sezóna je mimoriadne dlhá, ak by človek chcel naozaj absolvovať všetko, a ja v mojom veku, už s mojimi skúsenosťami a poviem, že so zásobárňou energie, ktorú mám, som sa rozhodla teda naozaj tú sezónu zredukovať na minimum a sústrediť sa najmä na tieto vrcholy.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Legendárna televízna svokra Giska Oňová vie poradí druhým, ale platia jej rady aj v jej vlastnej rodine? Porozprávame sa aj o tom, ako si zvyká na technické novinky súčasnosti.
2: Giska, veľmi ma tak potešilo, keď som zistila, že jednu vec máme spoločnú, a to je orientácia, lebo ty si pekne zablúdila, kým si sem prišla, bola si veľmi vtipná v tom telefóne, ale nemôžem to teraz reprodukovať, to nemôže povedať našim poslucháčom, ale reagovala si presne ako
3: uľavila ja za som si.
2: Presne tými istými slovami si uľavím aj ja vždy, ano. Lebo ja si dám síce navigáciu, ale aj tak sa s ňou pohádam a neposlúcham ju, lebo si myslím, že to je blbosť, čo mi ona ukázala, no čiže motám sa asi tak, ako ty si sa motala, kým si sem prišla a trafila do garáže. Takže navigácia, orientácia.
3: Takto by som povedala, ja sa nechám voziť. Môj manžel je dôchodca, už dlhé roky hral v zahraničí a ocitol sa doma, ja som ho zamestnala. Lenže tu v poslednom čase nastalo toľko zmien, že ja som dnes jednoducho išla ako na istotu, nuž, ale bol tam zákaz.
2: Giska, ty si bratislavčanka rodená?
3: Ja alebo som z Podunajských Biskupíc, ale som dlhé roky žila na Februárke oproti Štolverku a potom na Sibírskej ulici.
2: Na Februárke to vždy nádherne voňalo, ja som tam chodila do škôlky, ja si to pamätám.
3: Áno,
2: voňalo. Rozvoňávala tá čokoláda, tie cukríky. Hej, hej, hej. A tá Bratislava bola úplne iná vtedy,
3: úplne,
2: že?
3: Úplne.
2: Ja viem, že mi niekto rozprával, že tu na Palisádach sa ešte chodili sánkovať, lebo však tam išlo jedno auto denne.
3: Áno,
2: to dnes neexistuje.
3: Áno. Ja sa pamätám na tú úplne inú atmosféru. Napríklad zo školy sme odskočili na kávičku do Štefánky napríklad, áno. A tam cigánsky prímaž hral, káva voňala, ľudia sa rozprávali tromi jazykmi minimálne, slovenský, maďarský, nemecký. To, čo mne veľmi vyhovovalo, lebo som rozumela každému.
2: No tak nám daj pekne nejaké pozdrav pre poslucháčov po maďarsky.
3: No tak mit mondjak nektek? Sokszor az emberek olyan sok hibát elkövetnek az életbe. És mivel, hogy emberek vagyunk, csinálunk jó döntéseket is, rossz döntéseket is, de én azt gondolom, hogy mindenki megérdemel egy második šancot.
2: A to bolo krásne. Ďakujeme. A odkiaľ berie energiu, ktorá ju stále drží na javisku, ako sa pozerá na starnutie, manželstvo a život po 50-ke? Aj o tom bude reč v rozhovore s Giskou Oňovou. Vypočujte si to celé zajtra v Dalila Show po obede od 16.30 a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 5:00 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: imposter. To bol Louis Tomlinson, Imposters, Rádia Slovensko. No a my so skvelou hudbou pokračujeme aj po 16. Čo si zahráme? Napríklad Pink o tom, že život neprichádza s návodom na použitie. Ale skúsenosti tie nás posúvajú ďalej. All I Know So Far. Počúvajte už o niekoľko minút a hneď po správach trochu country, trochu letná pohoda a príbeh dievčaťa, ktoré miluje slobodu. Denmark a Raymond, Country Girl. Už o niekoľko minút v štúdiu sú pre vás Jana Mikovičová a Petra Bernasovská. Užite si víkend.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 13. popoludne s Evou Pribilincovou a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
2: Viac na radioslovensko.sk.
4: Plánuješ veľký nákup? Máme pre teba parádnu správu. Od piatka do nedele platí na Lidl.sk jedinečná akcia. Čím väčší nákup urobíš, tým vyššiu zľavu získaš. Neváhaj, naplň svoj online košík a ušetri. Klikni na Lidl e-shop a nakupuj výhodnejšie ešte dnes. Online vždy viac.
5: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
6: Šunkotéka začíná. O svačine to roztočíš.
5: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Až keď sa zastavíte, rozhliadnete a skutočne precítite, kde práve ste, začínate miesto zažívať. S poznávacími zájazdami Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur. Viac na zazitkyplus.sk a v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister vnútra Matúš Utajštok povedal, že otázku transakčnej dane v koalícii zatiaľ nevyriešili. Donald Trump vyhlásil, že Husíovia požiadali Spojené štáty, aby v Jemene nezasahovali. Zajtra bude jasno až polooblačno a teplota do 23 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Otázka transakčnej dane v koalícii stále nie je vyriešená. Podľa predsedu Hlasu SD a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka sa ňou budú zaoberať v najbližších dňoch. Povedal to v diskusnej relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu.
2: Tak, ako ju navrhol a zaviedol pán minister financií, musí to byť on, ktorý ju navrhne zrušiť a musí tým pádom dať aj jasné mechanizmy toho, kde sa vykompenzuje.
1: To, či k zrušeniu transakčnej dane dôjde, sa podľa lídra PS Michala Šimečku nedá predpokladať pre protichodné vyhlásenia predsedu vlády.
3: Raz povie, že dáva sa návrh na jej zrušenie k 1. januáru, potom o 2 týždne povie, že vlastne možno nie. To je veľmi nebezpečný hazard aj s dôverou, ktorú by mali podnikatelia mať voči štátu a voči tomu, že má nejaké predvídateľné pravidlá a zákony. Týmto spôsobom sa vysmieva všetkým ľuďom, ktorí tú daň musia platiť.
1: Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Iránom podporovaní jemenskí povstalci Husíovia, ktorí ovládli životne dôležitý námorný koridor spájajúci Európu a Áziu, požiadali Washington, aby v Jemene nezasahoval. Husíovia po bleskovej ofenzíve, počas ktorej obsadili 3 strategické ostrovy, získali kontrolu nad celým jemenským pobrežím Červeného mora. Donald Trump tiež dodal, že za vzdušný útok nad Saudskú Arábiu, ktorý poškodil ropovod, je pravdepodobne zodpovedný Irán. Ruský prezident Vladimír Putin na samite BRICS v Indickom najdeli pokračoval v ostrej retorike voči západným krajinám, ktoré už v predvečer samitu kritizoval pre zlyhania v oblasti politiky, ekonomiky a bezpečnosti. Vyhlásil, že formovanie multipolárneho sveta sa stretáva s odporom krajín, ktoré zmýšľajú koloniálne a chcú žiť na úkor iných.
4: Používajú všetky dostupné taktiky, vrátane obchodných vojen, nelegitímnych sankcií, pokusov o ekonomický nátlak, zasahovanie do vnútorných záležitostí a použitia hrubej sily. Vyvoláva to nové nezhody a konflikty. V dôsledku toho celý systém medzinárodných vzťahov zlyháva a efektívnosť rôznych multilaterálnych štruktúr a inštitúcií klesá.
1: Dozorná rada americkej technologickej spoločnosti Meta vyzvala vedenie firmy, aby nenahrádzalo profesionálnych overovateľov faktov funkciou Community Notes. Rada tým reaguje na rozhodnutie spoločnosti, ktorá začala túto funkciu testovať v 16 španielsky hovoriacich krajinách Latinskej Ameriky. Takéto nahradenie overovateľov faktov nepovažuje za adekvátne. Community Notes, teda tzv. Poznámky od komunity, sú inšpirované systémom na konkurenčnej platforme X. Používatelia môžu potenciálne metúcim, zavádzajúcim alebo fakticky nesprávnym príspevkom doplniť užitočné informácie a kontext. Počet obetí požiaru filipínskeho trajektu stúpol na najmenej 76 potom, keď pobrežná stráž potvrdila nález ďalších 41 tiel na palube vyhoreného plavidla. Trajekt v stredu po vypuknutí požiaru narazil na pličinu nedaleko turistického centra Koron. Na palube trajektu bolo podľa zoznamu 134 ľudí, 117 pasažierov a 17 členov posádky. Tri slovenské lode sa predstavia vo finále C1 na záverečnom podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome v španielskom La Sedurchel. Z trojice Sloveniek v semifinále si postup vybojovala len Zuzana Paňková. Medzi mužmi budú o medaily bojovať Dominik Eďházy a Marko Mirgorodský, ktorý sa kvalifikoval z druhého miesta. Zajtra má byť jasno až polooblačno, postupne od severozápadu pribúdanie oblačnosti, popoludní v Žilinskom kraji a na západe ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota 11 až 1, cez deň 16 až 23 stupňov, slabý prevažne severný vietor. Je 16 hodín 4 minúty.
5: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
6: Zelená vlna.
7: Nové nehody na D1 aj pri Kozelníku, pokračujeme dopravou. Na diaľnici D1 pred Trnavou smerom z Piešťan na 55. kilometri sa zrazilo 5 aut. Čiastočne sú blokované oba pruhy. Úsek je podľa vás ťažšie prejazdný. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Na ceste číslo 51 pred výjazdom na R1 Hronská Breznica smerom z Kozelníka sa zrazili 2 autá. Prejdete striedavo. Na výjazde z Osenice smerom na Sobotište pri časti Kunov sa zrazili 3 autá. Premávku riadi polícia. Nehoda je aj na prejazde Stopoľníkov smerom na Okoč. Úsek je už prejazdný v jednom pruhu a staršiu nehodu dokumentujú na vjazde dozvolená z diaľnice R2 pod Pustým hradom. Zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. Pripomíname, že na D1 sú pre údržbu uzavreté tunely Žilina a Oučiarsko. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu a na Kysuciach je pre údržbu uzavretý tunel Horelica. Obchádzka vedie cez Čacu. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynul.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
6: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
8: Dnes nám do popoludnejšej témy píšete o tom, aké bolo vaše prvé bývanie, sú to spomienky, častokrát aj vtipné, takže ďakujeme za ne. Mariana z Prešova napísala, že v pondelok 23. marca 1972 mi doniesol manžel kľúče od nášho bytu, v ktorom bývame doteraz. To bolo šťastia. Spali sme na zemi na deke, lebo sme nemali ani na ten matrac. A synček v kočiariku, bol to nádherný čas môjho života. A Blanka, že naše prvé spoločné bývanie pred 20 rokmi bolo na izolačnej izbe na stredoškolskom internáte, na ktorom sme s manželom spoločne učili. Narodilo sa nám veľké predčasniatko a keďže bolo 107 dní v nemocnici a ja som pri ňom byť nemohla, bývali sme 50 kilometrov ďaleko, tak úžasný, dnes už nebohý pán riaditeľ nám dovolil bývať na internáte, aby sme mohli každý deň našu Barborku navštíviť. Boli to pre nás veľmi ťažké začiatky. No Blanka, ale s dobrým koncom, dnes aj s odmenou. Gratulujem, získavate lístok na Veľkú raču, čo je 600 bodov na všetky atrakcie počas víkendov jesennej sezóny, platný do konca októbra. A vy, ktorí ste dnes nezískali túto cenu, môžete to skúsiť. Zajtra odovzdávame dvom výhercom.
6: Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy smile like a love song playing into the night. Mark Dan a Raymond. Country girl. Country girl.

0: All I Know So Far z Rádia Slovensko želáme krásny víkend a ideme cestovať.
1: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
0: Láska na prvý pohľad, aj takto o Kirgizsku hovorí Peter Lajda. Prvýkrát sa do tejto krajiny vybral v roku 2018 ešte ako študent a odvtedy tam chodieva pravidelne. Dnes už aj s turistami zo Slovenska. Ako prezradil Eve Vasilovej, jeho obľúbenou trasou je okruh okolo jazera Issyk-Kul, ktoré má rozlohu vyše 6200 km štvorcových a je druhým najväčším horským jazerom na svete.
2: Náš okruh začíname v meste Burana. V tomto meste sa nachádza rovnomenná veža. Je to pozostatok stredovekého minaretu. Je to jedna z najstarších dochovaných historických pamiatok v celom Kirgizsku. Dá sa dokonca na ňu výjsť a nadšencom fotografie sa naskytajú veľmi pekné výhľady a scenérie z tejto veže. Zaujímavosťou je, že v areáli sa nachádza viacero takých kamenných stél alebo kamenných pomníčkov. Sú to tzv. Balbaly, ktoré predstavujú starodávnych bojovníkov.
3: Zaujímavá je napríklad aj oblasť Čolpon Ata.
2: Áno, dostávame sa na severné pobrežie jazera Issyk-Kul, ktoré je najväčšie v krajine. A Čolpon Ata je známa kamennými malbami z pravekých čias. Je tam veľký areál, kde môžete vidieť rôzne výjavy lokálnej zvery, rôznych lovcov, ktorí v tejto oblasti lovili. A petroglyfy sú rozprestrené na voľnom priestranstve. Má to rozlohu ako futbalové ihrisko, povedzme. A môžete sa medzi nimi prechádzať, môžete si ich odfotiť a stále za vami vidno vrcholky Tianšanu, ktoré sú častokrát aj v lete ešte zasnežené.
3: Samo tento severné pobrežie jazera Issyk-Kul je doslova turistické. Ako sa to prejavuje?
2: V lokalite sa nachádzajú rôzne ruské kolesa, široké promenády, kde miestni teda chodia tráviť hlavne letné mesiace, ale aj s rodinami. Sú tam rôzne aj diskotéky, čiže zábava tam je v plnom prúde a naozaj je to také zaujímavé, že na jednej strane v Kirgizsku je panenská príroda, jurt, riedke osídlenie a tuto žije v lunaparkoch, ľudia chodia do barov a v lete tam naozaj príjemná atmosféra.
3: Čarovným miestom je údolie Grigorievka.
2: Je preslavené hlavne v letných mesiacoch, kedy sa tu zhromažďujú miestni v svojich jurtách a pasú svoje stáda. Ale nájdete tu aj tradičných orlých lovcov, ale aj včelárov, ktorí vám dajú ochutnať veľmi dobrý horský med.
3: A takisto sa tam dajú ochutnať tradičné sušené ryby. Aké sú?
2: Väčšinou to je ryba z miestnych potokov. Sú to rôzne pstruhy, chutí to naslano, je to sušené, čiže veľmi dobre.
3: Doslova taký základný cestovateľský tábor máte potom v meste Karakol.
2: Alebo v minulosti nazývané aj Prževalsk po objaviteľovi koňa Prževalského. Toto mesto je vo východnej časti jazera Issyk-Kul a je na hranici hôr. My sem chodíme hlavne kvôli etniku Dunganov. Sú to prisťahovalci z Číny, moslimské etnikum. Chodíme k ním domov navnímať ich tradície, ich kuchyňu, ich zvyky a dokonca s nimi pripravujeme aj tradičné jedlo Ashlan Fu, čo sú v jednoduchosti povedané rezance podávané s vývarom z chili na studený spôsob a my si dokonca vyrábame aj tieto rezance a potom s miestnymi to varíme a samozrejme ochutnávame, čo je to najlepšie.
3: No a ako sa teda robia tieto rezance?
2: Je to jednoduché rýžová múka, voda, ktoré sa vytvorí cesto, to je takého trošku oslizlého charakteru a rezance sa robia zaujímavým spôsobom, že sa strúhadlom z jednej hrudky strúhajú a vytvárajú sa vlastne také tenké rezance a následne sa teda jedia s tým vývarom a je to na studeno.
3: Spomenul si, že sú to potomkovia niekdajších utečencov z Číny. Ako vyzerajú?
2: Ten, kto chodí do Kirgizska pravidelne, tak spozná ten rozdiel medzi Kirgizom a Dunganom. Kirgizi sú viacej takí ošľahaní vetrom, kdežto Dungani majú také jemnejšie črty a podobajú sa viacej na tých etnických Číňanov. Čiže je to taká zmeska, ale majú veľmi pekné svoje folklórne oblečenie, veľmi farebné a to sa prejavuje aj v ich architektúre. V meste Karakol sa nachádza farebná mešita, ktorá na prvý pohľad vyzerá ako buddhistický chrám, je vyrobená z dreva a je to hlavná pamiatka mesta Karakol.
3: Čo teba zaujalo najviac na živote tohto etnika Dunganov?
2: Zaujímavé je to, že Dungani sa koncentrujú do dedín, ktorých žijú teda prevažne len oni a tým spôsobom si zachovajú tú svoju identitu, aj stále si zachovávajú zvyky, sú hrdí na tú svoju kultúru, na tie tradície, na svoje kroje a aj náboženstvo, ktoré stále praktizujú, teda islám.

0: boli Post Malone, What Don't Belong to Me z Rádia Slovensko. Želáme príjemné sobotné popoludnie a pokračujeme v našom rozprávaní o cestovaní, o prírodných a kultúrnych zaujímavostiach v okolí najväčšieho kirgizského jazera Issyk-Kul. Nám dnes rozpráva Peter Lajda, ktorý do tejto stredoázijskej krajiny chodieva pravidelne už 8 rokov. Ako povedal Eve Vasilovej, na rozdiel od severného pobrežia, to južné je úplne iné, autentickejšie. No a pridal samozrejme aj vysvetlenie.
1: Lebo sa tu nenachádza taká turistická infraštruktúra, ten život je tu oveľa autentickejší, nie je výnimkou, že tu nájdete na brehu jazera domácich vo svojich jurtách. Tá hustota obyvateľstva je tu oveľa nižšia, je vzhľadom na to, že to podnebie je oveľa suchšie ako tá severná strana. A veľkým lákadlom sú aj kaňony, ktoré sa v tejto časti nachádzajú. Jedným je kaňon Skazka, ktoré v preklade znamená kaňon rozprávka. Je to z toho dôvodu, že erózne útvary, ktoré tu vznikli, hlavne teda veternou a vodnou eróziou, pripomínajú rôzne nadprirodzené bytosti, častokrát sú aj označované ako zvieracie výjavy, napríklad nájdete tam slona, ale aj iné útvary.
2: Ale okrem kaňonu Skazka stojí za to vybrať sa aj do ďalšieho?
1: Nedaleko Skazky sa nachádza Yeti Ogus, je to lokalita známa svojimi skalnými útvarmi, ktoré sa nazývajú ako 7 bíkov, a oproti týmto skalným útvarom je krásna vyhliadka, kde môžete mať veľmi peknú scenériu pred sebou týchto červených skál.
2: Issyk-Kul v preklade je vlastne teplé jazero. Keď ste tam, tak sa aj okúpete?
1: Názov jazera vyplýva z toho, že v zime nezamrza aj napriek klimatickým podmienkam a tej nadmorskej výške približne 1600 metrov. Voda je trošku slanšia, vzhľadom na to, že to je bezotoková oblasť, a tá sol sa vodnou činnosťou dostáva z okolitých hôr do jazera. A v tých letných mesiacoch sa teplota vody pohybuje okolo 18 až 20 stupňov a neboli by sme dobrodruhovia, keby sme samozrejme sa neokúpali v najväčšom kirgizskom jazere.
2: Ako sa na vás pozerajú miestni?
1: S údivom. Stane sa, že si sadnú k nám na pláž a sa na nás pozerajú, ale je to väčšinou dobrý zážitok.
2: Zaujímavú atmosféru má aj mesto Kočkor, ktoré je známe napríklad aj výrobou tamojších tradičných kobercov.
1: Kočkor je absolútny kirgizský vidiek. Je to malé mestečko, kde vidíte ten pravý spôsob každodenného života miestnych obyvateľov, a my sem chodíme do rodiny, ktorá sa venuje výrobou tzv. Širdakov. Sú to plstené koberce. Vyrábajú sa vrstvením ovčej vlny a následným vystrihovaním jednotlivých vzorov, a následne sa to dáva spolu dokopy, pritláča sa to a jednotlivé tie vzory pripomínajú rôzne výjavy zvierat, ale aj symbolizujú mužské symboly, ženské symboly.
2: Ty si vždy tam výrobu týchto kobercov aj rád vyskúšaš, čiže asi sa v nej aj zdokonaľuješ?
1: Dá sa to naučiť, ja nie som veľmi zručný, ale pod vedením miestnych sa to dá vytvoriť a má to aj nejaký ten tvar a častokrát si to berieme domov ako suvenír.
2: V Kočkore žije rodina, ku ktorej chodievaš, ktorá sa zameriava na udržiavanie kirgizského tradičného umenia.
1: Chodíme naozaj, dá sa povedať, už k našim priateľom, ktorí vždy nám ochotne zahrajú na hudobných nástrojoch, a súčasťou sú aj tradičné eposy. Najznámejší kirgizský je epos o Manasovi. Tieto eposy dostávajú jednotlivých rečníkov až do tranzu. Samozrejme sú spájané aj s podmazom miestnej hudby tradičnej a tí rečníci sa v Kirgizsku nazývajú Manasči.
2: Veľmi rád chodievaš takisto opakovane aj k jazeru Issyk-Kul vo výške 3200 metrov nad morom.
1: Issyk-Kul je za mňa synonymum panenskej prírody. Jazero sa nachádza v náhornej plošine, ktorá je obklopená vysokými kopcami, a ide sa tu dosť náročnou cestou. Nedá sa tu vyjsť autobusom alebo mikrobusom. My tu presadáme aj do terénnych vozidiel a počas cesty môžeme natrafiť, keď máme šťastie, aj na stáda jakov, ktoré väčšina ľudí pozná možno z Nepálu, ale žijú aj v Kirgizsku. A keď dojdeme do tej nadmorskej výšky vyše 3000 metrov, tak na pláni, ktorá je veľmi zelená, lebo rastie tu len tráva, nie sú tu stromy, uvidíte tu veľké množstvo polodivokých koní, ktoré sa tu slobodne preháňajú a miestni potom na zimu ich zháňajú do nižších nadmorských výšok.
0: Peter Lajda má z Kirgizska aj mnohé ďalšie zážitky, takže oveľa viac si môžete vypočuť na našom podcaste a takisto na webe radioslovensko.sk, kde nájdete tiež fotografie.
3: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

0: Majster optického klamu. Cena za slobodu generála Goliana. Film o empatii a prijatí odlišnosti. Sme národ holubičí, kresťanský alebo hrdinský. Živelné farby akademického maliara Daniela Bidelnicu na plátne, múroch, autách aj telách.
1: Hoci kto môže mať v hlave predstavy, ale pokiaľ to nezrealizuje, tak to potom odpláve. Takže ja sa snažím tie nápady zachytiť a ich zrealizovať, ale môj pocit je, ako keby som stále maloval jeden obraz.
0: Kultúrny mesačník s Hanou Beranovou. Dnes od 22.20 v Rádiu Slovensko. Hrajte s nami a neoľutujete. Od konca septembra.
2: Plánujete konferenciu, kongres, business meeting či spoločenské podujatie v Košiciach? Hotel Double Tree by Hilton Košice ponúka moderné priestory, profesionálny servis a kvalitnú gastronómiu pre malé aj veľké podujatia.

0: dobrzďovanie do kolóny. A na ceste číslo 51 na trase z Kozelníka smerom na R1 pri Hronskej Breznici sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo. Na výjazde z Osenice smerom na Sobotište pri časti Kunov je nehoda troch aut. Premávku riadi polícia, výrazne sa už nezdržíte. Pripomíname, že na D1 sú pre údržbu zavreté tunely Žilina a Ovčiarsko. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. Na Kysuciach je pre údržbu zavretý tunel Horelica v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Čacu. A dnes o 21. bude v Bratislave na diaľnici D2 pre údržbu uzatvorený aj tunel Sitina. Obchádzka povedie cez Patronku a uzavera potrvá do rána. Na rýchlosť si dajte pozor, na vjazde do Spišskej Novej Vsi z Harichoviec merajú pri čerpacej stanici Slovnaft. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
3: V tejto polhodine vám poradíme, čo dobre sa dá vidieť v kinách alebo aj na streame. Budú recenzovať Juraj Malíček a Pavel Hubinák. No a reč bude napríklad o Mayday, práve to je na streame. Je to o stroskotanom letcovi hlboko v Rusku počas studenej vojny. Pomáha mu miestny chlapík a obaja majú jasný cieľ USA. Je to akčné, veľmi vtipné a veľmi dobre sa to pozerá. No a preberú aj dva seriály Črepy a druhú sériu Gentlemanov, takže počúvajte krotiteľov filmov už o chvíľu.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Kráľovna, ktorá nepotrebuje kráľa, aby si išla po svojom, to bola Eva Max a jej Kings and Queens Rádia Slovensko. A teraz do sveta filmov.
1: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.
0: Počas studenej vojny havaruje americký pilot vo vtedajšom Sovietskom zväze a muž, ktorý ho nájde, ho chce stoj, čo stoj zachrániť. Obaja chcú utiec z krajiny a tak nechýba. Výborná akcia a veľmi prekvapivo aj skvelý humor. Herecké obsadenie je mimoriadne kvalitné a viac nám o filme Mayday povedia krotitelia filmov.
2: Pozdravujú vás krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček. Dnes

0: Nemusíte vstávať z kresla, pretože všetky naše tipy nájdete na streame. A presne tam dorazil aj film Mayday, ktorý na prvý pohľad môže pôsobiť ako ďalšia akčná komédia, ale keďže jedného z hlavných hrdinov hrá Kenneth Branagh, tak možno spozorniete, pretože v podobných príbehoch ho až tak veľmi nevidieť. Sekunduje mu Ryan Reynolds a to znamená, že bude prítomný i humor. Už takto v úvode je teda jasné, že Mayday by mohlo príjemne prekvapiť.
1: A naozaj, Mayday je vlastne veľkorozpočtová hollywoodská produkcia, ktorá ale nemá premiéru v kinách, ale ide rovno na stream, s tým, že o režiu a scénu sa postarali John Francis Daly a Jonathan Goldstein, teda autori síce divákmi nedoceneného, ale inak mimoriadného fantasy Dungeons and Dragons 6 zlodejov, čo bol presne ten typ filmu, ktorý zaujal fanúšikov, ale teda masy príliš nie. No a takto teraz skúšajú John Francis Daly a Jonathan Goldstein rovno na streame, kde už je predsa len to divadlo troška selektívnejšie. No a ten príbeh nás zavrie späť do 80-tych rokov. Máme tu príbeh amerického pilota, ktorý havaruje na nepriateľskom území v samých útrobách Sovietskeho zväzu, avšak tam má veľké šťastie, lebo narazí na miestneho fanúšika filmu Top Gun a teda vyslúžilo agenta KGB, ktorý mu je odhodlaný pomôcť za každú cenu.
0: Pre mladšie publikum, kde sa odohráva počas studenej vojny, kedy napätie medzi Amerikou a Sovietským zväzom bolo obrovské. Výprava nás pekne nasmeruje do tohto obdobia, do Moskvy 80-tych rokov a vôbec pritom nevadí, že tieto zábery sa natáčali v Budapešti. V každom prípade sa zabavíte na množstve narážok, na to, ako fungujú obe krajiny, na úplne inom zmýšľaní a pochopiteľne, že sem tam príde i na city. Aj keď je Mayday a akčnou snímkou, tak napätie dosahuje skutočne nízke hodnoty a ďaleko viac si užijete dobrý pocit z toho, že veci idú presne tak, ako očakávate, respektíve chcete. Obaja hlavní hrdinovia sa túžia dostať do Ameriky, jeden domov a ten druhý chce jednoducho ochutnať burger. A vy samozrejme viete, že sa to obom podarí a že vás to napriek tomu bude baviť.
1: Máme tu teda film o dvojici nepravdepodobných hrdinov, ktorí sú na úteku pred ešte väčším zlom. Samozrejme, to nás privádza k mnohým vtipným situáciám. Čo je zaujímavé, tak sú veľmi dobre riešené akčné sekvencie, kde naozaj vidíme Kenneta Branagha v pozícii, v ktorej ho teda nevidíme často ako akčného hrdinu, ale veľmi mu to sedí. A potom sú tu vtipy, ktoré sú aj situačné a sú to presne tie momenty, ktoré ten film povyšujú nad bežný priemer. Jednoducho máme tu niekoľko vizuálnych, ktoré vás rozosmejú prakticky univerzálne. Je to taký ten krásny, radostný film, od ktorého čím menej čakáte, tým viac dostanete. No a napriek tomu, že ten film sa odohráva takmer pred 40 rokmi, tak je v ňom aj rovina, ktorá hovorí o tom, že súčasná politická situácia a tá minulá sú síce dramaticky odlišné, ale v chovaní tých špičiek sa zase tak veľa nezmenilo.
0: Čo všetko sa zmenilo od 80-tok si dnes ešte budeme môcť overiť, pretože si predstavíme seriál Črepy práve z tohto obdobia. A potom už prejdeme k britskej šlachte, ktorá si privyrába predajom omamných látok v seriáli Gentlemani. Zostaňte s nami.
2: Rádio Slovensko,

0: A my pokračujeme v našich krotiteľoch filmov, alebo teda v rozprávaní o filmoch, pretože krotitelia filmov pokračujú tentoraz na streame, venujú sa druhej sérii britskej detektívky Gentlemani a nešetria chválou. Predtým nám však porozprávajú o svojom prvom seriálovom type. Našli pre nás črepiny.
1: Aj naďalej počúvate krotiteľov filmov, menovite Juraja Malička a Pavla Hubináka. Od filmu Mayday sa posúvame k mysterióznej thrillerovej dráme seriálového charakteru, ktorá má názov Črepy, The Shards, a ide o seriál, ktorý je vytvorený podľa literárnej predlohy aj u nás pomerne známeho a rešpektovaného amerického spisovateľa Brita Eastona Ellisa, autora dnes už kultového románu Americké psycho.
2: Opäť sa v tomto seriáli vrátime do 80-tok, konkrétne do 81. do LA, kde 17-ročný Brad Easton Ellis chodí na elitnú školu a pohybuje sa medzi bohatými deťmi hollywoodskej smotanky. Do tejto školy príde aj nový chlapec, Robert Mallory. Brad ho okamžite zaregistruje, pretože má pocit, že ho už predtým videl v kine, konkrétne na filmovom plátne, a ihneď tam vyšli na povrch nejaké city. Robert to však popiera a Bretová posadnutosť tak rastie a dokonca prerastie až do presvedčenia, že Robert je niekto s tajomnou minulosťou a možno aj sériový vrah nazvaný Rybár. Ten zabíja mladé ženy a jeho rukopis je taktiež veľmi zvláštny. Ale zvláštne v tomto seriáli všetko, pretože aj keď si myslíte, že sa to vyvíja nejakým predvídateľným spôsobom, tak zrazu sa všetko zmení a opäť sú všetky kocky zamiešané.
1: Seriál veľmi pracuje s návratom k takej tej retro politike 80-tych rokov, aj keď samozrejme ide o interpretáciu súčasnú, teda tie 80-tych roky vyzerajú v tom seriáli troška inak, ako boli naozaj, ale to je súčasť tej autorskej hry, v ktorej teda autori komentujú vlastne minulosť cez prízmu dneška. Je to také akoby porovnanie dvoch kultúrnych prístupov s tým, že máme tam vlastne dnešné témy, ale ďaleko v minulosti, no a ten kriminálny motív slúži ako jednotiaci prvok na skúmanie životných priorít dnešných 50-tikov a 60-tikov, ktorým sa svet troška vymkol z rúk. No a iné tajomstvá majú v Británii, kde sa na streame objavila druhá séria veľmi fajn seriálu Gentlemani, v ktorom sa režisér a scenárista Guy Ritchie vracia k svojmu filmu, avšak samozrejme tentokrát v seriálovej podobe. No a keďže ide o druhú sériu, tak v podstate tu máme to, čo sme videli poprvýkrát, akurát lepšie, viac, komplikovanejšie.
2: Mnohí z nás dopozerali prvú sériu Gentlemanov len z akejsi zotrvačnosti a pretože sme čakali, či Guy Ritchie nakoniec neprekvapí. Neprekvapil. Takže pri druhej sérii boli očakávania viac menej mizivé, lenže stalo sa, že Guy Ritchie napokon prekvapil. V príbehu stále sledujeme šlachtica a jeho družinu, ktorá si postavila biznis plán na tom, že na panstvách pestuje nelegálne rastliny a potom ich predáva na drogovom trhu. Lenže pôsobisko je už malé a tak je plán posunúť sa na juh do Talianska. Ako tušíte, mafia sa nerada delí. Po druhej sérii Gentlemanov môžem smelo povedať, že sa teším na tretiu sériu.
1: A tu máme ohlasov na rok 2027, takže zdá sa, že Gentlemani budú pokračovať a je výborné, že pokračujú v tom duchu, v ktorom je to síce akčný a kriminálny príbeh, ale stále dominuje možno miestami čierna až morbídna, ale komédia. Dnes sme teda boli vyslovene streamoví, avšak Mayday, Črepy i Gentlemani ukazujú to, že stream má stále čo ponúknuť, ba dokonca v tomto prípade prekonáva ponuku kín.
2: Pavol Hubinák a Juraj Malíček sa s vami lúčia a krotiteľia filmov sa tešia na naše opätovné stretnutie.

0: Počúvajte Rádio Slovensko, ktorá slovenská pesnička je momentálne na vrchole a ktorá sa do TOP 20 práve prebojovala. Hitparáda TOP 20.sk už dnes po 19. Slovenské hity, poradie, ktoré sa mení a Dodo Kuriľák za mikrofónom.
1: Rádio Slovensko, Hitparáda TOP 20.sk.
2: Prečo táto Cherry on your cake čakala v zásuvke 2 roky vám povie Adonis? Cole Dominica má v skladbe Dnes večer zaklínadlo abrakadabra, ktoré použije a niečo si odčaruje. Alan Murín okrem iného spomenie Marka Dana a prezradí, na čom novom pracuje a doteraz o tom nehovoril.
3: Nie. Je to celkom taká interná informácia. Teda bola.
2: Odhalená bude v sobotu po 19.
1: Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri.

0: Sobota popoludní, to je čas, keď si človek povie ešte jednu kávu a potom už fakt začnem niečo robiť. No a ak tá káva bola pred 2 hodinami a ešte stále nič, no nevadí, aj nič nerobenie je dôležité, ak sa nestane povolaním. Dnes tu boli pre vás v štúdiu Jana Mikovičová a Petra Bernasovská. Želáme ešte príjemný podvečer a zostaňte s nami z Rádiom Slovensko.
1: Počúvate Rádio Slovensko.
2: You reduced

0: Slovensko. Prvé podanie Stana Štepána.
1: Boh vína si od spokojnosti šúchal ruky. Hrozno vďaka horúča vám tento rok dozrelo skôr.
2: Moja nebohá mama mi vždy vravela, keď chceš vedieť, aký bude tvoj muž, opí ho.
1: Priznáva osvedčený recept herečka Zuzana Tlučková. O zážitky z vinohradov a z vína sa však radi podelia aj herci Barbora Andrešicová, Ivan Tuli Vojtek a spevák Mário Kulikolár. Degustácia v prvom podaní začína v nedeľu 12 minút po 12.
0: Rádio Slovensko po stopách pamäti.
3: Počítače sa stali bežnou súčasťou našich životov. Ich história pritom nesieha ďaleko do minulosti.
4: Prvý slovenský počítač bol analogový, skonštruoval ho profesor Ivan Plander, ktorý bol strojný inžinier.
3: Nazrite s nami do dejín výpočtovej techniky u nás v relácii po stopách pamäti v nedeľu po 22:20 v Rádiu Slovensko.
5: Ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal SK a Predpredaj SK. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot. Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia 1,5 litrovú len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister vnútra tvrdí, že koalícia nediskutovala o voľbe nového generálneho prokurátora ešte pred termínom budúcoročných parlamentných volieb. Štáty BRICS vyzvali na maximálnu zdržanlivosť na Blízkom východe. Zajtra jasno až polooblačno a teplota do 23 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Debaty o voľbe nového generálneho prokurátora ešte pred termínom parlamentných volieb z 2027 sa v koalícii neviedli. V diskusnej relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu to povedal predseda Hlasu SD a minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
2: V zmysle počtu v parlamente potrebujete ústavnú väčšinu, ktorá je potrebná na takúto zmenu. Ja rešpektujem, aj beriem na vedomie tie dôvody, ktoré strana Smer adresovala generálnemu prokurátorovi a rovnako berieme na vedomie aj postoj pána Žilinku v tejto veci.
1: Podotkol, že jeho téma generálnej prokuratúry nezaujíma. Za priority považuje sociálny program svojej strany. Predseda PS Michal Šimečka upozorňuje, že existuje dôležitý dôvod, prečo sa téma generálneho prokurátora deje.
3: Pretože máme pojednávanie očistec, ktoré napriek novele trestného zákona prebieha a kde si vypočujeme od svedkov, ako pán podpredseda parlamentu Tibor Gašpar bral úplatok. To sa deje v situácii, keď Smer má pocit, že generálny prokurátor nekoná tak, ako by Robert Fico chcel.
1: Lídri zo skupenia BRICS na samite v Indickom najdili v spoločnom vyhlásení vyzvali na maximálnu zdržanlivosť na Blízkom východe. Odsúdili tiež útoky na civilnú infraštruktúru a jadrové zariadenia. Podľa agentúry Reuters je prijatie spoločného vyhlásenia krajín, medzi ktorými aj Rusko, Irán, Čína alebo Brazília, významným diplomatickým prelomom, keďže sa na ňom dokázali zhodnúť Irán a Spojené arabské emiráty, teda krajina, ktorá sa počas vojny na Blízkom východe stala terčom iránskych útokov. Podľa expertov vyhlásenie zrejme neovplyvní súčasnú geopolitickú situáciu. Môže však preukázať jednotu rozvíjajúcich sa štátov proti politikám, ktoré oslabujú ekonomiku, ako sú napríklad západné sankcie. Americký prezident Donald Trump počas návštevy Dublinu vyhlásil, že by bol rád, keby sa Írsko zjednotilo. Okrem toho opäť kritizoval Severoatlantickú alianciu za neochotu pomôcť pri znovu otvorení a zabezpečení Hormuzského prielivu. Počas prejavu na americkom veľvyslanectve dodal, že sa mu nepáči smer, akým sa Európa uberá.
4: Milujem Európu. Moja mama bola zo Škótska a starý otec z Nemecka. Mám k Európe prirodzený vzťah a je mi ľúto, keď vidím, čo sa tu deje. Nerád vidím, čo sa deje v oblasti obchodu, energetiky a v oblasti imigrácie. Ničíte tým sami seba.
1: Čínske spoločnosti poskytli Iránu satelitné snímky základne v Jordánsku pred útokom aj po ňom, pri ktorom zahynuli traja americkí vojaci, informoval denník The Wall Street Journal. Tento incident by mohol prehlbiť napätie medzi Washingtonom a Pekingom. Bulharská prezidentka Iliana Jatovová oznámila, že v súvislosti s výbuchom v muničnom sklade zbrojárskej firmy EMCO zvažuje zvolanie bezpečnostnej rady. V muničnom sklade v strednom Bulharsku vybuchol v piatok večer požiar, po ktorom nasledovali výbuchy. Pri incidente nebol nikto zranený. Príčinu požiaru vyšetrujú. AFP pripomína, že k incidentu došlo približne mesiac po požiari v inom muničnom sklade spoločnosti EMCO. Zajtra má byť jasno až polooblačno, postupne od severozápadu pribúdanie oblačnosti, popoludní v Žilinskom kraji a na západe ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota 11 až 1, cez deň 16 až 23 stupňov a slabý prevažne severný vietor. Je 17 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
6: Zelená vlna.
7: Nová nehoda v Bratislave, staršia na D1. Pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave v Rakuni na Dvojkrížnej pri čerpacej stanici Shell havaroval motorkár. Úsek je podľa vašich slov neprejazný. Obchádzať to môžete po Čiližskej a Železničnej. Na D1 pred Trnavou smerom z Piešťan na 55. kilometri sa zrazilo 5 aut. Pozor na dobrzďovanie do kolony a staršia nehoda je aj na ceste číslo 51 na trase z Kozelníka smerom na R1. Zrazili sa tam dve autá. Prejdete striedavo v jednom pruhu. Pripomíname, že na diaľnici D1 sú pre údržbu uzavreté tunely Žilina a Jovčiarsko obojsmerne. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. Na Kysuciach je pre údržbu uzavretý tunel Horelica. Obchádzka vedie cez Čadcu a dnes o 21. bude v Bratislave na D2 pre údržbu uzatvorený aj tunel Sitina obojsmerne. Obchádzka povedie cez Patronku a uzavera potrvá do rána. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
9: Pozor, zákruta!
10: Príjemný podvečer. Niektorí z našich poslucháčov si v mladosti urobili vodičák, ale už dlho alebo vôbec nejazdili. Podobne ako tento pán z Čiech.
11: Chybí mi tady spojka, chybí mi tady dírka na startovaní, na klíček. Tady je nejaký start, stop, engine.
10: Preto u našich západných susedov vznikla iniciatíva, ako týmto nepraktizujúcim vodičom pomôcť. Zaujímavá iniciatíva, alebo skôr dlhodobý trend, vznikla tiež u našich juhozápadných susedov v hlavnom meste Rakúska.
12: Samospráva sa rozhodla systematicky bojovať proti nebezpečným ranným situáciám, kedy sa motorové vozidlá rodičov usilovali dostať až vchodovým dverám tried. Jedným z najvýraznejších nástrojov je zavedenie inštitútu tzv. Škôl. Ulic.
10: Viac sa dozviete v nasledujúcej necelej hodinke sobotnej zákruty. A už o chvíľu vás čaká recenzia novej generácie obľúbeného SUV. Pohodu pri počúvaní želajú od techniky Linda Okšová a od mikrofónu Zuzana Kohútková.

0: Úvod dnešnej sobotnej zákruty patrí SUV, ktoré patrí k priekopníkom tejto kategórie a teraz prichádza v novej generácii Toyota RAV4. Od svojho debutu sa z pôvodne nenápadného auta stal jeden z najznámejších modelov značky a dnes je dostupný aj s elektrifikovaným pohonom. Hovorí redaktor Igor Daniš.
1: Spotrebiteľský test.
2: Vystrelila v 94. a po 32 rokoch je nová Toyota RAV4 už v 6. generácii zaručeným bestsellerom. Sebavedomý, ostrý dizajn je teraz viac 3D. Nové sú 18 alebo 20 palcové disky a toľko farieb ani iní nemajú. 17 aj s čiernou strechou, z toho 4 laky sú nové. 4600 mm meria RAV4, výhľad z kompaktného SUV vylepšili znížením palubného segmentu o 40 mm. Vpredu možno bezdrôtovo nabíjať dva smartfóny a vnútri je 5 USB portov. Nová softvérová platforma RN dostala 4-krát rýchlejší procesor a 8-krát väčší dátový priestor. Špičková navigácia TomTom informuje o stacionárnych aj mobilných radaroch. Funkcia geofencingu zabezpečuje plug-in hybridnej Toyota RAV4 dojazd na elektrinu, aby prešla bezemisnou zónou, ak bude treba. Sledovanie dopravy vpredu je novinkou Toyota RAV4. Po aktivácii smerovky zasa asistent okamžite skontroluje mŕtvy uhol. Vylepšená platforma nosí ľahší, ale tuhší skelet o 10%, a teda RAV4 sedí bezchybne. Počas brzdenia maximálne eliminovali priečné a pozdĺžne náklony. Ak v teréne prešmykuje jedno koleso, prilnavosť vyrieši diferenciál so zvýšenou svornosťou. Štvorkolka Toyota RAV4 poťaňa až 2 tony a to tak hybrid ako aj plug-in. Preverili sme hybrid s 2,5-litrovým štvorvalcom. Zápätí iba 5,7 litra benzínu zo systémových 143 kW. Patrí pochvala tiež automatu s integrovaným elektromotorom s novou schémou mazania, usporiadaním magnetov a zmenšenej cievke. Najnovšia Toyota RAV4 s 514-litrovým kufrom po roletku ho otvorí aj pohybom nohy s novým spôsobom aktivácie a rozšírenou detekčnou oblasťou. Ikonickej Toyota RAV4 jazdí len v Európe vyše 2,5 milióna. Globálne cez 15 miliónov. Viac slov netreba.
1: Spotrebiteľský test. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Adam Ďurica. Iskry.

0: Paragrafy zákruty.
1: Už pár dní od 1. septembra platia zmeny v pravidlách cestnej premávky. Rozsiahlu novelu zákona odhlasovali členovia zákonodarného zboru v júni. Zmeny sa týkajú okrem iného aj požívania alkoholu a návykových látok, a to nie len u vodičov. Po novom platí zákaz byť pod vplyvom aj pre spolujazdcov na dvojstopých vozidlách, čiže motorkách. A nie len to. Prečo, vysvetľuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: Dôvodom je predovšetkým bezpečnosť. Aj spolujazdec môže svojim správaním ovplyvniť jazdu, najmä v prípade motocykla alebo viacmiestnych bicyklov. Preto sa rovnaký zákaz alkoholu a návykových látok vzťahuje aj na spolujazdcov na motocykloch, tandemových bicykloch či turistických atrakciách typu beer bike.
1: Zákaz je zákaz a za jeho porušenie musia previnilci znášať následky. Aké sankcie teda hrozia za porušenie tohto pravidla?
2: Za porušenie tohto zákazu môže byť uložená pokuta do výšky 50 € v blokovom konaní alebo 100 € v správnom konaní.

0: Všade bezpečne, to je nové heslo, ktorým sa Národná diaľničná spoločnosť prihovára motoristom. Cieľom kampane je zdôrazniť nielen všeobecnú bezpečnosť dopravy na diaľniciach, ale aj bezpečnosť samotných diaľničiarov, ktorí v plnej premávke opravujú vozovku alebo pomáhajú motoristom v núdzi. Dokonca, žiaľ, v lete tohto roka prišiel o život pracovník diaľničnej patroly po tom, čo do zákruty so svetelnou šípkou narazil nákladiak. Ľuboška Sala sa rozpráva s generálnym riaditeľom NDS Filipom Macháčkom.
1: Asi najdôležitejšie, čo na tých rýchlostných cestách a diaľniciach je, a to je tá bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Z nášho pohľadu takisto veľmi významný ohľad, alebo to, čo sledujeme, je bezpečnosť našich pracovníkov, ktorí vykonávajú tie činnosti na diaľnici veľakrát v plnej premávke.
2: Bohužiaľ, posledný prípad bol veľmi tragický, lebo prišli ste o jedného kolegu.
1: Najmä je to o tom, akým spôsobom vodiči pristupujú k dopravnému značeniu, či už k premennému dopravnému značeniu, ktoré označuje nejaké pracovisko alebo nejaký zásah na diaľnici. V prípade, že sa jedná o zásah patroly, tak patrola za sebou ťahá šípku, blikače a toto je vidieť naozaj z veľkej, veľkej vzdialenosti. Avšak keď vodiči nedržia bezpečnú vzdialenosť, maximálnu povolenú rýchlosť, potom sa stávajú tieto veci a naozaj, áno, mali sme tragický prípad, prišli sme o kolegu a toto je to asi posledné, čo chce človek zažiť. A my musíme sa snažiť robiť to tak, aby sme tých našich ľudí ochránili čo možno najlepšie. Ale aj keby sme z 10 násobili investície do bezpečnosti a kým nezačnú ľudia rešpektovať to, čo na tej ceste ich čaká a nerešpektujú dopravné značenie, tak proste si nepomôžeme.
2: Nerešpektovanie dopravného značenia, to mi samozrejme evokuje aj zanedbanie povinnosti vodiča sledovať premávku pred sebou, samozrejme. Čo všetko vodič vidí pred blokovaným jazdným pruhom, pred prekážkou, ak sa tam nachádza pracovisko kolegov?
1: Je to závislé od toho, aké činnosti vykonávame. Ako náhle my fungujeme podľa schválených schém dopravného značenia, schválených ministerstvom dopravy, vyjadruje sa k tomu polícia, či sú to pohyblivé pracoviska alebo pevné pracoviska, kde sa realizuje nejaká dlhšia oprava, či už mosta alebo veľkoplošná oprava vozovky alebo mostného záveru. Toto sú všetko veci, kde my ideme presne v zmysle zákona, v zmysle týchto schém a už je potom naozaj na vodičoch, aby sa sústredili na to, na čo majú, a to je dodržiavanie predpisov. Čiže áno, vo veľkom predstihu je vidieť, či je to triangel, či sú to ledvozíky a samozrejme všetko to závisí od toho, aké, o aké pracovisko sa jedná. Následne potom sú to nejaké blikače, sú to Z4-kové značky, tie bielo-červené, ktoré označujú a ohraničujú to pracovisko alebo zúženie. Používame takisto pri pevných pracoviskách už aj betónové zvodidlo, ktoré ochrání a má ochrániť pracovníkov. Takisto sú to aj bezpečnostné prahy, ktoré v tej poslednej chvíli dokážu ešte zobudiť, keď to tak poviem, vodiča. Neohrozia nikoho, nepoškodia auto, ale už je to naozaj to, že my musíme využiť všetky dostupné možnosti na to, aby sme dokázali tých našich pracovníkov ochrániť. Teraz prichádzajú nám ťažké zákryty, to sú ťažké vozidla, keď si predstavíte sypač zimný, tak za nimi máme tlmiče nárazu. To znamená, že v prípade zásahu patrolí na veľmi frekventovaných úsekoch používame aj ťažký zákryt, ktorý vyráža s patrolou a ochráni to našich pracovníkov.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiách Regina, Západ, Stred a Východ. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
1: Ceny palív na Slovensku pokračujú v raste. Minister vnútra pripustil opätovné zavedenie dvojakých cien. Školskí odborári spolu s ministrom chcú platový automat pre všetkých zamestnancov v školstve. Tomáš Drucker teraz musí presvedčiť koaličných partnerov. Členské štáty BRICS vyzvali medzinárodné spoločenstvo k zdržanlivosti na Blízkom východe. Jeho členmi sú aj Rusko a Čína. Počúvajte rádiožurnál o 18.00 s Jurajom Jedinákom a dozviete sa viac.
0: Rádiožurnál. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20 SK. Viac skvelej hudby.
2: Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je Hitparáda TOP 20 SK s Dodom Kuriľákom. Dnes o 19.00 v Rádiu Slovensko.
3: Majster optického klamu. Cena za slobodu generála Goliana. Film o empatii a prijatí odlišnosti. Sme národ holubičí, kresťanský alebo hrdinský. Živelné farby akademického maliara Daniela Bidelnicu na plátne, múroch, autách aj telách.
4: Hoci kto môže mať v hlave predstavy, ale pokiaľ to nezrealizuje, tak to potom odpláve. Takže ja sa snažím tie nápady zachytiť a ich zrealizovať, ale môj pocit je, ako keby som stále maloval jeden obraz.
3: Kultúrny mesačník s Hanou Beranovou. Dnes od 22.20 v Rádiu Slovensko.
5: Idem za krčmárom, dohliadne na chlapov.
6: Idem s tebou.
5: Nie.
6: Poznám ho od mala. Viem, kedy klame a kedy nie.
5: Presne o to ide. Ty poznáš jeho a on pozná teba. Práve preto tam idem ja.
7: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
8: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Zelená vlna.
9: Nehoda v Bratislave aj na D1. Pozdravujeme z dopravy. V Bratislave v Rakuni na Dvojkrížnej pri čerpacej stanici Shell havaroval motorkár. Úsek je podľa vašich slov neprejazný. Obchádzať to môžete po Čiližskej a Železničnej a na D1 pred Trnavou smerom z Piešťan. Na 55. kilometri sa zrazilo 5 aut. Pozor na dobrzdovanie do krátkej kolóny. Na D1 sú pre údržbu uzavreté tunely Žilina a Jovčiarsko. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu a na Kysuciach je pre údržbu uzavretý tunel Horelica. Obchádzka vedie cez Čacu, uzávery tunelov potrvajú do konca víkendu a dnes o 21. bude v Bratislave na D2 pre údržbu uzatvorený tunel Sitina, tiež obojsmerne. Obchádzka povedie cez Patronku a táto uzávera potrvá do rána. Radar meria na výjazde z Kráľovského Chlmca smerom na Somotor. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.

0: Od začiatku roka zahynulo na cestách viac ako 185 ľudí, čo je o 50 viac než vlani za rovnaké obdobie. Polícia reaguje na túto smutnú bilanciu a preto od včerajška až do zajtra, do záveru nedele, sa na Slovensku uskutočňuje osobitná kontrola. Kontroluje sa dodržiavanie pravidel cestnej premávky, ktorých porušovanie podľa analýz nehodovosti patrí medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd, často s tragickými následkami. Osobitná pozornosť sa venuje motorkárom aj vzhľadom na záver letného obdobia. Policajná hovorkyňa Lea Vilhanová.
1: Cieľom kontroly nie je iba odhaľovať porušenia pravidiel, ale predovšetkým predchádzať ďalším tragickým nehodám a chrániť životy a zdravie všetkých účastníkov cestnej premávky.
2: Pozor, zákruta so Zuzanou Kohútkovou.

0: bezprostrednej blízkosti detí asfalt nahrádza tieňom a vodou. Keďže školský rok prináša aj dopravný chaos, hlavné mesto Rakúska sa už niekoľko rokov usiluje tento scenár zvrátiť. Presadzuje koncept, ktorý spája dopravnú bezpečnosť s adaptáciou na klimatické zmeny. Priestranstvá pred školami sa menia, aby sa cesta do školy stala pre deti bezpečným a tiež samostatným zážitkom. Chôdza, jazda na bicykli či kolobežke a využívanie mestskej hromadnej dopravy sa stávajú normou. Je to príklad hodný nasledovania a možno aj inšpirácia pre Slovensko.
1: Mestská samospráva sa rozhodla systematicky bojovať proti nebezpečným ranným situáciám, kedy sa motorové vozidlá rodičov usilovali dostať až k vchodovým dverám tried. Výsledkom sú desiatky zrekonštruovaných zón, kde namiesto hluku motorov, výfukových plynov a nebezpečného manévrovania vznikajú chránené pešie ostrovy, rozsiahla výsadba a cyklistické tepny prispôsobené tým najzraniteľnejším účastníkom premávky.
0: Vysvetľuje Boris Zima, šéfredaktor portálu pre Slovákov žijúcich v Rakúsku viedencan.at.
1: Jedným z najvýraznejších nástrojov rakúskej metropolie je zavedenie inštitútu tzv. Školských ulíc. Ide o dopravné opatrenie, ktoré sa v praxi prejavuje dočasným uzatvorením prístupových ciest pred začiatkom vyučovania. V čase 30 minút pred prvým zvodením a podľa potreby aj pol hodinu po skončení vyučovania sa daný úsek pre bežnú individuálnu motoristickú dopravu úplne nepredušne uzavrie.
0: Práve chaotické manévrovanie, otáčanie vozidiel v úzkých uličkách a zastavovanie v druhom jazdnom pruhu patrili k najrizikovejším situáciám, ktorým boli žiaci vystavení.
1: Zástupcovia Viedne konštatujú, že toto riešenie prináša okamžité upokojenie a zásadné zníženie lokálnych emisí i hlukovej záťaže. Rodičia strácajú motivie svoje deti až pred vstupnú bránu, čo vedie k výraznému poklesu automobilovej záťaže v celom prilahlom susedstve. Unikátnym príkladom úspešnej implementácie tohto prístupu je Rovasegasse v 12. obvode, ktorá v súčasnosti drží primát najdlhšej školskej ulice na celom európskom kontinente.
0: Takzvané školské ulice teda eliminujú nebezpečné ranné kolízie. Práve premena ulic pred školami sa týka viacerých štvrtí vo Viedni a často presahuje hranice bežných dopravných úprav.
1: Paralelne s úpravou peších zón pokračuje intenzívna výstavba a prepájanie škôl s hlavnými cyklistickými trasami. Mestská samospráva sa v rámci svojho dlhodobého infraštruktúrneho plánu sústredí na to, aby boli bezpečné koridory dostupné priamo od domov až po školské stojany.
0: A že sa to hlavnému mestu Rakúska darí, dokazujú aj slová Borisa Zimu z portálu viedencan.at.
1: V uplynulom období sa na kvalitné a segregované cyklotrasy podarilo napojiť takmer 150 ďalších školských objektov, vďaka čomu má dnes bezproblémové cyklistické napojenie k dispozícii viac než 220 vzdelávacích inštitúcií vo Viedni.
0: Stavebné zásahy doplňa vzdelávacia podpora v teréne. Mesto Viedeň poskytuje rodinám plány trás, ktoré mapujú najbezpečnejšie chodníky a priechody v tej ktorej štvrti. Pre celé triedy sú k dispozícii špecializované časopisy aj praktické terénne hry. Mesto v spolupráci s Ministerstvom mobility poskytuje tiež bezplatné kurzy jazdy na bicykli v mestskej premávke.

0: Aj na východnom Slovensku už cestujúci môžu využívať jeden cestovný lístok na cesty osobnými vlakmi aj autobusmi. Železničná doprava sa stala súčasťou integrovaného dopravného systému. Čo to znamená pre cestujúcich, konkretizuje redaktor Robert Lata.
1: Cestujúci napríklad zo Svidníka do Košíc doteraz pri prestupe na vlak v Prešove musel kúpiť nový lístok. Teraz mu už stačí jeden. Konateľ ide z východ Milan Škorupa, po ňom oslovený cestujúci.
2: Môžu cestovať cestujúci aj na jednorazový prestupný lístok, ktorý im vydá vodič v autobuse. Následne vo vlaku im ho sprievodca uzná.
3: Je to výhodné. Človek nemusí dvakrát platiť. To je super, že nemusím už na stanici si ísť kupovať lístok, ale môžem si nastúpiť do vlaku a je uznaný ako platný cestovný lístok.
4: Je to fajn, že sa vlastne takto chce spájať, že by sa tým ľuďom vlastne uľahčilo.
1: Zatiaľ to neplatí pri ceste späť. V prvej fáze totiž nie je možné tieto lístky kúpiť v pokladniciach železničnej spoločnosti či vo vlakoch. Člen Mestskej komisie pre dopravu Tomáš Burger.
5: A je to len prvá etapa, pretože integrácia s tak veľkou spoločnosťou, ako sú železnice, je náročná a určite to časom bude pre cestujúcich, najmä v tej druhej fáze, jednoduchšie ako doteraz.
1: Počas septembra ešte cestujúci musia mať lístok či doklad o jeho kúpe v papierovej podobe. Milan Škorupa.
2: Táto povinnosť zanikne v krátkom čase a bude teda nahradená plne elektronickou kontrolou cestovných dokladov vo vlakoch.
1: Integrovaný dopravný systém má umožniť cestovať na jeden lístok v autobusoch, vozidlách, MHD aj vo vlakoch. Na východe boli doteraz jeho súčasťou iba prímestské autobusy, hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
6: Do systému sa zapoja regionálne železničné linky aj vybrané diaľkové vlaky.
1: Súčasťou integrovanej dopravy na východe by sa v budúcom roku mala stať aj MHD v oboch krajských mestách. Tomáš Burger.
5: Aj mesto Košice, aj mesto Prešov sú veľké mestá, ktoré majú svoje systémy a je potrebné zladiť jednak cestovné poriadky, ale aj ceny cestovných lístkov a samozrejme technológie.

0: zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
2: Nehody v hlavnom meste aj na D1-ke pozdravujeme na cesty. V Bratislave v Rakuni na Dvojkrížnej pri čerpacej stanici Shell havaroval motorkár, premávku riadi polícia a na D1-ke pred Trnavou smerom z Piešťan na 55. kilometri sa zrazilo 5 aut. Blokovaný je pravý pruh, zdržite sa do 10 minút. Úsek Sučany z Klabiňa je pre automobilové preteky uzavretý. Obchádzka vedie cez Martin a uzavretý aj úsek Turčianska Štiavnička Nolčovo. Tento úsek obchádzate popri Turanoch a cez Krpeľany. Obmedzenia potrvajú do 8 hodiny večer. Na D1 sú pre údržbu uzavreté tunely Žilina a Jovčiarsko. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu a na Kysuciach je pre údržbu uzavretý tunel Horelica. Obchádzka vedie cez Čacu. Uzávery týchto tunelov potrvajú do konca víkendu. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále Richard Stein do Bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
3: To je na dnes všetko. Ozveme sa opäť zajtra v nedeľnej zákrute opäť po 17. hodine. Hovoriť budeme o jednom nápade z dánskej Kodane, ktorý sa podarilo realizovať aj u nás. Pripomenieme vám, že stále hľadáme anielov strážnych, ktorí pomohli na cestách zachrániť zdravie či život. Nebude chýbať skladba cti a samozrejme ani automobilové novinky. A ak nám chcete ponúknuť tému alebo sa podeliť so skúsenosťou, napíšte na e-mail zakruta@rozhlas.sk alebo zavolajte na záznamník s číslom 02 32 50 60 70. Rozšírené vydania Zákruty nájdete v podcastoch, sme aj na sociálnych sieťach. Lúčia sa s vami zvukárka Linda Okšová a moderátorka Zuzana Kohútková.
1: Pozor Zákruta, magazín pre motoristov aj nemotoristov.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke fitness bageta iba 18 centov pri kúpe 3 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Šunka najvyššej kvality len 93 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A pilos Aidam 400 gramový bloček iba 2,29 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ceny palív na Slovensku pokračujú v raste. Minister vnútra pripustil opätovné zavedenie dvojakých cien. Školskí odborári spolu s ministrom chcú platový automat pre všetkých zamestnancov v školstve. Tomáš Drucker teraz musí presvedčiť koaličných partnerov. Členské štáty BRICS vyzvali medzinárodné spoločenstvo k zdržanlivosti na Blízkom východe. Jeho členmi sú aj Rusko a Čína. Dobrý večer vám želá Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Dvojaké ceny palív pre obyvateľov Slovenska a ľudí zo zahraničia by sa opäť mohli stať realitou. V sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu to povedal minister vnútra a predseda Hlasu SD Matúš Šutaj-Eštok. Predseda PS Michal Šimečka naopak tvrdí, že riešením by mohol byť dlh, ktorý má Slovnaft voči štátu.
2: V dôsledku vojen ceny palív stúpajú a tak sa aj u nás nafta dostáva k 2 eurám za liter a benzín k euru 80 centov. Vláda zatiaľ s riešením neprišla, no podľa ministra vnútra a predsedu Hlasu SD Matúša Šutaja-Eštoka rokuje o dohode z jari, podľa ktorej má Slovnaft kontrolovať ceny palív, aby nerástli príliš rýchlo. Zdôraznil, že ide o celoeurópsky problém.
3: My to musíme riešiť aj v kontexte krajín Európskej únie, musí byť prijatý spoločný regulačný rámec. Áno, to tankovanie drahé je, ale máme limitované nástroje.
2: Predseda PS Michal Šimečka tvrdí, že vláda má niekoľko riešení na túto situáciu.
4: Sú tam 100 milióny eur, ktoré Slovnaft dlží Slovenskej republike, ktoré by sa dali použiť napríklad na kompenzáciu tým odvetviam alebo tým domácnostiam, ktoré sú najviac zraniteľné a najviac na nich dopadajú tie vysoké ceny pohonných hmot. Potom by mohlo byť na stole aj dočasné zníženie spotrebnej dane.
2: Pristúpiť k dočasnému zníženiu dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane z minerálnych olejov je najlepšie, ale nie jednoduchý spôsob, ako pomôcť občanom, tvrdí energoanalytik Andrej Lednár.
5: Štátne dane a poplatky tvoria 50-60% ceny. Najväčšiu časť tvorí spotrebná daň z minerálnych olejov, potom tam máme DPH a ostatné poplatky.
6: Na druhej strane, keďže máme napätý rozpočet, tak takáto strata v rámci rozpočtu by mala výrazný dopad a museli by sa tieto financie hľadať niekde inde.
2: Predseda opozičnej PS hovorí, že Európska komisia by mohla prísť s dlhodobým riešením, podporou diverzifikácie surovinových zdrojov či spoločnými nákupmi. Teraz si však štáty musia hľadať riešenia sami. Podľa šéfa Hlasu SD by Únia mala radšej hľadať diplomatické riešenia a vyvinúť tlak na ukončenie vojenských konfliktov, ktoré nárast cien palív spôsobujú. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Do konca tohto roka by mal rezort školstva so školskými odborármi predstaviť platový automat pre všetkých zamestnancov v školstve. Má ísť o automatické zvyšovanie platov na základe vývoja priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Podľa ministra školstva je jeho úlohou o návrhu presvedčiť aj koaličných partnerov.
7: Cieľom automatu je dostať platy v školstve na úroveň, ktorá bude konkurencieschopná v porovnaní s inými profesiami, tvrdí minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD. Jeho rezort je o téme pripravený rokovať s ministerstvom financií.
8: Školstvo má absolútnu prioritu vlády. Budúcnosť Slovenska je postavené na tých deťoch, ktoré dneska chodia do školy, sú v laviciach a keď do nich zainvestujeme, nebudeme musieť riešiť o 10 rokov konsolidácie.
7: Člen výboru pre vzdelávanie Roman Michelko z SNS tvrdí, že strana platový automat podporuje.
9: Áno, v princípe sme za to. Mali by byť nejaké cieľová suma nad úrovňou vysokoškolákov, takže dneska sú poď. Veríme, že to vyjedná v rámci koaličných rokovaní o rozpočte. Ak to pôjde do parlamentu, musí to byť dohodnuté s ministrom financií.
7: Ďalšia z členov výboru pre vzdelávanie Tina Gažovičová z PS je pri otázke dohody skeptická, keďže koalícia sa podľa nej nevie dohodnúť ani na rozpočte.
10: Ani na rušení transakčnej dane, dokonca ani na tom, že ktorí ministri majú pokračovať. Príde mi z tohto pohľadu trochu populistické, že na záver volebného obdobia prichádzajú s takýmto návrhom, ktorý pokojne mohli už od začiatku volebného obdobia aplikovať. Budeme túto debatu úzko sledovať.
7: Novozvolený predseda odborového zväzu pracovníkov školstva Ivan Dudáš reaguje, že dôležité je, aby sa automat premietol aj do platových taríf.
11: Čiže toto je veľmi dôležité, aby automat odzrkadľoval výšku platových tarif. Čo sa týka neprieckých zamestnancov, tam bude naviazaný na minimálnu mzdu, čiže ten automat musí začínať minimálnou mzdou, pretože nie je možné, aby neprieckí zamestnanci ich tabuľky začínali hlboko pod ňou, ako je tomu teraz.
7: Návrh automatu má byť podľa memoranda predložený na rokovanie vlády najneskôr do 18. decembra tohto roka a spustený v roku 2028. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Starší ľudia vplyvom demografie zostávajú na trhu práce čoraz dlhšie. Približne každý 8. poberateľ starobného alebo predčasného dôchodku vlani popri dôchodku pracoval. Jeho práca sa však do zvýšenia dôchodku nezapočítava naplno. Týka sa to zhruba 155 tisíc pracujúcich dôchodcov. Niektorí sa preto obracajú aj na verejného ochrancu práv. Výpočet je však v súlade so zákonom.
12: Výška zvýšenia môže pracujúceho dôchodcu prekvapiť. Takýto prípad nedávno preveroval verejný ochranca práv Robert Dobrovocký.
13: Podávateľku prekvapilo, že napriek vysokému príjmu zo zamestnania a zaplateným sociálnym odvodom sa jej starobný dôchodok zvýšil len o relatívne nízku sumu.
12: Pochybenie však nezistil. Ak senior dôchodok poberá a zároveň pracuje, pri jeho zvýšení sa mu za toto obdobie započítava len polovica osobného mzdového bodu, vysvetľuje Igor Horvát z dôchodkovej poradne.
14: Ak dôchodca v roku 2025 zarábal celý rok presne priemernú mzdu, čo bolo minulý rok 1620 eur, jeho zvýšenie dôchodku bude v roku 2026 cirka o 9,85 eur. Do poistného systému spolu so zamestnávateľom naďalej prispieva, ale o 7,5% invalidného poistenia a poistenia nezamestnanosti menej.
12: Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD pripomína, že takýto systém funguje už roky.
15: Môžeme sa k tomu možno vrátiť po tých rokoch a o tom diskutovať.
12: Počet pracujúcich dôchodcov podľa dát pracovného portálu Profesia rastie a vplyvom starnutia populácie a úbytku ľudí v produktívnom veku bude tento trend zrejme pokračovať, doplňa analytik Ines Radovan Ďurana.
16: Ten systém by mal byť nastavený tak, aby motivoval dôchodcov čo najdlhšie zostať na trhu práce. Druhý problém, že ľudia ako nechápu, že jeden odpracovaný rok z možných 40 žiadny zázrak nespraví. Nemôžeme mať taký systém, ktorý by ten dodatočný odpracovaný rok ocenil nejakou prémiou, pretože by to bolo strašne drahé. Dôchodkový systém je deficitný.
12: Senior však môže po dovršení dôchodkového veku ďalej pracovať a dávku nepoberať. Vtedy sa mu zárobky počítajú v plnej výške a penzia sa mu za každý odpracovaný rok zvýši o 6%. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo výzvu na podporu včelárov. O zhruba 1,4 milióna eur budú môcť žiadať domáci včelári, ale aj podnikatelia. Chov včiel tento rok komplikovalo suché leto. Peniaze na podporu preto vítajú.
17: Včelárstvo je oproti minulosti náročnejšie. Okrem zmeny klímy sú problémom aj choroby, ktoré chov komplikujú. Pokračuje podpredseda Slovenského zväzu včelárov Milan Janco.
18: Nebolo toľko parazitov na včelstvách, toľko choroby na včelstvách, ako sú teraz. Takže včelárenie pred 30 rokmi bolo radosť včeláriť. V súčasnej dobe je to už zápas, prečo tá včela bez toho včelárne prežije.
17: Intenzívna starostlivosť si tak vyžaduje čas aj financie, dopĺňa včelár Robert Koubek.
19: Musíte rátať náklady na liečiva, náklady na obnovu včelstiev, takisto bosk, náklady na benzín, na zakrmenie tých včelstiev.
17: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD dnes v Banskej Bystrici ohlásil pre včelárov novú podpornú výzvu.
20: Ide o balík pre dve skupiny, ide o nepodnikateľov včelárov, to sú klasickí takí domáci včelári, ktorí majú nejaké včelstva, kde je vyčlenených 1,2 milióna eur. Potom máme ešte druhú časť, na to máme vyčlenených 20 tisíc eur pre podnikateľov.
17: Domáci včelári budú žiadosti podávať cez svoje lokálne zväzy, čo má podľa ministra zjednodušiť administratívu.
20: Pri tom počte tých včelárov, ktorí sú nepodnikatelia na Slovensku, sa táto suma 1,2 milióna eur môže prepočítať zhruba maximálne do 6 eur na jedno včelstvo.
17: Ako dopĺňa predseda zväzu včelárov Pavel Filo, podporná schéma má pre včelárov význam.
21: Pretože zabezpečuje vedomie včelárov, že nie sú odvrhnutí, že im pomáha štát a pomôže to aj jednotlivému zväzom a nestane sa to, že včelárstvo sa pustí ako lavína každý svojou cestou.
17: Výzvu ministerstvo vypíše v pondelok a v platnosti bude mesiac. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
3: Debaty o voľbe nového generálneho prokurátora ešte pred termínom parlamentných volieb 2027 sa v koalícii neviedli. V diskusnej relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu to povedal predseda Hlasu SD a minister vnútra Matúš Utaještok.
4: V zmysle počtov v parlamente potrebujete ústavnú väčšinu, ktorá je potrebná na takúto zmenu. Ja rešpektujem aj beriem na vedomie tie dôvody, ktoré strana Smer adresovala generálnemu prokurátorovi a rovnako berieme na vedomie aj postoj pána Žilinku v tejto veci.
3: Podotkol, že jeho téma generálnej prokuratúry nezaujíma, že priority považuje sociálny program svojej strany. Predseda PS Michal Šimečka upozorňuje, že existuje dôležitý dôvod, prečo sa téma generálneho prokurátora deje.
22: Pretože máme pojednávanie očistec, ktoré napriek novele trestného zákona prebieha a kde si vypočujeme od svedkov, ako pán podpredseda parlamentu Tibor Gašpar bral úplatok. To sa deje v situácii, keď Smer má pocit, že generálny prokurátor nekoná tak, ako by Robert Fico chcel.
3: Ministerstvo životného prostredia sa ohradzuje voči vyjadreniam koaličnej SNS v súvislosti s údajným odpredajom lukratívneho štátneho majetku. Označuje ich za klamstvo. Deklaruje, že žiadny lukratívny majetok nepredáva. Slovenská národná strana predtým vyzvala šéfa Enviro rezortu Tomáša Tarabu, nominanta SNS, na zastavenie procesov odpredaja majetku osobitne hotela Bobrovník nad Liptovskou Marou. Rezort zahraničných vecí sa nestotožňuje s prezentáciou a zverejnenými informáciami v rámci výstavy v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave pod názvom Krymské zlato civilizovaná Európa drancuje ruské poklady. Výstava podľa rezortu popiera základné princípy medzinárodného práva a považuje ju za nepriateľnú a nevhodnú.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Členské štáty zo skupenia BRICS na samite v Indii v jednotnom vyhlásení vyzvali medzinárodné spoločenstvo k maximálnej zdržanlivosti na Blízkom východe. Členmi skupiny, ktorá sa má ambíciu vytvárať protiváhu k krajinám G7, sú okrem Ruska, Číny, Indie či Brazílie aj Irán a Spojené arabské emiráty.
23: Experti dlhodobo upozorňujú, že rozširovanie bloku BRICS a rozdielne záujmy členských štátov oslabujú schopnosť zaujať jednotný postoj ku zásadným geopolitickým otázkam. Zatiaľ čo Rusko a Čína vnímajú zoskupenie ako geopolitický nástroj na oslabenie dominancie západných mocností, štáty ako India, Brazília či Juhoafrická republika odmietajú otvorenú protizápadnú rétoriku. Prijatie spoločného vyhlásenia je preto diplomaticky významný prelom. Zhodli sa na ňom Irán aj Spojené arabské emiráty, ktoré sa počas vojny na Blízkom východe stali terčom iránskych útokov. Zo spoločnej deklarácie, ktorú prijalo 10 členských štátov, citujeme.
24: Vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad pokračujúcou eskaláciou napätia na Blízkom východe. S odvolaním sa na naše príslušné národné stanoviská vyzývame k maximálnej zdržanlivosti, ako aj k vyhýbaniu sa krokom, ktoré by mohli situáciu ešte viac zhoršiť.
23: Členské štáty tiež odsúdili útoky na civilnú infraštruktúru a jadrové zariadenia. Ich jednotný postoj je výsledkom intenzívneho diplomatického úsilia Indie, ktorá summit hostí. Indický premiér Narendra Modi pri otvorení summitu zdôraznil, že krajiny globálneho juhu by mali zohrávať väčšiu úlohu pri formovaní medzinárodných pravidiel.
25: Hlasovacie právomoci, vedúce pozície a politické priority vo finančných inštitúciách musia odrážať dnešnú ekonomickú realitu. Krajiny, ktoré poháňajú globálny ekonomický rast, by mali zohrávať primeranú úlohu pri vytváraní globálneho ekonomického riadenia. Posolstvo z tohto samitu je jasné. Ak zdieľame spoločnú budúcnosť, zdieľame aj právo ju formovať.
23: Čínsky prezident Xi Jinping navštívil Indiu prvýkrát po 7 rokoch a spoločná účasť na samite je pre Indiu a Čínu významným krokom v zlepšovaní vzájomných vzťahov. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump v Dubline vyhlásil, že by rád videl zjednotené Írsko, čím podráždil Londýn. Len nedávno naznačil, že prehodnotí postoj k britským Falklandským ostrovom, na ktoré si nárokuje Argentína. Obe krajiny v roku 1982 zviedli o toto územie krátku vojnu.
26: Americký prezident Donald Trump sa v sobotu cestou na golfový turnaj v jeho írskom rezorte Dunbeg zastavil v Dubline. Na stretnutí s írskym premiérom Michaelom Martinom opäť provokoval Londýn. Nechcem spôsobiť žiadne problémy, ale priznám sa, že by som rád videl Írsko zjednotené. Mám priateľov na oboch stranách, sú to skvelí ľudia. Sú to Íri, nemôžu byť zlí. Rád by som videl Írsko zjednotené, bolo by to skvelé. Nakoniec sa to stane. Viete čo? Podľa mňa sa to nakoniec stane, veci sa zmenia. Podľa veľkopiatkovej dohody z roku 1998, ktorá ukončila nepokoje v Severnom Írsku, môže byť referendum o budúcnosti Severného Írska vyhlásené iba so súhlasom britskej vlády. Britský premiér Andy Barham pred pár týždňami vyhlásil, že odtrhnutie Severného Írska od Spojeného kráľovstva neprichádza do úvahy. Líder demokratickej unionistickej strany v Severnom Írsku Gavin Robinson na sociálnej sieti napísal, citujem, prezident Trump dobre vie, že voľby majú význam. O budúcnosti Severného Írska rozhodnú tu žijúci ľudia a nie komentáre v Londýne, Dubline alebo vo Washingtone. Konec citátu. Írsko si vybojovalo nezávislosť vo vojne v roku 1921. Severná časť ostrova však zostala pod kontrolou Londýna. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
3: Bulharská prezidentka Iliana Jotovová v sobotu oznámila, že v súvislosti s výbuchom v muničnom sklade zbrojárskej firmy EMCO v strednom Bulharsku zvažuje zvolanie bezpečnostnej rady. Spoločnosť vlastní bulharský predstaviteľ zbrojárskeho priemyslu Emilian Gebreu, ktorý v roku 2015 spolu so svojím synom a ďalším predstaviteľom spoločnosti prežil pokus o otrávenie nervoparalytickou látkou novičok. Bulharská prokuratúra v tejto súvislosti vzniesla obvinenie voči trom ruským občanom. Približne 20 tisíc ľudí demonštrovalo v centre nemeckého Düsseldorfu proti opozičnej strane Alternatíva pre Nemecko a pravicovýmu extrémizmu. Podujatie s heslom Ani krok späť proti AfD a pravicovému štvaniu zaznamenalo dvojnásobnú účasť, než organizátori pôvodne očakávali, čo potvrdili zhodné údaje polície aj usporiadateľov. Čínske spoločnosti poskytli Iránu satelitné snímky základne v Jordánsku pred júlovým útokom aj po ňom, pri ktorom zahynuli traja americkí vojaci. Čínski predstavitelia žiadali dôkazy o odovzdaní satelitných snímok a odmietli priznať, že by sa čínske spoločnosti podielali na poskytovaní satelitných záberov Teheránu. Predseda regionálnej rady francúzskeho regiónu Normandia, kde sa včera večer vykolajil vlak, potvrdil, že v čase nehody sa na trati nachádzal kus železa, zrejme kolajnice s hmotnosťou najmenej 100 kg. Hlavnou vyšetrovacou verziou je podľa úradov úmyselné konanie. Minister dopravy Filip Tabarov spresnil, že naďalej je hospitalizovaných 5 z 26 zranených, ktorých po nehode previezli do nemocnice.
1: Od poslednej návštevy pápeža na Slovensku uplynulo presne 5 rokov. Pápež František vtedy navštívil Bratislavu, Košice, Prešov aj Šaštín a udalosť ovplyvnili protipandemické opatrenia. Napriek tomu prišli na stretnutia s ním 10 tisícky ľudí.
2: Na Slovensku bol 4 dni. Pápeža Františka pred 5 rokmi vítali na košickom sídlisku Rómovia a na štadióne Lokomotívy mladí veriaci.
5: Perché l'amore porti frutto.
6: Aby láska prinášala ovocie, nezabudnite na korene. A aké sú tvoje korene? Rodičia a starí rodičia. Oni vám pripravili pôdu. Polievajte korene. Choďte k starým rodičom. Urobí vám to dobre.
2: Pápež prišiel aj medzi grécko-katolíkov. Liturgiu slúžil v Prešove. Nitriansky pomocný biskup Peter Beňo si na cestu svätého otca po Slovensku živo spomína aj dnes.
8: Obdivoval som, myslím aj spolu ostatnými biskupmi, takú jeho vitalitu, silu, ktorú mal, išiel z jednej akcie do druhej akcie. Vnímal som to ako takú mocnú oslavu viery.
2: V Bratislave sa pápež František stretol so zástupcami ekumenickej rady cirkví, so židovskou komunitou, s katolíckymi duchovnými a príhovor predniesol aj v prezidentskej záhrade.
5: Occorre rimboccarsi le maniche.
6: Treba si vyhrnúť rukávy a spolu budovať budúcnosť. Želám vám, aby ste to urobili s pohľadom upretým nahor, ako keď sa pozeráte na vaše nádherné Tatry.
2: Cirkevný analytik Imrich Gazda aj s odstupom času oceňuje, že pápež išiel aj tam, kde neboli veľké davy. Neustále vychádzal z centra na periférie.
9: Venoval čas aj stretnutiu s arcibiskupom Bezákom, s obeťami sexuálneho zneužívania v cirkvi, alebo že išiel do Košíc na sídlisko Lúnik 9.
2: Návšteva pápeža Františka vyvrcholila omšou v Šaštíne. Soche 7 bolestnej pani Márii venoval zlatú ružu. Miroslav Líko, Slovenský rozhlas.
1: Prvá pomoc môže v kritickej chvíli zachrániť život. Jej základy by preto mal ovládať každý. Svetový deň prvej pomoci, ktorý si pripomíname každú druhú septembrovú sobotu, má tému Prvá pomoc pre každého. Čo si pod tým máme predstaviť, sa redaktorka Anna Lačoková pýtala prezidenta Slovenského Červeného kríža Jozefa Köpla.
7: Spoločnosť veľmi často zabúda na skupiny, ktoré označujeme ako marginalizované skupiny alebo ako menšiny. Zabúdame na ľudí bez domova, zabúdame na ľudí, voči ktorým nie sme úplne stotožnení s ich spôsobom života a veľmi často zabúdame napríklad na deti. Rovnako aj ľudí, ku ktorým nemáme nejaký bližší vzťah, odsúvame na okraj svojej pozornosti. Prvá pomoc a to, aby sme si všímali trpiaceho človeka, by mala patriť každému.
10: V kritickej chvíli práve rýchla reakcia ľudí z okolia môže zachrániť život človeka. Čo je kľúčové v prvých minútach?
7: V prvom rade je treba rozlíšiť, či je dotyčný v ohrození života, tedy je pomoc potrebné poskytnúť okamžite a v drvivej väčšine prípadov tá pomoc je veľmi univerzálna. Nedá sa urobiť nejaká závažná chyba, ktorá by mohla tomu, komu chceme pomôcť, ublížiť, lebo ten postup je ľahko naučiteľný. Pokiaľ vylúčime takúto bezprostrednú situáciu ohrozujúcu život, zrazu získavame obrovské množstvo času, kedy môžeme pomocou niečoho, čo voláme sekundárne vyšetrenie, identifikovať menej závažné poranenia, ošetriť ich a následne poskytnúť aj psychologickú prvú pomoc.
10: Na čo by sme ešte pri poskytovaní prvej pomoci nemali zabúdať?
7: V prvom rade by sme nemali zabúdať na svoju bezpečnosť. Samozrejme to nemá znamenať, že má povedať a vyhodnotiť situáciu, že ejha, tohto sa ja obávam, preto pomôcť nejdem. Zároveň by nemali zabúdať na to, že čím rýchlejšie poskytnú pomoc a čím rýchlejšie zabezpečia odbornú pomoc pre daného človeka, tým je jeho šanca na vyliečenie alebo prežitie vyššia.
10: Sú ľudia, ktorí nevedia, ako poskytnúť prvú pomoc, alebo zabudli, ako to správne urobiť. Kde si môžu tieto informácie vyhľadať?
7: Ľudia, ktorí vôbec nevedia poskytnúť prvú pomoc, by bolo úplne najlepšie, keby navštívili kurz prvej pomoci. Najdôležitejšie je však naučiť reagovať organizmus alebo telo, aby ste v kritickej situácii sa naučili urobiť pár jednoduchých krokov, ktoré si natrénujete a budete ich robiť ako keby automaticky. Prvá pomoc musí byť veľmi jednoduchá a účelná, pretože len vtedy má zmysel.
0: Rádiožurnál Počasie.
3: Zajtra má byť jasno až polooblačno, postupne od severozápadu pribúdanie oblačnosti, popoludní v Žilinskom kraji a na západe ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota 11 až 1, cez deň 16 až 23 stupňov a slabý prevažne severný vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Večerné spravodajstvo je na konci, pekný zvyšok soboty vám želajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Robert Berger a zo štúdia Peter Daniš a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Je 18 hodín 22,5 minúty.
0: Zelená vlna.
11: Nehoda v Bratislave aj uzavreté tunely, pridávame správy z dopravy. V bratislavskej Vrakuni na Dvojkrížnej pri čerpacej stanici Shell havaroval motorkár, premávku usmerňuje polícia, výrazne sa už nezdržíte. V Rovinke sa koná spoločenské podujatie, na viazde do obce z Bratislavy si dávajte pozor na zhustenú premávku. Na D1 sú pre údržbu uzavreté tunely Žilina a Jovčiarsko, obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu a na Kysuciach na ceste číslo 11 je pre údržbu uzavretý tunel Horelica, obchádzka vedie cez Čac. Uzávery týchto tunelov potrvajú do konca víkendu a dnes o 21. bude v Bratislave na D2 pre údržbu uzavretý tunel Sitina, tiež obojsmerne. Obchádzka povedie cez Patronku a uzávera potrvá do zajtrajšieho rána. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Majster optického klamu. Cena za slobodu generála Goliana. Film o empatii a prijatí odlišnosti. Sme národ holubičí, kresťanský alebo hrdinský. Živelné farby akademického maliara Daniela Bidelnicu na plátne, múroch, autách aj telách.
13: Hoci kto môže mať v hlave predstavy, ale pokiaľ to nezrealizuje, tak to potom odpláve. Takže ja sa snažím tie nápady zachytiť a ich zrealizovať, ale môj pocit je, ako keby som stále maloval jeden obraz.
0: Kultúrny mesačník s Hanou Beranovou. Dnes od 22.20 v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko. Pomôžme súrodencom Joškovi s Downovým syndrómom a Miškovi s autizmom a epilepsiou.

0: Bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme. Rádio Slovensko, Športžurnál.
1: Na premiérovom ultimátnom svetovom šampionáte atlétov sa asi o 20 minút predstaví Ema Zapletalová a my budeme spoločne naživo pri tom. Troch zápasov futbalovej Nike ligy s úvodným výkopom o 18. hodine by aspoň dva mohli ponúknuť zaujímavé zápletky. Naši volejbalisti začali na majstrovstvách Európy očakávanou prehrou. Hokejisti Nitry siahajú a úspešne v Lige majstrov na ďalšie body. Pri našich mikrofónoch dnes aj Alex Molčan či Danka Hrbeková. Príjemné počúvanie vám želá Martin Šeďo.
2: Futbalová Nike liga.
1: Tri zápasy víkendového 8. kola rozohrali o 18. hodine. Trenčín privítal priebežného lídra tabuľky z Dunajskej Stredy, ktorý zatiaľ stratil body len jedinou remízou a inkasoval iba dva góly. Akékoľvek zaváhanie žltomodrých by bolo prekvapením. Je čosi také na futbalovom obzore? Martin Kajgl?
3: Nedá sa uprieť Trenčínu, rozhodne ofenzívna snaha, ale nie je to na obzore, pretože v čase, keď sa nám naplnila 25. minúta, tak pod Čakovým hradom DAC vyhráva 2-0 a do veľkej miery za to môžu hostia vďačiť defenzíve domácich, ktorá zatiaľ pustila Dunajskú Stredu do troch veľkých šancí. Dve sa skončili gólom. Už v druhej minúte prišiel center z ľavej strany z kopačky Amara Ramadána, najlepšieho asistenta Nike ligy. No a ten našiel v 16-ke Mateja Trusu, ktorý je zase so šiestimi gólmi v tejto chvíli najlepším strelcom našej najvyššej súťaže. Celú situáciu ešte preveroval videoasistent rozhodcu a naozaj sa skúmali milimetre pri postavení s ľavým obrancom Jonathanom Mulderom, ale napokon to bol gól. No a na ďalší sme si počkali do 18. minúty. Medzi tým prišli dve príležitosti domáceho Trenčína, ktoré pokojne mohli skončiť gólom. Najprv v 9. minúte krásna akcia po ľavej strane od brankára Katiča až ku Soarešovi, ktorý loptu naviedol do 16-ky, vypálil a z dorážky Mikulaj ani na dvakrát neprekonal hostujúceho brankára Felipeho. No a v 16. minúte pálil spoza 16-ky, pom pripravil si to, ale neskrotil loptu. V 18. minúte naopak veľmi zle vystúpil domáci stoper Križan. Naopak z brejku Ramadán pálil, nedal gól, ale Gagua svojim tretím pohodlne loptu poslal do siete. V 27. minúte, teda v Trenčíne, očakávaný priebeh, domáci AS prehráva s Dunajskou Stredou 0-2.
1: Ružomberok hostí mužstvo Michaloviec. Domáci stále čakajú na prvé víťazstvo v sezóne, ktoré by ich odpútalo z poslednej priečky. Zemplínčania ale ťahajú šnúru troch triumfov a túžia po štvrtom. Viac už Vladimír Ochodničan.
4: Áno, počet praťom 28 minúta, diváci zatiaľ gól nevideli. Posledný Ružomberok potrebuje bodovať, zatiaľ sa až tak im nedarí. Prvá akcia domácich, domácim nevyšla, Bačík mal náznak akcie, ale bol odzbrojený. V tretej minúte za hostí Lemiško, pekná, točená, technická lopta poboskala brvno. Domáci potom ako tak ožili, kopali tri rohy po sebe, mali šance, mali prevahu. Kostka zakončil a trafil žrť. Hladíkovú strelu ratoval na brankovej čiare obranca a potom ďalší pokus išiel nad bránu. V 19. minúte mal 100% šancu opäť domáci Hladík. Išiel sám na brankára. Ten ho jednoducho vychytal a Jakubech ukázal svoje kvality a pred malou chvíľočkou v 27. minúte mali ďalšiu obrovskú 100% šancu domáci hráči, ale treba pochváliť hostujúceho brankára Adama Jakubecha, ktorý im v tom zabránil. Počet braťom. Teraz sa nám začala 29. minúta. Ružomberok Michalovce 0-0.
1: Banská Bystrica privítala Skalicu. Oba týmy vstúpili do ročníka rozdielne. Vojaci mali po prvých troch kolách nuly na konte strelených gólov i získaných bodov. Záhoráci so 7 bodmi miešali karty na čele tabuľky. Dnes je už situácia iná. Ako sa to premieta do diania na trávniku, referuje Adam Bohuš.
5: Na štiavničkách sa práve naplnila 28. minúta zápasu a Banská Bystrica nad Skalicou vyhráva 1-0, aj keď je otázne, či vyhráva, pretože aktuálne nám VAR už 4 minúty skúma gólovú situáciu a v tejto chvíli je to potvrdené, takže môžem oficiálne povedať, že Banská Bystrica nad Skalicou vedie 1-0, naozaj dlhé, dlhočizné 4 minúty. Video arbitri skúmali postavenie Michala Ďuriša pri otváracom góle zápasu, ktorý padol ešte v 20. 34. minúte. Po prihrávke Enza Arevala, ktorý našiel skúseného útočníka Dukli v 16. a ten hlavou poslal loptu za brankára Richarda Ludhu. Inak sme veľa šancí v tomto zápase nevideli. V 9. minúte hostujúci Daniel to vyskúšal spoza 16. a prinútil Hroša loptu vyboxovať. Dukle zároveň chýba zranený kapitán Robert Polievka, ktorý v tejto sezóne dal už 3 góly, ale zatiaľ ho teda na hrote veľmi dobre zastúpil úspešný Michal Ďuriš. V domácej zostave sa objavil aj 21-ročný severomacedónsky stredopoliar Martin Georgievski. Ten prišiel na hosťovanie do konca jesenej časti z Brna len v posledných dňoch. Takže na začiatku 30. minúty Banská Bystrica Skalica 1-0.
1: O 20.30 minúte sa v zaujímavom súboji stretne Trnava s Košicami. S mikrofónom za futbalom sa vyberieme v rádiu Regina po 19. hodine. V 8. kole našej druhej najvyššej futbalovej súťaže Inter Bratislava vyhral nad Petržalkou vysoko 4-0 a pripravil jej prvú stratu v sezóne. Lehota pod Vtáčnikom si poradila so Žilinským Bčkom 1-0, Považská Bystrica zvíťazila nad Humenným 2-1 a Šamorín nad Galantou 3-2. Po štvrtom kole anglickej Premier League Bournemouth sa rozišiel s Brentfordom zmierlivo 2-2, Chelsea s Hallom takisto 2-2, Liverpool s Fulhamom bez gólov, tým Aston Villa prehral s Nottinghamom 1-2 a Crystal Palace s Ipswichom 2-3. V treťom kole nemeckej Bundesligy Dortmund zvíťazil nad Paderbornom 3-0, Freiburg nad Mönchengladbachom 5-0, Hoffenheim si poradil so Stuttgartom 2-1, Leo Sauer hral za hostí od 81. minúty, Augsburg remizoval s Leverkusenom 2-2 a Mainz podľahol Frankfurtu 1-3. V štvrtom kole talianskej série A FC Janov hral s Frosinone nerozhodne 1-1. Tomáš Bobček v drese hostí prišiel na trávnik v 73. minúte. Vydarený debut za maďarský Ferencvároš absolvoval náš stredopoliar Matúš Bero, ktorý sa v pohárovom zápase na pôde treťoligového Debrecína prezentoval hetrikom. Prispel tak k postupu svojho mužstva do ďalšieho kola po víťazstve 7-0. 34. majstrovstvá Európy volejbalistov pokračujú ďalšími zápasmi. V talianskej Modene v rámci A skupiny dnes popoludní hrá Česko so Švédskom. Česi

0: Na to narážal pred turnajom kapitán Jakub Ihnát, keď sa vyjadril, že dokážeme hrať kvalitný volejbal a robiť problémy lepším tímom, otázka však je, ako dlho. Po včerajšom súboji sa vyjadril najskôr nahrávač Peter Barták.
1: Zápas od prvého setu nebol vôbec zlý, hrali sme odvážne, hrali sme dobre, si myslím. Veľmi dobre na útoku, pomohli sme si servisom. Potom v druhom sete prišlo Učko na servis a tam vidno rozdiel, že pritlačil, pomohli si s obranou na sieti, niečo ubranili v poli a už sa hralo ťažšie. Je to tretí tím, proste, ktorý získal bronzové medaile vo VNL a proste pomohli si servisom.
0: Práve kontinuita, kvality podania a prihrávky bola jedným z rozdielových faktorov. Blokár Andrej Bilich ponúkol svoj pohľad.
2: Zápas dopadol tak trošku smutne, hlavne sa týka toho prvého setu, kedy sme mohli teda si siahnuť na ten set, ktorý možno nikto od nás nečakal a potom sme tak trochu prestali hrať. Je pravda, že super trošku zatlačil na servise. Nám prestali vychádzať už trochu tie ťažšie lopty, ktoré nám padali v prvom sete a nevedeli sme sa nikde chytiť, ale myslím, že sme robili veľa takých ľahkých chyb, či už po príbole alebo v náhre alebo v poli, ktoré si pri takémuto superovi nemôžeme dovoliť.
0: Tréner Michal Masný bilancoval s nadhľadom.
3: Samozrejme s niektorými vecami som spokojný, to by som klamal, keby som povedal, že som sklamaný, absolútne nie, pretože chalani sa snažili, splnili to, čo som v podstate chcel, hlavne tie základné veci a škoda toho prvého setu, pretože tam sme mali svoje šance a s týmito tímami, ktoré sú favoriti, keď nevyužijeme tú jednu jedinú šancu, ktorú máme v danom sete, aby sme ho vyhrali, tak sa to môže vypomstiť a to sa nám trošku stalo, mali sme v tom prvom sete tri nejaké šance, nevyužili sme ich a potom sme nakoniec prehrali ten set, potom v druhom sete nás už tlačili servisom, takže tam to bolo trošku ťažké. V treťom sme sa vrátili ešte naspäť, ale v niektorých momentoch si zase pomohli trošku blokom, trošku servisom a ešte aj my sme im pomohli v jednoduchých situáciách, kde sme si neprehrali freeball tak, ako máme a potom to bolo strašne ťažké.
0: Neprežíval náš kormidelník pri svojom trénerskom debute na majstrovstvách Európy mimoriadnu nervozitu?
3: Tu nie je sa čím stresovať, to je hra. Samozrejme, nejaké emócie tam sú, ale normálne, v podstate ako každý iný zápas. Jasné, atmosféra je trošku iná, možno v nedeľu proti Talianom to bude ešte iné, keď bude plná hala, ale normálne som si to užíval.
0: Na finálovom podujatí svetového pohára v španielskom Lase d'Urgel obsadila naša vodná slalomárka Zuzana Paňková medzi single kanoistkami 12. miesto, keď za vynechanie bránky dostala 50-sekundovú penalizáciu. Víťazkou sa stala Brazílčanka Satilová, celkovo v tejto kategórii triumfovala Slovinka Hočevarová. V rovnakej disciplíne mužov skončil náš Dominik Eďházy na 8. mieste, Marko Mirgorodský obsadil 9. priečku. Z víťazstva sa tešil Francúz Travé, celkovo však dominoval dnes druhý Slovinec Hočevar. V súboji 4. kola hokejovej ligy majstrov Nitra na ľade fínskeho Saipa Lappeenranta viedla 1-0 i 2-1. Zápas sa po 60 minútach skončil nerozhodne 2-2, keď góly Corgoňov strelili Polok a Kováč, ale napokon sa pre nášho majstra všetko dobre skončilo, pretože v druhej minúte predĺženia strelil víťazný gól Tymašov, takže Nitra dosiahla druhé víťazstvo za sebou v tejto súťaži na ľade favorizovaného súpera. Na majstrovstvách sveta v parastrelbe v korejskom Changwone si zlato v disciplíne vzduchová puška v ľahu mix vybojovala Veronika Vadovičová. Zároveň si zabezpečila účasť na paralympiáde v Los Angeles 2028.
4: V kvalifikácii som o 0,2 zaostala za ukrajinskou Irinou a vo finále myslím, že celkom pekným predstihom som to dala, vyhrala a získala som hlavne miestenku na ďalšiu paralympiádu, takže jupi, hurá, ide sa do Los Angeles. Viem, čo budem nasledujúce 2 roky robiť a dúfam, že aj na paralympiáde sa mi bude dariť tak, ako na dnešnej súťaži. Čakajú nás ďalšie ešte 2 disciplíny s Radkom, takže držte nám palce ďalej.
0: Na grandslamovom turnaji v Budapešti vypadla naša judistka Emma Fieseľová v prvom kole kategórie do 70 kg. Američanka Garrigová ju zdolala na bazári. V semifinále tenisové Grand Slamu US Open najvyššie nasadený Nemec Alexander Zverev zdolal nenasadeného Rusa Chačanova 6-3, 7-6, 7-6. V súboji domácich hráčov turnajová jedenástka Tiafoe podľahol osmičke pavúka Sheltonovi 6-4, 3-6, 3-6, 5-7. Vo večernom ženskom finále od 22. hodiny nášho času sa postavia proti sebe najvyššie nasadené hráčky Bieloruska Sabalenková a Rybakinová z Kazachstanu. Španielský cyklista Mas sa s najväčšou pravdepodobnosťou stane celkovým víťazom 81. ročníka pretekov Vuelta a España. V predposlednej 20. etape si dokázal udržať vedenie v celkovom poradí a v zajtrajšej záverečnej etape s dojazdom v Granade mu stačí prísť do cieľa, aby mohol oslavovať

0: Najväčší úspech v doterajšej kariére. Dnešnú horskú etapu ovládol domáci Landa pred Norom Johannessenom a Belgičanom De Bruynem. Brit Norris na McLarene zvíťazil v kvalifikácii Veľkej ceny Španielska 14. podujatia majstrovstiev sveta Formuly 1. Na štarte zajtrajších pretekov bude v prvom rade aj líder priebežného poradia Talian Antonelli na Mercedese. Tretí najlepší čas dosiahol Holandian Verstappen na Red Bulle. Slovenských tenistov čaká počas budúceho víkendu v Košiciach náročné stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku. Naším lídrom bude opäť Alex Molčan, ktorý v predošlom legendárnom súboji s Gréckom pred 3 rokmi získal rozhodujúci bod po triumfe nad Tsitsipasom. S našou Davis Cupovou jednotkou sa stretol Martin Balážik.
1: Blíži sa Davis Cupové stretnutie Slovenska s Gréckom. Ako sa cítite, čo sa týka formy?
2: Tie posledné turnaje mi akože trošku nevyšli. Každopádne som pozitívne naladený. Cítim sa fajn, na tej Antuke sa mi hraje prirodzene najlepšie, takže teším sa na ten zápas.
1: Vy sa viete vybičovať ešte lepším výkonom práve v Davisovom pohári, takže zrejme o to viac sa tešíte.
2: Ten Davis Cup nejakým spôsobom sa tam dokážem tak skoncentrovať, že stále dokážem podať taký ten lepší výkon, tak dúfam, že to bude takto aj proti Grécku.
1: Ako si spomínate na rok 2023, keď ste v Atenách jednotku supera Tsitsipasa?
2: To bol skvelý zážitok, samozrejme. Tam sme hrali na tom takom olympijskom štadióne a fakt to bol veľký zážitok a ešte o to lepšie, že sme mali reprezentáciu a dokázal som vtedy poraziť Tsitsipasa, takže mám na to samozrejme veľmi dobré spomienky, ale teraz sme už o nejaké 3 roky ďalej, takže bude to úplne niečo iné. Tsitsipas momentálne vyzerá, že sa chytil, takže bude to rozhodne veľmi, veľmi, veľmi náročné hrať proti nemu. Samozrejme aj proti tej dvojke gréckej, ten je tiež tento rok má pomerne dobrý, takže bude to ťažký súboj, ale veríme v to najlepšie.
1: Pred tými 3 rokmi to bolo všetko postavené na Tsitsipasovi, teraz vlastne majú aj dvojku, o to ťažší asi bude ten súboj.
2: Presne tak, 3 roky dozadu vlastne Tsitsipas bol jediný hráč, ktorý tam bol podľa mňa, že top 300, hej, a on bol vtedy 5, no takže teraz sa im to trošku zmenilo, že Tsitsipas už není 5, ale je možno nejaký 40 alebo ktorý, a ten Sakalaridis je, teraz neviem, je možno 130 alebo tak nejak, takže áno, sú určite silnejší ako tímovo, ale ja, Gombi a hráči, ktorí sú nominovaní a ktorí teda budú hrať, tak tiež majú svoje kvality, takže ten Davis Cup je proste, na papieri je niečo napísané, ale realita za tú krajinu hrať je niečo iné.
1: Oni mali vtedy výhodu domáceho prostredia, teraz máme výhodu domáceho prostredia a domácich fanúšikov my, ale nebude to v Bratislave. Po 24 rokoch to bude mimo Bratislavy, tento raz v Košiciach. Čo hovoríte na túto zmenu? Hrá sa na Antuke košického NTC vonku?
2: Ja sa veľmi teším, popravde, keďže ja pochádzam z Prešova, takže Košice sú pre mňa veľmi blízko, takže pre mňa to je pozitívne. Príde tam samozrejme strašne veľa ľudí podporiť nás. Hráme v tom novom košickom NTC, takže si myslím, že to bude skvelá atmosféra a trošku si myslím, že taká zmena z tej Bratislavy do tých Košic môže byť aj pre nás taká fajn. Máme fakt akože taký dobrý tím po ľudskej stránke, že si rozumieme, takže budeme ešte viac taký spolu spojení, lebo keď to je v Bratislave, tak je to predsa také, že všetci vlastne sú z Bratislavy, takže je to také roztrieštené, že raz niekto ide domov a tam vlastne sme nútení byť stále spolu, takže môže nám to pomôcť na také zocelenie toho tímu.

0: Počas druhého súťažného večera historicky prvých ultimátnych majstrovstiev sveta atlétov v Budapešti sa predstaví aj naša úradujúca majsterka Európy Emma Zapletalová, ktorá sa podľa plánu o 18:46 minúte, teda už niekoľko desiatok sekúnd, postaví na štart semifinálového behu na 400 metrov cez prekážky. V týchto chvíľach je už naša reprezentantka nepochybne plne sústredená pred štartom a rovnako tak aj naša kolegyňa Zlatica Mokrá, ktorá nám z dejiska priblíži všetko podstatné.
1: Pekný večer z Budapešti, áno, je to tak, naša reprezentantka už je pripravená na ploche Národného atletického centra, pobeží v 7. dráhe ako favoritka úvodného semifinále behu na 400 metrov prekážok. Sekundovať jej bude Jamajčanka Rachel Claytonová, ktorej sezónne maximum je o 3/4 sekundy pomalšie. No a treťou takou najväčšou vyzývateľkou Emmy Zapletalovej, ktorá teraz práve zamávala fanúšikom, by mala byť Belgičanka Polien Kokiutová v 9. dráhe. Naša reprezentantka teda pobeží v 7, ako som povedala, pred ňou je 10 prekážok. No a postupový kľúč do zajtrajšieho finále je v úvodzovkách jednoduchý. Dostať sa medzi 4 najlepšie prekážkárky v cieli dnešných pretekov. Víťazkou piatich podujatí Diamantovej ligy 2026 má ešte pred teoretickou piatou Gianou Woodruffovou s pánami k dobrú sekundu 26. V tejto chvíli sa však už venujme štartu, ktorý je pripravený o niekoľko sekúnd. Prekážkárky už zakľakli do blokov. Emma Zapletalová vyzerá, že je v pohode, dobre nastavená, sústredená naozaj len na tú svoju dráhu. Počasie v Budapešti je tiež priaznivé atletike, slnečno, aj keď slnko už zapadá a tu hore trošku fúka na našich miestach, ale dole by malo byť všetko v poriadku, pretože štadión je krytý. V tejto chvíli už Emma Zapletalová vyštartovala pred prvou prekážkou a k bránam, teda finále. Všetci v to pevne veríme, že bude medzi tou elitnou osmičkou finálovou v prvých ultimátnych majstrovstiev sveta. Zatiaľ Emma Zapletalová vyzerá, že vyštartovala veľmi svižne po 100 metroch. Jej však platí až štvrtá dráha, respektíve štvrté miesto, takže uvidíme, ako to bude za sebou. Má teraz prvú zákrutu a zdá sa, že ten handicap dobieha. Teraz už Emma nenechala nič na náhodu a postupne sa prebojovala na druhé miesto. Naozaj tie prekážky teraz už zvláda na prvej pozícii a s prehľadom si beží po to prvé semifinálové teda miesto v tomto behu. Je to tak, 10. prekážka za ňou, zvládla aj tu bezpečne a s prehľadom, za ňou obrovská medzera. Emma Zapletalová je s prehľadom vo finále, dobehla na prvej pozícii, takže máme ten čiastkový prvý úspech, ktorý Emma chcela na tomto podujatí, a to teda zúčastniť sa vo finále medzi tou najlepšou osmičkou. Oficiálny čas práve v tejto chvíli nabehol 52,93, ale na čas sa nebeží v týchto pretekoch. Podstatné je, že Emma Zapletalová naozaj skončila na prvom mieste. Jej zajtrajšou najväčšou vyzývateľkou by mala byť Američanka Anna Cockerellová. Doplním, že pôvodne mala bežať už v semifinále s Emmou Zapletalovou, ale napokon je všetko inak a mali by sa teda stretnúť až zajtra v tom finálovom behu, ktorý je na programe tu v Budapešti 18:08. Takže z Budapešti výborné správy. Emma Zapletalová teraz zabehla 12. beh 400 metrov prekážok už v tejto sezóne, zatiaľ má na konte 8 prvenstiev a teda bezpečne postúpila do finále časom 52:93.
0: Počuli sme teda Zlaticu Mokrú z Budapešti s dobrými správami a my pokračujeme. Danka Hrbeková, naša úspešná skýtárka, ale už aj funkcionárka, sa pripravuje na dve vrcholné podujatia v tejto sezóne. Koncom mesiaca sa v Grécku začnú majstrovstvá Európy a v novembri sa v katarskej Dohe uskutoční svetový šampionát. Počas uplynulých troch dní streľbu vymenila za diskusie a prednášky v rámci konferencie Šport a spoločnosť, ktorá sa uskutočnila v Košiciach. Porozprávala sa s ňou Svetlana Barátová.
2: Či je dobré, že Slovenský olympijský a športový výbor robí pravidelne už takéto športové konferencie s rôznymi témami?
3: Myslím si, že je to veľmi dobrá iniciatíva. Prinášame vlastne odborné témy, o ktorých sa málo na Slovensku hovorí, a to športové hnutie dostáva tak priestor nielen sa dozvedieť nejaké veci, ktoré je potrebné, aby sme si nahlas povedali, ale aj o nich diskutovať, o nich prinášať svoj vlastný pohľad. Všetci vieme, že potrebujeme zvýšiť pohybovú aktivitu a pohybovú zdatnosť našich detí, ale tu sa konkrétne dozvedieme, ako sa to dá. Takto je to jedinečná príležitosť pre nás sa stretnúť a porozprávať sa navzájom, zdieľať, nakontaktovať sa a myslím si, že to je na nezaplatenie.
2: Vy ešte stále ste aktívna športovkyňa, strelkyňa a čakajú vás dva veľké vrcholy, najväčšie v tejto sezóne. Ako celé aj toto dianie zapadá do tej vašej prípravy, že ste aj na konferencii, ale musíte myslieť aj na strelbu?
3: Ja mám vlastne 3 dni, ktoré som si dovolila odísť z prípravy, ale som tu v Košiciach využila čas aj na vynikajúcu regeneráciu. Ja tu mám dlhoročného fyzioterapeuta Vladimíra Ščerbanovského, takže aj u ňoho som vlastne absolvovala takú tú pripomienku, že áno, prídem domov a musím byť nastavená v poriadku, aby som celý víkend odstrieľala a potom od budúceho týždňa už dennodenne venovala tú energiu a prípravu, snahu len smerom k majstrovstvám Európy.
2: Aké je to pre vás, že na konci septembra máte majstrovstvá Európy a potom až v novembri majstrovstvá sveta?
3: Táto sezóna je mimoriadne dlhá. Ja som vlastne z tohto dôvodu vynechala prvé dva svetové poháre. Keď si mám predstaviť, že by som mala ťahať 10 mesiacov v kuse v tej najlepšej forme, alebo teda vo vyladenej forme, tak som začala až od mája. Trošku som si to ako keby posunula, je to teda nezvyk, je to niečo, s čím sa musíme vyrovnať, ale všetci strelci na svete. Poviem to tak, že majstrovstvá sveta v novembri a finále svetového pohára v decembri je ozaj extrém, nielen preto, že teda u nás nebude možné sa pripravovať na tieto preteky, ale aj to, že tá sezóna je mimoriadne dlhá, ak by človek chcel naozaj absolvovať všetko a ja v mojom veku, už s mojimi skúsenosťami a poviem, že so zásobárňou energie, ktorú mám, som sa rozhodla teda naozaj tú sezónu zredukovať na minimum a sústrediť sa najmä na tieto vrcholy.
2: Na majstrovstvách Európy sa vám väčšinou vždy darilo, Grécko bude aké?
3: Grécko je náročná strelnica. Som veľa času strávila v Brne, tá strelnica aj v Malakase, aj v Brne majú ten spoločný znak, že je tam ťažké pozadie, že bude veľmi závisieť od toho, ako nám bude prijať slniečko ešte v tom oktobri a aká bude intenzita svetla, lebo sú tam vály, ktoré sa lesknú a ktoré nám veľmi sťažujú prácu s holubom a ja nie som konkrétne strelec, ktorý má rád takéto ťažké pozadie, ale na druhej strane aj majstrovstvá Európy v Osieku v 23. som vyhrala práve na takomto ťažkom pozadí, že som bola schopná sa s tým zrovnať, takže tá príprava bude taká istá ako pred Osiekom. Budem pracovať aj s očami, budem pracovať aj s tým koordinačným tréningom, aby som bola schopná zkontrolovať niekoľko vecí naraz v ťažkých podmienkach.
0: Po slovenských hokejových mladíkoch v poslednom čase stále viac a viac poškuľujú týmy zámorskej profiligy. Jednou z našich veľkých nádejí je aj 17-ročný nitriansky obranca Oliver Bodka. Stretol sa s ním Martin Balážik.
4: Oliver Bodka v uplynulej extraligovej sezóne debutoval v seniorskom Áčku Corgoňov. Pred novým ročníkom bol o neho veľký záujem v Zámorí, no napokon sa rozhodol pre Nitru, kde aj napriek mladému veku dostáva dostatok priestoru, dokonca aj v špeciálnych formáciách. Pochvaľuje si aj prístup trénera Erika Čaládiho.
5: Boli tam ponuky aj z kanadskej juniorky, bol som draftovaný do tej VHL-ky, ale ja som bol rozhodnutý, že tu chcem ostať, lebo dostal som dobrú ponuku a zatiaľ mi to všetko a tréner sa mi veľmi páči, akože veľmi so mnou pracujú aj po tréningoch na ľade, ešte kame nejaký čas, ale aj mimo ľadu, že zavolajú si ma na video a tak, že preberieme si veľa vecí, takže veľmi sa mi páči, ako to robí a myslím, že bude výborný pre náš tým.
4: Talentovaný mladý zadák nechýba v nitrianskej zostave ani v zápasoch prestížnej Ligy majstrov, kde ho pravidelne sledujú desiatky skautov zámorských tímov.
5: Bolo to určite iný hokej, ako som zvyknutý, ale myslím, že sa stihol rýchlo adaptovať a snažím sa podporovať ten útok vždy, keď sa dá a myslím, že chalani sú dosť inteligentní na to, aby vedeli, kedy ma majú zastúpiť a tak samozrejme sa snažím podporiť ten útok, keď sa dá. Takže v tom sa snažím pracovať.
4: 17-ročný mladík na letnom Hlinka Grécky Cupe, kde sme sa prebojovali až do semifinále, patril k oporám obrany našej reprezentačnej osemnástky. Ani tam neunikol pozornosti zámorských skautov. V jeho prípade sa dokonca skloňuje prvé kolo budúcoročného draftu NHL.
5: Vidím to na sociálnych sieťach, ako isto nebudem vraviť, že to není niekde v hlave, že je to sen každého chlapca byť draftovaný a čo najvyššie, ale nejak si na seba nedávam, že proste tlak, že teraz idem iba robiť všetko preto, aby som bol draftovaný, proste myslím, že všetko príde postupom času a máme ešte čas na to. Snažím sa od zápasu k zápasu podávať čo lepšie výkony a máme nejaký cieľ s chalami, aj či už táto Champions League alebo Extra Liga a idem zápasu k zápasu a čo už príde, tak to bude.
4: Mladého nitrianskeho ofenzívneho obrancu prirovnávajú k ďalšiemu veľkému talentu s podobnými chúťkami, ktorý takisto vyšiel spod zobora Šimonovi Nemcovi. Toho pôsobenie v Nitre doslova vystrelilo k druhému miestu v drafte NHL.
5: Akože bol som prekvapený, keď ma s ním porovnávali, ale myslím si, že ja chcem hrať svoj hokej a nemusím sa porovnávať s nikým. Šimon je veľký hráč, ako samozrejme by som aj ja rád chcel byť niekde ako on, ale mám dlhú cestu pred sebou a zatiaľ sa, ako hovorím, pozerám sa k zápasu.
4: Oliver by sa chcel vyrovnať nielen Šimonovi Nemcovi, ale najmä slávnemu zadákovi Minnesota.
5: Sa mi páči Quinn Hughes tým korčulovaním a aj to ofenzívnou hrou a aj proste tým, jak sa dokáže zbaviť tých hráčov. Odkúkam od neho ako veľa vecí.
0: Náš najlepší skokan na lyžiach Hektor Kapustík vymenil po úspešnej uplynulej sezóne svoj materiál. Má nové lyže aj skokanské topánky. I preto mu výsledkovo až tak dobre nevyšli augustové preteky Grand Prix v Poľsku a vo Francúzsku. O týždeň sa v Rumunsku uskutoční tretie podujatie letného skokanského seriálu a v októbri záverečné štvrté v Nemecku. S naším pretekárom sa stretla Svetlana Barátová.
6: Aká je vlastne príprava cez leto? Čo ste robili, na čo ste sa zamerali?
7: Keďže skoky na lyžiach sú zimný šport, tak veľmi veľa ľudí si myslí, že v lete možno niekedy aj nič nerobíme, ale to je práve presný opak. Takže leto my máme úplne nabité. To sú tréningy mimo mostíkov, ktorých je strašne veľa, tréningy na mostíkov, ktorých je strašne veľa a je toho fakt veľa.
6: Aj nejaké novinky ste zaradili do tej prípravy?
7: Teraz som vlastne častejšie vo veternom tuneli, ktorý otvorili v Slovensku. Doteraz bol najbližšie Švédsko, ktorom som nebol. Vždy, keď sme v Slovensku na sústredení, tak aspoň raz ideme do toho veterného tunela.
6: Čo tam sa dá trénovať?
7: Zatiaľ sa stále len učím tam trénovať, lebo nie je to jednoduché, keď mi tam pustia vietor 190 km za hodinu a nie je to taký ten klasický veterný tunel, ktorý ľudia možno poznajú, čo fúka od spodu, ale vlastne to fúka proti nám, aby to simulovalo to, že letíme dopredu. Tam sa dá vlastne trénovať z poloha rúk, poloha hlavy, ktorá je veľmi dôležitá a ten veterný tunel je jeden z veľmi dôležitých tréningov, ktoré absolvujem.
6: Ale tam vlastne ste len vy bez tých lyží.
7: A je možnosť aj bez lyží, ale aj s lyžami. Ja zatiaľ väčšinou teda bez lyží, lebo skúšal som to raz s lyžami, ale moc sa mi to nezapáčilo, ale som otvorený dať tomu druhú šancu.
6: Už teraz máte aj preteky, takže aké je to skákať v lete, v teple, na tej keramickej hmote?
7: Je v podstate minimálny rozdiel skákať na snehu a na tej umelej hmote, keďže sa to podobá. Mne sa skáče dobre a rád skáčem v lete. Není zima, ale naopak niekedy je strašné teplo, takže tréningy bývajú niekedy oveľa náročnejšie, ale za to veľmi dobre.
6: Ale tie skoky sú dôležité teda asi aj v tom letnom období.
7: Áno, tak v podstate letná príprava je pre nás tá hlavná príprava na zimu, takže ja veľmi rád trénujem v lete a je to určite veľmi dôležité.
6: Tá uplynulá sezóna vás poriadne namotivovala, lebo ste výborne zakončili nový slovenský rekord, urobili ste si nejaké výsledkové maximum, takže toto je taká extra motivácia do tej driny.
7: Určite, lebo ja som sa na začiatku sezóny trápil s tým, že som nevedel podať svoj výkon z tréningu na pretekoch a ku koncu sezóny som už na to nejako pomaličky prichádzal a nakoniec tá sezóna skončila úplne výborne, s čím som bol veľmi spokojný a takisto aj môj tým, že sme vlastne tie skoky z tréningov dostali aj do pretekov a nakoniec niektoré boli aj lepšie ako v tréningoch.
6: Už teraz máte v hlave, že čo by ste chceli v tej novej sezóne čo ukázať, čo predviesť?
7: Teraz to ťažko povedať hlavne kvôli tej zmene materiálu, ale cítim sa dobre na lyžiach. Tréner tiež vraví, že je to akože dobre, takže teraz sa budeme snažiť to nejako zastabilizovať, keďže mám ten nový materiál a budeme sa snažiť tie dobré tréningové skoky, ktoré som teraz naposledy robil, dostať do preteku už teraz vlastne na tých letných.
0: A ešte futbalová bodka. V 8. kole Nike ligy po prvom polčase Trenčín prehráva s Dunajskou Stredou 0-3, Ružomberok vyhráva nad Michalovcami 1-0, Banská Bystrica nad Skalicou 1-0. Viac sa dozviete na vlnách Rádia Regina v relácii s mikrofónom za futbalom po 19. hodine. Toľko šport. Našu reláciu pripravili a vysielali Jana Mikovičová a Martin Šeďo.
8: Športžurnál. Rádio Slovensko.

0: Slovensko.
1: Majster optického klamu. Cena za slobodu generála Goliana. Film o empatii a prijatí odlišnosti. Sme národ holubičí, kresťanský alebo hrdinský. Živelné farby akademického maliara Daniela Bidelnicu na plátne, múroch, autách aj telách.
2: Hoci kto môže mať hlave predstavy, ale pokiaľ to nezrealizuje, tak to potom odpláve. Takže ja sa snažím tie nápady zachytiť a ich zrealizovať, ale môj pocit je, ako keby som stále maloval jeden obraz.
1: Kultúrny mesačník s Hanou Beranovou. Dnes od 22.20 v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Prvé podanie Stana Štepána.
3: Boh vína si od spokojnosti šúchal ruky. Hrozno vďaka horúčavám tento rok dozrelo skôr.
4: Moja nebohá mama mi vždy vravela, keď chceš vedieť, aký bude tvoj muž, opí ho.
3: Priznáva osvedčený recept herečka Zuzana Tlučková. O zážitky z vinohradov a z vína sa však radi podelia aj herci Barbora Andrešicová, Ivan Tuli Vojtek a spevák Mário Kulikolár. Degustácia v prvom podaní začína v nedeľu 12 minút po 12.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V nemeckom Düsseldorfe dnes protestovalo proti pravicovému extrémizmu 20 tisíc ľudí. Irak po útoku dronov na saudsko-arabský ropovod uzavrel 3 priechody s Iránom. Zajtra od severozápadu pribúdanie oblačnosti, popoludní v Žilinskom kraji a na západe slabé zrážky. 16 až 23 v noci, 11 až 1 stupeň. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Dohoda z jary, podľa ktorej má Slovnaft kontrolovať ceny tak, aby nerástli príliš rýchlym tempom, je téma, ktorou sa vláda zaoberá. V relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy to povedal minister vnútra a predseda strany Hlas SD Matúš Šutaj-Eštok. Dodáva, že vláda rast cien eviduje, zároveň však konštatuje, že ide o celoeurópsky problém.
2: My to musíme riešiť aj v kontexte krajín Európskej únie. Musí byť prijatý spoločný regulačný rámec. Áno, to tankovanie drahé je, ale máme limitované nástroje v rámci regulačných mechanizmov.
1: Poslanec a predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka tvrdí, že vláda má niekoľko riešení na túto situáciu.
3: Sú tam 100 milióny eur, ktoré Slovnaft dlží Slovenskej republike, ktoré by sa dali použiť napríklad na kompenzáciu tým odvetviam alebo tým domácnostiam, ktoré sú najviac zraniteľné a najviac na nich dopadajú tie vysoké ceny pohonných hmot. Potom by mohlo byť na stole aj dočasné zníženie spotrebnej dane, ako to urobilo Poľsko, lenže tu je problém, že na rozdiel od Poľska Slovensko nemá ten fiškálny vankúš.
1: Približne 20 tisíc ľudí dnes demonštrovalo v centre nemeckého mesta Düsseldorf proti opozičnej strane Alternatíva pre Nemecko AfD a pravicovému extrémizmu. Podujatie s heslom Ani krok späť proti AfD a pravicovému štaniu zaznamenalo dvojnásobnú účasť, než organizátori pôvodne očakávali, čo potvrdili zhodné údaje polície aj usporiadateľov. K protestu vyzvalo viacero politických iniciatív s cieľom vyjadriť podporu otvorenej demokratickej spoločnosti. Irak dnes uzavrel 3 hraničné priechody s Iránom. Predchádzal tomu piatkový útok dronov na ropovod East West v Saudskej Arábii. Riad aj Bagdad informovali, že drony boli vypustené z územia Iraku. Irácky premiér Ali Zajdi po dronovom útoku odvolal veliteľa armády v provincii Maysan pri iránskych hraniciach. Bezpečnostné zložky tam podľa irackých zdrojov našli zariadenia na vysielanie dronov. Úrady objasnili, že toto opatrenie má pomôcť vypátrať páchateľov a zabrániť ich úteku či pašovaniu dronov cez hranice. Nie je jasné, kedy sa priechody opäť otvoria. Najmenej 7 väzňov zahynulo pri požiari, ktorý počas vzbúry vo väznici v meste Kobané na severe Sýrie založili samotní väzni. Informovali o tom dnes sýrske štátne médiá. Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva oznámilo 9 obetí. Desiatky ľudí utrpeli zranenia. Vzbúra vypukla krátko po protestoch obyvateľov mesta proti zabitiu bývalého kurdského bojovníka Samiho Šech Musa Sýsa, ktorý sa údajne stal obeťou únosu a ktorého telo so strelnými zraneniami našli vo štvrtok v provincii Hasaka na severovýchode Sýrie. Väzni založili požiar v obave, že bezpečnostné zložky ich po tomto incidente prevezú do iného zariadenia. Emma Zapletalová postúpila do finále behu na 400 metrov cez prekážky na historicky prvých ultimátnych majstrovstvách sveta atlétov v Budapešti. V prvom z dvoch semifinále triumfovala s časom 52,93 sekundy. Zajtra bude jasno až polooblačno, postupne od severozápadu pribúdanie oblačnosti, popoludní v Žilinskom kraji a na západe ojedinele slabé zrážky. Teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 16 stupňov, v noci 11 až 6, miestami najmä v údoliach 6 až 1 stupeň a tam ojedinele aj slabý prízemný mráz, prevažne slabý vietor. 19 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Vozidlo v protismere, aj nehoda v Nitre. Počúvate dopravné správy. Pozor si teraz dajte na D1 za Popradom smerom na Liptovský Mikuláš. Presúva sa tam osobné auto v protismere. Informáciu zopakujem. Na D1 za Popradom smerom na Liptovský Mikuláš sa presúva osobné auto v protismere. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom zrazilo auto chodca. Rátajte s obmedzeniami. Na D1 v tuneli Prešov smerom na Košice je odstavené osobné auto. Prechádzajte mimoriadne opatrne. Úsek Sučany Sklabiňa je pre automobilové preteky uzavretý, obchádzka vedie cez Martin a uzavretý aj úsek Turčianska Štiavnička Nolčovo. Tento úsek obchádzate popri Turanoch a cez Krpeľany. Obmedzenia potrvajú do 8 hodiny večer. Na D1 sú pre údržbu uzavreté tunely Žilina a Jovčiarsko. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu a na Kysuciach na ceste číslo 11 je pre údržbu uzavretý tunel Horelica. Obchádzka vedie cez Čacu. Uzavery tunelov potrvajú do konca víkendu. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Hit paráda top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
5: Vítajte pri počúvaní hitparády TOP 20 SK. Dnes sme tu pre vás opäť v zložení David Krajčík za mixážnym pultom.
6: Nazdar!
5: A Dodo Kurilek za mikrofónom. Okrem nás dvoch dnes prehovoria aj Cole Dominika, ktorá o chvíľu okrem čarovania povie, či už zabudla na Mal Ike Fire in Your Eyes. A Donis povie, na čom pracuje a prečo jeho Cherry on Your Cake čakala na vydanie 2 roky v zásuvke. No a Alan Murin prezradí, že chystá nové skladby v cudzom jazyku. No a angličtina to veru nie je. Tipnite si v ktorom.
7: Bachan.
5: Francúzština to nebude.
7: Kermide retvár.
5: Ani maďarčina to nebude.
8: Tak pojedeme do Prahy.
5: Čeština to tiež nie je.
8: Tak to neuhádne ani svokra, teda baba přebytečná.
5: Ani po poľsky to David nebude.
8: Zdá.

0: O ich novej skladbe Krajina milencov sme už hovorili, dnes ju už môžeme privítať medzi najhranejšou 20-tkou našich rádií, čo sa týka slovenských a českých interpretov a zahrať ju, poďme ale postupne.
1: Hitparáda TOP 20 SK 20. miesto.
0: Skladba Fire in Your Eyes sa dostala do TOP 20 SK v septembri minulého roka. Naposledy bola medzi najhranejšou 20-tkou na konci júna tohto roka. Odvtedy je tu Kol Dominika už bez speváčky a DJ-ky Mal. Už je pre ňu v zabudnutí.
2: Skladba Fire in Your Eyes bol veľmi príjemný experiment. Veľmi rada robím so ženskými interpretkami a dúfam, že ešte veľa takýchto spojení ma čaká, lebo je to super zážitok a skúsenosť. Ale áno, od momentu, kedy pesnička vyjde, už sa ku nej moc neviažem. Už mi tak vie len Max pripomenúť to obdobie, kedy som ju písala. Ale ostali sme z Mal, kamošky.
0: Pred 3 týždňami sme prvýkrát hrali novinku Dnes večer, v ktorej je aj magické zaklínadlo Abrakadabra. Keby ho mohla Kol Dominika použiť, čo by si pričarovala alebo odčarovala?
2: To je super otázka. Kebyže si môžem niečo odčarovať, tak by to bolo prehnané analyzovanie a premýšľanie nad vecami. Myslím, že by mi to odľahčilo hlavu o 10 kg.
0: 20. miesto, Dnes večer.
3: Ahoj, tu je Kol Dominika a pozdravujem hitparádu TOP 20 SK v Rádiu Slovensko.

0: To boli Cole Dominika a Fiedlersky dnes večer.
1: A je to možné, že sme to stratili. Ak sa to nenájde, tak potom je to stratené.
0: Hory medzi nami skupiny Billy Barman je miesto číslo 19. No a na 18. mieste je skupina Noc a deň, ktorá na jeseň vydá svoj už 8. štúdiový album s názvom Krajina milencov. K dispozícii sú už aj vstupenky na ich novembrové koncerty a krst albumu. Dnes u nás prvýkrát medzi najhranejšou 20-tkou našich rádií ich novinka Krajina milencov. Je to

0: Prvýkrát v TOP 20SK novinka skupiny Noc a deň Krajina milencov. Dostali sa sem tak ako ostatní zo slovenských a českých interpretov. Hranosťou v našich rádiách.
1: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií

0: Na 17. mieste sú Mark Dan a Giovanni Ricci, Let Me Die. Marka Dana tu dnes ešte budeme mať, no prezradím, že na prvom mieste ho niekto vystriedal.
1: Oh no!
0: Oh yes! No tá pesnička bude, tak ako David naznačuje, tiež po anglicky.
2: Hitparáda TOP 20 SK 16. miesto.
3: Čaute, som Igor Týmko, frontman kapely No Name. Počúvate Hitparádu TOP 20 SK v Rádiu Slovensko.

0: No Name a Tereza Mašková, Nepočítej léta, počítej přátele, bolo 16. miesto.
1: Tak ak ma hľadáš, kríž na hlas moje meno, chyť ma za ruku, zober ma zo sebou.
0: A takto znie dnes 15. miesta Milý budúci Celeste Buckingham.
2: Hit paráda top 20 SK. 14. miesto.
3: S tebou, s tebou.
0: Ako počujete, na veky je dnes na 14. mieste. Alan Murín sa medzi najhranejšou 20-tkou našich rádií objavuje pravidelne každý týždeň minimálne s jednou skladbou. Čo na to, Alan?
4: Ja som hrozne rád, samozrejme, že tvorba plní nejaký účel, že robí ľuďom radosť a ak je toto plniť, tak ja som za to hrozne rád. Samozrejme, proste tú tvorbu robím tak, aby bavila mňa a keď ju viem zdieľať s niekým, tak je toto najkrajšie, čo môže byť, lebo verím tomu, že keď nemáme život s kým zdieľať, tak je úplne o ničom. Takže keď ju môžem takto zdieľať aj s poslucháčmi, cez, aj dajme tomu vaše rádio, tak som za to veľmi vďačný.
0: Ty si bol na začiatku roka na songwriterskom kempe v Berlíne. Ako to s odstupom času hodnotíš a vieš si predstaviť vlastnú skladbu aj v nemčine?
4: Jasné, tak my sme tam vyrobili asi nejaké tri v nemčine, čiže už sa to kuchtí.
0: Takže budú smerovať do nemeckých rádií?
4: Podľa mňa určite áno. Či sa presadí do rádií, to samozrejme neviem garantovať. Či by ma to potešilo, určite, ale nie je to nejaký teraz cieľ alebo zámer, na ktorom padá alebo stavia sa tento svet. Takže znova, len urobíme to najlepšie, ako vieme. Keď to ľuďom bude robiť radosť, tak budeme len radi.
0: Ale túto novinku sme ešte nikde nezachytili. Zrejme si o tom ešte verejne nehovoril.
4: Nie. Je to celkom taká interná informácia. Teda bola.
0: Tak to sme radi, že zaznela práve u nás v Top 20 SK. Okrem týchto noviniek, na čom ešte pracuješ?
4: Vieš čo, pracujeme na hrozne veľa nových projektoch. Toto je jeden z nich, jeden najväčší z nich, o ktorom chcem povedať asi toľko, že je to vec, na ktorú sa teším, že najviac doteraz zo všetkého, na čo som sa tešil. Je to najviac autentický projekt, v zmysle, že nie, že by doteraz moja hudba autentická nebola, ale tu a teraz som prvýkrát vôbec nemyslel na to, že čo môže byť prijaté, čo nemusí byť prijaté, čo môže, ja neviem, fungovať na koncerte alebo nemusí fungovať na koncerte, čo môže fungovať v rádiu, nemusí fungovať v rádiu. A vzniklo niečo, čo som sa prvotne až bál vôbec ukázať svojim blízkym a nakoniec teda verím tomu, že už v októbri by sa mohli dočkať teda aj či už ľudia, ktorí ma počúvajú, alebo aj širšia spoločnosť.
0: 14. miesto na veky.
5: Yo, what's up, tu je Alan Murín, zdravím Rádio Slovensko, zdravím aj teba. Ďakujem, že ho počúvaš. Vidíme sa na

0: Hitparáda Top 20 SK. 12. miesto.
1: Minulý týždeň boli na 8. mieste, dnes sa zosunuli na 12. Ema Drobná a Adonis, ktorého dnes ale budeme mať aj v hornej desiatke. Rituál. Krás.

0: Hitparáda Top 20 SK. 11. miesto. Každý deň mám nádej,
1: bežím koľko vládzem. Myself, Kali a Kulis Desmodu boli ostatných 9 týždňov so skladbou Ďakujem v prvej desiatke. Dnes sú na 11. mieste. Pred týždňom ste ich mali možnosť vidieť spolu vystupovať na koncerte skupiny Desmod v rámci festivalu Labyrint. Boli tam aj naši poslucháči Rádia Slovensko a Hitparády Top 20 SK, ktorí od nás získali vstupenky. Medzi nimi aj Kika.
2: Koncert Desmodu v Nitre bol pre nás naozaj krásny zážitok. Najsilnejšie na mňa zapôsobila pesnička Ďakujem. Myslím, že jej text veľmi pekne pripomína, že máme byť za čo vďační a že si často až neskôr uvedomíme, čo všetko v živote máme. A naživo, ešte aj s Kalim a Myselfom, to malo nádhernú atmosféru a bol to pre mňa asi najsilnejší moment z celého koncertu. A myslím, že aj pre všetkých fanúšikov na koncerte. Takže za tento krásny večer môžem povedať už len jedno. Ďakujem Rádiu Slovensko za listy a Desmodu za úžasný zážitok.
3: Ahojte, to je Kuli zo skupiny Desmod a pozdravujem všetkých poslucháčov Hitparády Top 20 SK na Rádiu Slovensko. A veľmi sa teším, že sa vám páči skladba Ďakujem.

0: O chvíľu pokračujeme hornou desiatkou a k slovu sa dostane už aj Adonis.
1: Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby. Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
2: Kľúč je podľa nej mať sa rád. Legendárna Giska Oňová.
3: Mať rád sám seba je to, že tú lásku dokážeme potom aj dať.
2: Aké recepty má na energiu, humor aj dobrú náladu, prezradí v nedeľu po 16.30.
4: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 13.00 popoludne s Evou Pribilincovou a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
5: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
4: Viac na radioslovensko.sk.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda v Nitre, aj uzavreté tunely, pozdravujeme na cesty. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom zrazilo auto chodca, rátajte s obmedzeniami. V Bratislave radšej sú pre vinobranie uzatvorené ulice Detvianska a pri Vinohradoch v okolí tiež rátajte so zvýšeným pohybom chodcov. V Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa, úsek je uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Košice. Na D1 sú pre údržbu uzavreté tunely Žilina a Jovčiarsko. Obídete to po D3 a cez Žilinu a na Kysuciach je pre údržbu zavretý tunel Horelica na ceste číslo 11, obchádzka vedie cez Čacu a pripomíname, že dnes od 21. bude v Bratislave na diaľnici D2 uzavretý tunel Siti na pre údržbu. Obchádzka povedie cez Patronku a uzáveru naplánovali do skorého rána. Jazdite opatrne. Richard Stein, dlh bezpečného plynu.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
0: Pokračujeme 20-tkou najhranejších skladieb slovenských a českých interpretov v našich rádiách za uplynulý týždeň. Keby Adonis nenechal v zásuvke 2 roky čakať skladbu Cherry on your cake, kto vie, kde by bola teraz? Sám vám povie, prečo sa tak stalo. Jej umiestnenie je stále len pred nami. Kým budeme pokračovať, pripomeňme, ako vzniká náš rebríček.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských.

0: Spomenutie, že pod týmto názvom sme tu už mali jeden skvost na československej hudobnej scéne.
1: Tú pesničku si ale pamätám, skupinu nie.
0: No tak tým by som sa teda nechválil, keďže si zažil jej éru. Ide o rok 84 a je to skupina Natural.
1: My máme samozrejme na mysli novinku od Dominiky Mirgovej, Kaliho a Alana Murína. Ako znie, budete počuť o chvíľu. No a pozorný poslucháč si všimol, ako taktne som odignoroval narážku na môj vek. Pamätáš si ale ty, David, na túto pesničku od skupiny Pár?
0: No tak kamaráde, to je už dobrých 25 rokov, čo sa toto objavilo. Je to skladba Keď ťa stretnem, no a akýže máme dôvod, že si toto budeme pripomínať?
1: K tomu všetkému sa dostaneme. Najprv si pripomeňme spodnú polovicu rebríčka.
2: Rádio Slovensko, hitparáda top 20 SK. Rekapitulácia.
1: Z 20. miesta sme hrali Call Dominiku Dnes večer. 19. dnes mali Billy Barman a ich Hory medzi nami.
3: A je to možné, že sme to stratili. Ak sa to nenájde, tak potom je to stratené.
1: Z 18. miesta sme hrali dnešnú jedinú novinku Noc a deň Krajina milencov. Sedemnástku mali Mark Dan a Giovanni Ricci Let Me Die. Zo 16. miesta sme hrali No Name a Terezu Maškovú Nepočítej léta, počítej přátelé.
4: Nepočítej léta, počítej přátelé.
1: Milý budúci Celes Buckingham mal dnes 15.
5: Tak ak ma hľadáš, kríž na hlas moje meno, chyť ma za ruku, zober ma zo sebou.
1: Zo 14. miesta znelo Na veky Alana Murína, ktorý hovoril aj o novinkách, na ktorých pracuje, a prezradil tiež, čo doteraz ešte nikde nezaznelo. Vypočujte si to v archíve Rádia Slovensko.

0: Hitparáda Top 20 SK. 9. miesto.
1: Minulý týždeň sa objavila ako novinka na 13. mieste, dnes je o 4 priečky vyššie. Rony, vlastným menom Veronika Adamičková, si text napísala sama. S hudbou je pomohol Martin Maxo Šrámek. Rony,

0: Parada Top 20 SK. Piate miesto. Ako počujete, Adonis je aj dnes v najhranejšej 20-ke umiestnený dvakrát. S novinkou Cherry on Your Cake už tretí týždeň v prvej peťke. Čo na to hovoríš a čím je špeciálna?
1: Teším sa, že moja novinka Cherry on Your Cake sa opäť raz objavila v rebríčku IFP slovenských rádií a hneď takto vysoko. Vážim si to, je to pre mňa naozaj veľmi pekný feedback. K skladbe. Bola napísaná, myslím, že už aj 2 roky dozadu. U mňa sú to také dva prístupy. Buď som naozaj pri nejakej skladbe hneď nadchnutý a neviem sa dočkať, kedy ju hneď vydám. A ten druhý prístup je presne taký, že si rád dám nejaký odstup, vrátim sa k skladbe, vypočujem si ju, rozhodnem sa, či ma stále baví a či je vhodné do nej naozaj investovať a vydať ju. Cherry on Your Cake bol taký hybrid, pretože ja som ju chcel vydať hneď, ale prišla Eurovízia a ten pokus alebo tá pozornosť sa presmerovala najmä na Kiss Kiss Goodbye, takže bohužiaľ Cherry zostala, ja to volám, v šuplíku a dokonca teda až 2 roky. Každopádne bolo mi jasné, že sa určite vydá a pracoval som na nej a napísali ju s dvoma švédskymi producentami Lukasom a Edvinom a švajčiarskou songwriterkou Danou. A možno aj tým sa trošičku tak nejako odlišuje od tej tematiky všetkých mojich skladieb. Je to trošičku menej nostalgie, menej sentimentálnosti, menej niečoho smutnejšieho, ale práve naopak je veľmi odľahčená a celá tá téma je naozaj letná a vedel som, že ak má niekedy výjsť, tak to musí byť určite rozhodne leto.
0: Keď hovoríš o lete, aké bolo a nechceme ti k zajtrajším narodeninám gratulovať dopredu, tak aspoň povedz, či sa chystá nejaká veľká oslava.
1: No, už na mňa popravde začali vyskakovať všetky tie jesenné pumpkin spice latte a podobne, čož sa stalo presne dnes a ja to odmietam, pretože leto končí až 22. septembra. Ako hovoríš, mám presne narodeniny 13. septembra a som stále letné dieťa. Ja som není moc taký ten typ, ktorý by plánoval veľké oslavy, ale mám pocit, že tento rok by som si aj nejakú spravil.
0: Čo ťa po tejto oslave bude čakať? Na čom pracuješ?
1: Moje aktuálne dni sa budú točiť a teraz iba okolo dokončovania dvoch EPčok, ktoré budem vydávať na konci októbra. Jedno v slovenskom jazyku, jedno v anglickom jazyku. Takže všetko okolo toho. Všetky vizuály, všetká prezentácia a najmä teda tie audia a mastre. Takže týmto sa budem zapodievať až do konca októbra.
0: Sme zvedaví, ako to bude znieť. Z 5. miesta teraz Adonis, Cherry on Your Cake.

týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudobného průmyslu ČNS IFPI. Hitparáda TOP 20 SK. Štvrté miesto. Tancuj pri mne, kým sú hviezdy nad nami. Skupina Sám sebou je spolu s Kalim a skladbou Život je naj na štvrtom mieste. Čaká nás už len prvá trojka, v ktorej nastali zmeny. Bude tam aj skupina Para, no my si na miesto ich prepojených teraz pripomenieme skladbu Keď ťa stretnem. Vydali ju na svojom treťom albume Brutálna zostava už v roku 2004, no keďže sa skladba objavila aj na výberovke Zostáva brutálna, ktorú vydali na konci roka 2015, presne pred 10 rokmi v 36. týždni skladba Keď ťa stretnem skočila medzi 10 najhranejších skladieb ako novinka. Dnes si ju teda zahráme ako jednu z 10 spred 10, no pripomeňme tiež, komu patrí ten ženský hlas. Je to Jana Bútorová, ktorá vyštudovala konzervatórium v Bratislave, absolvovala stáž v New Yorku a mohli ste ju vidieť účinkovať v divadelných muzikáloch, tiež filmoch aj seriáloch.

0: 10 spred 10 sme si pripomenuli skupinu Para, skladbu Keď ťa stretnem. Dnes majú takýto zvuk. Prepojený, aktuálne tretie miesto v TOP 20 SK. Po skupine Para je tu Alan Murín, ktorého sme dnes už spomínali, tiež sme vám pustili jeho vyjadrenia, nepovedal ale ešte, koho by si z aktuálneho rebríčka TOP 20 SK pustil a vypočul.
1: Ešte z toho, čo som nepočul, pustil by som si Dávida Bíleka, Kalča som počul, pozdravujem Marka Dana, ten ma na jednom z koncertov ma zachránil, lebo on nám požičal svoju konzolu, takže toho pozdravujem a veľmi mu prajem, nech sa nová pesnička uchytí čo najlepšie. A tak.
0: Tú novú pesničku teraz pustíme aj Alanovi Murínovi, keďže Country Girl je dnes na druhom mieste. Inak práve dnes budú spolu Mark Dan a Raymond aj na pódiu. Naživo ich môžete vidieť o 21.15 v Trnave na Jarmoku na Trojičnom námestí.
2: Rádio Slovensko, Hitparáda TOP 20 SK. Druhé miesto.

0: Adéla Ain't in LA. Po 5 týždňoch v Top 20 SK dnes z prvého miesta. A toto je Adéla Nicole Kidman. Do sveta dala Adéla minulý týždeň nielen svoj album Prima, ale aj tento nový singel. Sme zvedaví, kedy sa objaví medzi najhranejšou 20-tkou v našich rádiách. Možno už budúci týždeň, kedy tu budeme pre vás opäť, okrem našich interpretov, aj David Krajčí za mixážnym pultom.
1: Nazdar!
0: A Dodo Kuriľák za mikrofónom. Dovtedy nás nájdete vo webarchíve Rádia Slovensko. Do počutia a pekný večer.
2: Rádio Slovensko, hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri.

0: Dvojbodky. Nedeľný zábavník Pavla Danišoviča so stálym hosťom Martinom Hubom.
1: Keď sa dostaneš k bohatstvu ako hodnote, bez tvojej zásluhy, tak to je katastrofa.
0: Počúvajte po letnej prestávke v premiére Dvojbodky v nedeľu po 11:00 v Rádiu Slovensko.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hlavnou témou rokovaní V4 budú ceny energií, potvrdil to premiér Robert Fico. Zoskupenie BRICS vyzvalo na maximálnu zdržanlivosť a upokojenie situácie na Blízkom východe. Zajtra od severozápadu pribúdanie oblačnosti, popoludní v Žilinskom kraji a na západe aj slabé zrážky. 16 až 23 v noci, 11 až 1 stupeň. Pohodový večer želá Iveta Michalíková. Ceny energií budú hlavnou témou rokovaní V4, ktorej Slovensko predsedá, potvrdil to premiér Robert Fico a zároveň skritizoval Európsku úniu za nastavenie energetickej politiky. Tvrdí, že slovenské firmy platia za elektrickú energiu 100 eur za megawatt hodinu, zatiaľ čo podniky mimo únie platia nižšie ceny. Obáva sa, že náš priemysel tak stráca konkurencieschopnosť.
2: Máme konkrétne návrhy. Vieme, čo treba okamžite urobiť. Od zmeny systému obchodovania s emisnými povolenkami až po osobitnú burzu pre náš región. Podľa všetkého však hovoríme s hluchým a slepým. Spoločná politika V4 v oblasti cien energií bude kľúčovou témou slovenskej agendy ako predsedajúcej krajiny.
1: Členské štáty skupiny BRICS vrátane Číny, Ruska, Iránu a Indie vyzvali dnes v spoločnom vyhlásení na samite v Najdílii na maximálnu zdržanlivosť a upokojenie situácie na Blízkom východe. Odsúdili aj útoky na civilnú infraštruktúru a jadrové zariadenia pod plnou kontrolou Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu, ktoré sú podľa nich v rozpore s medzinárodným právom. Čínsky prezident Xi Jinping vyhlásil, že vojna na Blízkom východe neslúži spoločným záujmom medzinárodného spoločenstva. V Najdíli sú aj indický premiér Narendra Modi, ruský prezident Vladimír Putin a iránsky prezident Masoud Pezeškian. Zoskupenie BRICS podporilo úsilie o posilnenie medzinárodného mieru a bezpečnosti. 10 000 ľudí sa dnes zišli v kosovskom hlavnom meste Priština a požadovali oslobodenie bývalého prezidenta Hašima Tačiho. Demonštrácia sa uskutočnila iba niekoľko dní pred očakávaným verdiktom v procese týkajúcom sa vojnových zločinov proti tomuto bývalému veliteľovi kosovskej oslobodzovacej armády. Súd so sídlom v Hágu v stredu vyniesie rozsudok, ktorým sa ukončí viac než 5-ročný proces s Tačim. Ten odstúpil z funkcie prezidenta krajiny v roku 2020 potom, keď ho obvinili z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti počas vojny so srbskými silami v rokoch 1998 až 99 a v období bezprostredne po nej. V Kosove je však Tači vnímaný ako vojnový hrdina a ako kľúčová osoba boja za nezávislosť tejto bývalej juhosrbskej provincie. Tohtoročný Svetový deň prvej pomoci, ktorý si pripomíname každý rok 2. septembrovú sobotu, nesie tému Prvá pomoc pre každého. Prezident Slovenského Červeného kríža Jozef Köppl hovorí, že ako spoločnosť často zabúdame na marginalizované alebo menšinové skupiny ľudí.
3: Zabúdame na ľudí bez domova, na ľudí, voči ktorým nie sme úplne stotožnení s ich spôsobom života a veľmi často zabúdame napríklad na deti. Rovnako aj ľudí, ku ktorým nemáme nejaký bližší vzťah, odsúvame na okraj svojej pozornosti. Prvá pomoc a to, aby sme si všímali trpiaceho človeka, by mala patriť každému.
1: Futbalisti Trenčína privítali v 8. kole Nike Ligy Dunajskú Stredu. Zápas sledoval Martin Kajgl.
4: Už v 2. minúte otvoril skóre Matej Trusa, bol to jeho 6. gol v sezóne. V 18. pridal prvý gol v zápase Gagua a v 38. po krásnej akcii aj svoj druhý a v 4. v sezóne. Potom po zmene strán Trenčania po striedaniach ožili v 67. minúte, premenil Soares pokutový kop, ale nebol napokon nič platný pre domáci tým, pretože AS v 78. minúte inkasoval poisťujúci gól, zaznamenal ho striedajúci Sila. Dunajská Streda vyhrala v Trenčine 4-1 a poistila si prvé miesto v Nike Lige.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, postupne od severozápadu pribúdanie oblačnosti a popoludní v Žilinskom kraji a na západe ojedinele slabé zrážky. Teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 16 stupňov, v noci 11 až 6, miestami najmä v údoliach 6 až 1 stupeň a tam ojedinele aj slabý prízemný mráz, prevažne slabý vietor. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nové nehody na východnom Slovensku a uzavreté tunely na viacerých úsekoch pozdravujeme na cesty. V Prešove Sekčove na konci generála Svobodu smerom na Solivarsku sa zrazili dve autá, blokovaný je stredný pruh a na ceste číslo 18 medzi obcami Svinia a Župčany zrazilo osobné auto Lesnú zver, blokovaný je jeden pruh. V Bratislave v Rači sú pre Vinobranie uzatvorené ulice Detvianska aj pri Vinohradoch, v okolí rátajte tiež so zvýšeným pohybom chodcov. Pripomíname, že na D1 sú pre údržbu uzavreté tunely Žilina a Ovčiarsko, obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu a na Kysuciach je pre údržbu uzavretý tunel Horelica na ceste číslo 11, obchádzka vedie cez Čadcu. Zároveň pripomíname, že dnes od 9. večer bude v Bratislave na D2 pre údržbu uzavretý tunel Sitina. Obchádzka povedie cez Patronku a uzavera potrvá do rána. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, zavolajte nám. Richard Štajndl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Dobrý večer, dnes je Svetový deň prvej pomoci. Mnohé zo životov sa dajú zachrániť práve včasnou a rýchlou reakciou. No a práve preto tu máme pre vás jednu užitočnú radu. Vedeli ste, že pieseň Stayin' Alive od kapely Bee Gees má presne taký rytmus 100 až 120 úderov za minútu, aký potrebujeme na správne a účinné stláčenie hrudníka pri laickej resuscitácii. Ak ste to nevedeli, tak už teda viete. V prípade, ak potrebujete prvú pomoc pre vašu náladu, tak je tu Rádio Slovensko. 6 minút po 20. pozdravujú Robo Berger a Adam Bačkor.
0: Dobrý večer, Slovensko!

0: Prázdniny sa síce skončili, ale ešte im predsa len venujeme krátku spomienku. Leto na sídlisku, partia kamarátov, prvé lásky a fontána, pri ktorej sa začína jeden z najznámejších filmových príbehov. Lukáš Mano sa tentokrát zameral, áno, na fontánu pre Zuzanu.
1: Ak nie si moja, tak potom neviem, čo asi.
2: Vo filme sa všetko točí najmä okolo nefunkčnej fontány na sídlisku.
3: A fontána robila...
4: Ona fakt fungovala?
3: Pravdaže, veď ustával tvoj otec.
2: Na sídlisku býva aj Zuzana, ktorá zažíva prvú veľkú lásku. Film však ukazuje aj na mozaiku rôznych ľudí v okolitých panelákoch.
3: Každý tu má svoju rodinu, šťastie, deti. A ja musím dennodenne počúvať to vaše vrieskanie. A tak tu sedím. A spomínam.
2: Zuzana ale nie je iba romantickou hrdinkou, ale tvrdohlavou a temperamentnou mladou ženou, ktorá chce o svojom živote rozhodovať sama. Práve jej vzťah s Olinom sa stáva stredobodom príbehu, v ktorom nechýbajú žiarlivosť, hádky a ani zmierenie.
4: Toto som objavil pre nás. Len pre teba a pre mňa.
5: Bojím sa tu.
4: Tak zavri oči.
5: To by som sa bála ešte viac.
2: Snímka Fontána pre Zuzanu vznikla podľa rovnomennej knihy Eleonóry Gašparovej a režisér Dušan Rapoš z nej vytvoril jeden z najvýraznejších slovenských filmov pre mladých.
5: Ľúbim tvoje ruky. Obdivujem na nich, že sú také nežné, aj keď môžu zraniť.
1: Chlapec ako mnohý a predsa si iný. Ty vdychuješ život chladnej hrude hliny.
2: Podstatnú úlohu v úspechu tejto klasiky zohrala aj hudba a pesničky, ktoré sa stali hitmi. Pripravil ich Vašo Patejdo. Film mal dve pokračovania, ale najmä posledná časť bola už iba diváckym prepadákom. Všetky zachytávajú nielen tri etapy Zuzaninho života, ale aj premenu Slovenska od 80. rokov cez obdobie krátko po prevrate až po koniec milénia.
5: Ako?
4: Ujde to.
5: Tak ahoj.

0: predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
1: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
0: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
2: S Julom Viršikom nikdy nebola nuda.
3: Mal takú schopnosť osloviť masy.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Oprášte si vedomosti. Bude sa zarábať. Už čoskoro.
5: Zelená vlna.
6: Nehody na východnom Slovensku aj uzavera na D1-tke. Pozdravujeme z dopravy. V Prešove Sekčove na konci ulice armádneho generála Svobodu smerom na Solivarsku sa zrazili dve autá. Blokovaný je stredný pruh a na ceste číslo 18 medzi obcami Svinia a Župčany zrazilo osobné auto Lesnú zver. Prechádzate striedavo. Na D1-tke sú pre údržbu uzavreté tunely Žilina aj Ovčiarsko. Obchádzka vedie po D3-ke a cez Žilinu a na Kysuciach je uzavretý tunel Horelica pre údržbu. Obchádzka vedie cez Čacu. Pripomíname, že už o pol hodinu bude v Bratislave na D2 uzatvorený tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Patronku a uzáveru naplánovali do skorého rána. Dávajte si na cestách pozor. Richard Stein bol bezpečne a plynul.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
7: Aj dnešná sobota sa niesla v znamení jarmokov, vinobraní a hodov a práve preto dobre padne zajtrajší beh, konkrétne beh okolo Spišského hradu. Začína sa už o 9 ráno a potom v Burčiaku sa bude asi dobre behať. Pokojný večer aj po pol 9 prajú Robo Berger a Adam Bačkor.
5: Dobrý večer, Slovensko.

0: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
1: Dobrý večer z obrátenej pyramídy. Želáme Pavlovi Beránkovi do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Počujeme sa?
2: Áno, počujeme sa. Pekný večer podobne.
1: Dobrý večer. Tak je naozaj pekný ten večer. Máme jarmoky, vinobrania. Praje nám počasie pre tieto aktivity?
2: Ja si myslím, že na väčšine územia áno, aj keď je to samozrejme relatívne, ale určite to nie je nejaké veľmi zlé počasie. Na území Slovenska je väčšinou jasno, alebo takmer jasno, ale lokálne hlavne na východe a krajnom severe je aj oblačno až zamračené. Výnimočne sa vyskytujú aj slabé prehánky, ale naozaj len výnimočne, väčšinou to počasie je v poriadku. Vietor je väčšinou slabý

0: Premenlivý, ale lokálne hlavne na východe aj severný do 20 km za hodinu a v tejto chvíli teplota v polohách do 800 metrov je zväčša v rozpetí od 6-7 stupňov v niektorých dolinách do 15-16, ojedinel až do 18 stupňov, tých 18 stupňov je v Bratislave, ale väčšinou je to medzi 9 a 14 stupňov Celzia.
1: Počul som nejaké varovanie pred prízemným mrazom, takže aká bude noc a aké bude ráno?
0: Je to pravda, ale to sa týka len horských dolín a v horských dolinách v polovici septembra prízemný mráz nie je nič nezvyčajné. Mm-hmm. Predpokladáme, že počas tejto noci, počas zostávajúcich hodín tejto noci bude väčšinou jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno až zamračené, ale na východnom Slovensku môže byť lokálne zamračené počas celej noci. Výnimočne sa vyskytnú prehánky a do rána sa môže vyskytnúť niekde aj hmla. Teplota bude klesať väčšinou na 13 až 7, ale lokálne najmä v údoliach na 6 až 1 stupeň a v údoliach, hlavne na severe, sa môže ojedinele vyskytnúť prízemný mráz.
1: Aká bude teda nedeľa počas dňa?
0: Zajtra cez deň bude väčšinou jasno až polooblačno, ale v priebehu dňa od západu začne oblačnosť výrazne pribúdať a na západnom a strednom Slovensku bude popoludne výrazne viacej oblačnosti. Ráno a predpoludne môže byť lokálne hmla, nízka oblačnosť, hlavne na východe, takže bude to také striedavé s tou oblačnosťou. Popoludní sa na západnom a strednom Slovensku ojedinele môžu vyskytnúť nejaké prehánky a najvyššia denná teplota zajtra zväčša v rozpetí od 15 stupňov na severe do 23 na juhu.
1: No a čo začiatok nového pracovného týždňa?
0: Vyzerá to tak, že v pondelok bude veľa oblačnosti, bude väčšinou oblačno až zamračené, aj keď na východe spočiatku v noci menej oblačnosti. A hlavne v priebehu dňa postupne na viacerých miestach dáž, prehánky, potom popoludní tých zrážky už budú ubúdať, ale v priebehu pondelka sa zrážky vyskytnú na väčšine územia. Najvyššia denná teplota v pondelok od 14 stupňov na severe do 23 na juhu. V útorok by malo byť pekne, tam len ojedinele nejaké prehánky, väčšinou slnečno, denná teplota 18 až 25 stupňov Celzia. Takže takto by to malo vyzerať na začiatku budúceho týždňa.
1: No dobre, ďakujeme za takúto podrobnú predpoveď počasia. Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu bol na našej linke. Pekný večer a dobrú noc.
0: Pekný večer, podobne, do počutia.
2: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.

0: K večernej pohode Ellie Goulding, ktorá vám možno posvietila na cestu domov z práce alebo z rodinného výletu. Aj pred 9. máte naladené Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Giska Oňová je herečka, speváčka, mama, babička, prababička a pre mnohých aj nezabudnutelná televízna svokra. Odkiaľ berie energiu, ktorá ju stále drží na javisku a ako sa pozerá na starnutie, manželstvo a život po 50-ke?
2: V čom je podľa teba tajomstvo dlhého a dobrého manželstva?
3: Joj, no tak teraz môžem napríklad jednu vetičku povedať z klimaktéria. Nuž, láska ide cez žalúdok. Viem, o čom hovorím. S mužmi treba ako so psami. Treba im dať nažrať a pustiť von. Je to trošku kruto povedané, ale tajomstvo dobrého manželstva samozrejme u mňa neexistuje, aby nebolo jedlo. Lebo to je moja druhá vášeň, varenie. A mám veľké hrnce a navarím a manžel chytá sa za hlavu, prečo tak veľa? Prečo? Lebo rozdám. Ale ešte by som povedala, že niektoré babičky a nevolajú mi tie deti a ani vnúčata. Viete čo? Vy nečakajte. Vy zavolajte. Čo robíte? Ako sa máte? A vy presne viete, ako ich nalákať k sebe. Ja viem ako. Ja poviem, ahojte, ako sa máte? Čo robíte zajtra? No ja pečiem kačicu. Tak kto má čas, nech príde. Zaujímavé, všetci majú voľno.
4: Ja by som tiež prišla.
3: No, takže sú tzv. Finty ano. Za tie roky, ktoré my rodičia musíme poznať, ako tie deti nalákať, aspoň na chvíľočku.
0: Giska Oňová otvorene o rodine, vzťahoch a skúsenostiach, ktoré priniesol samotný život. Celý rozhovor si vypočujte v Dalila Show už zajtra.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 5:30 popoludní a kedykoľvek na podcaste. Rádio Slovensko.

0: pred aktuálnymi správami Rádia Slovensko aj Holly Amberstone, ale viac skvelej hudby od nás aj po 9. Kaigo a Eva Max, no ešte predtým z Rádia Slovensko aj Ema Drobná a zajtrajší narodeninový oslávenec Adonis. Rituál už o chvíľočku z Rádia Slovensko. Pekný večer naďalej želajú Robo Berger a Adam Bačkor. Zostaňte s nami, pripravené sú aktuálne informácie.
1: Majster optického klamu. Cena za slobodu generála Goliana. Film o empatii a prijatí odlišností. Sme národ holubičí, kresťanský alebo hrdinský. Živelné farby akademického maliara Daniela Bidelnicu na plátne, múroch, autách aj telách.
2: Hoci kto môže mať v hlave predstavy, ale pokiaľ to nezrealizuje, tak to potom odpláve. Takže ja sa snažím tie nápady zachytiť a ich zrealizovať, ale môj pocit je, ako keby som stále maloval jeden obraz.
1: Kultúrny mesačník s Hanou Beranovou. Dnes od 22.20 v Rádiu Slovensko.
3: Odvaha je výsada hrdinov veľkých príbehov. Možno sú však skutoční hrdinovia oveľa bližšie, než si myslíme. Ich statočnosť je ukrytá v každodennej starostlivosti o druhých. Oceňme preto tých, pre ktorých sa vytváranie domova iným stalo poslaním. Sledujte 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. V premiére 19. septembra na Dvojke. Generálny partner Hartmann Riko, hlavný partner Esprit s podporou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Stretnutie ruského prezidenta s ukrajinským prezidentom na decembrovom samite G20 v Miami je nemožné, vyhlásil hovorca Kremľa. Čínske firmy poskytli Iránu satelitné snímky americkej základne pred útokom, ktorý zabil troch amerických vojakov. Zajtra od severozápadu pribúdanie oblačnosti, popoludní v Žilinskom kraji a na západe aj slabé zrážky. 16 až 23 v noci, 11 až 1 stupeň. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Ministerstvo životného prostredia sa ohradzuje voči vyjadreniam koaličnej SNS v súvislosti s údajným odpredajom lukratívneho štátneho majetku. Označuje ich za klamstvo. Deklaruje, že žiadny lukratívny majetok nepredáva. V stanovisku, z ktorého vyberáme, Enviro Resort konštatuje, že organizácie ministerstva postupujú v súlade s výzvou vlády. Minimálna cena je určená znaleckým posudkom a ponuku môže dať každý občan Slovenska.
2: Aby sa v rámci konsolidácie verejných financií minimalizovali náklady štátu s údržbou nehnuteľností, ktoré nie sú roky využívané, predstavujú pre štát iba náklady a sú určené ako prebytočný majetok. Takýto majetok je z uvedeného titulu ponúkaný verejne. Čo je však kľúčové, žiaden majetok sa bez súhlasu vlády nedá ani odpredať.
1: Ide o reakciu na výzvu SNS smerujúcu na šéfa Enviro Resortu Tomáša Tarabu, nominanta SNS, na zastavenie procesov odpredaja majetku, osobitne hotela Bobrovník nad Liptovskou Marou. Stretnutie ruského prezidenta Vladimíra Putina s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na decembrovom samite G20 v Miami na Floride je nemožné, vyhlásil to dnes v Najdýli hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Odmietol tak návrh ukrajinského prezidenta, ktorý v rozhovore pre nemeckú televíziu Deutsche Welle zverejnenom dnes vyjadril ochotu stretnúť sa s Putinom na tomto podujatí a rokovať o ukončení vojny. Peskov zopakoval požiadavku Moskvy, že prípadné stretnutie Putina so Zelenským sa môže uskutočniť iba v ruskej metropole. Ešte predtým Kreml dnes informoval, že rozhodnutie, či sa Putin na samite G20 v Miami zúčastní, zatiaľ nepadlo. Pred iránskym raketovým útokom na americkú leteckú základňu v Jordánsku 17. júla, pri ktorom zahynuli traja americkí vojaci, získal Teherán vysokokvalitné satelitné snímky základne od čínskych subjektov. Napísal to denník The Wall Street Journal na základe informácií vysokých amerických predstaviteľov oboznámených s podrobnosťami incidentu. Nespomenuli však názvy týchto čínskych subjektov ani nenaznačili, že by Peking niesol priamu zodpovednosť. Podľa Wall Street Journal čínski predstavitelia pri konfrontácii zo strany Spojených štátov odmietli priznať, že by čínske firmy poskytli Teheránu satelitné údaje. Washington v máji uvalil sankcie na 3 satelitné spoločnosti so sídlom v Číne za to, že Iránu poskytovali informácie, ktoré mu umožnili vykonávať vojenské operácie. Atletka Emma Zapletalová triumfovala v semifinále v behu na 400 metrov cez prekážky časom 52,93 sekundy na historicky prvých ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti.
3: Ten beh, myslím, že bol dobrý, bol to čas po 53 sekúnd, čo beriem, a bol cieľ hlavne prvé tri prekážky byť rýchla. My sa snažili na tom popracovať a myslím, že to bolo lepšie. Ten plán rytmicky bol dodržaný, bežala som po 9 na 15, záverečne na 16 a nebolo tam nejaké veľké zaváhanie, čo ma teší.
1: Vo finále sa predstaví zajtra o 18. hodine a v 8. minúte. Futbalisti Trnavy privítali o 20. hodine a 30. minúte v 8. kole Nike Ligy Košice. Zápas sleduje Peter Štern.
4: 32. minúta, Trnava hrá s Košicami, zatiaľ nerozhodne 1-1. Do 11. minúty dominovali hostia, potom prebrali iniciatívu domáci. Vstup Košičanov bol ako z ríše snov, ich prvá príležitosť bola hneď gólová. Kakaj naservíroval presnú prihrávku na Madleniaka, ktorý hlavou nedal brankárovi Vantrubovi žiadnu šancu. Domáci sa prvýkrát dostali k bránke súpera v 11. minúte, keď Trelo vypálil z hranice 16. Gólman Kýra však bol na pozore. No a v 18. minúte už bolo vyrovnané. Odrazenú loptu upratal do siete Laušič, ktorý presným zakončením spoza pokutového územia vymietol ľavú šibenicu bránky. 33. minúta, Trnava Košice 1-1.
1: Dunajská Streda zvíťazila na Trávniku Trenčína 4-1, Banská Bystrica zdolala Skalicu 3-2 a Ružomberok si poradil s Michalovcami 3-0. Zajtra bude jasno až polooblačno, postupne od severozápadu pribúranie oblačnosti, popoludní v Žilinskom kraji a na západe ojedinele aj slabé zrážky. Teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 16 stupňov, v noci 11 až 6, miestami najmä v údoliach 6 až 1 stupeň a tam ojedinele aj slabý prízemný mráz, prevažne slabý vietor. 21 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: Cyklista pri Hlohovci a nehody na východnom Slovensku, pokračujeme dopravou. Pozor si teraz dajte na trase Strakovíc do Hlohovca, presúva sa tam zle osvetlený cyklista. V Prešove Sekčove na konci ulice Generála Svobodu smerom na Solivarsku sa zrazili dve autá, blokovaný je stredný pruh a na ceste číslo 18 medzi obcami Svinia a Župčany zrazilo osobné auto Zver, prechádzate striedavo. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu uzatvorený tunel Sitina, obchádzka vedie cez Patronku. Na D1 sú zavreté tunely Žilina a Oučiarsko, obchádzka vedie po D3 cez Žilinu a na Kysuciach na ceste číslo 11 je pre údržbu obojsmerne uzavretý tunel Horelica, obchádzka vedie cez Čadcu, radar meria v Kapušanoch smerom na Prešov. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko.
6: Marika Gombitová dnes oslavuje 70. narodeniny. Je to speváčka, ktorá sa vypracovala na jednu z najpopulárnejších hudobných osobností krajiny a zaradila sa medzi najúspešnejšie postavy bratislavskej líry. Zažiarila napríklad v skupine Modus aj v obľúbenom televíznom muzikáli Neberte nám princeznú. Ktorú pesničku od tej dnešnej oslavenky nemáte najradšej? Ivetka Michaliková, skús ty povedať, ahoj.
1: Ahoj, želám pekný večer všetkým. No, dal si mi mimoriadne ťažkú
6: skladámko,
1: pretože ja som z Marikou vyrastala, teda tak, že som na tých pesničkách. Mm-hmm. Muzikál samozrejme mám odpočúvaný od začiatku do konca niekoľkokrát. Veľmi ťažká otázka, ale určite vždy ma dostane vyznanie, pretože výkon Mariky je excelentný. Mm-hmm. Milujem Koloseum a po obsahu aj napríklad pesničku Cena priateľov.
6: A slnečný kalendár môže byť? Ktorú pesničku teda máte od nej najradšej vy? Pokojne nám pošlite hlasovku na 0919 24 23 24 a takýmto pekným spôsobom oslavíme toto nádherné životné jubileum Mariky Gombitovej. Robo Berger a Adam Bačkor želajú pekný večer.
0: Rádio Slovensko.

0: Danou Rabantovou.
1: Dnes večer sa na televíznej jednotke môžete tešiť na premiérovú časť zábavnej show Petra Marcina Neskoro večer. Okrem herečky Michaely Majerníkovej, ktorá je súčasťou zábavníka Rádia Slovensko na minútu presne, prijali pozvanie aj ďalší zaujímaví hostia. Predstaví nám ich Hana Rabantová.
2: Šrejk Adam, to znie možno trošku exoticky toto meno. Je to mladý muž, ktorý pochádza z Indie a je tu už 15 rokov a je to šéf kuchár. Takže je to taká príležitosť privítať kuchára s takýmito exotickými chuťami v našom štúdiu Neskoro večer. Šrej, na čo sa môžeme tešiť v epizóde, v ktorej budete účinkovať?
3: No, vieme sa určite tešiť na strašne veľa vecí okolo indickej kultúry, indickej kuchyny a zároveň budeme tam aj dokopy dávať také indické pouličné jedlo, sa volá pani puri.
2: Ako si ho môžeme predstaviť? Vieme ho trošku opísať?
3: Jasné, to sú také krumkavé guľučky s šťavou a takou naplno so zemiakami a následníka je okorenineme s takými koreninami, ktoré budeme s Petrom aj mlieť tam naživo.
2: Ste 15 rokov na Slovensku, posunuli sme sa my Slováci vo vnímaní indickej kuchyne niekam?
3: Určite áno, kedysi bývali iba 3 indické reštaurácie v hlavnom meste, teraz sú 21, takže to naozaj hovorí o tom, ako veľmi Slováci obľúbili našu kuchynu a ako veľmi sa aj dári celkovo, teda dobre, zdravé jedlo.
2: Keby ste mali vyzdvihnúť prednosti indickej kuchyne, v čom sú jej benefity?
3: Najviac benefity budú vtedy, keď ten šéf kuchár vie týchto receptov nastaviť podľa ajurvedy a tým pádom vieme naozaj párovať tie ingrediencie správne so správnymi koreninami, ktorí následne nám aj pomáhajú s tráveným.
2: Takže dá sa povedať, že hlavným benefitom dobre uvareného indického jedla je vo finále zdravie?
3: Áno, presne tak.
2: Čo sa vám na Slovensku páči?
3: Čo najviac sa mi páči, že tu môžem byť veľmi užitočný a robiť to, čo ma naozaj baví.
2: Zoskupenie La Gioia bude najbližšie príjemným hudobným spestrením show Petra Marcina Neskoro večer.
4: Ja som Peter Ševčík,
5: Matej Vaník,
6: Martin Vetrák.
2: Samé krásne hlasy, na čo sa budú poslucháči môcť tešiť vo vašom podaní a teda aj diváci?
4: Tak bude to nádherná pieseň z nášho najnovšieho albumu. Bude zaspievaná v korzickej francúzštine. Jej názov je Lolita a myslím, že je to niečo úplne iné, ako boli doposiaľ poslucháči zvyknutí.
2: Ako sa vám spieva vo francúzštine?
3: Francúzština je jeden z operných jazykov, čiže určite tie naťahovacie výrazy sú pre nás dôležité, aby sa dalo krásne tvoriť vlastne takéto kantovejšie spievanie. No a samozrejme nevyhýbame sa aj iným jazykom, ale francúzština tiež krásna.
2: Aj niečo z tej francúzštiny ovládate, alebo je to len kvôli textu piesne?
5: Ja si myslím, že už nejaké slovička sme pochytili tým, že spievame aj v rôznych jazykoch, nielen v tej francúzštine, ale dorozumieť by sme sa asi nevedeli.
2: Čo radi robíte neskoro večer?
4: Neskoro večer radi pozeráme neskoro večer.
0: On Air s Hanou Rabantovou.

0: Karina Jana sa ako prvá Slovenka dostala na Billboard na Times Square a vy ste ju teraz počúvali aj u nás v Rádiu Slovensko. Hľadanie aktuálnych slov pre nadčasové obsahy kresťanstva naráža občas v ušiach súčasného človeka na jeho limity. Nad jedným z hlavných kameňov úrazu sa dnes zamýšľa generálny biskup Evangelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ivan Elko.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Jednou z vecí, ktorou zaručene urazíte postmoderného sekulárneho človeka, je tradičné kresťanské učenie o hriechu. Počuť kázeň o tom, že človek je oddelený od Boha, tým je jeho celistvosť porušená, že v dôsledku toho sa v ňom a s ním deje celý rad zlých, tragických vecí, že človek v takomto stave je stratený a úplne odkázaný na zásah zvonka, na milosť nekonečného a svätého Boha a na jeho zľutovanie, toto uráža hrdosť, sebavedomie a presvedčenie o sebestačnosti postmoderného človeka. Budeme prežívať katolícky sviatok, ktorý nám postaví pred oči postavu Márie, matky Pána Ježiša Krista. Je škoda, že postava Márie je zaťažená vieroučnými spormi, pre ktoré často nie sme schopní vnímať duchovné kvality tohto židovského dievčaťa. V prvej kapitole Evanjelia podľa Lukáša ju Boží posol, archaniel Gabriel, osloví ako milosťou obdarenú. Oznámi jej, že našla milosť u Boha. Postmoderná Mária by to považovala za politicky nekorektný, homofóbny a urážlivý prejav. Ona a odkázaná na milosť Boha? Biblická Mária sa necíti byť urazená. Božie zmilovanie ju neponižuje. Naopak, ono jej dáva hodnotu. Staň sa mi podľa tvojho slova, hovorí. Mária je modelom človeka, ktorý objavil, že najväčším pokladom našej existencie je to, že nekonečný Boh povedal milostivé áno nám hriešným.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Slovensko. Prvé podanie Stana Štepána.
1: Boh vína si od spokojnosti šúchal ruky. Hrozno vďaka horúčavám tento rok dozrelo skôr.
2: Moja nebohá mama mi vždy vravela, keď chceš vedieť, aký bude tvoj muž, opí ho.
1: Priznáva osvedčený recept herečka Zuzana Tlučková. O zážitky z vinohradov a z vína sa však radi podelia aj herci Barbora Andrešicová, Ivan Tuli Vojtek a spevák Mário Kulikolár. Degustácia v prvom podaní začína v nedeľu 12 minút po 12.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda na východnom Slovensku aj uzavreté tunely. Ponúkame pohľad na cesty. Na ceste číslo 18 medzi obcami Svinia a Župčany zrazilo osobné auto Zver, blokovaný je jeden pruh. V Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku. Úsek je uzavretý obojsmerne, obchádzka vedie cez Košice. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sýtina v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Patronku, obmedzenie naplánovali do rána. Na D1 sú uzavreté tunely Žilina a Ovčiarsko, obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu a na Kysuciach na ceste číslo 11 je pre údržbu uzavretý tunel Horelica. Obchádzka vedie cez Čadcu. Uzáveru naplánovali do nedeľného večera. Jazdite opatrne. Richard Steindl. Bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna. 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Marika Gombitová dnes oslavuje 70. narodeniny, ale pozor, aj meniny a chystá sa i na špeciálne turné. 26. septembra vystúpi v Prešove, v Prahe bude 10.10. a v Bratislave 7. novembra. Tešiť sa môžeme aj na 10. štúdiový album. Radka má najradšej pesničku Malá smutná baletka.

0: Občas stačí malá drobnosť, aby bol večer krajší a nálada príjemnejšia. Napríklad pekná pesnička z Rádia Slovensko, Adam Ďurica a jeho drobnosti.
1: Rádio Slovensko, Euroskop.
0: Ako znela Varšava v časoch, keď jej hovorili Paríž severu? Môžete to nielen počuť, ale aj vidieť. Na skutočne krásnu výstavu nás pozýva Rado Tomeš.
2: Interaktívna výstava Retro Varšava vás prenesie do 20. a 30. rokov minulého storočia. 360-stupňovej projekcii ožíva približne 200 zrekonštruovaných a zafarbených fotografií a filmových záberov. Obraz doplňa zvonenie električiek, klopkanie konských kopýt na dlažbe aj melódie dobových šlágrov. Prehliadka potom vedie do elegantného nočného klubu Adria či do kina Splendid, v ktorom sa premietajú zreštaurované historické filmy. Koncept výstavy zaručuje, že sa na chvíľu ocitnete priamo uprostred pulzujúceho mesta. Výstava Retro Varšava vracia predvojnovej metropole farby, hudbu, pohyb aj niekdajší ruch. Búrky, ktoré 19. augusta zasiahli Nemecko, priniesli mimoriadny meteorologický rekord. Odborníci doteraz potvrdili 15 tornád a ďalších 11 prípadov ešte preverujú. V tom čase tornádo vzniklo aj v susednom Belgicku. Vzdušné víry poškodili domy a autá a vyvracali stromy. To, že na jednom území vzniklo toľko tornád, spôsobila kombinácia teplého a vlhkého vzduchu s výraznými zmenami rýchlosti a smeru vetra. Vďaka tomuto meteorologickému javu sa vytvárali rotujúce búrkové bunky. Za jediný deň sa v Nemecku objavila takmer polovica obvyklého ročného počtu tornád. Podľa projektu Torex išlo o jeden z najväčších výskytov tornád v krajine za posledné 10 ročia. Čo by sa stalo, keby sa v električke správal každý rovnako bezohľadne? Takúto otázku si kladie nová kampaň brňanského dopravného podniku Šalina je pre všetkých. Herci divadla Husa natočili 4 krátke videá, kde doviedli do absurdity hlasné telefonovanie, púšťanie hudby, jedenie či cestovanie s batohom na chrbte. Prvé video malo za jediný deň vyše 185 000 pozretí. Nové časti bude dopravný podnik zverejňovať postupne počas nasledujúcich mesiacov. Podľa sprievodnej ankety cestujúcim v brňanskej MHD najviac prekáža jedenie a batohy na chrbtoch. Hlasovanie stále prebieha. Konečné výsledky zverejnia priamo vo vozidlách MHD.
1: Euroskop.

0: Sarah Connora, krásna, motivujúca skladba, ktorú si môžete pamätať aj z animáku Roboti From Zero to Hero. Naladené máte Rádio Slovensko a sobotný večer, to je čas inak osu slovenského spisovateľa a publicistu Jozefa Banáša.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.
2: Keď ešte nebol internet, býval som televízny divák. V časoch, keď ešte neestovala reklama, tá ma spoľahlivo od televíznej obrazovky odohnala. Nebanujem. I tak vravia, že televízie sú len pre zabíjačov času. Teda tie, kde vysielajú reklamy. A tie sú vlastne všetky. Film, ktorý v kine trvá hodinu a pol, pozeráte v televízii vďaka reklame o hodinu viac. Nerozumiem, prečo sa v programových časopisoch uvádzajú informácie o tom, kedy vysielajú film, správy či dajaký zábavný program. Nech rovno napíšu, že v každej televízii beží nepretržite reklama a medzi tým púšťame dajaký film či správy. V obave, aby som sa nestal konzumným idiotom, prestal som televíziu sledovať. Bol som z tej záľahy vychvaľovanie pracích práškov, liekov, sér, aut, chlastu, čokolád, čuniek v akcii, zubných pást či dobráckých bank unavený. Začal som relaxovať. Nasadil som si slúchadlá, našiel na internete skvelú relaxačnú hudbu, ktorá ma voviedla do hladiny alfa. Bolo mi dobre. Duša poletovala ako pierko rajskými záhradami vesmíru, keď anielskú hudbu harfy prerušil rázny mužský hlas, ktorý ma informoval, že táto zima bude naozaj výnimočná, plná nebezpečenstiev, ale môžem ju absolvovať bezpečne s pneumatikami s maximálnym brzdným výkonom. Strhol som sa, srdce mi búšilo, ale podarilo sa mi do hladiny alfa vrátiť. Sotva som začal pokojne dýchať, trhol som sebou opäť, kto si mi núkal cestovný kufor len za 22,95 eur a dajaký lak, z ktorého bude mať ja plešatý 6-krát lesklejšie vlasy. Sotva som sa upokojil, neznáma vtieravá pani ma informovala, že francúzska polievka bola vymyslená jej mamou v roku 1971 a vrelo mi ju odporúčala. Začínal som mať nedobrý pocit, že moja relaxácia nebude tým, čo som od nej očakával. Pokúsil som sa opäť vrátiť do hladiny alfa, keď ma skoro trafil šlak pri zvukoch motora dodávky z novej generácie vozidla, najvhodnejšieho pre moje podnikanie. Potom ma dajaký idiot presviečal o výhodách kosačky s vákuovou prevodovkou a inými v predstihu núkal termospodnú bielizeň na zimu. Puls mi stúpol na 120, začal som panikáriť, v hĺbke duše som cítil, že začínam nenávidieť reklamu, jej výrobcov, zadávateľov i vysielateľov. Urobil som ešte jeden pokus dostať sa do hladiny alfa, keď ma z niekto si vytrhol a začal mi vnúcovať lacnejší plyn s tým, že ak sa prihlasím na jeho odber, môžem sa zadarmo poradiť s lekárom o mojom zdravotnom stave. To ma presvedčilo. Rozhodol som sa. A nebudem sa radiť s lekárom, ale rovno s psychiatrom. Odvtedy, ako relaxujem, som totiž zlý, odmietam hovoriť s ľuďmi, nutka ma na vraždenie. Psychiater mi odporúčil, aby som prestal sledovať reklamu a radšej relaxoval. Kde? Spýtal som sa. Pustite si dajakú dobrú relaxačnú hudbu, na YouTube jej máte dostatok. V tej chvíli som sa neovládol a udrel som psychiatra ťažkým predmetom. Neviem, či to prežil, ale mne sa výrazne uľavilo.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny. Toto je nová pesnička Fria od Enriqueho Iglesiasa.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
1: Získate lístky v Rádiu Slovensko a poďte s nami.

O dva týždne bude konečne Enrique Iglesias na Slovensku v Bratislave a vy môžete byť vďaka nám. Pritom stačí počúvať Rádio Slovensko. Už o chvíľu v našom éteri Rádiožurnál Slovenského rozhlasu, po ňom aj zrkadlenie s Hanou Beranovou. Robo Berger a Adam Bačkor želajú krásny večer a pokojnú noc v spoločnosti Rádia Slovensko.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Prečo ste príbuzná?
3: Je to môj muž.
2: Takú pani doktorku by si prijal každý.
3: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
4: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
5: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ceny palív na Slovensku pokračujú v raste, podľa premiéra okolité štáty od stropovania ustupujú. Členské štáty BRICS vyzvali medzinárodné spoločenstvo k zdržanlivosti na Blízkom východe. Jeho členmi sú aj Rusko a Čína. Zajtra najskôr jasno, neskôr oblaky a slabé zrážky. Teplota do 23 stupňov. Dobrý večer vám želá Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Dvojaké ceny palív pre obyvateľov Slovenska a ľudí zo zahraničia by sa opäť mohli stať realitou. V sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu to povedal minister vnútra a predseda Hlasu SD Matúš Šutaj-Eštok. Predseda PS Michal Šimečka naopak tvrdí, že riešením by mohol byť dlh, ktorý má Slovnaft voči štátu.
2: V dôsledku vojen ceny palív stúpajú a tak sa aj u nás nafta dostáva k 2 eurám za liter a benzín k euru 80 centov. Vláda zatiaľ s riešením neprišla, no podľa ministra vnútra a predsedu Hlasu SD Matúša Šutaja-Eštoka rokuje o dohode z jari, podľa ktorej má Slovnaft kontrolovať ceny palív, aby nerástli príliš rýchlo. Zdôraznil, že ide o celoeurópsky problém.
3: My to musíme riešiť aj v kontexte krajín Európskej únie, musí byť prijatý spoločný regulačný rámec. Áno, to tankovanie drahé je, ale máme limitované nástroje.
2: Predseda PS Michal Šimečka tvrdí, že vláda má niekoľko riešení na túto situáciu.
4: Sú tam 100 milióny eur, ktoré Slovnaft dlží Slovenskej republike, ktoré by sa dali použiť napríklad na kompenzáciu tým odvetviam alebo tým domácnostiam, ktoré sú najviac zraniteľné a najviac na nich dopadajú tie vysoké ceny pohonných hmot. Potom by mohlo byť na stole aj dočasné zníženie spotrebnej dane.
2: Pristúpiť k dočasnému zníženiu dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane z minerálnych olejov je najlepšie, ale nie jednoduchý spôsob, ako pomôcť občanom, tvrdí energoanalytik Andrej Lednár.
5: Štátne dane a poplatky tvoria 50 až 60% ceny. Najväčšiu časť tvorí spotrebná daň z minerálnych olejov, potom tam máme DPH a ostatné poplatky. Na druhej strane, keďže máme napätý rozpočet, tak takáto strata v rámci rozpočtu by mala výrazný dopad a museli by sa tieto financie hľadať niekde inde.
2: Predseda opozičnej PS hovorí, že Európska komisia by mohla prísť s dlhodobým riešením, podporou diverzifikácie surovinových zdrojov či spoločnými nákupmi. Teraz si však štáty musia hľadať riešenia sami. Podľa šéfa Hlasu SD by Únia mala radšej hľadať diplomatické riešenia a vyvinúť tlak na ukončenie vojenských konfliktov, ktoré nárast cien palív spôsobujú. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Slovenská vláda sa podľa premiéra Roberta Fica cenami pohonných látok zaoberá na každom zasadnutí. Ministri podľa neho situáciu konzultujú aj so zástupcami spoločnosti Slovnaft, zatiaľ však konkrétne opatrenia na ich stropovanie nepredstavil, s tým, že od podobných opatrení ustupujú aj okolité štáty.
6: Pretože to na jednej strane nevedia ich národné rozpočty udržať, na strane druhej vplyv takýchto národných rozhodnutí v stovkách miliónov až miliárd zo štátneho rozpočtu nie je dostatočne efektívny. Našim legitímnym cieľom je držať ceny na Slovensku v druhej polovici najlacnejších členských štátov únie, čo sa nám aj darí.
1: Starší ľudia vplyvom demografie zostávajú na trhu práce čoraz dlhšie. Približne každý 8. poberateľ starobného alebo predčasného dôchodku vlani popri dôchodku pracoval. Jeho práca sa však do zvýšenia dôchodku nezapočítava naplno. Týka sa to zhruba 155 tisíc pracujúcich dôchodcov. Niektorí sa preto obracajú aj na verejného ochrancu práv. Výpočet je však v súlade so zákonom.
7: Výška zvýšenia môže pracujúceho dôchodcu prekvapiť. Takýto prípad nedávno preveroval verejný ochranca práv Robert Dobrovodský.
8: Podávateľku prekvapilo, že napriek vysokému príjmu zo zamestnania a zaplateným sociálnym odvodom sa jej starobný dôchodok zvýšil len o relatívne nízku sumu.
7: Pochybenie však nezistil. Ak senior dôchodok poberá a zároveň pracuje, pri jeho zvýšení sa mu za toto obdobie započítava len polovica osobného mzdového bodu, vysvetľuje Igor Horvát z dôchodkovej poradne.
9: Ak dôchodca v roku 2025 zarábal celý rok presne priemernú mzdu, čo bolo minulom 1620 eur, jeho zvýšenie dôchodku bude v roku 2026 cirka o 9,85 eur. Do poistného systému spolu so zamestnávateľom naďalej prispieva, ale o 7,5% invalidného poistenia a poistenia nezamestnanosti menej.
7: Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD pripomína, že takýto systém funguje už roky.
10: Môžeme sa k tomu možno vrátiť po tých rokoch a o tom diskutovať.
7: Počet pracujúcich dôchodcov podľa dát pracovného portálu Profesia rastie a vplyvom starnutia populácie a úbytku ľudí v produktívnom veku bude tento trend zrejme pokračovať, doplňa analytik Ines Radovan Ďurana.
11: Ten systém by mal byť nastavený tak, aby motivoval dôchodcov čo najdlhšie zostať na trhu práce. Druhý problém, že ľudia ako nechápu, že jeden odpracovaný rok z možných 40 žiadny zázrak nespraví. Nemôžeme mať taký systém, ktorý by ten dodatočný odpracovaný rok ocenil nejakou prémiou, pretože by to bolo strašne drahé. Dôchodkový systém je deficitný.
7: Senior však môže po dovršení dôchodkového veku ďalej pracovať a dávku nepoberať. Vtedy sa mu zárobky za počítajú v plnej výške a penzia sa mu za každý odpracovaný rok zvýši o 6%. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: Rusko je pripravené rokovať s Ukrajinou, počas rokovaní však nechce zastaviť svoje vojenské operácie. Vyhlásil to dnes ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Zároveň zopakoval ponuku na rokovania s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a opätovne ho pozval do Moskvy. Zelenský túto ponuku už jednoznačne odmietol. Najnovšie Zelenský vyhlásil, že ak Putin príde na decembrový summit G20 v Miami, je pripravený sa s ním stretnúť a rokovať o ukončení vojny. Medzičasom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, že takéto stretnutie je nemožné. Okolo 150 000 ľudí v približne 20 nemeckých mestách vrátane Berlína, Hamburgu a Mníchova dnes protestovali proti krajne pravicovej strane Alternatíva pre Nemecko. Protesty sa konali potom, keď AfD minulý týždeň presvedčivo zvíťazila v krajinských voľbách v Sasku, Anhaltsku a teraz sa pokúša vytvoriť krajne pravicovú krajinskú vládu. V Nemecku zároveň silnejú výzvy na zákaz AfD. Maďarská vláda zmení zákon prijatý v roku 2020 vtedajšou vládou Viktora Orbána, ktorý fakticky zakazoval adopciu detí homosexuálnymi pármi. Dnes to oznámil maďarský premiér Péter Maďar. Generálny riaditeľ spoločnosti Anthropic Dario Amodei dnes vyzval firmy vyvíjajúce umelú inteligenciu, aby spomalili tempo jej vývoja. Upozornil na rastúce obavy z rizík spojených so superinteligentnými počítačovými systémami, ktorých schopnosti by mohli prekonať ľudskú inteligenciu.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Členské štáty zo skupenia BRICS na samite v Indii v jednotnom vyhlásení vyzvali medzinárodné spoločenstvo k maximálnej zdržanlivosti na Blízkom východe. Členmi skupiny, ktorá má ambíciu vytvárať protiváhu k krajinám G7, sú okrem Ruska, Číny, Indie či Brazílie aj Irán a Spojené arabské emiráty.
13: Experti dlhodobo upozorňujú, že rozširovanie bloku BRICS a rozdielne záujmy členských štátov oslabujú schopnosť zaujať jednotný postoj ku zásadným geopolitickým otázkam. Zatiaľ, čo Rusko a Čína vnímajú zoskupenie ako geopolitický nástroj na oslabenie dominancie západných mocností, štáty ako India, Brazília či Juhoafrická republika odmietajú otvorenú protizápadnú rétoriku. Prijatie spoločného vyhlásenia je preto diplomaticky významný prelom. Zhodli sa na ňom Irán aj Spojené arabské emiráty, ktoré sa počas vojny na Blízkom východe stali terčom iránskych útokov. Zo spoločnej deklarácie, ktorú prijalo 10 členských štátov, citujeme.
14: Vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad pokračujúcou eskaláciou napätia na Blízkom východe. S odvolaním sa na naše príslušné národné stanoviská vyzývame k maximálnej zdržanlivosti, ako aj k vyhýbaniu sa krokom, ktoré by mohli situáciu ešte viac zhoršiť.
13: Členské štáty tiež odsúdili útoky na civilnú infraštruktúru a jadrové zariadenia. Ich jednotný postoj je výsledkom intenzívneho diplomatického úsilia Indie, ktorá summit hostí. Indický premiér Narendra Modi pri otvorení summitu zdôraznil, že krajiny globálneho juhu by mali zohrávať väčšiu úlohu pri formovaní medzinárodných pravidiel.
15: Hlasovacie právomoci, vedúce pozície a politické priority vo finančných inštitúciách musia odrážať dnešnú ekonomickú realitu. Krajiny, ktoré poháňajú globálny ekonomický rast, by mali zohrávať primeranú úlohu pri vytváraní globálneho ekonomického riadenia. Posolstvo z tohto samitu je jasné. Ak zdieľame spoločnú budúcnosť, zdieľame aj právo ju formovať.
13: Čínsky prezident Xi Jinping navštívil Indiu prvýkrát po 7 rokoch a spoločná účasť na samite je pre Indiu a Čínu významným krokom v zlepšovaní vzájomných vzťahov. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Ministerstvo podhospodárstva pripravilo výzvu na podporu včelárov. O zhruba 1,4 milióna eur budú môcť žiadať domáci včelári, ale aj podnikatelia. Chov včiel tento rok komplikovalo suché leto. Peniaze na podporu preto vítajú.
16: Včelárstvo je oproti minulosti náročnejšie. Okrem zmeny klímy sú problémom aj choroby, ktoré chov komplikujú. Pokračuje podpredseda Slovenského zväzu včelárov Milan Janco.
17: Nebolo toľko parazitov na včelstvách, toľko choroby na včelstvách ako sú teraz. Takže včelárne pred 30 rokmi bolo radosť včeláriť. V súčasnej dobe je to už zápas, pretože tá včela bez toho včelárne prežije.
16: Intenzívna starostlivosť si tak vyžaduje čas aj financie, dopĺňa včelár Robert Koubek.
18: Musíte rátať náklady na liečiva, náklady na obnovu včelstiev, takisto bosk, náklady na benzín, na zakrmenie tých včelstiev.
16: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD dnes v Banskej Bystrici ohlásil pre včelárov novú podpornú výzvu.
19: Ide o balík pre dve skupiny, ide o nepodnikateľov včelárov. To sú klasickí takí domáci včelári, ktorí majú nejaké včelstvá, kde je vyčlenených 1,2 milióna eur. Potom máme ešte druhú časť, na to máme vyčlenených 20 tisíc eur pre podnikateľov.
16: Domáci včelári budú žiadosti podávať cez svoje lokálne zväzy, čo má podľa ministra zjednodušiť administratívu.
19: Pri tom počte tých včelárov, ktorí sú nepodnikatelia na Slovensku, sa táto suma 1,2 milióna eur môže prepočítať zhruba maximálne do 6 eur na jedno včelstvo.
16: Ako dopĺňa predseda zväzu včelárov Pavel Filo, podporná schéma má pre včelárov význam.
20: Pretože zabezpečuje vedomie včelárov, že nie sú odvrhnutí, že im pomáha štát a pomôže to aj jednotlivému zväzom a nestane sa to, že včelárstvo sa pustí ako lavína každý svojou cestou.
16: Výzvu ministerstvo vypíše v pondelok a v platnosti bude mesiac. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
12: Atletka Emma Zapletalová triumfovala v semifinále v behu na 400 metrov cez prekážky časom 52,93 sekundy na historicky prvých ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti.
21: Ten beh, myslím, že bol dobrý, bol to čas po 53 sekúnd, čo beriem a bol cieľ hlavne prvé tri prekážky byť rýchla. My sa snažili na tom popracovať a myslím, že to bolo lepšie. Ten plán rytmicky bol dodržaný, bežala som po 9 na 15, záverečne na 16 a nebolo tam nejaké veľké zaváhanie, čo ma teší.
12: Vo finále sa predstaví zajtra o 18. hodine a v 8. minúte. Futbalisti Trnavy privítali o 20. hodine a 30. minúte v 8. kole Nike Ligy Košice. Zápas sleduje Peter Štern.
22: 84. minúta, Trnava vyhráva nad Košicami už vysoko 5-1. Vstup východňarov bol pritom fantastický. Už v 3. minúte sa ujali vedenie a keď Kakaj našiel v pokutovom území Madleniaka, ktorý sa zavesil do vzduchu a hlavičkou otvoril skóre. Po 11. minúte sa však obraz hry zmenil a v 18. minúte Spartak vyrovnal. Center Erika Saba hostia odvrátili, lopta sa však dostala k Laušičovi, ktorý nechytateľnou strelou do ľavej šibenice vyrovnal. No a nechytateľné bolo aj zakončenie Azanga v 36. minúte. Krídelník Spartaka vypálil spoza pokutového územia, loptu zatočil k pravej žrdi, brankár hostí Kira nemal nárok. Košice mali výborný úvod prvého polčasu, Trnavčania zase druhého. V 48. minúte Koštrna poslal center do 16. No a nešťastný vlastný gól si dal práve bývalý hráč Spartaka Koša. Gólová hitparáda v podaní domácich ďalej pokračovala. V 64. minúte sa o cenu za gól mesiaca prihlásil aj Sabo, ktorý taktiež spoza 16-ky vyslal raketu, ktorá skončila v sieti a znamenala gól na 4-1. V 75. minúte už domáci vyhrávali štvorgólovým rozdielom, keď sa presadil Kudlička, no a pred malou chvíľou hostia znížili, keď sa dokázali presadiť konkrétne Milan Šimon Rehuš. Takže 86. minúta, Trnava Košice 5-2.
12: Dunajská Streda si upevnila priebežné prvé miesto v tabuľke po výhre na Trávniku Trenčína 4-1. Úvodný gól zápasu strelil Matej Trusa.
23: Teší nás ďalšie víťazstvo, takisto osobne ma teší, že som mužstvu pomohol gólom a asistenciou. Viem hrať lepšie, to som si vedomý. Trošku medzihre tam je priestor na zlepšenie, ale som rád, že aspoň teda číselne som chlapcom pomohol a že sme to ako mužstvo znovu úspešne zvládli.
12: Ružomberok si poradil s Michalovcami 3-0, záložník domácich Martin Bačík.
24: Čakali sme na to od
2: z prvého kola vlastne na tieto 3 body a sme radi, že to konečne prišlo. Tak myslím si, že sme do toho vstúpili aktívne, ako sme aj chceli. Celý zápas sme chceli dominovať a to sa nám aj darilo. Snažili sme sa super nepúšťať do ničoho, ako pár šanci tam určite mali, ale myslím si, že sme boli lepším tímom.
12: Banská Bystrica zdolala Skalicu 3-2. V 8. kole Monaco Bad League zvíťazil Inter Bratislava nad Petržalkou 4-0, Lehota pod Vtáčnikom si poradila so Žilinským Bečkom 1-0, Považská Bystrica vyhrala nad Humenným 2-1 a Galanta prehrala na Trávniku Šamorína 2-3. Slovenský futbalový reprezentant Ladislav Almáši skóroval pri triumfe Bohemians Praha nad Slováckom 2-0 v 8. kole Českej Challenge ligy. Čisté konto si udržal brankár Tomáš Frývald. Liberec si poradil s Mladou Boleslavou 3-0, Zbrojovka Brno v bráne s Adamom Hrdinom vyhrala nad Artis Brno 2-1. Brankár Jakub Surovčík pomohol Sparte Praha k víťazstvu proti Jabloncu 2-0. Debut za maďarský Ferencvároš absolvoval náš stredopoliar Matúš Bero, ktorý sa v pohárovom zápase na pôde treťoligového Debrecína prezentoval hetrikom a prispel k postupu svojho mužstva do ďalšieho kola po víťazstve 7-0. V treťom kole nemeckej Bundesligy Stuttgart s útočníkom Leon Zauerom prehral na pôde Hoffenheimu 1-2. Janov remizoval vo štvrtom kole talianskej Serie A s Frosinone 1-0, v drese hostí nastúpil v 73. minúte útočník Tomáš Bobček. Hokejisti Nitry triumfovali v štvrtom kole Ligy majstrov na ľade fínskeho Saipa Lapenranta 3-2 po predĺžení, asistent trénera Dušan Milo.
3: Cenné víťazstvo pre nás, musím povedať. A zápas bol to výborné, korčuliarske mužstvo, vedeli sme, chystali sme na to chalanov, sú dobrí v útočnom pásme, silní na puku a úvod nás trošku zaskočili. Záver bol v ich réžii, ale vydržali sme to a predĺženie bolo naše.
12: Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Dominik Edházy skončil v C1 na finálovom podujatí Svetového pohára v Španielsku na 8. mieste. Na víťazného domáceho pretekára Travajho stratil 6,37 sekundy. Marko Mirgorodský sa umiestnil na 9. priečke. Zuzana Paňková obsadila vo finále medzi single kanoistkami 12. miesto, keď za vynechanie bránky dostala 50-sekundovú penalizáciu. Víťazkou sa stala Brazílčanka Sátilová. Na majstrovstvách sveta v parastreľbe v korejskom Changwone si zlato v disciplíne vzduchová puška v ľahu mix vybojovala Veronika Vadovičová. Zároveň si zabezpečila účasť na paralympiáde v Los Angeles 2028. Na španielskych pretekoch Vuelta zvíťazil v predposlednej 20. etape domáci cyklista Mikel Landa, druhý skončil Nor Johannessen, tretí Belgičan De Bruyne. Lídrom celkového poradia je naďalej domáci Enric Mas.
0: Rádiožurnál Počasie.
12: Zajtra z počiatku jasno až polooblačno, postupne od severozápadu pribúdanie oblačnosti, popoludní v Žilinskom kraji a na západe aj slabé zrážky. Teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 16 stupňov. V noci 11 až 6, najmä v údoliach 6 až 1 stupeň a tam ojedinele aj slabý prízemný mráz, prevažne slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: A jeho nočné vydanie sme naplnili. Pokojný zvyšok večera vám želajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Robert Berger a zo štúdia Iveta Michalíková a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: 22 hodín 18 minút.
0: Zelená vlna.
4: Obmedzenia tunelov na D1 aj na D2. Počúvate dopravné správy. Na D1 v tuneli Prešov smerom na Poprad je pre údržbu blokovaný pravý pruh a maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Patronku. Na D1 sú pre údržbu uzavreté tunely Žilina a Oučiarsko. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. A na Kysuciach na ceste číslo 11 je pre údržbu uzatvorený tunel Horelica, obchádzka vedie cez Čadcu. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko po stopách pamäti.
5: Počítače sa stali bežnou súčasťou našich životov. Ich história pritom nesieha ďaleko do minulosti.
24: Prvý slovenský počítač bol analogový, skonštruoval ho profesor Ivan Plander, ktorý bol strojný inžinier.
5: Nazrite s nami do dejín výpočtovej techniky u nás v relácii Po stopách pamäti v nedeľu po 22:20 v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Slovensku.
5: Dvojročný Jonáško má za sebou operáciu mozgu kvôli epilepsii. Pomôžeme mu absolvovať rehabilitácie.
6: Pre mňa takým najväčším želaním je to, aby sa z neho stal čo najviac samostatný chlapec.
5: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
0: Rádio Slovensko, zrkadlenie.
8: V skutočnosti sme mali také počasie, aké sme si zaslúžili. Niekto bol na výslni, iný v chládku, ďalšieho triaslo a viacerí sa spálili. Jednu z mnohých nekonvenčných predpovedí počasia spolu s aforizmami teraz nájdete v knižnej novinke Žuj a nechaj žuť, humoristu a glosátora Stana Radiča. V 90. rokoch inteligentnou satírou a slovnými hračkami komentoval naše spoločenské a politické dianie. Napriek tomu, že kultúra zažíva turbulencie a presítenie umením nepatrí k najzávažnejším ochoreniam, kultúrnych podujatí bolo za uplynulé 4 týždne veľa. Tradíciu letného festivalu Film Square v Trenčianskych Tepliciach neúnavne udržuje zakladateľ artfilmu režisér Peter Hledík. Na Moste Slávy opäť pribudli tabulky nových laureátov ceny Umelcová misia. Emila Horváta, Petra Jandu, Marie Rotrovej a aj iniciátora podujatia tohtoročného jubilanta Petra Hledíka. Keď v máji roku 2021 hovoril v zakadlení riaditeľ Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach Martin Cubiak o pripravovanej rekonštrukcii, netušil, že potrvá 5 rokov. Od minulého týždňa je však zrekonštruovaná budova s novou expozíciou opäť otvorená. Zajtra sa v Piešťanoch skončí 21. ročník festivalu Cinematic. Premiéru na ňom mal očakávaný film Generál Golian. Zrkadlenie vás pozve aj na výstavu majstra očného klamu, na dobrodružnú komédiu Hlavička o empatii a prijatí odlišnosti, do divadla na inscenáciu s nástojčivou otázkou. Hosťom v komfortnej zóne bude výtvarník, ktorý živelnými farbami maluje všade. Akademický maliar Daniel Bidelnica.
9: Ale môj pocit je, ako keby som stále maloval jeden obraz.
8: Pavol Prelovský a Hanna Beranová vám želajú príjemný neskorý večer alebo ktorúkoľvek chvíľu, keď budete počúvať zrkadlenie z archívu alebo podcastu Rádia Slovensko.
0: Rádio Slovensko, zrkadlenie.

0: Zrkadlite sa s Rádiom Slovensko.
1: Moderným rezidenčným a komunitným projektom v Bratislavskej Dúbravke júlovi hosti zrkadlenia ateliéru Šebolichy sú čerešne. Za správnu odpoveď knižné ceny dostanú Daniela Višňovská z Galanty, Miroslav Stašák z Oravského Veselého a Katarína Bertová, tá síce nenapísala adresu, ale skontaktujeme sa. Všetkým súťažiacim patrí vďaka za vytrvalosť. Dnešný host, akademický maliar Daniel Bidelnica, maluje obrazy, objekty, sochy, robí premalby, monumentálne realizácie, aj úžitkovú grafiku, body painting, slovom maluje všade, kde sa dá. Pred 15 rokmi vyšla jeho monografia, v ktorej sa zrkadlí rozmanitosť jeho tvorby. Vašou úlohou je napísať názov 440 stranovej monografie. Odpovede pošlite do 7. októbra na adresu zrkadlenie@stvr.sk alebo SMS-kou na číslo 7773 v tvare zrkadlenie, medzera, odpoveď a vaše kontaktné údaje, meno, priezvisko, adresa. Zopakujem otázku. Aký názov má monografia akademického maliara Daniela Bidelnicu?
0: Zrkadlite sa s Rádiom Slovensko.
1: Mnohé slávne umelecké diela majú svoje tajomstvá. Napríklad Van Gogh namaľoval hviezdnu noc a po vyše 100 rokoch vedci zistili, že na obraze zachytil jav, o ktorom asi nemal ani tušenie. Jeden z najzložitejších pojmov modernej fyziky – turbulenciu. Salvador Dalí údajne namaloval tečúce hodiny podľa roztečeného syra. Da Vinci svoje sfumato, šerosvit, majstrovsky použil na tajúplnej tvári Mony Lízy a surrealista Magritte v obraze s okom na miesto očnej dúhovky namaloval modrú oblohu s bielými oblakmi. Oko odráža svet vonku ako zrkadlo. Aj renomovaný umelec domácej scény Milan Bočkaj majstrovsky pracuje s rôznymi sofistikovanými podobami optickej ilúzie. Tohtoročný jubilant predstavuje svoj retrospektívny pohľad Zadné svetlo v Múzeu moderného umenia Danubiana.
2: Každý máme tajomstva nejaké, ale že by som to až tak vedome robil. Je to aj možno vybavením mojim, vytvarným, že predmetnosť ma odjak živa zaujímala, že v čase, keď som bol študent a vo svete burácala abstraktná malba, polok a tak ďalej, tak mne to nejako nerezalo. Som bol nadšený, keď potom sa objavila výstava Jana Zrzavého, kde som zaregistroval, že môže byť niečo aj moderné a zároveň je to robené prvkami, ktoré vyzerajú tak starobilo, staromodne, no, lebo to sú všetko názvy, ktoré ľahko skloznú do kliše. Samozrejme, keď už človek sa dostáva do istého štádia svojej roboty, no tak potom si aj vymýšľa aj tie tajomstvá také. V tom teda sú mi vzorom starí majstri, ktorí sú nie takí prvoplánoví. Oni tam vedeli skryť rôzne posolstvo a odkazy, tak ja to tak až vedome nerobím. Skôr je to taká hra.
1: Kto príde, tak zistí, že vaše diela sú takmer ako 3D obrazy, že má chuť sa dotknúť. Či skutočne na tom obraze sedí mucha, alebo či do rúk môže zobrať z vášho obrazu kladivo. Takže je to tak špekulatívna hra s tým návštevníkom.
2: Áno, súhlasím, ale zase není to mojim cieľom, je to len prostriedkom, pretože keď chcete niekoho privábiť, tak musíte nejaké metódy na to použiť. Ja som to porovnával s kreativitou zlodeja. Sobašný podvodník rovnako. Čiže aj mňa tá remeselná stránka zaujíma do tej miery, aby som toho diváka pritiahol. Niekedy stačí, keď povie, aha, naletel som. No ale potom ďalšie, na prečo to robí, prečo tak pracne to ten človek, ten maliar, že by len preto, aby ma takto prekavátil, alebo okavátil, no tak a to už tá hra postupuje. Divák môže byť prostý, vzdelaný v dejinách umenia. Hra tam takmer s celým tým diapazónom.
1: Čerpáte námety aj od starých majstrov, ale toto sú témy dnešné, prosté.
2: Áno, dokonca poďme ďalej, banálne. Banalita je fenomén, ktorý hlavne 20. storočie teda s tým začal narábať, však teda ten Duchampov pisoár, to ovplyvnilo celé generácie, by som povedal, výtvarníkov. Skôr sa ja čudujem, že neobjavili týchto majstrov trompeľa, ktorí takisto narábali s touto banalitou. V čase 1670 je známy obrátený obraz namalovaný. Musel to byť prejav veľkej slobody. Možno, že mi to budú mnohí zazlievať, ale s tým sa už musím zmieriť.
1: Druhou novou výstavou v Danubiane je Pád do seba. Veľkoformátové plátna takmer o dve generácie mladšej maliarky, ako je Milan Bočkaj, Patricie Kojšovej. Predstavuje najnovšiu tvorbu akčnej malby, ktoré vytvorila lanami namočenými do farby. Symbolizujú spletitosť našich ľudských osudov? Spýtala som sa kurátora výstavy Ivana Jančára.
3: Nám sa tiež môže vybaviť pod týmto bičovanie Krista. Bola dosť výraznou predstaviteľkou abstraktnej malby na Slovensku a používala prevažne airbrush. Tie veci boli také veľmi kultivované, prepracované a zrazu prišlo k veľkému zlomu. Začala používať tie lana, ktorými mlátila do tých platien a začali vznikať nesmierne zaujímavé kompozície. Neboli to len samotné otlačky, že vidíte, že je tam lano, ale ono bolo ťahané, búchané. Sú to lana, ktorými dáva zo seba úplne všetko.
1: Výstavy Milana Bočkaja a Patricie Kojšovej budú v Danubiane do 1. novembra.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

V januári uplynulo 120 rokov od narodenia hlavného vojenského organizátora a veliteľa prvej československej armády na Slovensku počas Slovenského národného povstania, generála Jána Goliana. Udalosti zo Slovenského národného povstania poznáme z

0: Bolo naozaj iba zbieranie rešerší príbehov 40 rokov za komunizmu. Náhľad na povstanie formovali naozaj spomenky Gustava Husaka na povstanie. Uvidíte, že nič nie je úplne čierno-biele. Veľa ľudí tam lavírovalo, nevedeli, čo sa stane, čo urobia. A my sme sa to snažili aspoň skartkovi to tam celú túto neistotu zachytiť. Pomohli nám samozrejme aj zborníky, štúdie, generál Golian a jeho doba, ale naozaj, čo sa týka toho ľudského príbehu, tak sme si museli to skladať celé sami. A toto bolo na tom to najinšpiratívnejšie, že možno, že každý čaká toho hrdinu, že príde na tom koni, alebo je minimálne proste nejaká významná postava. Snažíme sa ukázať skôr obyčajného človeka, ktorého tie veľké udalosti formujú. Každý z nás môže byť hrdinom. Musíme ho sebe objavovať a to je, myslím si, že aj odkaz toho nášho filmu.
1: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
2: V čase, keď sa história opäť ohýba a spochybňuje, je dôležité vracať sa k faktom a ľuďom, ktorí mali odvahu postaviť sa zlu. Film je príbehom zásadového človeka v životnej skúške. Má sa postaviť proti nacistickému Nemecku alebo zvoliť bezpečný život po boku vytúženej rodiny. Režisér a spoluscenárista Juraj Štepka.
3: Tí naši bývalí vladári mysleli, že zlikvidujú príbeh Goliana s Viestom. V 48. roku ho vymazali z dejín aj zo sláv SNP. A v 53. roku to dokonajú, kedy štátna bezpečnosť zlikviduje fotografie, dokumentácie, dokonca od jeho manželky Jarmily, kde urobia domovú prehliadku, zoberú všetko, čo s ním je spojené a majú pocit, že ho vymazali z dejín. A nikto nerátal s tým, že jedného dňa príde niekto, kto opráši tento príbeh a bez fotografií, bez dokumentov ho prinesie náspäť. Akokoľvek sa snažíte to dobro zlikvidovať, tak sa vám to nepodarí.
2: Napriek tomu prípravy vášho filmu a boli niekoľkoročné, sprevádzala nedôvera.
3: Áno, tomu projektu nikto od začiatku neveril, lebo my Slováci sme v niečom neprajní a nevieme sa nejakým spôsobom zjednocovať pri rôznych veciach, a už to vôbec nie pri filmoch, ale cez to všetko sme neuhli, lebo sme si povedali, že Golian bol bojovník. Stali sa s nás Golianovci, musíme to dobojovať.
2: Napriek tomu, že je to o hrdinovi Slovenského národného povstania, vy ste z neho urobili človeka z mesa a kosti, podobne ako váš otec vo svojich hrách Radošinského naivného divadla, keď mnohé osobnosti z histórie zniesol z toho piedestálu na zem.
3: Štepkovci majú v sebe nejakú takú vlastnosť sa pozerať na postavy trochu inak. A hlavne hľadať nie niečo ľudské. Nečakajeme veľkého generála, ktorý bude veliť, bojovať, ale ktorého rozhodnutia sú hrozne ľudské a mali by byť pre nás mementom.
2: Film ste v podstate nakrúcali takmer rovnakom období, ako prebiehalo Slovenské národné povstanie.
3: Úplne v identickom, v rovnakom počasí. Ja si myslím, že to je veľká správa o Slovákoch, ako sme sa vlastne nezmenili.
4: Čo by si robila na mojom mieste?
5: Si jediný, kto to môže udelať.
2: Generál Golian spojil tri generácie Štepkovcov. Postavu farára si zahral principál Radošinského naivného divadla Stanislav Štepka, detské roli syn a dcéra režiséra. Matúš Kvietik hrá doktora, ktorý pripomína Gustáva Husáka, Milan Mikulčík generála Viesta, Ondřej Brzobohatý generála Heliodora Piku, divadelný režisér Roman Polák prezidenta Tisa. Účinkujú aj zahraniční herci, vo filme zaznie 6 jazykov. Hlavné postavy však režisér obsadil menej známymi tvárami. Manželku Jána Goliana stvárnila herečka Davidského divadla Anna Prášilová-Fialová, generála Goliana Ondrej Hraška, ktorý sa podľa dobových fotografií mimoriadne podobá na Goliana.
6: Mal som jedno šťastie, že u Stanislava Štepku som bol raz postavený pred takouto veľkou úlohou hrať Milana Rastislava Štefánika, v ktorom sú paralely s tým Golianom, obaja sú to generáli, ale nebolo to jednoduché pre mňa, je to vlastne moja najväčšia úloha v rámci filmografie. Samozrejme, načítal som si všetko, čo sa dalo, veľmi bol nápomocný bývalý riaditeľ múzea SMP Stanislav Mičev, životopis Jána Goliana, kde boli aj svedectvá jeho spolubojovníkov partizánov, ako si na neho spomínali. No a najdôležitejšie pre mňa a kolegyňu, čo hrá Jarmilu Golianovú, pre Aničku Prašilu Fialovú, bola najdôležitejšia nahrávka Slovenského rozhlasu s Jarmilou Golianovou. To bolo po 89., keď sa už aj meno Jána Goliana a celej ich rodiny rehabilitovalo. To je ich osudová láska a ich túžba po rodine. Dúfam, že diváci, keď si uvedomia, že to nie je iba človek z dejepisnej čítanky, ale jemu sa 2 týždne pred vypuknutím Slovenského národného povstania narodil vytúžený syn. Po ničom inom netúžil, iba ako by so svojou osudovou láskou Jarmilou a mať rodinu. On nešiel do armády, pretože chcel byť veľké meno, chcel mať metále. Nebol to Odysseus, nebol to Agamemnon, ale veril tomu ideálu.
2: Historická dráma Generál Golian v koprodukcii STVR bude v kinách od 8. októbra.
7: Rádio Slovensko, zrkadlenie.

0: Počet diagnostikovaných prípadov ľudí s poruchou autistického spektra rastie. Odhaduje sa, že na Slovensku žije asi 55 tisíc detí s diagnózou autizmus. Stále je však aj nedostatok špecializovaných odborníkov, dlhé čakacie doby na diagnostiku. A stále fungujú predsudky, nepochopenie rodičov, rodín s autistickými deťmi. Od 10. septembra je v kinách slovensko-chorvátsky film Hlavička, napínavá detektívka o deťoch, ktoré pátrajú po záhadne zmiznutých rodičoch. Ich dobrodružstvo komplikuje chlapec s autizmom, prezývaný Hlavička, ktorý komunikuje inak ako ostatné deti.
1: Chalani, nemôžem ho tu nechať samého.
2: Tak ho zoberme so sebou. V čom je problém?
1: Všimli ste si, že má rád čiary?
0: Snímku s chorvátskou režisérkou Marinou Andreškop nakrútila animátorka a režisérka Vanda Rajmanová.
3: Moja sestra má autistického syna, takže ja to vidím aj bezprostredne v rodine. Druhá vec je, že mňa vždy priťahovala téma nejakých slabších, zraniteľnejších. A keďže sme chceli robiť film o tolerancii a o akejsi akceptácii inakosti, tak sa nám ten autizmus zdal z tých zdravotných znevýhodnení ako jedna z najlepších vecí práve preto, že je to spektrum. Keď si vytvoríme autistu, tak podľahneme takej veľkej kritike, či sme strafili správne, či sme neprekročili nejaké hranice a dalo nám to vlastne priestor vytvoriť si vlastnú postavu.
0: Váš manžel, scenarista, spisovateľ Juraj Rajman je autorom knihy Náš brat Hlavička. Tam sa zrodila tá myšlienka nakrútiť film, pretože autorkou námetu a scenára vášho filmu je Jarmila Kratochvíľová.
3: Jarmila Kratochvíľová je jeden z pseudonymov môjho manžela. Samozrejme čakať na náš film, kým to všetko vznikne. Tak popri tom vznikla kniha, okrem toho existuje aj rozhlasová hra. My tento projekt pripravujeme od roku 2020. To bola taká moja silná túžba točiť o sestre postihnutých detí, o tých neviditeľných súrodencoch, ktorí sú často tí druhí v poradí a ja by som chcela byť hlasom tých detí.
0: Mne zišiel na úm dokumentárny film českej režisérky Márie Magdalény Kochovej, ktorá presne o tom nakrútila dokument, tá druhá, film o súrodencoch, ktorí sú nielenže neviditeľní, ona ich nazvala, že to sú tzv. Sklenené deti.
3: Ten film poznám, pretože vznikol počas výroby nášho filmu, takže nás tiež zaujal. Sú ešte drobné rozdiely medzi tým, že čo sú neviditeľné deti a sklenené deti. V tom, ako sa oni cítia. Jeden sa cíti neviditeľný a jeden sa cíti prehliadaný. No. Ale stále sú to tí druhí, ktorí sa musia vyrovnávať s úplne inými skúsenosťami ako ich rovesníci. Často sú to veľa vyspelejšie deti a ja mám pocit, že im chýba taká bezprostredná radosť detstva.
0: Vy ste pôvodne ale chceli ako animátorka nakrútiť animovaný film. Je animovaný a s hranými časťami, alebo by som povedala naopak, hrané časti s animáciou, pričom tá animácia samozrejme nie je len ilustratívna.
3: Ja celý život sa venujem animovanej tvorbe a réžii animovaného filmu, takže automaticky prvá verzia scenára bola na bábkový film. Som mala pocit, že to má oveľa silnejšiu výpovednú hodnotu v hranej forme. Ďalšia vec je, že vznikajú tu vianočné rozprávky, ale nevznikajú tu filmy pre deti a o deťoch. Pre mňa bolo strašne dôležité rozprávať o skupine detí, ktorá prežije dobrodružstvo na vlastnú pesť. Že sa nich nerozhodujú rodičia, že ich do niečoho nenútia a tu naozaj oni musia ukázať, ako vedia pracovať v skupine a to bolo pre mňa ako keby dôležité. Preto som sa rozhodla, že idem smerom k hranému filmu. Bol to môj veľmi odvážny krok.
0: Ale očividne sa podaril, pretože film už získal 3 zlaté arény, to sú ceny z festivalu v Pule. Nedávno v auguste na festivale 4 živly v Banskej Štiavnici mal veľký úspech u divákov. Film je samozrejme o deťoch a sú tam aj hlavní protagonisti deti. Mnoho režisérov hovorí, že s deťmi nakrúcať nie je jednoduché.
3: Nie je jednoduché, je to veľmi špecifické. Ja som vlastne aj podľa toho došla k tej spolurežisérke, lebo som hľadala niekoho, kto pracuje s deťmi a v koho výstupoch sú tie deti veľmi prírodzené.
0: Ale tá slovenská stopa je dosť výrazná. Na filme spolupracovali slovenskí animátori, spomeniem len Michala Strusa, s ktorým spolupracujete roky a napokon spolu ste tvorili aj veľmi známy televízny seriál Večerníčkov Drobci. Hrajú tam aj slovenskí herci Gabika Dzuríková a Čongor Kašaj. Je v dnešných časoch sociálnych sietí dôležitá animovaná tvorba pre deti?
3: Ja si myslím, že áno, lebo je jednou z mála vecí, podobne ako literatúra, ktorá sa môže dotýkať emocionálneho prežívania a bola by blbosť to nevyužiť.
0: Film Hlavička uvidia diváci v kinách od 10. septembra. Je to rodinný film, dobrodružný film, aj takú vážnu tému, ako je téma prijatia odlišnosti, inklúzie detí s autizmom a samozrejme života rodičov s autistickými deťmi, možno nakrútiť zábavne.
3: Pre nás bolo dôležité tú citlivú tému spracovať tak, aby bola pre deti, ktoré majú milión podnetov, príťažlivá a aby sme trošku im obrusili tie hrany empatie voči ostatným.

0: Činohra Slovenského národného divadla bola dnes prvá premiéra 107. sezóny. Inscenácia s nástojčivou otázkou, ako sa z miernych a láskavých ľudí môže stať linčujúci dav, ktorý po túžbe spravodlivosti znásobuje krivdy. Reportážnu prózu z čias sedliackých nepokojov v 30. rokoch 19. storočia, Hlovík medzi vzbúreným ľudom, napísal rebel a národný hriešnik Jonáš Záborský pred vyše 155 rokmi. Opísal v nej pravdivý príbeh evanjelického farára Adama Hlovíka, ktorého v časoch cholery vlastní cirkevníci podozrievali, že ich chce otráviť hostiami. Záborský spochybňuje predstavy o našej holubičej povahe, kresťanskom založení a hrdinstve. Dramaturg inscenácie Daniel Majling.
1: Pre mňa je najdôležitejší odkaz Adama Hlovíka, ktorému sa stali naozaj strašné veci. Jeho najbližší spoluobyvateľi a cirkevníci musiali na život. Blízko priateľa druhého farára aj skutočne zabili sekerov a on napriek tomu neurobil nejaké hrubé čiary, neodsťahoval sa, nezatrpkol, nestal sa s neho mizantrop, pracoval ako dušpastier tým ľuďom naďalej. Pre mňa je naozaj Adam Hlovík veľkým vzorom duchovnej múdrosti, ktorá vie traumu, ktorá sa človeku stane, spracovať a pokračovať vo viere v budúcnosť ďalej. Inscenáciu sme naskúšali práve preto, aby sme aj my dnes neskončili v nejakých orgiách beštiálneho násilia, preto aby sme ukázali nielen to temno, ale aby sme ukázali aj nejaké svetlé príklady ľudí, ktorí si svoju ľudskosť zachovali, ktorí sa zachovali naozaj hrdinsky, napriek tomu, že sami boli v ohrození života, tak si tie svoje ľudské dobré oči zachovali.
0: Prológ a epilóg inscenácie je monológom starostu obce, kde o 30. rokov minulého storočia stojí monumentálne súsošie z Pieskovca, ktoré sa rozpadáva.
2: Toto je pamätník sedliackého povstania, ktoré sa odohralo v roku 1831. Súsošie! Tak si to pozrite, kým to ešte stojí, pretože o pár rokov to stať nebude. O pár rokov bude mať celú národnú kultúrnu pamiatku u mňa po šuplíku v kancelárii. Lebo furt z toho dačo odpadáva. Ako keby ten pamätník dostal lepru, že je národná kultúrna pamiatka. O 20 rokov nebude z národnej kultúrnej pamiatky nič. Ani národná, ani pamiatka a kultúrna, no to už vôbec nie.
1: Myslím si, že niekedy nepostavíme pomník osobnostiam, ktoré už možno ten pomník aj dobrých 100 rokov mohli mať. Adam Hlovík síce má sochu v Giraltovciach, ale o tom, čo on robil, to povedomie je veľmi malé. A pri niektorých osobnostiach by sme si mohli lepšie premyslieť, či je dobré postaviť im pomník.
0: Čo nám odkazuje Záborský v čase, keď je aj naša spoločnosť polarizovaná? Režisérka Mariana Luteránová.
3: Aby sme v sebe hľadali ľudskosť, pochopenie a možno aj isté odpustenie, že tá hranica medzi tým, kedy sme ešte dobrými ľuďmi a kedy sa z nás už stanú zúrvalci, je veľmi tenká. My keď sme čítali tú reportážnu poviedku, tak nám prišla veľmi aktuálna ešte stále. Nedávno má naša spoločnosť skúsenosť s udalosťami, ktoré tú spoločnosť veľmi rozdelili. Máme za sebou COVID, ešte stále žiaľ žijeme vo vojnových konfliktoch, ktoré polarizujú proste túto spoločnosť. Toho Jonáša Záborského ako by nebolo treba nejakým spôsobom veľkým aktualizovať. Možno práve v nejednoduchých dobách by sme si mali klásť tie nejednoduché otázky a mali by sme o nich uvažovať.
0: V Záborského próze sú aj po vyše 150 rokoch nadčasové témy. Sociálne rozpory, viera a násilie, obavy z vtedajšej cholery pripomínajú obdobie covidu, agresivita davu je rozpútaná poverami a klamstvami, ktorým dnes hovoríme hoaxi. V inscenácii sa miešajú zbožné spevy plačiek s násilím sedliakov, biblická čeština so šarištinou. Aj v odkaze na antickú tragédiu Homérovu Odiseu, ktorú Záborský prekladal, sklamanie Odisea po návrate do rodnej Itaky, v ktorej sa z dobrých ľudí stali tvory s vlčími očami.
4: Oči sa im leskli, ako by im tie dobré mäkké oči, do ktorých som 7-5 rokov díval, niekto vylúpil. Ako by im tie dobré mäkké oči, niekto vybral z hlavu. A vložili do hlavu vlči.
0: Inscenáciu pripravovali niekoľko mesiacov Zuzana Kocúriková, Gabika Dzuríková, Aneška Petrová, Alexander Bárta, Martin Šalacha, Daniel Žulčák, Braňo Bystriansky, úlohe Adama Hlovíka, Milan Ondrík.
5: Verme, že aj v tejto dobe tu máme takých Adamov Hlovíkov, ktorí vedia odpustiť aj tej druhej strane, pretože ľahko tá vzbúra môže prejsť do toho, ako v tom roku 1831, že sa začnú vašať páni a potom, ktorí prídu po nich.
6: Rádio Slovensko, zrkadlenie.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Kľúč je podľa nej mať sa rád, legendárna Giska Oňová.
2: Mať rád sám seba je to, že tú lásku dokážeme potom aj dať.
1: Aké recepty má na energiu, humor aj dobrú náladu, prezradí v nedeľu po 16.30.
3: Pán Brenko, ako to bolo s tými telefonátmi? Veľmi dobre viem, že ste opakovane volali pani Kamile Kontrovej. Z mobilu aj z miestnej pevnej linky. Volali ste a neozvali ste sa. A také správanie sa dá definovať ako stalking. A to je trestný čin.
4: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Sergej Lavrov pripúšťa rokovania s Ukrajinou, ale odmieta paralelné prímerie. Šéf spoločnosti Anthropic vyzval firmy, aby spomalili vývoj umelej inteligencie. Zajtra od severozápadu pribúdanie oblačnosti, popoludní v Žilinskom kraji a na západe slabé zrážky. 16 až 23, v noci 11 až 1 stupeň. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Ak vláda nepredloží parlamentu vyrovnaný rozpočet, progresívne Slovensko sa obráti na ústavný súd. Predseda PS Michal Šimečka to povedal v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.
2: Dnes sme de facto v ústavnej kríze, lebo vláda má predložiť vyrovnaný rozpočet, odkazuje to aj ústavný súd. A ak to neurobí, tak samozrejme, že budeme konať. Druhá vec je, že ten vyrovnaný rozpočet sa nemusí schváliť. Ale veď to sa dá normálne vyriešiť tým, že vláda predloží vyrovnaný rozpočet a poslanci ho v Národnej rade upravia na deficit. Rozpočet.
1: Predloženie vyrovnaného rozpočtu je podľa ministra vnútra a predsedu strany HLAS SD Matúša Šutaja Eštoka nereálne.
3: My môžeme debatovať o formálnom naplnení tohto celého, ale na konci dňa je podstatné, v akej forme ten rozpočet bude schválený, a každý z nás dnes vie, že ak by ten rozpočet bol predložený vyrovnaný, znamenalo by to koniec sociálneho štátu.
1: Dodal, že ešte budú rokovať na úrovni vlády aj koaličnej rady. Rusko je pripravené rokovať s Ukrajinou, počas rokovaní však nechce zastaviť svoje vojenské operácie. Vyhlásil to dnes ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Zároveň zopakoval ponuku na rokovania s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a opätovne ho pozval do Moskvy. Zelenský túto ponuku jednoznačne odmietol. Najnovšie Zelenský vyhlásil, že ak Putin príde na decembrový summit G20 v Miami, je pripravený sa s ním stretnúť a rokovať o ukončení vojny. Medzičasom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, že takéto stretnutie je nemožné. Okolo 150 tisíc ľudí v približne 20 nemeckých mestách vrátane Berlína, Hamburgu a Mníchova dnes protestovali proti krajne pravicovej strane Alternatíva pre Nemecko. Protesty sa konali potom, keď AfD minulý týždeň presvedčivo zvíťazila v krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku. AfD, protiimigračná strana naklonená Rusku, získala v tejto východonemeckej spolkovej krajine takmer 44% hlasov a teraz sa pokúša vytvoriť prvú krajne pravicovú ukrajinskú vládu v Nemecku od druhej svetovej vojny. V Nemecku zároveň silnejú výzvy na zákaz AfD. Generálny riaditeľ spoločnosti Anthropic Dario Amodei dnes vyzval firmy vyvíjajúce umelú inteligenciu, aby spomalili tempo jej vývoja. Upozornil na rastúce obavy z rizík spojených so superinteligentnými počítačovými systémami, ktorých schopnosti by mohli prekonať ľudskú inteligenciu. Podľa Amodeiho by zastavenie vývoja AI pripravilo ľudstvo o jej prínosy, alebo by mohlo viesť k tomu, že technológiu ovládnu autoritárske mocnosti. Príliš rýchly vývoj však považuje za nezodpovedný. Za Amodeim a jeho stanoviskom súhlasia aj šéf OpenAI Sam Altman a majiteľ spoločnosti XAI Elon Musk. Amodei zároveň varoval pred tzv. Agentmi AI, teda programami schopnými vykonávať úlohy bez neustáleho dohľadu človeka. Futbalisti Ružomberka zvíťazili v 8. kole Nike Ligy nad Michalovcami 3-0. Brankár hostí Adam Jakubech.
4: Ťažko sa mi hodnotí, nie sme samozrejme spokojní. Vedeli sme, ako bude super hrať, boli sme na to pripravení, ale tak viac menej sme to nezvládli. Prvý polčas nás prečili v tej agresivite, v tej súbojovosti a to nám chýbalo, takže myslím si, že to bol dneska hlavný rozdiel, prečo sme prehrali.
1: Trnava si poradila s Košicami 5-2, Dunajská Streda vyhrala na Trávniku Trenčína 4-1 a Banská Bystrica zdolala Skalicu 3-2. Zajtra z počiatku jasno až polooblačno, postupne od severozápadu pribúdanie oblačnosti, popoludní v Žilinskom kraji a na západe ojedinele aj slabé zrážky. Teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 16 stupňov, v noci 11 až 6, miestami najmä v údoliach 6 až 1 stupeň a tam ojedinele aj slabý prízemný mráz, prevažne slabý vietor. 23 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Obmedzenia tunelov na D1 aj na D2 ponúkame správy z dopravy. Na D1 v tuneli Prešov smerom na Poprad je pre údržbu blokovaný pravý pruh a maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. V Bratislave na D2 je pre údržbu zatvorený tunel Sitina v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Patronku. Na D1 sú pre údržbu uzavreté tunely Žilina a Ovčiarsko. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. A na Kysuciach na ceste číslo 11 je pre údržbu uzavretý tunel Horelica. Obchádzka povedie cez Čadcu. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, zrkadlenie.
6: Kultúra je to, čo málo ľudí dostane, mnoho ľudí šíri a málo ľudí má. Medzi tých, ktorí kultúru dostali do DNA a šíria ju, patria umelci septembrového rozpamätávania aj dnešný hosť, akademický maliar Daniel Bidelnica.
0: Rádio Slovensko, zrkadlenie.
6: Jeden z prvých absolventov pražskej FAMU, básnik, esejista, scenárista a režisér introvertného realizmu Eduard Grečner bude mať 21. septembra 95 rokov. O svojom filme Drak sa vracia, jednom z najvýraznejších titulov v histórii slovenskej kinematografie, ľudovej balade až antickej tragédii z prostredia slovenskej horskej dediny, predčasom v zrkadlení povedal:
7: Osnova príbehu, kedy kolektív, tá dedina hlúpa, voči silnému jedincovi ho jednoducho vypudí, on sa usiluje tomu kolektívu nejakým spôsobom pomôcť, ale oni na to kašľú, podpalia mu chalupu. To je podľa mňa jedna silná metafora vtedajšej doby. Ja som nenáhodne urobil z draka nie že obyčajného hrnčiara, ale umelca, keramika. Mne išlo o to, že spoločnosť vyobcúva zo svojho stredu umelca, pretože ten umelec im prekáže s postojmi. Ja považujem tento film za takú sumu aj mojich filmárskych, aj teoretických a dokonca aj filozofických postojov.
6: Rovesničkou Eduarda Grečnera je umelecká fotografka, autorka surrealistických, experimentálnych, umeleckých, aj reportážnych fotografií a portrétov známych slovenských a zahraničných hercov Zuzana Mináčová. 24. septembra verím, že tiež zdraví oslávi 95 rokov. Jej život však nebol prechádzkou ružovou záhradou. Vo fotopublikácii Rekonštrukcia rodinného albumu pripomenula príbuzných, ktorí boli obeťami holokaustu. Jej príbehy z detstva sa stali námetom vojnovej drámy Všetci moji blízky.
8: Ja som sa v 13 rokoch ocitla v Osviečine. Keď som sa vrátila domov a mala som 14 rokov, mne sa zdala škola po tých veciach, čo som prežila, úžasne malichelná, tak som sa rozhodla, že budem fotografkou. Naproti nám otvorili školu umeleckého priemyslu a tie základy fotografie som sa tam naučila. Počas štúdia ma poslali na prax do filmu. No a keď som uvidela film, tak to úplne som bola ohromená. A naraz som si podala, tak tu som našla ten skutočný život, ktorý som si ako vysnívala.
6: V rovnaký deň ako Zuzana Mináčová, len o 5 rokov neskôr, 24. septembra 1936, prišiel na svet etnograf, filmový architekt, dramaturg a choreograf William Jan Gruska. Stál pri zrode folklórnych festivalov, slávností a prírodných amfiteátrov v Zuberci, Helpe, Terchovej či Detve. Pútnik časom, históriou tradičnej kultúry, hrebeta 20. storočia, vytvoril výnimočné programy, napríklad Rodokmeň zeme a Tichá krása. Bol scenografom filmov Ako sa Vinco zaťal, Kára plná bolesti, Chodník cez Dunaj, Perimbaba, Mahuliena zlatá panna. Odišiel náhle, iba deň pred svojimi 83. narodeninami v septembri 2019. O práci na filme Sokoliar Tomáš predčasom v zrkadlení povedal:
9: Začal som štúdiom všetkého o sokoliarstve a z toho sa mi postupne formovala podoba tohoto prostredia. Jakubkov mlyn v Perimbabe, tak som si vymyslel kombináciu slovenskej drevenice a vežičky s mlynom, ktorý sa nikdy na Slovensku nevyskytoval. Snahy, ako približiť pomocou filmových diel ľudové umenie, nie sú mi veľmi sympatické, ale veľmi dôležité pre mňa sú rozhovory s ľuďmi. Orálna historiografia, z ktorej čerpám veľmi veľa.
6: Septembrovými jubilantmi sú aj filmový režisér a pedagóg, umelecký riaditeľ Medzinárodného filmového festivalu Cinematic v Piešťanoch Vladimír Štric a Ksenia Grácová-Kubová, spoluzakladateľka divadelnej školy Ludus, z ktorej vyšli desiatky známych hercov, herečiek, dramaturgov, režisérov a scenáristov, ale najmä stovky ľudí s láskou k divadelnému umeniu. Okrúhle jubileum oslávi aj ambasádorka slovenského filmu, scenáristka, dramaturgička a pedagogička Zuzana Gindl-Tatárová. debutovala scenárom filmu režiséra Štefana Uhra Šiesta veta. Ako dramaturgička spolupracovala s najlepšími slovenskými režisérmi. V roku 2014 jej Svetová organizácia vysokých škôl SILET udelila medzinárodné vyznamenanie Teaching Award, učiteľskú cenu, ktorú možno prirovnať k filmovým Oscarom. Za výnimočný prínos slovenskej audiovizuálnej kultúre si v apríli prevzala Slnko v sieti.
10: Moja profesia a moje aktivity kredity nedostávajú. Sú tiché v pozadí, ako šedá eminencia, ktorá napomáha veciam. Študenti mi určite zmenili život. Ak chceš učiť, tak musíš potlačiť vlastné ego. Ak vychovávaš ľudí, aby mali svoj vlastný názor a postoj k svetu, tak sa nemôžeš hnevať, pokiaľ ho uplatňa aj voči tebe. A že ma to zmenilo, som študentom nesmierne vďačná.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Gali a Peter Pan. Milujem život.
11: Milujem

0: Je to geometrická abstrakcia, živelná intenzita farieb, inšpirácia etnoumením, planétami, streetartom, čiarovými kódmi. Maluje všade, kde sa dá. Na plátno, múry, autá, rámy okuliarov, aj telá. Hosťom v komfortnej zóne je akademický maliar Daniel Bidelnica.
1: Rádio Slovensko, zrkadlenie.
0: Vítajte v zrkadlení.
2: Pozdravujem poslucháčov.
0: Vy ste rodák z Nitry a vaše priezvisko je dosť zriedkavé. Ja som si všimla na internete, že jedna firma v Nitre má taký názov, že Bidelnica. Zaujímalo vás vôbec, prečo máte také neobvyklé priezvisko?
2: Toto meno sa objavuje v okolí Nitry oveľa častejšie, než som tiež si myslel, ale nie sme to rodina. Tam sú rôzne vetvy Bidelnicových a jedným z nich je aj ten majiteľ firmy. Mňa vlastne podozrievali, že popri umeniu ešte aj podniká.
0: No, ako asi väčšina výtvarníkov ste v detstve veľa čarbali, kreslili a malovali.
2: Áno, ja si ma to živo spomínam. V materskej školke som dostal farbičku a dostali sme úlohu namalovať reťkovku. To bola vlastne červená a zelená farba. A mňa to tedy tak chytlo, že odtedy som tú farbičku nepustil z ruky.
0: Áno, veľa detí pekne kreslí, veľa detí chodí aj do ľudovej školy umenia, aj vy ste napokon potom išli do ľudovej školy umenia. Veľa detí hrá na nejaký nástroj, chodia do tanečného alebo divadelného krúžku, ale do spolosti nie sú výtvarníci, hudobníci, tanečníci ani herci. Kedy ste si vy uvedomili, že jediné, čo chcete v živote robiť, je práve výtvarné umenie?
2: A to som si uvedomil veľmi skoro. Odtedy som už nechcel byť ani kozmonautom, ani policajtom, ale ja som chcel byť vždy maliarom.
0: Mali ste aj v rodine umelecky orientovaných príbuzných?
2: Práve, že nebol nikto. Jedne moja matka bola taká zručnejšia, vyšívala, mala dosť estetický vkus, ale ako že by sa niekto profesionálne venoval umeniu, to si nepamätám.
0: A ako reagovali potom aj rodičia na to, že Daniel sa rozhodol, že ja budem výtvarný umelec?
2: Keď oni videli, že ja iné nechcem, tak ma v tom podporovali samozrejme a v tom som mal podporu.
0: Okrem tej reťkovky, ktorú ste spomínali, vy ste mi svojho času tuším spomínali, že ste portretovali susedov.
2: Áno, a to potom pokračovalo, že som si zvolil ako takú študijnú kresbu realistickú a to boli portréty najprv rodiny, potom susedov a nakoniec som začal chodiť do takzvaného starobínca, kde som mal modely rôznych vekov, ale tam bol problém, že tí ľudia väčšinou po krátke chvíle zaspali, takže ten model som musel trošku korigovať.
0: Potom asi to bolo jasné, keď ste mali v hlave jasne, že čo chcete v živote dokázať, že nasledovala šupka, teda škola umeleckého priemyslu, známa škola. To boli 70. roky a ak sa nemýlim, tak jedným z vašich pedagógov bol aj skvelý maliar, filozof Rudolf Fila.
2: Áno, ja môžem povedať, že táto škola bol jeden ostrov slobody, ale zároveň to bolo aj žriedlo vedomosti a v tej strednej sfére umenia, užitkovej tvorby, tedy nemalo určite na Slovensku konkurenciu. Boli tam pedagógovia, ktorí nás dokázali naučiť základom výtvarného cítenia, výtvarných technológií, technik a hlavne nás navodili na literatúru o umení a to aj mňa inšpirovalo k vytvoreniu mojej vlastnej knižnice.
0: No nie náhodou bola šupka taká vychýrená, veď tam študovali napríklad filmári Juraj Jakubisko, Elo Haveta, divadelníci Jožko Bednárik, Zdena Studenková, Milan Sládek, samozrejme aj výtvarníci, napríklad Jozef Jankovič a mnohí ďalší. Takže po tej šupke už bolo celkom jasné, že pôjdete ďalej na Vysokú školu výtvarných umení.
2: No, ono, ako jasné to bolo iba potiaľ, že tam bol dosť problém sa dostať na tú školu, lebo brali málo uchádzačov, takže ja som sa takisto nedostal hneď na prvýkrát na tú vysokú školu. Ale ako bola to moja meta, ja som ani iné nechcel. Takže som potom rok učil na ľudovej škole umenia. Každý deň som kreslil, chodil som do toho domu dôchodcov a keď som potom prišiel na prijímacie skúšky, bolo to také jednoznačné.
0: Vysokú školu výtvarných umení ste absolvovali v ateliéri Eugenie Lehockej, monumentálne maliarstvo a pani Lehocká, jej domenou bol textil, ak sa nemýlim, hlavne Artprotis. Napokon aj vaša diplomová práca, tuším, bola Artprotis.
2: Presne tak. Na tom oddelení monumentálnej tvorby sa striedali pedagógovia, takže ja som mal okrem docentky Lehockej zaujímavé štúdium u docenta Ivana Vychlopena. A to bol pedagóg, ktorý nás bral ako rovnáčov rovnocenných kolegov, ale zároveň nám rozširoval oblasť do rôznych sfér, či to bola hudba, divadlo, mal veľmi vyhranený vkus a štýl. A to som si na ňo považoval, že ten človek si našiel svoju abecedu. To, čo stále nefunguje, ale to, čo sa cení na umení.
0: O tom jazyku výtvarnom ešte budeme hovoriť, ako ste si vy našli tú svoju výtvarnú reč od skončenia školy. To bolo v 84. Tvoríte už teda viacej ako 40 rokov. Ale aké boli vaše predstavy po skončení tej školy? V podstate to bola taká miernejšia normalizácia v tých 80. rokoch. Ešte ste nemohli tušiť, čo sa stane a či bude Daniel Bidelnica umelcom na voľné nohe.
2: No, musím povedať, že ja som od skončenia školy do žiadneho zamestnania nechodil, ale tam som už nejako sa realizoval na tzv. Voľnej nohe. Mal som veľa predstav ako mladý absolvent a môžem povedať, že to ako celkom zaujalo. Ja som mal druhú výstavu v Piešťanoch, jednej galerii a to bol taký záujem, že výstava sa celá predala. Ale nejde o tú komerčnú záležitosť, ale ide o to, že mňa to uistilo, že to, čo robím, že to má zmysel a že to proste rezonuje u druhých ľudí. A nechcel som sa opakovať, stavať na tom, že malo to úspech a budem teraz vyvárať sám seba. Tam som mal tú odvahu, že proste kročiť aj vedľa, aj za cenu toho, že ľudia povedia, ale toto je kto, nebudú ma poznať. Vtedy mi o to vôbec nešlo.
1: Toto je Rádio Slovensko.

0: viny, odpustí mi seba.
1: Dnešný hosť, akademický maliar Daniel Bidelnica, má očividne pozitívne nastavenie, svedčia o tom jeho jasné farby, teda nič pochmúrne. Vás mnohí aj laici poznajú skutočne, keď prídu na výstavu kolektívnu, vedia, ktorý je ten obraz Daniela Bidelnicu. Určite ste aj vy možno dlhšie hľadali a tvorili ten svoj terajší, nezameniteľný výtvarný rukopis. No ale ja si pamätám, že svojho času, možno v tých začiatkoch, niekedy aj v 90. rokoch ste boli istý čas očarení španielským maliarom Caravaggiom, to bol umelec z hry svetla, tieňa a temných farieb a vy ste dokonca tvorili isté parafrázy jeho diel.
2: Áno, je to jedno obdobie, kedy som bol nadchnutý týmto španielským maliarom a ja som vtedy ešte možno pod vplyvom mojho profesora Filu začal robiť tzv. Parafrázy a citácie. Tieto Caravaggiove obrazy boli veľmi vyzývavé v tom, že on vlastne už prvý maliar bol ako moderne zmyšľajúci tvorca a vytvoril som taký cyklus parafrázy na Caravaggiovej tie známe obrazy, ale takže bol to taký Caravaggio roku 2000.
1: No, možno tam bolo neskôr aj, netvrdím, že práve očarenie, ale Vincentom van Goghom, to boli expresívne farby a tie používate aj vy, ale ktoré stretnutia boli pre vás možno aj inšpirujúce, pretože vy ste sa stretli s mnohými aj slovenskými výtvarníkmi, ak by som v súvislosti s vašou farebnosťou spomenula len Milana Laluhu, maliara ohnivých farieb, jeho základné tvary boli valec, kužel, guľa, ale vždy tam boli tie strechy jeho rodnej Myčinej alebo tie šatky tých babiek. Aké boli tie vaše stretnutia s tými vašimi predchodcami veľkými?
2: Tak s Milanom Laluhom som mal možnosť sa spoznať a stretávať, nakoľko moja manželka Marika je reštaurátorka a Milan Laluha si zbieral svoje prvotiny, staré obrazy a keď videl, že sú niekde napadnuté zub časom, tak ich priniesol do ateliéru a manželka mu ich akože reštaurovala. Ale jeho som si vážil preto, lebo on bol ako aj človek taký priamy ako tá jeho malba. To vo mne vzbudzovalo taký aj rešpekt. Tak poznal som aj poznám spustu ako slovenských aj súčasných aj nežijúcich autorov, ale napríklad tá farebnosť bola u mňa aj trošku ovplyvnená práve tým Van Goghom. Vincent Polakovič, ktorý je riaditeľ Danubiany, ako možno to ľudia nevedia, je veľký Van Goghista.
1: Mal aj dom Van Gogha v Poprade.
2: Áno, mal žltý dom v Poprade. Ja som sa s ním spojil a išli sme po stopách Van Gogha, čiže ja som bol v Nín v Holandsku, tam, kde sa Van Gogh narodil a potom sme prešli stopy od Provence až po Borináš a Paríž. Ešte tedy som si to neuvedomil, ale dneska ja mám dva obrazy vo Van Goghovom múzeu a sú to obrazy, ktoré som namaloval ako tiež takú citáciu Van Goghových očí.
1: Picasso mal obdobia modré, ružové, vaše malby 10 ročia hýria všetkými sitými farbami. Aj vy ste mali obdobia?
2: Sú to odrazy inšpirácií, ktoré som získaval cestovaním po celom svete. Väčšinou som sa nechával inšpirovať takzvaným etnoumením. To je vlastne takéto čisté, neakademizované umenie. To ma vedelo nadchnúť.
1: Teda Karibik, Mexiko, áno, Brazília, áno, hej, áno, to áno, sú obrazy.
2: Áno,
1: teda...
2: Alebo medzi Indiánmi som bol. Ale druhý ten inšpiračný bod je pre mňa vlastne aj teraz súčasné takzvaný street art. Umenie, ktoré je na ulici, ktoré možno niekedy akože hyzdí predstavu ľudí, ale pre mňa to vie byť aj inšpirácia. Je to proste určitý prejav tejto doby. Ja si myslím, že nemá význam robiť umenie nejako dozadu, ale odrážať synonymá tej doby a je, toto je jedno z nich.
1: No vaše portfólio je široké, to nie sú len malby, ale aj objekty, sochy, premalby, monumentálne realizácie, aj užitková grafika, body painting, teda malba na telo, ale svojho času ste malovali aj akty, portréty, teda figúru. Až potom prišlo to abstraktné obdobie?
2: Tá figurálna tvorba bola a pokračovala hneď po vysokej škole. To bolo obdobie, kedy sme ešte boli takí nacvičení z tých ateliérov, kde sme študovali anatómiu ženského tela a kreslili sme akty alebo portrety, ale už sa mi žiadalo niekde posunúť ďalej a ja som maloval aj tie akty, ale aj ako body painting po ženskom tele, dokonca auto body painting, takže som najprv namaloval nejaký motív, a ten obraz som namaloval potom na tú modelku.
1: My sme sa pred rokmi stretli v jednom showroome predajcu aut, kde ste vystavili originálne skutočne pomalované auto, ak sa dobre pamätám, to bolo auto na snívanie a dokonca v technickom preukaze malo zapísanú špeciálnu farbu alabidelnica.
2: Áno, áno. Auto bolo pôvodne biele a bolo ako zberateľský kúsok, ale potom som robil ďalšie auto, ktoré doteraz jazdí po meste. To je zase taká slovná hračka. Seoul je hlavné mesto Korei, ale zároveň je to po anglicky duša. Čiže ja som to auto nazval Body and Soul. Čiže telo a duša. Párkrát som sa na ňom povozil.
1: Ale vy nemáte vaše auto pomaľované.
2: Ja nemám. Ja dokonca musím sa priznať, ja mám šedé auto.
1: Geometrická abstrakcia, štvorcové kruhové telesa, inšpirácia planét, využitie súčasných techník, striekanie na podmalbu, street art. Ale inšpiráciou sú vám aj čiarové kódy alebo QR kódy?
2: Áno, to je tiež určitý prejav doby. Ešte vtedy ma to nadchlo, keď som sa vlastne prvýkrát stretol s týmito znakmi čiarového kódu. Ten čiarový kód na mňa pôsobil veľmi výtvarne, ale ja som to ešte posunul trochu ďalej, že som si pretransformoval určité slova do čiarového kódu a z tých slov ja som zložil jednu báseň. Je dlhá 30 metrov ako poskladané obrazy z tých čiarových kódov a keď si niekto na to klikne, tak si môže prečítať tú moju báseň. Je to dlhé, no tak nedá sa to hocikde vystaviť, bolo to raz vystavený celý komplex tých obrazov, vlastne táto farebná malovaná poézia.
3: Rádio Slovensko, zrkadlenie.

0: Takmer pred 15 rokmi vyšla monografia dnešného hostia, akademického maliara Daniela Bidelnicu, Život pre umenie. Niektoré vaše malby, teda aspoň na mňa, pôsobia ako puzzle.
1: To bolo jedno obdobie, ale nebolo to ako cieľavedomé, aby som tak maloval. Ja som tomu dospel tým, že ja som začal študovať také bioštruktúry. Som videl, že do seba ako zapadajú. A dostával som sa do takej podoby skladačky, ktorá mohla evokovať to puzzle, ale ten pôvod bol inde.
0: No, to by sme mohli veľa rozprávať o rôznych témach, napokon z toho množstva výstav, ktoré ste mali. Tuším, je to viacej ako 300 výstav, zrejme vrátanie kolektívnych, neviem.
1: Nie, iba
0: solo
1: iba
0: výstavy.
1: Autorských, áno.
0: A za tie roky to boli skutočne rôzne témy, len čo si tak matne som si spomenula niektoré. Anjelia, démoni, tanec života, svetlotiene, slimák, bublinky, selfie, ilúzie, farebné kódy, botanická záhrada, blúdy a tajomstva, proste čo výstava, to iná téma.
1: Je to vlastne taký výplod mojich vízií, predstav. V podstate hoci kto môže mať v hlave predstavy, ale pokiaľ to nezrealizuje, tak to potom odpláve, to odíde. Takže ja sa snažím tie nápady nejako zachytiť a ich zrealizovať.
0: Spomínam si, čo ma vždy veľmi zaujalo na vašich výstavách, tak to boli premalby objektov, či to boli busty, torza alebo masky. A vždy ma zaujímalo, že či sú to odliadky, alebo či si ich robíte sám.
1: Tým, že som veľa cestoval, tak som si ako začínal nosiť rôzne etnoumenie. Boli to väčšinou masky alebo sošky, ale z Nepálu alebo z Indie a hlavne z Afriky potom. Lenže niektoré boli také pochmúrne, až zlá energia z nich išla. Mne to nedalo a dovolil som si do toho vstúpiť a raz ich všetky vystavím.
0: Renomovaná historička umenia, žiaľ už nie je medzi nami, pani Ľudmila Peterajová o vás tvrdila, že ste posadnutý tvorivou prácou, takže ste workoholik.
1: No ja sa bojím trochu toho výrazu, lebo posadnutosť ako je za hranicou
0: normálnosti
1: a to ako moc dobre nemusí ako dopadnúť. Tá kniha, ktorú ste spomínali, Život pre umenie, Life for Art, teraz po 15 rokoch sa pripravuje, už je pred vydaním druhý diel, ktorý sa bude volať Umenie pre život. A tam bude vlastne ukážka ďalšej tvorby za tých posledných 15 rokov. Kniha je na to dobrá. Za to musím vďačiť mojej manželke Marike, ktorá mi na tom veľmi pomáha a je taká dokumentaristka. Kniha bude mať vyše 450 strán a vlastne ukáže celý ten priebeh, vývoj a tedy tá kniha má ďalší rozmer, na čo sa teším.
0: Ja som si všimla, pán Bidelnica, že vy chodíte často na výstavy svojich kolegov a kolegyň. Určite nie náhodou, práve preto máte aj veľa priateľov, priateliek, aj mimo výtvarného umenia. Napríklad jedným z nich je Bolek Polívka. Vy ste mu tuším robili tie jeho kráľovské insignie.
1: S Bolkom sa už poznám možno vyše 20 rokov. My sa kontaktujeme, my si telefonujeme a my sa navštevujeme. On ma pozýva na jeho predstavenia a ja zase spätne ho pozývam.

0: sa rozhodli, že vyberieme, tedy mal myslím 50 rokov, tak 50 kravát a tieto sa namalovali na tú kravičku. A Peter, môžem povedať, že bol vnímavý kolega so Štecom, dokonca on si priniesol na to malovanie plášť, v ktorom vystupuje ako v Toske, Cavaradossi, ten plášť a čiapku si doniesol, tom maloval a popri tom aj spieval.
1: Škoda, že nie je z tej akcie video záznam, ale váš obraz má údajne aj holandská kráľovná Beatrice.
0: No, to bolo pri príležitosti návštevy tejto holandskej kráľovnej v Danubiane a vtedy ma ešte Gerard Molenstein oslovil, že by na tú bočnú stenu chcel nejaký obraz a vtedy povedal, že terajší holandský kráľ je veľký nadšenec k problematike vody. Ja som tedy namaloval kompozíciu, sa to volalo, že svetla na vode, ale malo to jednu takú ďalšiu myšlienku, že keď sa odrážalo ráno svetlo od slnka z protiľahlej strany Dunaja, tak ten obraz sa odrážal na hladine vody. A keď to slnko stúpalo, tak ten obraz pomaličky sa strácal, akoby odplával po Dunaji preč a preto som to nazval, že svetla na vode. Keď tam bola potom kráľovna, tak som jej o tom povedal, ju to tak nadchlo, ona pokrstila ten obraz, že mi potom napísala jeden pekný list. Ale ešte okrem toho, ja som ho aj portretoval. Kráľovnu Beatrix a je to tam v ich paláci v Holandsku ten obraz.
1: Kto vás pozná, pán Videlnica, tak ten vie, že vy čarujete s farbami aj v textíliách, pretože na nejednej vernisáži ste boli oblečení v neprehliadnutelných sakách pomalovaných. Dnes ste prišli v safari štýle, ale o tom ešte budeme hovoriť. Tvorcom takých originálnych sák je aj Otis Laubert, ale vy svojím spôsobom ste všestranne malujúci, tvoriaci umelec, pretože malujete vlastne všade, kde sa asi dá. Na platno, na múry, na auta, rámy okuliárov, na tela. Asi nie je dňa, že by ste nemalovali.
0: Mení sa podklad, ale ten môj pocit je v tom, že ako keby som stále maloval jeden obraz.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: My sme sa stretli pred rokmi ešte vo vašom ateliéri na Greslingovej ulici, ale teraz už niekoľko rokov žijete v Rusovciach a ten váš dom s umeleckou záhradou, múzeum aj galéria. Vy máte pomalované všetko.
1: No hej, možno raz to bude, ako hovoríte. Ja som tam okrem toho si vytvoril takú alej, kde som skladal rôzne objekty z takzvaného ready-made, čiže princíp niečo vzniklo z niečoho. Takých vecí, ktoré sú navonok nesúrodé, som vytváral nejaké nové...
0: Niečo dyšampovské, hej?
1: Áno, niečo dyšampovské, môže povedať, nejaké nové objekty. A potom som to celé nazval, že to je objektívna alej. Na druhej strane záhrady mám takzvané hybridné mesto. To som bol inšpirovaný, keď som bol v New Yorku. Tie stavby v tom Manhattane tiež boli veľmi rôznorodé, takže toto ma inšpirovalo, ja si taký Manhattan tam vytváram tiež z rôznych plastov a z rôzneho stavebného materiálu. Neviem, kedy to skončí, lebo to asi nemá konca kraja.
0: Skúsim sa spýtať na takú vážnejšiu tému. Možno povedať, že výtvarné umenie prešlo za posledné 10 ročia dosť výraznými dynamickými zmenami. Je tu množstvo štýlov, množstvo techník, jazykov, všetko je možné, ako keby hranice boli neobmedzené. A je výtvarne pripravený divák je často v úžase, čo všetko sa dnes prezentuje ako umenie. Čo si vymyslíte o súčasnom stave umenia? Nezaznamenávame nejaký pokles nárokov na estetiku, na hodnoty, kultúry, kultúrnosti všedného života? Potrebujeme umenie vôbec alebo iba ako dekoráciu?
1: Ja si myslím, že človek, ktorý je trošku vzdelaný v tejto sfére, má iné nároky ako ten, ktorý žije úplne v iných oblastiach. A samozrejme, keď počuje slovo umenie, tak si predstaví potom nejakú krajinku alebo nejaké zátišie so slnečnicami. Takže je to veľmi relatívne, ale raz jeden povedal, že už všetko tu bolo, že vlastne už nič nové nevzniklo, ale to není pravda. Ja si myslím, že tak, ako sa všetko vyvíja okolo nás, aj umenie má svoj vývoj, akurát to sa vyvíja trochu ináč ako napríklad technika. Kdežto umenie sa vyvíja jak neriadená strela. Umenie sa skladá z dvoch sfér. Jedna je idea a druhá je forma. Raz sa rozširuje idea pod vplyvom, dajme tomu aj tej techniky, tá idea nás posúva tak, že žijeme už treba napríklad dneska AI dobe, čo takisto má vplyv na umenie, alebo sa potom vyvíja tá forma, ktorá môže sa vracať k tej nejakej tradícii, alebo stále sa mení na niečo iné. Takže v tomto ja fandím umeniu, myslím si, že je nevyčerpateľné.
0: Daniel Bidelnica svojho času v maľbách využíval aj renesančnú kresbu. Boli to inšpirácie pravdepodobne prácami vašej manželky, maliarky a reštaurátorky Márie Bidelnicovej, ktorú ste už zo dvakrát spomínali, o ktorej tvrdíte, že je vašou šťastnou hviezdou. Pripomenieme aspoň v krátkosti vašu manželku rozhovorom, ktorý som urobila na prezentácii jej monografie Reštaurovanie.
2: Stále ma to baví, lebo je to rôznorodé, nielen podľa autorov, ale aj to poškodenie, aj tie zásahy, aby sa to dostalo do toho pôvodného stavu. To je na tomto pekné, čo ma stále ako láka.
0: Reštaurovanie to je výsada, ale aj obrovská zodpovednosť. Musíte ovládať staré výtvarné techniky, miešanie farieb.
2: Ale toto ma najviac na tom baví. Začínala som tým, že som malovala kopie starých majstrov a tam už som sa oboznamovala s touto technikou. To je práca veľmi zaujímavá, ale musí byť odlišiteľná od originálu.
0: Určite ste mali už vo vašich rukách výnimočné dielo, kde ste zistili, že vaši dávni predchodcovia, reštaurátori, to dielo vlastne znehodnotili.
2: Aj to sa stáva, aj časom tie farby, keď neboli správne použité, alebo teda nemal také znalosti, takže šťastie ho aj mohol premalovať.
0: Reštaurátori, reštaurátorky musia byť aj dobrí výtvarníci.
2: To ja považujem za základ. Pracujeme nielen s postupmi remeselnými, ale musíme vedieť aj maliarskú stránku ovládať, takže reštaurátor by v sebe umelca mal mať.
0: Aké výnimočné diela prešli vašimi rukami?
2: Ja považujem skoro každé dielo za výnimočné. Ja to nejak netriedím, že gotický, taký aj keď neznámy autor. Sú to skvosty, ktoré prezentujú slovenské umenie, alebo teda tých autorov, ktorí tu pôsobili na Slovensku. Fotografická dokumentácia zachytáva celkový ten postup prác. Ja si myslím, že nielen pre odborníkov, ale tých lajkov by to malo byť pútavé.
0: toľko o maliarke, reštaurátorke, diagnostičke a povedala by som liečiteľke starých malieb, pani Márie Bidelnicovej, manželke dnešného hostia Daniela Bidelnicu. No ja by som k nej možno ešte dodala, že ona reštaurovala diela takých autorov, ako boli Dominik Skutecký, Cyprian Majerník, Ľudovít Fula, Alfons Mucha, ale robila aj priznané kópie známych umelcov, Moneta, Gogena, Van Gogha alebo Picassa. Povedzte, pán Bidelnica, ako sa znášajú také dva rozdielne výtvarné jazyky v jednom ateliéri?
1: V podstate som milovník harmonie a to staré umenie je snaha o nejaké pozitívne harmonické vyjadrenie. No a to mňa vždy upútalo, zaujalo a môžem povedať aj inšpirovalo. Pre mňa je napríklad veľmi blízky renesančný maliari, či to bol Leonardo alebo Botticelli, alebo Michelangelo ako sochár, ale mal som rád aj Luca Signorelliho, ktorého som si aj ja nakoniec namaloval kópiu. Aj keď je to niečo úplne iné, ja som nikdy sa nepozeral na diela iných autorov cez prizmu mojej tvorby. Mám rád rôzne staré diela a myslím si, že to je len inšpirujúce.
0: No a teda navzájom sa určite nejakým spôsobom komentujete s manželkou.
1: Je to môj prvý kritik a prvý dojem sú veľmi dôležité. Počúvate Rádio Slovensko.

0: Tambiteľnica vašou vášňou však nie je iba maľovanie, aj keď ste potvrdili, že ste workoholikom. Vy aj fotografujete a už som spomínala, že dnes ste výnimočne neprišli vo svojom niektorom farebnom saku, prišli ste v safari štýle, vy ste navyše ešte aj vášniví cestovatelia s manželkou. Precestovali ste už takmer celý svet?
1: Asi takmer. Samozrejme je spústu miest, kde som nebol. Sú ešte miesta, kde by som rád išiel, alebo sa aj vrátil. Samozrejme, je to otravné už cestovať dneska na také dlhé lety, ale potom ste v inom prostredí, v inom svete a hlavne človek v cudzom prostredí je vnímavejší. Tam vás zaujímu veci, ktoré možno doma by ste si ani nevšimli, okolo ktorých by ste len prešli. To fotenie není nejaký technický zázrak, skôr otázka okamihu a oka. Teraz mám v príprave dve výstavy fotografické. Jedna bude o New Yorku a druhá bude fotografovanie Japonska.
0: A keď spomínate tie výstavy a hovorili sme o tom, že teda 300 samostatných výstav, z toho určite mnohé boli v zahraničí a skutočne aj v exotických krajinách a ja teda, čo poznám mnohých výtvarníkov, no nie jeden povie, že áno, výstava je pekná vec, ale tá príprava a inštalácia.
1: Môžem spomenúť, mal som výstavu v Rio de Janeiro spolu s jednou maliarkou, ktorá je manželka spisovateľa Pavla Coelha. Mal som tam možnosť aj s nimi zoznámiť, alebo som mal výstavu v korejskom Soule, kde bol na vernisáži kandidát na prezidenta, ktorý potom sa za 2 týždne stal prezidentom, ho zvolili. A kde káde? No, v Mexiku.
0: A ktorá výstavy krajina vám je možno ako výtvarnému oku najbližšia? Je to predsa len ten Karibik?
1: Mne je asi najbližšie Taliansko. Nedávno sme tam mali možnosť sa zastaviť s manželkou. Aj tam pôjdem na to Benátske bienále. Ale tá krajina mi je blízka ako ľuďmi, históriou, kultúrou, ale aj tým moderným umením a moderným spôsobom života. Takže tam sa rád vraciam a není to až tak ďaleko.
0: Ja sa pozerám teraz na to vaše oblečenie, tak neviem, či ste boli aj niekde na safári, ale zase šiltovku máte z Japonska, takže Lukáškovi cestovateľ. A čo som sa dozvedela, tak vraj ste aj vášnivý záhrad.
1: To áno, ale ešte keby som mal spomenúť to safari, pred rokom sme boli v Tanzánii, samozrejme fotiť, nestrieľať, a tam som zažil taký jeden dosť ako ošemetný príbeh s tým našim vodičom na terénnom jeepe. Boli sme v kráteri Gorongoro známom a ja som povedal, že ja by som si tu niekde niečo sadol a zajedol a on hovorí, že no dobre, ale že nemôžeme tu hocikde byť, lebo je tam divá zver, že on pôjde strážiť, dávať pozor s takou palicou, či tam niečo nebude. Lenže, jak som vyťahol ten balíček, čo sme mali na jedlo, zareval lev. Skočil som do džipa, lev vybehol a zrazu sa tam objavil ďalší lev. Takže to bol taký nemilý zážitok, no krvácala noha a sme rýchlo odtiaľ potom odťahli. To mám taký akože zážitok na safari.
0: To bola divočina, ale neviem, či nemáte aj nejakého leva. Tigra máte pomaľovaného.
1: Levov som maloval niekoľko, lebo mám priateľov, ktorí sú znamení leva, napríklad Jožo Vajda. Bolek je znamenie leva a ešte asi dvoch, troch, takže príležitosne, keď títo priateľa majú nejaké sviatky, tak im nejakého leva vždy pomalujem a podarujem.
0: Pred rokmi, keď sme sa rozprávali, ste mi povedali, že nepoznám definíciu umenia, ale viem, že robí život krajším. To platí aj teraz. No a na budúci rok, vo februári, vy budete mať také okrúhle jubileum. Chystáte nejakú retrospektívu vašej tvorby a máte vôbec porátané to množstvo diel?
1: Do knihy sa to nevojde, ani to nemám nejako zrátané. A čo sa týka toho budúceho roku, tak áno, je to trošku aj také zaražajúce, že už také číslo ma tu na ako bude čakať, ale verím to, ako že čas je taký neúprosný a že to sa nedá zastaviť. Nechcem to ešte zakriknúť. Pripravujem jednu veľkú retrospektívnu výstavu.
0: Hosťom v komfortnej zóne bol akademický maliar so širokým záberom od abstraktných malieb, tapisérií, počítačových grafík až po sochy či fotografie, Daniel Bidelnica. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli do štúdia Zrkadlenia.
1: Ďakujem za pozvanie.
2: Rádio Slovensko, Zrkadlenie.
0: Najnovšie dielo Daniel Bidelnica práve dokončuje. Monumentálna maľba Casa Colorata, farebný dom, bude od 19. septembra zdobiť budovu knižnice a pošty v Rusovciach. Septembrové minúty o kultúre a umení pripravili Pavol Prelovský a Hana Beranová.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
2: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
1: Skvelé otázky.
3: Milujem sa s manželom.
1: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.

0: Českého rozhlasu. Transakčnou daňou sa budú v koalícii zaoberať v najbližších dňoch, informoval Matúšu Taještok. Čínske firmy poskytli Iránu satelitné snímky americkej základne pred útokom, ktorý zabil troch amerických vojakov. Bude jasno až polooblačno, cez deň od západu pribúdanie oblačnosti, ojedinele prehánky. Teplota 16 až 23 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Šníren. Otázka transakčnej dane v koalícii stále nie je vyriešená. Podľa predsedu Hlasu SD a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka sa ňou budú zaoberať v najbližších dňoch. Povedal to v diskusnej relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu.
1: Tak, ako ju navrhol a zaviedol pán minister financií, musí to byť on, ktorý ju navrhne zrušiť a musí tým pádom dať aj jasné mechanizmy toho, kde sa vykompenzujú.
0: To, či k zrušeniu transakčnej dane dôjde, sa podľa lídra PS Michala Šimečku nedá predpokladať pre protichodné vyhlásenia predsedu vlády.
2: Raz povie, že dáva sa návrh na jej zrušenie k 1. januáru, potom o dva týždne povie, že vlastne možno nie. To je veľmi nebezpečný hazard aj s dôverou, ktorú by mali podnikatelia mať voči štátu a voči tomu, že má nejaké predvídateľné pravidlá a zákony. Týmto spôsobom sa vysmieva všetkým ľuďom, ktorí tú daň musia platiť.
0: Ministerstvo pôdohospodárstva vyhlásilo výzvu na podporu opeľovacej činnosti včiel. Na pomoc včelárom, nepodnikateľom je v tomto roku vyčlenených 1 200 000 eur, pritom podpora môže dosiahnuť až 6 eur na jedno včelstvo, informoval o tom minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD. Výzva je určená občianskym združeniam zastupujúcich včelárov, ktorí nechovajú včely ako podnikateľskú činnosť. Žiadosti je možné podávať od 14. septembra do 15. októbra prostredníctvom elektronického systému MPRV e-Grant. Maďarská vláda zmení zákon prijatý v roku 2020 vtedajšou vládou Viktora Orbána, ktorý fakticky zakazoval adopciu detí homosexuálnymi pármi, oznámil premiér Peter Maďar. V krajine bola adopcia homosexuálnymi a lesbickými pármi možná do konca roku 2020, ak jeden z partnerov podal žiadosť ako slobodná osoba. Podľa zákona, ktorý v roku 2020 presadila Orbánova strana Fidesz, musel žiadosti slobodných osôb o adopciu schváľovať minister pre rodinné záležitosti, a to v praxi znamenalo faktický zákaz. Pred iránskym raketovým útokom na americkú leteckú základňu v Jordánsku 17. júla, pri ktorom zahynuli traja americkí vojaci, získal Teherán vysokokvalitné satelitné snímky základne od čínskych subjektov. Informáciu získal denník The Wall Street Journal od vysokých amerických predstaviteľov, oboznámených s podrobnosťami incidentu. Nespomenuli však názvy týchto čínskych subjektov ani nenaznačili, že by Peking niesol priamu zodpovednosť. Čínski predstavitelia pri konfrontácii zo strany USA odmietli priznať, že by ich firmy poskytli Teheránu satelitné údaje. Donald Trump už skôr varoval Peking, aby nepredával zbrane Iránu a Washington v máji uvalil sankcie na 3 satelitné spoločnosti so sídlom v Číne za to, že Iránu poskytovali informácie, ktoré mu umožnili vykonávať vojenské operácie. Futbalisti Trnavy zvíťazili v 8. kole Nike ligy nad Košicami 5-2. Obranca hostí Sebastian Koša.
3: Tak škoda toho, do zápasu sme vstúpili veľmi dobre, čo máme vlastne silné tie vstupy do zápasu, potom sme to už trochu nepostrážili a dneska nás bohužiaľ Trnava vyškolila z efektivity, čo prakticky strela to gól, takže určite veľké sklamanie ten zápas, ale musíme sa z toho poučiť.
0: Ružomberok si poradil s Michalovcami 3-0, Banská Bystrica zdolala Skalicu 3-2 a Dunajská Streda vyhrala na Trávniku Trenčína 4-1. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, cez deň od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, ojedinele prehánky. Nočná teplota 13 až 7, lokálne, najmä v dolinách do 1 stupňa, denná 18 až 23, na Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov. Fúkať bude slabý, prevažne severný vietor. Je 6 minút po polnoci.
4: Zelená vlna. Nehoda na východe aj uzavreté tunely na D1, prinášame dopravné spravodajstvo. V obci Zbudské Dlhé na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá. Úsek je momentálne neprejazný, obídete to cez Čabalovce, Zbojné a Jabloň. V Bratislave na D2 je pre údržbu zatvorený tunel Sitina v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Patronku. Na D1 sú pre údržbu uzavreté tunely Žilina a Oučiarsko, obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. A na Kysuciach na ceste číslo 11 je pre údržbu uzavretý tunel Horelica, obídete to cez Čadcu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Sme radi, že počúvate Rádio Slovensko. Spolu s vami otvárajú nový deň, navyše nedeľu, Juraj Tima a Milan Jeluš. Aj počas ďalších hodín vám želáme príjemné počúvanie.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: O týždni máme pre vás opäť pozvánku na rubriku Evy Pribilincovej Doma je doma o šikovných ľuďoch, ktorí študovali a pracovali v zahraničí a potom sa so skúsenosťami a vedomosťami vrátili domov.
1: Najbližšiu nedeľu príde medzi nás Radoslav Paulen, ktorý sa vo svojej vedeckej práci venuje automatizácii. Už počas štúdia ho priťahovalo prepojenie matematiky a chémie a zároveň otázka, ako možno pomocou inžinierskych princípov lepšie porozumieť a riadiť komplexné procesy. Aj on zažil život v zahraničí. Pôsobil vo Francúzsku, v Londýne a najviac 5 rokov v Nemecku.
2: Tento svet je už momentálne oveľa prepojenejší, otvorenejší, ako to bolo za mojich mladších čias, teda dá sa kľudne ísť na týždňový výlet a vidieť, ako veci vyzerajú v tej ktorej krajine a dá sa samozrejme skúsiť všelijaký Erasmus, teraz funguje na stredných školách, takže určite sa dá ísť hocikedy.
1: Niekto bol v zahraničí a vrátil sa späť domov. Niekto tam zostal a aj to sa dá využiť v prospech Slovenska.
2: Za mňa kľudne nech aj ostanú v zahraničí a nech sú stále v kontakte so Slovenskom. Aj to sú skvelé príležitosti, ako ďalej spolupracovať. Tento svet je globalizovaný, takže ak je niekto vo Francúzsku alebo kľudne aj v Amerike, nie je to absolútne žiaden problém. Stále vie pracovať pre Slovensko.
1: Radoslav Paulen sa popri vedeckej práci veľmi aktívne venuje podpore a prepájaniu výskum komunity. Áno, veda to je výskum v tichu pracovného stola. Plus?
2: Žijeme začiatok nejakej revolúcie určite a sú to úžasné nástroje, ktoré prichádzajú s touto novou dobou a musíme ich využívať, naučiť sa ich používať. Snažíme sa to samozrejme aj u svojich študentov rozvíjať. Určite ich to neminie.
1: Kvalitná veda má najväčší význam vtedy, keď dokáže prekročiť hranice akademického prostredia. Viac o tom nám vedec Radoslav Paulen porozpráva v nedeľu od 14:30.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Ako znela Varšava v časoch, keď jej hovorili Paríž severu? Môžete to nielen počuť, ale aj vidieť. Na krásnu výstavu nás pozýva Rado Tomeš.
2: Interaktívna výstava Retro Varšava vás prenesie do 20. a 30. rokov minulého storočia. 360-stupňovej projekcii ožíva približne 200 zrekonštruovaných a zafarbených fotografií a filmových záberov. Obraz doplňa zvonenie električiek, klopkanie konských kopýt na dlažbe aj melódie dobových šlágrov. Prehliadka potom vedie do elegantného nočného klubu Adria či do kina Splendid, v ktorom sa premietajú zreštaurované historické filmy. Koncept výstavy zaručuje, že sa na chvíľu ocitnete priamo uprostred pulzujúceho mesta. Výstava Retro Varšava vracia predvojnovej metropole farby, hudbu, pohyb aj niekdajší ruch. Búrky, ktoré 19. augusta zasiahli Nemecko, priniesli mimoriadny meteorologický rekord. Odborníci doteraz potvrdili 15 tornád a ďalších 11 prípadov ešte preverujú. V tom čase tornádo vzniklo aj v susednom Belgicku. Vzdušné víry poškodili domy a autá a vyvracali stromy. To, že na jednom území vzniklo toľko tornád, spôsobila kombinácia teplého a vlhkého vzduchu s výraznými zmenami rýchlosti a smeru vetra. Vďaka tomuto meteorologickému javu sa vytvárali rotujúce búrkové bunky. Za jediný deň sa v Nemecku objavila takmer polovica obvyklého ročného počtu tornád. Podľa projektu Torex išlo o jeden z najväčších výskytov tornád v krajine za posledné 10 ročia. Čo by sa stalo, keby sa v električke správal každý rovnako bezohľadne? Takúto otázku si kladie nová kampaň brnianskeho dopravného podniku Šalina je pre všetkých. Herci divadla Husa natočili 4 krátke videá, kde doviedli do absurdity hlasné telefonovanie, púšťanie hudby, jedenie či cestovanie s batohom na chrbte. Prvé video malo za jediný deň vyše 185 tisíc pozretí. Nové časti bude dopravný podnik zverejňovať postupne počas nasledujúcich mesiacov. Podľa sprievodnej ankety cestujúcim v brňanskej MHD najviac prekáža jedenie a batohy na chrbtoch. Hlasovanie stále prebieha. Konečné výsledky zverejnia priamo vo vozidlách MHD.
0: Euroskop.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Až si ste príbuzná?
3: Je to môj muž.
2: Takú pani doktorku by si prijal každý.
3: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
4: Zelená vlna. Nehoda na východnom Slovensku a uzavreté tunely na D1. Ponúkame správy z dopravy. V obci Zbudské Dlhé na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazný, obídete to cez Čabalovce, Zbojné a Jabloň. V Bratislave na D2 je pre údržbu zatvorený tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patrónku. Na D1 sú pre údržbu zavreté tunely Žilina a Oučiarsko. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. A na Kysuciach na ceste číslo 11 je pre údržbu zavretý tunel Horelica. Obídete to cez Čadcu. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Pád dvojčiek, od ktorého uplynulo 25 rokov, bol témou, ku ktorej sa vracali médiá po celom svete. Na jednu škandalóznu okolnosť upozorní náš kolega, spravodajca v USA Martin Rajec. O pár minút.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: V Spojených štátoch si pripomenuli 25. výročie teroristických útokov z 11. septembra, pri ktorých zahynulo takmer 3000 ľudí. Väčšinu obetí pochovali vo svojich troskách mrakodrapy Svetového obchodného centra. Toxické ruiny však zabíjajú dodnes. Newyorská radnica zverejnila viac ako 170 tisíc strán dokumentov, ktoré ukazujú, že úrady vedeli o nebezpečnej kvalite vzduchu na mieste tragédie, verejnosť však ubezpečovali o opaku. Na škandál si posvietil náš spravodajca v USA Martin Rajec.
1: Počas teroristických útokov z 11. septembra 2001 v New Yorku sa 10 tisíce ľudí pokúšalo dostať od horiacich mrakodrapov, ktoré zasiahli unesené lietadlá, čo najďalej. Opačným smerom sa v tej chvíli ponáhľali na pomoc hasiči, zdravotníci a policajti. Medzi nimi aj záchranár Konrád Matos.
2: We do it. We just go in and do it. You're running.
3: Jednoducho idete a robíte, čo musíte. Nepovedal by som, že naslepo, ale robíte to, lebo ste na to vycvičení. Je to taký autopilot. Najhoršie na tom bolo, že sme tam už nikoho živého nenašli. Nikoho, komu by sme mohli pomôcť.
1: Priamo v budovách, ktoré sa zrútili, zahynulo viac ako 2700 osôb, z toho 343 hasičov snažiacich sa ľudí evakuovať. Tým sa však tragický príbeh 11. septembra neskončil a počet obetí stále narastá. Novozverejnené dokumenty dokázali, že newyorské úrady vedeli, že vzduch je toxický a napriek tomu tvrdili opak. Starosta mesta Zohran Mamdani vysvetlil.
4: Close to 25 years later. More people have died from 9/11.
5: Po 25 rokoch od tragédie zomrelo viac ľudí na choroby súvisiace s 11. septembrom, než ľudí, ktorí zahynuli v troskách budov. Vláda namiesto toho, aby tým, ktorí prežili, pomáhala, robila opak. Ľudia ochoreli, pretože lídri, ktorým verili, klamali, že je bezpečné dýchať toxický vzduch.
4: They were safe to breathe in toxic air.
1: Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb odhaduje, že toxickému vzduchu v New Yorku bolo celkovo vystavených 400 tisíc ľudí. Z toho 150 tisíc neskôr ochorelo a 9 tisíc zomrelo. Lekár Michael Crane, ktorý rozdával robotníkom a hasičom prehľadávajúcim ruiny respirátory, zhodnotil.
6: Keď prišli k tej kope ruín, začali sa v nich hrabať najmä prvé dni po tragédii. Ich respirátory sa obchali za 20 minút, takže si museli filtre vymieňať, ale nemali sme ich dostatok. Väčšina z nich namiesto toho, aby prestali robiť, odhodili respirátory a pokračovali v práci. Boli tak oddaní niekoho v ruinách nájsť, že pokračovali v práci za každú cenu.
1: Medzi nimi bol aj záchranár Konrad Matos, ktorému v roku 2021 objavili na mozgu 10-centimetrový nádor. Po dvoch operáciách a chemoterapii sa jeho stav na nejaký čas podarilo stabilizovať. Rakovina sa však vrátila. Matos priznal.
2: I was devastated. Because to be honest with you, I don't know if I would have ran in the way I ran in.
3: Bol som z toho zničený, úprimne poviem, že neviem.

0: či by som tam 11. septembra išiel, keby som vedel, čo sa stane. Možno by som veci urobil inak, pretože sme nemali dostatočné vybavenie, nemali sme rúška a respirátory. Chodil som do ruín nasledujúcich 6 mesiacov pomáhať, lebo som mal pocit, že existuje nádej, že niekoho nájdem živého. Našli sme však iba časti tiel.
1: All we kept finding was body parts.
2: Jeho manželka Gail Matosová zhodnotila.
3: He has a good heart. He's done so much.
4: Má dobré srdce. Počas 20 rokov v hasičskom zbore zachránil veľa životov. Zaslúži si byť aj on zachránený.
2: Matos sa zapojil do programu na pomoc ľuďom vystaveným toxickému vzduchu na Ground Zero. Celkovo o federálnu pomoc už požiadalo 27 300 onkologických pacientov. Na čele spomínaného onkologického programu v nemocnici Sinai stojí lekár Michael Crane.
5: Keď mám v noci výčitky svedomia a viem, že jedného dňa stretnem stvoriteľa, tak prvú vec, ktorú mu poviem je: Pane Bože, ochraňoval som týchto pracovníkov a môj program im pomáhal.
2: Útoky z 11. septembra sledovali v televízii na celom svete v priamom prenose milióny ľudí. František Kováč, ktorý v tom čase pracoval na Wall Street, však stál priamo pod mrakodrapmi. Spýtal som sa ho na najsilnejšiu spomienku z tohto dňa, na ktorú ani po 25 rokoch nezabudol.
6: To je proste dosť jasné, keď som sa pozeral na tých ľudí, ako proste padali z tej budovy. My sme boli dole, v tom parku sme, proste tam bola kopa ľudí, nikto nevedel, čo sa deje, ale z tých veľkých budov, proste ja neviem, z tých 80, 90, 100 poschodí, tam tela len tak padali. To bol dosť taký silný taký moment. Proste na to sa nedá zabudnúť. V akej situácii tí ľudia museli byť tam hore, keď sa rozhodli vyskočiť.
2: Na mieste dvojčiek vyrástli nové mrakodrapy. Mesto svoju ranu zacelilo. To sa však nedá povedať o tisíckach ľudí, ktorí dodnes bojujú s následkami tejto tragédie. Počúvate Rádio.

0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pri stretoch s ozbrojencami zahynuli traja príslušníci iránskych bezpečnostných zložiek. Zlatého leva získal v Benátkach film Woman Unknown. Porota ocenila aj dokument NASA. Bude jasno až polooblačno, cez deň od západu pribúdanie oblakov, ojedinele prehánky, teplota 16 až 23 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Tohoročná púť v Šaštíne má osobitný rozmer v súvislosti so slávnosťou 7 bolestnej Panny Márie 15. septembrom, ktorý výnimočne nebude dňom pracovného pokoja. Uviedol to predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
2: Na základe dohody medzi Slovenskou republikou a Svetou stolicou výlučne na rok 2026 došlo k prerušeniu vykonávania základnej zmluvy. Veríme, že budúce roky sa tento deň opäť vráti do kalendára dní pracovného pokoja.
1: Slovensko sa v zmluve so Svetou stolicou zaviazalo, že 10 konkrétnych dní bude rešpektovať ako dní pracovného pokoja. Nachádza sa medzi nimi aj 15. september, ktorý je sviatkom 7 bolestnej Panny Márie. Traja príslušníci iránskych bezpečnostných zložiek zahynuli v sobotu pri zrážkach so zbrojencami. K incidentu došlo v provincii Sístán a Balúčistán, sužovanej násilím, do ktorého sú zapojené ozbrojené skupiny, vrátane drogových dílerov a separatistov. Iránske revolučné gardy vo vyhlásení zverejnenom štátnou televíziou uviedli, že počas operácie proti teroristom na juhovýchode Iránu zahynuli aj 5 ozbrojenci. Televízia neinformovala, či boli títo ozbrojenci napojení na nejakú skupinu. Podľa nej však plánovali teroristickú operáciu v meste Saravan. Iránske jednotky taktiež zaistili zbrane, muníciu a výbušniny. Účty viacerých tureckých LGBTQ organizácií na sociálnej sieti X zablokovali na žiadosť úradov, ktoré presadzujú tradičné rodinné hodnoty. Medzi viac než tuctom zablokovaných účtov je aj účet ľudskoprávnej organizácie Chaos GL a účet právnika Levanta Piskina. LGBTQ komunita v Turecku je podľa agentúry AFP často cieľom orgánov, pričom ju ostro kritizuje aj prezident Recep Tayyip Erdoğan. Turecko v júni zablokovalo na sieti X približne 40 účtov spojených s feministickými alebo LGBTQ skupinami. Hlavnú cenu Zlatého leva na 83. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach získala historická dráma Neznáma žena dánsko-egyptskej režisérky Mei L. Toukiovej. Osobitnú cenu poroty potom dostal dokumentárny film NASA izraelských novinárov Yuvala Abrahama a Rachel Sorovej, v ktorom niekoľko bývalých aj súčasných izraelských vojakov anonymne vypovedá o zabíjaní palestínskych civilistov vo vojne v pásme Gazy. Cenu za najlepšie ženský herecký výkon získala dánska herečka Matilde Arcelová, ktorá v dráme Neznáma žena stvárnila hlavnú úlohu mladej pestunky. Ocenenie za najlepší mužský herecký výkon získal americký herec John Malkovich za rolu v špionážnej komédii Divoký kôň 9 britsko-írskeho režiséra Martina McDonagha. Futbalisti Banskej Bystrice zdolali v 8. kole Nike Ligy Skalicu 3-2. V drese domácich sa dvakrát presadil Michal Ďuriš.
3: Hlavne sme vyhrali, keby sme remizovali, tak tie dva góly by boli k ničomu, takže ja som hlavne rád, že sme ten zápas zvládli. Čo sa týka nervov, možno som stratil zase 10 rokov tu. 2-0 vedieme v 70. minúte a spravíme z toho drámu, to je na zamyslenie, ale ja som rád, že ten zápas sme ešte otočili a tieto 3 body sme dneska potrebovali ako sol.
1: Trnava zvíťazila nad Košicami 5-2, Ružomberok si poradil s Michalovcami 3-0 a Dunajská Streda vyhrala na Trávniku Trenčína 4-1. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa stala víťazkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open v New Yorku. Vo finále zdolala ako nasadená dvojka jednotku podujatia Arinu Sobolenkovú z Bieloruska 6-4, 5-7 a 6-2. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, cez deň od západu ďalšie pribúdanie oblakov, ojedinele prehánky. Nočná teplota 13 až 7, lokálne najmä v dolinách do 1 stupňa, denná 18 až 23, na Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov. Fúkať bude slabý, prevažne severný vietor. 1 hodina, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na východe aj obmedzenie na D1. Pozrime sa opäť na cesty. V obci Zbudské Dlhé na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazný, obídete to cez Čabalovce, Zbojné a Jabloň. Na D1 za Bernolákovom smerom na Sanec na 20. kilometri opravujú pravý jazdný pruh. Premávka je zúžená do stredného a ľavého pruhu. V Bratislave na D2 je pre údržbu zatvorený tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patrónku. Na D1 sú pre údržbu uzavreté tunely Žilina a Oučiarsko. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. A na Kysuciach na ceste číslo 11 je pre údržbu uzavretý tunel Horelica. Obchádzka vedie cez Čadcu. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Poznať zaujímavé miesta cudzích krajín z rozprávania ľudí, ktorí ich navštívili, o tom je naše cestovateľské kino, v ktorom takto zájdeme do Kirgizska. Sprevádzať vás budú Juraj Tima a Milan Jeluš.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
1: Láska na prvý pohľad. Aj takto o Kirgizsku hovorí Peter Lajda. Prvýkrát sa do tejto krajiny vybral v roku 2018 ešte ako študent a odvtedy tam chodieva pravidelne, dnes už aj s turistami zo Slovenska. Ako prezradil Eve Vasilovej, jeho obľúbenou trasou je okruh okolo jazera Issyk-Kul, ktoré má rozlohu vyše 6200 štvorcových kilometrov a je druhým najväčším horským jazerom na svete.
2: Náš okruh začíname v meste Burana. V tomto meste sa nachádza rovnomenná veža. Je to pozostatok stredovekého minaretu. Je to jedna z najstarších dochovaných historických pamiatok v celom Kirgizsku. Dá sa dokonca na ňu výjsť a nadšencom fotografie sa naskytajú veľmi pekné výhľady a scenérie z tejto veže. Zaujímavosťou je, že v areáli sa nachádza viacero takých kamenných stél alebo kamenných pomníčkov. Sú to tzv. Balbaly, ktoré predstavujú starodávnych bojovníkov.
3: Zaujímavá je napríklad aj oblasť Čolpon Ata.
2: Áno, dostávame sa na severné pobrežie jazera Issyk-Kul, ktoré je najväčšie v krajine. A Čolpon Ata je známa kamennými malbami z pravekých čias. Je tam veľký areál, kde môžete vidieť rôzne výjavy lokálnej zvery, rôznych lovcov, ktorí v tejto oblasti lovili. A petroglyfy sú rozprestrené na voľnom priestranstve. Má to rozlohu ako futbalové ihrisko, povedzme. A môžete sa medzi nimi prechádzať, môžete si ich odfotiť a stále za vami vidno vrcholky Tianšanu, ktoré sú častokrát aj v lete ešte zasnežené.
3: Samotné to severné pobrežie jazera Issyk-Kul je doslova turistické. Ako sa to prejavuje?
2: V lokalite sa nachádzajú rôzne ruské kolesa, široké promenády, kde miestni teda chodia tráviť hlavne letné mesiace, ale aj s rodinami. Sú tam rôzne aj diskotéky, čiže zábava tam je v plnom prúde a naozaj je to také zaujímavé, že na jednej strane v Kirgizsku je panenská príroda, jurt, riedke osídlenie a tuto žije v lunaparkoch, ľudia chodia do barov a v lete tam naozaj príjemná atmosféra.
3: Čarovným miestom je údolie Grigorievka.
2: Je preslavené hlavne v letných mesiacoch, kedy sa tu zhromažďujú miestni v svojich jurtách a pasú svoje stáda. Ale nájdete tu aj tradičných orlých lovcov, ale aj včelárov, ktorí vám dajú ochutnať veľmi dobrý horský med.
3: A takisto sa tam dajú ochutnať tradičné sušené ryby. Aké sú?
2: Väčšinou to je ryba z miestnych potokov. Sú to rôzne pstruhy, chutí to na slano, je to sušené, čiže veľmi dobre.
3: Doslova taký základný cestovateľský tábor máte potom v meste Karakol.
2: Alebo v minulosti nazývané aj Prževalsk po objaviteľovi koňa Prževalského. Toto mesto je vo východnej časti jazera Issyk-Kul a je na hranici hôr. My sem chodíme hlavne kvôli etniku Dunganov. Sú to prisťahovalci z Číny, moslimské etnikum. Chodíme k ním domov navnímať ich tradície, ich kuchyňu, ich zvyky a dokonca s nimi pripravujeme aj tradičné jedlo Ashlan Fu, čo sú v jednoduchosti povedané rezance podávané s vývarom z chili na studený spôsob a my si dokonca vyrábame aj tieto rezance a potom s miestnymi to varíme a samozrejme ochutnávame, čo je to najlepšie.
3: No a ako sa teda robia tieto rezance?
2: Je to jednoduché rýžová múka, voda, ktoré sa vytvorí cesto, to je takého trošku oslizlého charakteru a rezance sa robia zaujímavým spôsobom, že sa strúhadlom z jednej hrudky strúhajú a vytvárajú sa vlastne také tenké rezance a následne sa teda jedia s tým vývarom a je to tam studeno.
3: Spomenul si, že sú to potomkovia niekdajších utečencov z Číny. Ako vyzerajú?
2: Ten, kto chodí do Kirgizska pravidelne, tak spozná ten rozdiel medzi Kirgizom a Dunganom. Kirgizi sú viacej takí ošľahaní veterom, kdežto Dungani majú také jemnejšie črty a podobajú sa viacej na tých etnických Číňanov. Čiže je to taká zmeska, ale majú veľmi pekné svoje folklórne oblečenie, veľmi farebné a to sa prejavuje aj v ich architektúre. V meste Karakol sa nachádza farebná mešita, ktorá na prvý pohľad vyzerá ako buddhistický chrám, je vyrobená z dreva a je to hlavná pamiatka mesta Karakol.
3: Čo teba zaujalo najviac na živote tohto etnika Dunganov?
2: Zaujímavé je to, že Dungani sa koncentrujú do dedín, ktorých žijú teda prevažne len oni a tým spôsobom si zachovajú tú svoju identitu, aj stále si zachovávajú zvyky, sú hrdí na tú svoju kultúru, na tie tradície, na svoje kroje a aj náboženstvo, ktoré stále praktizujú, teda islám.
1: O chvíľu budeme pokračovať. Rádio Slovensko.

0: O prírodných a kultúrnych zaujímavostiach v okolí najväčšieho kirgizského jazera Isyk-Kul nám dnes rozpráva Peter Lajda, ktorý do tejto stredoázijskej krajiny chodieva pravidelne už 8 rokov. Ako povedal Eve Vasilovej, na rozdiel od severného pobrežia, to južné je úplne iné, autentickejšie, a pridal aj vysvetlenie.
1: Lebo sa tam nenachádza taká turistická infraštruktúra, ten život je tu oveľa autentickejší, nie je výnimkou, že tu nájdete na brehu jazera domácich vo svojich jurtách. Tá hustota obyvateľstva je tu oveľa nižšia, je vzhľadom na to, že to podnebie je oveľa suchšie ako tá severná strana. A veľkým lákadlom sú aj kaňony, ktoré sa v tejto časti nachádzajú. Jedným je kaňon Skazka, ktoré v preklade znamená kaňon rozprávka. Je to z toho dôvodu, že erózne útvary, ktoré tu vznikli, hlavne teda veternou a vodnou eróziou, pripomínajú rôzne nadprirodzené bytosti, častokrát sú aj označované ako zvieracie výjavy, napríklad nájdete tam slona, ale aj iné útvary.
2: Ale okrem kaňonu Skazka stojí za to vybrať sa aj do ďalšieho?
1: Nedaleko Skazky sa nachádza Yeti Ogus. Je to lokalita známa svojimi skalnými útvarmi, ktoré sa nazývajú ako 7 bíkov, a oproti týmto skalným útvarom je krásna vyhliadka, kde môžete mať veľmi peknú scenériu pred sebou týchto červených skál.
2: Isyk-Kul v preklade je vlastne teplé jazero. Keď ste tam, tak sa aj okúpete?
1: Názov jazera vyplýva z toho, že v zime nezamrza aj napriek klimatickým podmienkam a tej nadmorskej výške približne 1600 metrov. Voda je trošku slanšia, vzhľadom na to, že to je bezotoková oblasť, a tá sol sa vodnou činnosťou dostáva z okolitých hôr do jazera. A v tých letných mesiacoch sa teplota vody pohybuje okolo 18 až 20 stupňov a neboli by sme dobrodruhovia, keby sme samozrejme sa neokúpali v najväčšom kirgizskom jazere.
2: Ako sa na vás pozerajú miestni?
1: S údivom. Stane sa, že si sadnú k nám na pláž a sa na nás pozerajú, ale je to väčšinou dobrý zážitok.
2: Zaujímavú atmosféru má aj mesto Kočkor, ktoré je známe napríklad aj výrobou tamojších tradičných kobercov.
1: Kočkor je absolútny kirgizský vidiek. Je to malé mestečko, kde vidíte ten pravý spôsob každodenného života miestnych obyvateľov, a my sem chodíme do rodiny, ktorá sa venuje výrobou tzv. Širdakov. Sú to plstené koberce. Vyrábajú sa vrstvením ovčej vlny a následným vystrihovaním jednotlivých vzorov, a následne sa to dáva spolu dokopy, pritláča sa to a jednotlivé tie vzory pripomínajú rôzne výjavy zvierat, ale aj symbolizujú mužské symboly, ženské symboly.
2: Ty si vždy tam výrobu týchto kobercov aj rád vyskúšaš, čiže asi sa v nej aj zdokonaľuješ?
1: Dá sa to naučiť, ja nie som veľmi zručný, ale pod vedením miestnych sa to dá vytvoriť a má to aj nejaký ten tvar a častokrát si to berieme domov ako suvenír.
2: V Kočkore žije rodina, ku ktorej chodievaš, ktorá sa zameriava na udržiavanie kirgizského tradičného umenia.
1: Chodíme naozaj, dá sa povedať, už k našim priateľom, ktorí vždy nám ochotne zahrajú na hudobných nástrojoch, a súčasťou sú aj tradičné eposy. Najznámejší kirgizský je epos o Manasovi. Tieto eposy dostávajú jednotlivých rečníkov až do tranzu. Samozrejme sú spájané aj s podmazom miestnej hudby tradičnej a tí rečníci sa v Kirgizsku nazývajú Manasči.
2: Veľmi rád chodívaš takisto opakovane aj k jazeru Songkul vo výške 3200 metrov nad morom.
1: Songkul je za mňa synonymum panenskej prírody. Jazero sa nachádza v náhornej plošine, ktorá je obklopená vysokými kopcami, a ide sa tu dosť náročnou cestou. Nedá sa tu výjsť autobusom alebo mikrobusom. My tu presadáme aj do terénnych vozidiel a počas cesty môžeme natrafiť, keď máme šťastie, aj na stáda jakov, ktoré väčšina ľudí pozná možno z Nepálu, ale žijú aj v Kirgizsku. A keď dojdeme do tej nadmorskej výšky vyše 3000 metrov, tak na pláni, ktorá je veľmi zelená, lebo rastie tu len tráva, nie sú tu stromy, uvidíte tu veľké množstvo polodivokých koní, ktoré sa tu slobodne preháňajú a miestni potom na zimu ich zháňajú do nižších nadmorských výšok.
0: Peter Lajda má z Kirgizska aj mnohé ďalšie zážitky, takže oveľa viac si môžete vypočuť na našom podcaste a takisto na webe Rádio Slovensko.sk, kde nájdete aj fotografie.
3: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

0: Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
2: Pomôžeme Zuzke a Miškovi, dvojičkám, ktoré bojujú s autizmom, a Zuzka aj s epilepsiou. Spolu im môžeme uľahčiť život.
3: Každé jedno euro, každé jedno zdieľanie, čo nám pomôžu, sme vďační, že môžu deti napredovať.
2: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom, na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
4: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda na východnom Slovensku a uzavretý tunel na D2. Počúvate dopravné správy. V obci Zbudské Dlhé na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazný, obídete to cez Čabalovce, Zbojné a Jabloň. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patronku. Na D1 sú pre údržbu uzavreté tunely Žilina a Oučiarsko. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. A na Kysuciach na ceste číslo 11 je pre údržbu uzavretý tunel Horelica. Obchádzka vedie cez Čadcu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
7: Zatiaľ sa nevraciame domov, vo svete zostaneme aj v ďalších minútach, a to na drsnom a zároveň malebnom súostroví vonkajšie Hebridy, časti Škótska. Stále sú s vami Juraj Tima a Milan Jaluš.
5: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Katarína Knechtová,

0: Horúčavy už na Slovensku pomaly ustupujú, chladnejším septembrovým dňom, stále však máme astronomické leto a kto by sa chcel osviežiť alebo ochladiť ešte viac, môže zavítať napríklad na vonkajšie Hebridy. Obyvatelia súostrovia pri severozápadnom pobreží Škótska udržiavajú pri živote historický jazyk gaelčinu. Pochádza odtiaľ známa textília a miestni obyvatelia neváhajú ťažiť z moderných technológií. V mestečku Stornovej nahrávala Anna Šípošová.
1: Vonkajšie Hebridy sú síce súčasťou Škótska, no miestni sa vždy slušne, ale dôrazne ohradia, keď o ich území niekto hovorí ako o malom Škótsku. Presne takto urobí aj Donald John McSween. Stretávame sa s ním nie náhodou. Pod palcom má totiž organizáciu, ktorá vystihuje nátoru Hebričanov i geografické podmienky, kde žijú. Krajina rašelinísk, stoviek plies, útesov i malebných pláží je totiž mimoriadne veterná. Preto nie je divu, že sa tu stávajú veterné elektrárne, nie však iba veľkými firmami, no i domácimi. Sme v sídle organizácie Point in Sandwich v bývalej viktoriánskej škole. Donald nám vysvetľuje.
2: Sme najväčšia veterná farma v Británii, ktorú vlastní komunita. Nie je to iba zdroj elektriny, ale aj zdroj peňazí. Zisky z veterných turbín neodchádzajú veľkej energetickej firme, ale financujú miestne projekty.
1: V diaľke mi ukazuje tri veterné turbíny. Hovorí, že kým v mnohých krajinách je energia iba komodita, táto komunita na vonkajších Hebridoch ju vníma aj ako sociálnu záležitosť.
2: Ľudia by neboli spokojní, keby sme postavili turbíny a zisk odišiel z komunity, ale keď peniaze zostávajú tu a míňajú sa tu, vtedy to dáva zmysel. Najväčšie ponaučenie projektu je, že odpor voči veterným elektrárňam často nie je odpor voči zelenej energii, ale voči tomu, že z nej profituje niekto cudzí.
1: Projekt spustili v roku 2005. Dnes ponúkajú miestnym bezplatné elektrické bicykle, no aj pomoc ohrozeným. Ostrov totiž nie je izolovaný miestom bez problémov. Aj tu existujú ľudia bez domova, závislosti, rozpadnuté rodiny či sociálne problémy, podobné tým na pevnine. Pomáhajú mladým ľuďom do 25 rokov, ktorí nemajú stabilné bývanie, ale aj zdravotníctvu, školstvu či hospicom.
2: Komunita na ostrovoch nevznikla ako politická myšlienka, ale ako spôsob prežitia. Keď bolo treba strihať ovce, kosiť rašelinu a kúrenie alebo robiť ťažké práce, ľudia sa spájali a pomáhali si navzájom. Spoločná práca bola nevyhnutnosť a tento duch tu pretrval.
1: Donald dodáva, že od pevninského Škótska ich vždy oddeloval zvláštny pocit vzdialenosti, nielen geografickej, ale aj kultúrnej. Život na ostrovoch formovalo more, náročné cestovanie, drsné počasie, aj izolácia bez veľkých miest a priemyslu. Hebričania tak mávali a stále mávajú niekoľko zamestnaní. Sú rybári, sprievodcovia, elektrikári, farmári, čo treba. Brajani miestny lekárne robí veľkú vedu z toho, keď treba pomôcť s poštou. Hebridy však

0: Svetu ponúkajú aj ďalší unikát. Výrobu heriského tvídu, látky pomenovanej po jednom z ostrovov. Našou sprievodkyňou po stopách textílie, ktorá vzniká na malom území v Atlantiku a z neho putuje do celého sveta, je Lucy. Múzeu rovno na radnici hovorí, že Hebridy si svoju identitu neudržali iba v slovách. Zachovali ju aj v rukách ľudí, v remesle, ktoré prežilo priemyselnú revolúciu a je príkladom toho, ako sa na Hebridách spája tradícia s globálnym svetom. Pre ten ho objavila Coco Chanel.
1: Výroba látky sa začína vlnou. Na ostrove síce žije plemeno Blackface, ktoré je odolné voči drsnému škótskemu počasiu. Ich vlna sa však používa najmä v kobercovom priemysle, pretože na výrobu heristvídu je príliš hrubá. Používame preto vlnu z plemena Cheviot, ktoré žije na hranici Anglicka a Škótska. Má jemnejšie vlákna a vytvára kvalitnejší výsledný materiál.
0: Vlna prichádza na ostrov už vyčistená a pripravená na spracovanie. Jedným z pravidiel výroby heristvídu je, že jej farbenie sa už musí urobiť priamo na ostrove Harris alebo Louis. Lucy nám ukazuje vzorky látok aj tkáčsky stroj. V jej rukách spája minulosť s prítomnosťou. Na začiatku je vlna, ktorá ešte vonia po ovci. Na konci látka, ktorú poznajú svetové módne značky.
1: Harris Tweed je jediná látka na svete, ktorá má vlastnú legislatívnu ochranu a inštitúciu dohliadajúcu na jej pôvod a kvalitu. Harris Tweed Authority. Aby mohla niesť tento názov, musí spĺňať prísne pravidlá.
0: Najdôležitejšie z nich je, že musí byť stále ručne utkaná na ostrovoch vonkajší Hebrid.
1: Tkáč nemusí pochádzať z ostrova, musí však na Hebridách žiť a jeho tkáčsky stav musí byť v jeho dome. Práve toto pravidlo udržiava látku spätú s miestom, kde vznikla. Harris Tweed sa nemôže vyrábať v anonymnej továrni na inom kontinente. Priemerný tkáč vyrobí asi 4 až 5 metrov látky za hodinu.
0: Inšpektori musia preveriť kvalitu látky i to, či boli splnené všetky podmienky. Až potom dostane svoju najdôležitejšiu pečať, znak gule a kríža, tzv. Orb trademark. Ohmatávame látky rôznych farieb i vzorov. Zvedomím, že tradícia v podobe Harris Tweedu neprežila preto, že sa svet okolo nej zastavil. Prežila, lebo dokázala držať krok so svetom a pritom nestratila to najdôležitejšie. Ľudí, ktorí ju držia pri živote.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Slovenských tenistov čaká budúci víkend v Košiciach náročné stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku. Našim lídrom bude opäť Alex Molčan, ktorý v predošlom legendárnom súboji s Gréckom pred 3 rokmi získal rozhodujúci bod po triumfe nad Tsitsipasom. S našou Davis Cupovou jednotkou sa stretol Martin Balážik.
1: Blíži sa Davis Cupové stretnutie Slovenska s Gréckom. Ako sa cítite, čo sa týka formy?
2: Tie posledné turnaje mi akože trošku nevyšli. Každopádne som pozitívne naladený. Cítim sa fajn, na tej Antuke sa mi hraje prirodzene najlepšie, takže teším sa na ten zápas.
1: Vy sa viete vybičovať ešte lepším výkonom práve v Davisovom pohári, takže zrejme o to viac sa tešíte.
2: Ten Davis Cup nejakým spôsobom sa tam dokážem tak skoncentrovať, že stále dokážem podať taký ten lepší výkon, tak dúfam, že to bude takto aj proti Grécku.
1: Ako si spomínate na rok 2023, keď ste v Atenách zdolali jednotku supera Tsitsipasa?
2: To bol skvelý zážitok samozrejme, tam sme hrali na tom takom olympijskom štadióne a pak to bol veľký zážitok a ešte o to lepšie, že sme mali reprezentáciu a dokázal som vtedy poraziť Tsitsipasa, takže mám na to samozrejme veľmi dobré spomienky, ale teraz sme už o nejaké 3 roky ďalej, takže bude to úplne niečo iné. Tsitsipas momentálne vyzerá, že sa chytil, takže bude to rozhodne veľmi, veľmi, veľmi náročné hrať proti nemu. Samozrejme aj proti tej dvojke gréckej, ten je tiež tento rok má pomerne dobrý, takže bude to ťažký súboj, ale veríme v to najlepšie.
1: Pred tými 3 rokmi to bolo všetko postavené na Tsitsipasovi, teraz vlastne majú aj dvojku, o to ťažší asi bude ten súboj.
2: Presne tak, 3 roky dozadu vlastne Tsitsipas bol jediný hráč, ktorý tam bol podľa mňa, že top 300, hej, a on bol vtedy 5, no takže teraz sa im to trošku zmenilo, že Tsitsipas už není 5, ale je možno nejaký 40 alebo ktorý a ten Sakalaridis je, teraz neviem, je možno že 130 alebo tak nejak, takže áno, sú určite silnejší ako tímovo. Ale ja, Gombi a hráči, ktorí sú nominovaní a ktorí teda budú hrať, tak tiež majú svoje kvality, takže ten Davis Cup je proste na papieri je niečo napísané, ale realita za tú krajinu hrať je niečo iné.
1: Oni mali vtedy výhodu domáceho prostredia. Teraz máme výhodu domáceho prostredia a domácich fanúšikov my, ale nebude to v Bratislave. Po 24 rokoch to bude mimo Bratislavy, tento raz v Košiciach. Čo hovoríte na túto zmenu? Hra sa na Antuke košického NTC vonku?
2: Ja sa ako veľmi teším, popravde, lebo keďže ja pochádzam z Prešova, takže Košice sú pre mňa veľmi blízko, takže pre mňa to je pozitívne. Príde tam samozrejme strašne veľa ľudí podporiť nás. Hráme v tom novom košickom NTC, takže si myslím, že to bude skvelá atmosféra a trošku si myslím, taká zmena z tej Bratislavy do tých Košic môže byť aj pre nás taká fajn. Máme fakt akože taký dobrý tím po ľudskej stránke, že si rozumieme, takže budeme ešte viac taký spolu spojení, lebo keď to je v Bratislave, tak je to predsa také, že všetci vlastne sú v Bratislavi, takže je to také roztrieštené, že raz niekto ide domov a tam vlastne sme nutení byť stále spolu, takže môže nám to pomôcť na také zocelenie toho tímu. Počúvate Rádio Slovensko.

0: dvojbodky. Nedelný zábavník Pavla Danišoviča so stálym hosťom Martinom Hubom.
1: Keď sa dostaneš k bohatstvu a k hodnote bez tvojej zásluhy, tak to je katastrofa.
0: Počúvajte po letnej prestávke v premiére Dvojbodky. Dnes po 11. v Rádiu Slovensko.
2: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
3: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
2: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
4: S Julom Viršikom nikdy nebola nuda.
5: Mal takú schopnosť osloviť masy.
2: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére dnes večer na Dvojke.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americký prezident Donald Trump kritizoval NATO za neochotu pomôcť pri znovu otvorení Hormuzského prielivu. Voliči vo Švédsku dnes rozhodnú o novej vláde. Čaká sa tesný súboj ľavice a pravice. Bude jasno až polooblačno, cez deň od západu pribúdanie oblakov, ojedinele prehánky. Teplota 16 až 23 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Americký prezident Donald Trump počas návštevy Dublinu vyhlásil, že by bol rád, keby sa Írsko zjednotilo. Okrem toho opäť kritizoval Severoatlantickú alianciu za neochotu pomôcť pri znovu otvorení a zabezpečení Hormuzského prielivu. Počas prejavu na americkom veľvyslanectve dodal, že sa mu nepáči smer, akým sa Európa uberá.
2: Milujem Európu. Moja mama bola zo Škótska a starý otec z Nemecka. Mám k Európe prirodzený vzťah a je mi ľúto, keď vidím, čo sa tu deje. Nerád vidím, čo sa deje v oblasti obchodu, energetiky a v oblasti imigrácie. Ničíte tým sami seba.
1: Voliči vo Švédsku dnes rozhodnú o novom zložení parlamentu. Vo voľbách proti sebe stojí stredoľavý blok, vedený opozičnou šéfkou sociálnych demokratov Magdalenou Andersonovou a stredopravá strana súčasného premiéra Ulfa Kristerssona. Výsledok podľa prieskumov bude veľmi tesný. Kristerssonová menšinová vláda sa od roku 2022 opiera o podporu krajne pravicových švédskych demokratov, ktorí sa zameriavajú na migráciu a boj proti kriminalite. Kristersson strane sľúbil,